0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Dòng Đời Muôn Nẻo của nhạc sĩ Giang Ân qua phần trình bày của Sơ Yên Giang. Cảm ơn chị Hồng Châu đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi và tham gia. Cũng không quên kính chúc quý thính giả chúng ta cuối tuần vui khỏe và bình an. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là...

0: nhạc của mình.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Dạ vâng, trước hết Hương Anh xin kính mời thầy Mai Tiên gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida, Houston, Texas, chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Xin kính chào Hùng Anh. Anh khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn thầy. Thầy khỏe không? 911 ở Houston có gì chia sẻ không thầy?
1: Thời tiết Houston thì lúc này là nóng và trong, tuy nhiên là cũng có những cái cơn mưa lục chợt đến trong cái tuần lễ này, nhưng không có nhiều lắm. Nhưng mà thời tiết của Houston thì chúng ta thấy là buổi sáng là lên tới 97-98 độ, và buổi tối là cũng khoảng chừng 74-75 độ. Thì Houston đang trong cái mùa nắng, nhưng mà cái dễ cũng bắt đầu dịu dịu lại để chuẩn bị bước vào thu chăng. Thì cái dễ là cũng hơi đỡ đỡ hơn mỗi khi tuần trước thì rất là nóng.

0: Dạ vâng. Rồi Hùng Anh muốn hỏi là cách đây 25 năm ngày 9/11 thầy ở đâu?
1: Không, ngày ngày 9/11 đó thì đúng rồi, ngày hôm nay là cái ngày khó quên ha.
0: Khó
1: tôi
0: quên.
1: Nghĩ là tưởng người ta quên rồi, nhưng mà cũng là anh còn nhớ rất là sáng rồi. Tôi cũng nói trời, viết trên cái tờ giấy khám bệnh chính là chấp thêm bởi Lê Mình. Thì ngày hôm đó là tôi đang làm ở trong hãng, thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Lúc đó còn làm một cái hãng thì thấy mọi người hữu dùng về cái tivi nhốn nháo. Cái gì coi gì xảy ra thì chúng tôi thấy có những cái bay thẳng vào những cái tòa nhà ở bên New York, rồi hết cái này rồi tới cái khác nó bay vô. Tất cả mọi người chúng tôi đều bàng hoàng ngày hôm đó đó, thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Đâu ngờ là khi nào một ngày nào đó rồi nước Mỹ bị tấn công,
0: đúng rồi,
1: đó cũng là một điều mà rất là tai nạn cho em người mà mãi ngày hôm nay tôi nghĩ rằng người trong cái thế hệ chúng ta chứng kiến cảnh đó thì mình cũng nên lưu ý cho cái sự mà gọi là cẩn trọng của mình. Chúng ta không có thể nào lơ là mà nên mình là một cường quốc.
0: Đúng rồi,
1: thưa anh.
0: Đúng rồi. Cái gì nó cũng có thể xảy ra cả.
1: Cái gì có thể xảy ra? Vâng.
0: Dạ vâng. Ngày đó đúng là ngày phải nói làm cho nước Mỹ phải giật mình. Kể từ đó thành ra họ mới thấy được nhưng mà Hùng Anh phải nói là cái mừng là cái chiếc thứ ba đó thầy, chiếc thứ ba mà nó không tới được, lẽ ra nếu mà không chặn được đó thì nó tới tòa Bạch Ốc rồi, nhưng mà chiếc thứ ba này phải do những cái người dân yêu nước ngay trên chiếc máy bay đó, họ biết là khủng bố rồi, thành ra họ đã tấn công, họ chống lại biết là sẽ hy sinh, thành ra họ chống lại, thành chính họ đã cứu cái tòa đó. Vâng, thành ra đó là một
1: thì nước Mỹ chúng ta thường thường hay bị một nước mà luật lệ quá nhiều thì cũng khiến cho người ta bị trói buộc. Yeah. Ngay cả người dân cũng vậy, ngay cả khi trộm cướp vào nhà đó thì mình cũng nó đã vô nhà mình rồi mà mình không được quyền bắn, phải kêu cảnh sát tới.
0: Yeah.
1: Kêu cảnh sát tới thì coi như mọi chuyện trễ là phải không, thưa quý vị?
0: Đúng rồi.
1: Trên phi cơ cũng vậy. Yeah. Trên phi cơ cũng vậy, hay là bất cứ nơi nào mà nếu mà mình thấy cái điều đó ảnh hưởng tới đám đông thì chúng ta hãy coi chừng, là chúng ta cũng cùng nhau để giải quyết vấn đề, chứ không có thể nào mà đợi cái như là mấy ông security ông tới ông giải cứu mình, hay là máy bay hạ cánh khẩn cấp, cái điều đó nó không đúng trong những cái trường hợp như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Tôi nghĩ đó là một cái bài học lớn cho nước Mỹ.
0: Đúng rồi.
1: Cái đôi khi chúng ta phải tự đứng lên, hay là cái nhóm người của chúng ta, cái cộng đồng của chúng ta ở nơi đó tự đứng lên để giải quyết cái vấn đề là trước khi mà nó gây tổn thương cho rất là nhiều người, cho nên là cái đó cũng rất là khó nói. Nhưng mà sau cái vụ đó thì tôi nghĩ rằng những cái người không tặc đó không có còn có thể nào mà gọi là hoàn thành ở trên phi cơ được nữa, tại vì người dân đã ý thức rồi, thưa anh.
0: Đúng rồi. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Đúng, để chúng ta cùng tưởng niệm, nhắc sơ để mà cùng tưởng niệm tới cái biến cố đau thương của đất nước Hoa Kỳ, cũng như 3.000 người đã hy sinh. Cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ, thưa quý vị, trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý thính giả, chúng ta sẽ nghe thầy chia sẻ, nhưng mà thầy đang trên làn sóng trực tiếp với chúng ta ngày hôm nay. Thầy là quý thính giả cũng có thể gọi vào, nếu mà quý vị có câu hỏi nào cho thầy Mây Tiên, để cho thầy có thể có cơ hội chia sẻ với những thắc mắc của quý vị liên quan về bệnh lý của chính mình hay là người thân. Hùng Anh xin kính mời với số điện thoại của đài 770-458-6755. Bất cứ lúc nào quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ cho thầy Mai Tiên biết. Thành ra quý vị cứ gọi vào nếu có câu hỏi. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị thì xin được trở lại với thầy Mai Tiên.
1: Vâng. Cái vụ 9/11 của khu báo chút xíu, cái đặc biệt tôi biết là ở những vùng thì sao, nhưng Houston thì thấy là đúng là dân xứ hồi, thưa quý vị, nào cũng có súng đạn đó, cho nên là nhiều khi trộm cướp đồ dơ là vô như họ phải coi chừng, vì cái người Việt Nam của chúng ta thì rất là hiền lành và rất sợ súng, thưa quý vị, nghe nói tới súng là bà tay mặt tay mày không có muốn dính dáng, tại vì một cái chiến tranh quá nhiều năm rồi, súng đạn làm tổn thương cái người dân Việt khá nhiều rồi, cho nên cái người dân Việt rất là sợ súng. và cứ nghĩ đó rồi cái chuyện đó là cái chuyện của chính phủ, chuyện chính quyền. Nhưng mà thưa quý vị, những cái lúc mà người ta đột vô nhà mình hay là có những cái lúc mà nó khó khăn thì chúng ta cũng cần phải sử dụng nó nếu mà cần, còn nếu không thì nó rất là nguy hiểm, rất là nhiều cảnh mà tang thương có thể xảy ra, cũng như là có những cái người mà họ cứ nói rằng ok, nếu mà nó cửa vô nhà mình thì mình gọi 911 rồi kia rồi. Trễ vô thì rồi, thế rồi thưa quý vị, nó rất là trễ, cho nên tôi cũng khuyên là tùy theo hoàn cảnh mà mình nên sử dụng cái vũ khí nếu thiết, chứ không có thể nào mà gọi là mình cứ ý với chính quyền, tại vì khi mà chạy tới thì cái chuyện nó đã xong rồi. Tôi có thấy ở trong cái xóm tôi ở đây thì mình ở trong xóm mình biết hầu như ai cũng biết hết, nhưng mà tôi thấy có một anh đó là người da đen. Mình nói thế thì da màu, anh đi mà bận đồ lang thang lết hết, mà anh đi vô một cái tới một cái nhà đó, mà cái nhà đó mình biết là cái nhà Việt Nam, thưa quý vị, trong cái khu tôi ở thì cái người Việt Nam ở khá đông, nên tôi nghĩ ảnh là còn những cái bịch nhỏ nhỏ, thì sau này tôi nghĩ biết được đó là cái bịch mà gọi là ảnh định cà lê lết những cái đồ đó, anh đập cửa đó. Thì tôi thấy ảnh là tôi nghi ngờ rồi, tôi đang đi bộ tôi nghi ngờ rồi, nhưng mà tôi có nói gần sớm là gọi cảnh sát đi, thì tôi thấy này không phải là đàng hoàng. Thì tới ngay cái nhà của Việt Nam đó, tôi lại càng nghi ngờ nữa, thì người Việt Nam là làm sao mà biết được cái người da màu là gõ cửa đấm chuột, nếu mà em thế nào mà vô bữa mà mặc cửa ra thì cũng rất nguy hiểm thưa quý vị. Thì bên cạnh thì tôi với cái người hàng xóm nó gọi 911. Ôi, thưa quý vị, cái thứ tự hỏi là cái đất đó là gì? Tôi nói trời, người ta bị ăn cắp, mình đầu tư gần hỏi người ta tên gì đâu. Rồi tôi nói không, cái người này chắc chắn là cái người mà rất nguy hiểm, họ đang có cái tính cách là xâm nhập vô cái gì này, cho nên là tôi đầu quý vị tới để trả hỏi, đó là tôi có gì làm chức năng của quý vị. Rồi anh ta mặc màu gì, rồi cái cô trả lời điện thoại 911 của rất là khâm nhau thưa quý vị. Cô nói là anh ta mặc áo màu gì, rồi anh ta là có cần hay không, hay là anh ta là da trắng da màu. Sau khi là cái chuyện khẩn trước mắt mà cô đã hỏi với cái người mà tôi quen đó, là cái bà cũng là người da màu luôn, bà gọi điện thoại bà chờ anh, cô nói trả lời cũng hết hết 15 phút rồi, anh kia gõ cửa trời qua đất mà không may là không cái file mà ở trong nhà mà mở cửa anh hết. Và tôi cũng đứng đợi xa xa đó, ảnh cho anh, ảnh cũng ngại, rồi từ từ anh bỏ anh đi ra. Và từ đó tôi mới biết được rằng á, mà khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, đến khoảng chừng 45 phút sau thì cảnh sát họ mới đến quý vị. Thì tôi thấy là có những cái lúc mà chúng phải cần phải tự quyết lấy, còn hơn là để cái tình cảm xảy ra quá tệ như vậy, giống như ở trên phi cơ vậy đó. Thì cái số người đó cuối cùng họ hiểu được một điều đó, là nếu mà họ không có năng lực đứng lên đó, thì số người mà thương vong nó nhiều hơn nữa thưa quý vị. Là một cách mà đôi khi mình phải đắn đo suy nghĩ là chúng ta có nên hành động hay không, chứ để đừng có để khi mà mình công an chính quyền hay là giống như là cảnh sát chính quyền mà đến thì nó quá trễ thưa quý vị. Trở lại chương trình của mình đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Vâng, xin mời thầy.
1: Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề đau nhất, lại một lần nữa là đau nhất khi mà nó biết cái tình thường bà con hay nói là phong thấp. Thì đó là một cái phong thấp, là cái tiếng chung của bên Đông Y, nghĩ là chữ phong thấp đó là tiếng chung của bên Đông Y á thưa quý vị. Thì tình thường thì hay nói phong hàn, phong nhiệt, phong thấp, phong chạy rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cho nên là nó bắt đầu vào cái phong đó. Nhưng mà cái phong đó là nó thể hiện ở nơi nào? Vì trong Đông Y chúng ta có những cái dược liệu nó lên và cũng có những dược liệu nó đi xuống. Lát nữa mình sẽ nói thêm về phần đó. Thì ngày em cái chủ đề đầu tiên thì tôi muốn nói đến là cái bệnh mà sao mà có những cái lúc sau này thường phải thấy bệnh nhân gặp phải, đó là đau thốn gót chân khi mà mình ngủ một đêm. Mình bước xuống giường thì tự nhiên mình thấy dưới có một cái kim mà ở dưới mà nó đâm lên, thì thưa quý vị, nó rất là đau, cũng khó chịu vô cùng. Và chỉ trường hợp xảy ra, và khi mà mình đi tới đi lui khoảng chừng 5-10 phút thì bắt đầu cái cơn đấy nó giảm lần bắt đầu là nó đi, rồi trong một ngày đó mình làm việc, rồi tối đó ngủ thì sáng dậy thì nó lại bị tràn dậy, mình cứ tưởng nó đã hết rồi. Có người thì nhanh chóng dùng những cái Tylenol, Advil hay là những cái thuốc mà gọi là giảm đau thông thường, nhưng mà cũng không có kết quả gì nhiều lắm, cái bệnh nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến một cái dược thảo mà quý vị nào có những cái chứng bệnh đó thì hãy lưu ý. Nó có cái tên là trật đã hoàng, có nghĩa là trật đã hoàng, có nghĩa là cái dược thảo của nhà thuốc Hồ Đà chúng ta là cái bài thuốc này chuyên môn nó chữa trị cho những cái chứng mà trật khớp hay là bị té, bị bầm dập hay là đánh nhau, chơi tập võ, chơi thể thao, tai nạn rồi đó, gây ra nó ứ huyết, nó mình mỗi lần mình bị tai nạn xe cộ thì người mặt mình, mặt mày mình nó sưng hết, phải không thưa quý vị? Tại vì sự va chạm nó, da thịt nó bầm rồi, đau nhức, chấn thương lâu ngày rồi đó. Thì để trật đã hoàng là một cái dược thảo mà tôi dùng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà bị đánh đấm đó thì mình không nói rồi, bị tai nạn thì không nói rồi. Tại vì nó bị ứ huyết trong cơ thể của mình, hay là mình té ngã, hay mình chơi thể thao, là mình bị tai nạn xe cộ mà nó bầm dập thì không nói rồi. Nhưng mà cho cái bệnh mà gọi là để mà giúp cho lưu thông á, nó trừ đi cái ứ huyết rất là hay, thì nó giải quyết được cái bệnh mà đau thốn gót chân rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay khi mà tôi nói đến cái bài thuốc này đó thì phải nói đến là một cái vị thuốc mà trong cái đông y thường dùng nhất, đó là độc hoạt. Thường thường độc hoạt là một cái vị thuốc mà nó tính cách nó đi xuống, thưa quý vị. Nó chuyên môn trị cho những cái chứng bệnh mà đau nhất của cái cơ thể. Nhưng mà độc hoạt thì chuyên trị về cho những cái chứng bệnh mà gọi là đau nhất, nó đi vào gan, vào thận, vào bàng quang, và chứng bệnh đó là nó làm cho kháng viêm, là nó làm cho không có bị cái viêm, nó cũng giúp cho cái mấy cái thuốc nó đi xuống, và nó trị cho những cái chứng bệnh mà tê chân hay là đau nhức chân hay là bị ứ huyết rồi đó, rất là hay. Bên cạnh đó tôi rất là nhiều vị thuốc, nhưng mà để mà tán huyết, ứ huyết đó là tơ hồng hoa, rồi đầu nhân, rồi mộc hương, tâm lăng, tục đoạn rồi, vân vân, nó giúp cho giảm đau và nó giúp cho máu huyết lưu thông rất là hay. Cho nên mình không có thể ngờ được rằng cái bị cái chứng mà thốn gót chân đó không ai trị được hết. Đôi khi bây giờ bác sĩ họ cũng chích thuốc vô để cho mình giảm đau, người nào hợp thì giảm đau một tuần lễ vài tháng rồi vậy, rồi cái bệnh đó nó cũng trở lại. Tại vì cái gốc của nó là cái máu huyết nó không lưu thông mà nó bế tắc. Rồi cái người nói với tôi là chụp hình đó, thì bây giờ bác sĩ mới nói là thấy cái nơi đó có cái gai, cái gai mà gọi là cái xương á, nó ló ra ngoài, cho nên là mỗi lần mình đi nó thốn là vậy, nó không, nhưng mà nói thì nói vậy, chụp hình thì thấy vậy, nhưng mà nó sẽ không có hợp lý chút nào. Trong cái đông y chúng ta thì thường do khí huyết nó không có lưu thông mà nó gây ra. Hầu như khí huyết không lưu thông xảy ra ngàn bệnh, chứ không phải là thốn gót chỉ là một cái bệnh thôi, thưa quý vị. Đó cũng là một cái điều mà tại sao ngày hôm nay mình nói về cái tể trật đã hoàng. Tể trật đã hoàng nghĩa là nó những cái vị thuốc nó chuyên về đi xuống, chẳng hạn như ngu tắc là những cái vị thuốc mà nó dẫn thuốc đi xuống, chẳng hạn như là độc hoạt là những cái vị thuốc mà nó đi xuống để mà nó giúp cho cái phần gót chân của mình, cổ chân của mình, bàn chân của mình nó lưu thông hơn, và nó sẽ giải quyết được cái cơn đau mà thốn gót mà rất là nhiều người bị gặp phải ngày hôm nay. Cho nên khi mà chẳng hạn như cái thốn gót đó mà mình không giải quyết thì lâu ngày máu huyết nó không lưu thông thì nó sẽ nổi gân xanh cho cái chân của mình, rồi nó làm cho cái chân của mình nó nặng nề, để đi đứng nó khó khăn hơn, rồi tới nó gót hết đau rồi thì không, thì nó sẽ tới đầu gối, và cứ thế mà từ từ nó đi lên, thưa quý vị. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì có những cái bài thuốc giúp cho nó lưu thông, mà tể trật đã hoàng là một cái bài thuốc mà tôi luôn luôn giới thiệu. Nếu mà bệnh nhân nào hay là quý khán giả nào mà có một cái chứng bệnh kể trên, sáng sớm thức dậy tự nhiên bước xuống giường, thấy cái chân của mình giống như là nó bị giống như có một cái kim ở dưới mà nó đâm lên, giống như mình đạp nhầm cái kim vậy đó, nó làm thốn gót, mình giật cả mình lên vậy đó, thưa quý vị. Thì tể trật đã hoàng là không có thể nào mà chần chừ, quý vị phải đơn dược thảo của anh Hùng Anh là đại tướng nước tôi mua ngay cái tể cái gói thuốc tể trật đại hoàng dùng thì sẽ thấy hiệu quả vô cùng. Kế bên đó thì tiếp theo thì tôi muốn giới thiệu đến một cái dược thảo nữa mà có nhiều người đã hay nói với tôi là những cái người mà bị
0: trước khi mà thầy chia sẻ cái dược thảo kế tiếp đó thì có có một vị nữ thính giả nói là nói không có rõ ràng, thành ra sợ cái nhờ ông anh hỏi thầy. Vì nữ thính giả này nói là một ban ngày đó thì cũng có lúc có đàm, nhưng mà đặc biệt đó là tối đó, ngủ đó, về đêm đó thì thấy cái cổ sao nó khô. Nơi kính khi mà nó khô nhiều quá đó thì cũng thấy là nó bắt đầu ho. Và nó chỉ xảy ra buổi tối mà thôi. Bị khô cổ vào buổi tối đấy thưa thầy.
1: Vâng. Dạ. Nó cũng khi mà nó có đàm hay là nó khô cổ thì nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên cái nguyên nhân mà chính yếu nhất là do cái ăn uống của mình. Thì thường thường cái ban đêm thì thường thường mình hay chỉ đi làm về rồi mình ăn uống đó. Và nhất là mình hay uống nước đá hay là mình là ăn những cái đồ hàng mát như là canh mồng tơi, canh khổ qua đồ đó. Thì nó làm cho mình khô cái cổ và nhiều khi cái bao tử của mình nó không có chuyển hóa kịp cái thức ăn. Cái đàm nó từ đâu mà nó ra? Cái đàm nó là do cái bao tử mình nó không có tiêu hóa được cái thức ăn thưa quý vị. Và nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó sinh ra đàm. Cho nên những cái khi mà chúng ta bị cái bệnh này thì có những cái điều mà tôi khuyên sau đây. Chẳng hạn như là mình buổi chiều tối thì mình nên ăn khoảng chừng 5 giờ, 6 giờ là đủ rồi. Nhưng mà có nhiều người họ đi làm về trễ, họ ăn trễ là 9-10 giờ họ mới ăn. Thì đôi khi đó cũng là một cái lý do. Và bên cạnh đó thì mình hãy lưu ý là khi mà chúng ta uống nước á, mặc dù ngày hôm nay là thời tiết nó nóng, nhưng mà chúng ta phải uống nước ấm thưa quý vị. Tại vì cái nước ấm á, nó hợp với cái nhiệt độ của cơ thể của chúng ta. Cái nhiệt độ cơ thể chúng ta trời sinh ra là nó đã 102, 103, 105 độ rồi thưa quý vị. Con người của chúng ta nó cần phải có một cái độ ấm về để nó luôn luôn. Nếu mà chúng ta uống nước đá lạnh vô thì cái lạnh với cái nóng nó gặp nhau thì nó sẽ bốc cái hơi lên, nó làm cái cổ mình nó cứ khô hoài. Cho nên cái nhiều người cứ gọi hỏi tôi tại sao mà tôi uống nước quá trời nhưng mà miệng nó vẫn khô. Miệng nó vẫn khô như vậy và khát nước như vậy thì nó có hai vấn đề tôi thưa quý vị. Một là mình bị tiểu đường, hai là mình ăn uống sai. Tại vì cái người tiểu đường thì cái phổi của nó nhiệt, cho nên nó làm cho cái cơ thể của họ nó hay bị khô. Cho nên cái miệng của họ nó bị khô. Còn thứ hai là họ ăn uống không có đúng, để cho cái cơ thể của mình với cái nóng lạnh nó gặp nhau như tôi vừa nói đó, thì nó sẽ tạo ra cái miệng mình nó khô. Và mình cái thức ăn mình, nhất là buổi chiều buổi tối mình ăn nó không có tiêu hóa nữa thì nó sinh ra. Thì trong cái trường hợp này mình chỉ dùng cái dược thảo nó kêu là ngũ tích hoàng. Ngũ tích hoàng là một cái bài thuốc mà nó trừ đi những cái đàm nhớt và nó tiêu đi những cái thức ăn sau khi mà mình ăn xong vào buổi tối. Buổi tối trước khi mình ăn mình nhớ dùng cái 3 viên từ ngũ tích hoàng thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Những cái hàn, những cái nhiệt, những cái thức ăn tích tụ rồi đó, là cái ngũ tích hoàng nó sẽ giải quyết được. Và chúng ta nhớ uống nước ấm, không đừng có uống nước đá lạnh vào buổi tối, hay là mình uống juice hay mình uống boba smoothie rồi là không có được thưa quý vị. Thì ăn uống phải nhớ nhai kỹ nữa. Đó là những cái gì mà tôi lưu ý. Thì mình sẽ tránh đi cái chứng bệnh mà tối ngủ nó có đàm, miệng nó khô đó. Thì nó chỉ có hai cái nguyên nhân thôi. Nguyên nhân thứ nhất là mình bị tiểu đường, dân miệng lúc nào nó cũng khô. Thì vì cái phổi nó nhiệt mà, những người tiểu đường thì cái phổi nó nhiệt, cái thận nó suy, cho nên họ uống bao nhiêu vô thì họ đi tiểu bao nhiêu. Rồi cái tỳ vị của họ thì nó cũng bị nhiệt nữa, cho nên họ cứ ăn bao nhiêu thì nó là tiêu hết bao nhiêu. Nhưng mà trường hợp này thì tôi nghĩ cái người bệnh nhân này không có phải là bị tiểu đường, nhưng mà vì do ăn uống sai, ăn uống không có nhai kỹ, cho nên phải lưu ý khi mình ăn, mình uống, mình ăn xong thì mình đừng có bao giờ uống liền, mà mình đợi ăn xong rồi, thức ăn rồi mình mới uống. 10-15 phút sau mình mới uống nha thưa quý vị. Tại vì cái thức ăn của mình nó đang nhờ cái nước miếng, cộng với cái thức ăn nó đang cái bao tử mình nó đang làm việc, mà mình đưa nước vô thì nó lỏng bỏng. Và nó sẽ khi lỏng bỏng thì nó không có tiêu hóa kịp, mà khi nó không có tiêu hóa kịp thì nó tiết ra acid, hay là người ta gọi là acid reflux, hay là nó làm cho mình thấy hơi chướng bụng. thì buổi tối mình ăn, có thể mình sẽ ăn nó nhỏ lại, nó ít lại, và chúng ta nhai cho kỹ, và chúng ta sau đó thì chúng ta dùng cái nước, uống nước thì mình uống nước ấm, thì và mình dùng cái ngũ tích hoàn này thì khoảng chừng 10 ngày đến 15 ngày thì cái bệnh đó nó sẽ từ từ nó hết, còn nếu nó không thì quý vị cũng gọi về nhà thuốc để tôi hỗ trợ thêm.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn thầy rất nhiều và xin kính mời thầy tiếp tục.
1: Vâng, thì tới một cái bệnh đau nhức thứ hai nữa mà tôi có nghe một cái người bệnh nhân tôi họ nói mà tôi cũng mất hồn. Họ mới nói là trời ơi, tôi bệnh gao thì tự nhiên là tiền nguyên nó cứ đau nhức, tiền nguyên thầy cho tôi cái thuốc nào để tôi giải quyết cái vấn đề đó. Thì một cái lợi tệ thứ hai nữa, hay là nó cũng có cái dạng duyên, nó có cái tên là thống phong hoàng. Thống phong hoàng là trong cái đông y chúng ta thường dùng nhất để mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà gọi là đau nhức này. Thì thống phong hoàng này thì mình thấy có sự xuất hiện của ý quy linh tiên, của coi như là những cái vị thuốc mà thương trực y dĩ hay là kim ngân hoa nào vân vân, để mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề mà nó không có bị làm cho viêm inflation, cái như là viêm sinh lên, cái như là nó giúp cho giải tỏa được cái gao rất là hay trong cái quá trình mà chữa trị gao. Bao nhiêu năm nay thì nhà thuốc Hồ Đà dùng cái tể gọi là thống phong hoàng này chỉ giúp không biết bao nhiêu người giải quyết những cái cơn đau đó. Tuy nhiên rằng để giải quyết cho nó tường tận á, thì chúng ta phải thứ nhất là chúng ta phải lưu ý đến cái vấn đề ăn uống. Như nhiều lần tôi có nói, nó cái ăn uống nó làm cho mình bệnh mà mình vô tình không biết thôi. Thì có nhiều người họ nói ô tôi tại sao hồi xưa tôi cũng ăn uống bậy bạ quá trời nhưng mà tại sao nó không bệnh? Tại vì lúc hồi xưa và bây giờ nó khác. Thì quý vị, hồi xưa cái cơ thể mình nó còn trẻ, sức khỏe mình nó còn tráng kiện, thì máu huyết mình nó lưu thông, cho nên mình ăn thì nó lưu thông, nó đào thải ra ngoài được. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khí huyết nó đã trì trệ rồi. Những người mà gọi là bị thống phong này chắc chắn là họ thường xuyên đau nhức nhưng mà họ không có để ý thế thôi. Thì bây giờ nó khi mà nó đau nhức thì nó nói lên cái gì? Thưa quý vị, nó nói lên cái khí huyết không có lưu thông. Đó là cái điều thứ nhất, mà muốn cho nó lưu thông thì khí huyết phải đầy đủ đã thì nó mới lưu thông được. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Thì riêng về cái cá nhân về bệnh đông y đó, thì bây giờ người ta gọi là đau nhức như vậy thì nó có tính cách là nó đau nhức ở một cục bộ. Thường thường những người bị gao đó, thường thường họ bị ở cái ngón cái hay là đầu gối hay là bắp cá vân vân, nó thể hiện rất là nhiều nơi, kể cả bàn tay nó cũng có thể hiện nữa, cùi chỏ nó cũng có thể hiện nữa. Thưa quý vị, thì theo lời khuyên của tôi đó là mình đừng có tránh tối đa trong cái vấn đề mà mình sử dụng thuốc tây. Tại vì thuốc tây thì theo tôi biết á, có nhiều người họ hay sử dụng những cái loại thuốc tây thì nó có tính cách là nó làm giảm cái cơn viêm nó rất là nhanh, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng có một cái side effect là nó làm cho bị gọi là bleeding inside. Cho nên là khi mà chúng ta mua những cái thuốc tây mà ở ngoài counter đó, từng từng tại sao họ cần phải có một cái người pharmacist đứng đó, chứ không phải là mấy cái người mà technician đâu. Thưa quý vị, mấy cái người pharmacist chỉ có một anh thôi, mà mình thấy 4-5 người đứng chung quanh để mà bỏ thuốc đó, là 4-5 người đó là 4-5 người phụ cái anh đó đó. Thì cái anh đó anh sẽ tới anh nói cái thuốc đó là nó có công dụng như thế nào, sử dụng bao nhiêu lần và cái side effect nó sẽ như thế nào, để cho mình biết mà mình sử dụng. Thì theo tôi biết là những cái người mà sử dụng thuốc gao lâu ngày đó nó không có tốt. Mà hỏi là mình có sửa được hay không và tránh né được hay không? Được, chúng ta có những cái phương thuốc và tránh né rất là hay. Những người bị gao, thứ nhất là mình dùng thống phong để mà mình giải quyết cái cơn đau cấp thì. Cho nên cái người này nó trị thống phong nó không có dứt, tự vì mình đâu có dùng thường xuyên đâu. Thưa quý vị, trong cái đông y thì muốn bạn dùng thường xuyên thì phải chuyển qua cho quý vị dưỡng lục phủ ngũ tạng, nhất là đặc biệt là dưỡng cái thận để nó thải cái uric acid ra. Bây giờ cái thận nó không còn làm việc được cái chức năng đó rồi. Thì bây giờ đó là cách tốt nhất là mình lúc nào cũng có một cái hộp thấu phong tể ở nhà. Khi mà chuyện đó xảy ra thì mình nên dùng cái thấu phong tể. Tuy nhiên là mình không có nên ỷ y quá. Tại vì nếu mà mình cứ làm tới làm lui nhiều lần quá đó thì dĩ nhiên nhiều khi thấu phong tể cũng không giải quyết được luôn thưa quý vị. Nhưng mà có một cách tránh nó rất là hay là mình nên né những cái thịt bò, những cái thịt đỏ rồi đó. Hay là bia rượu nó sao không hiểu tại sao lại lại không có hợp lý cho cái vấn đề mà tại vì chắc là cái tánh nó nhiệt chăng mà nó khi mà chúng ta bị viêm sưng là do nhiệt nhiều hơn thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là bia rượu là không nên, rồi những cái chất có cồn mà không nên dùng cho những người thông phong, lòng mề tim gan rồi đó cũng không nên dùng. Mình chỉ cần lưu ý và những cái thức ăn nào mà mình ăn vô mình thấy ngứa, mình ăn vô mình thấy nhất thì mình chịu khó mình né. Có nhiều người họ nói trời ơi cái gì cũng né hết, lấy ăn cái gì. Tôi hồi nãy giờ nói sơ sơ quý vị cũng có khoảng chừng 5-7 loại thôi, phải né thôi. Thức ăn ngoài kia nó có hàng ngàn thứ mà. Nhưng mà tôi đâu có nói né cơm đâu. Mình vẫn ăn cơm bánh mì bình thường. Tôi cũng đâu có nói né là thịt heo, thịt gà gì đâu. Hóa không? Đó, cho nên là nhiều khi mình lại nói vậy nó không có đúng. Có người nhiều hơn người họ nói rằng tôi... thôi nếu mà thầy nói vậy cái là tôi không quan tâm nữa, đặt tôi chỉ cần ăn uống thoải mái thôi rồi cái hết đâu là tôi uống thuốc. Đó là không nên đó thưa quý vị. Mình đã bị bệnh rồi thì mỗi cái chất mỗi ngày mà mình đau như vậy đó thì những cái chất uric acid nó càng thấm ở trong người của mình, lần lần nó tạo cho mình những cái u, những cái cục, những cái khớp của mình nó bắt đầu nó quẹo qua một bên, đủ thứ chuyện hết, nó rất là nguy hiểm. Tôi đã chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh đau đớn rồi, nó do cũng từ cái thống phong mà ra. Và thường thường những cái người mà Tây phương là bị nhiều lắm thưa quý vị, là tại vì người Hoa Kỳ đó thì họ ăn cái thịt bò nhiều hơn là họ ăn thịt heo, thịt gà thưa quý vị. Họ chủ lực là ăn thịt bò nhiều hơn. Chính vì vậy cho nên là họ sẽ bị cái thống, đại đa số là họ sẽ bị thống phong. Và những cái thống phong đó nó làm cho mình đau nhất, nhiều khi cái máu huyết nó không có lưu thông, nó làm cho cái ngón của mình đó, nó sưng lên cái khớp này khớp kia và nó cũng bẻ đi hướng khác nữa. Tự nhiên cái ngón cái của mình tự nhiên nó quẹo qua bên. Hay là cái mình thấy có nhiều người á, họ cái ngón này nó chồng lên cái ngón kia đó. Đó là nhìn là những cái người này họ bị phong thấp hay là họ bị thống phong đó thưa quý vị. Thì bên nhà thuốc Hồ Đại chúng ta có một cái dược thảo mà hỗ trợ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là tôi luôn luôn khuyên với quý vị đi song hành với cái mà lưu ý đến những cái món ăn. Và những cái người nào mà bị thống phong á là họ biết liền à, ăn vô bắt đầu thấy rim rim là biết liền. Thì nếu trường hợp đó nó xảy ra thì mình dùng cái thống phong tể này liền. Thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó rồi. Hay có nhiều người họ đau rất là nặng, họ đau rất là lâu thưa quý vị. Cả mấy tháng trời vậy thuốc gì cũng không hết á. Mà nhờ cái thống phong hoàng này mà hết á. Cho nên họ rất là thích cái thống phong này. Cho nên lúc nào quý vị nếu là cái người mà bị gao, bị vấn đề đau nhất thì mình hãy giữ cái thống phong này một hộp ở nhà đi để cho nó an toàn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên giữ gìn bằng cách là tránh né những cái thức ăn mà có cồn, có chất men, là nó sẽ không có như chẳng hạn như bia rượu đồ. Nhiều người nói bia rượu thì được, nhưng rượu chát thì cũng có được hay không? Tôi nói rượu chát lại càng không được nữa, không hiểu tại sao. Những cái gì mà dính líu tới men là chắc chắn là gao nó sẽ tấn công chúng ta dữ dội. Cho nên chúng ta hãy lưu ý và nhất là những cái thức ăn. Mà nếu mà mình giữ gìn được kỹ á, thì mình sẽ không bao giờ bị đâu thưa quý vị. Chỉ có bị là mình biết là cái món đó là có nguy hại mà mình nghĩ không sao. Cái gì lâu quá rồi mình không bị cho nên mình ăn lại thôi. Thì mình sẽ bị. Cho nên hãy lưu ý cái vấn đề đó và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tập luyện cho máu huyết nó lưu thông để nó trừ đi những cái căn bệnh đó. Và ngày hôm nay khi mà tôi nói tới thống phong tể là tôi biết nó là một cái vị thần dược cho những cái người mà mỗi lần mà bị ăn mà đau vô mà bị gao đồ đó, sưng lên một cục đồ, sưng đồ gối rồi đó, là lăn lộn rồi đó, thì thống phong tể giải quyết cái vấn đề đó rất là tuyệt vời thưa quý vị nha. Nó có uy linh tiên, là những cái vị thuốc mà chữa trị rất là hay. Nó có tô mộc, nó có xích thược để giúp cho lưu thông, nó có kim ngân hoa để mà tránh đi những cái viêm nhiễm, mộc hoa đương quy để mà tăng cường khí huyết và giúp cho máu huyết lưu thông. Thì nó từ phong phong phong rồi đó, thì nó giải quyết đi cái những cái phong thấp rồi rất là hay. Thì tể thống phong là một cái tể mà thì rất là tuyệt vời cho những cái chứng mà sưng, viêm, đau trong cái cơ thể của mình, mà đặc biệt nhất là ở mấy ngón chân, ở mắt cá đồ đó, mà người ta gọi chung chung là gao đó, thì sẽ là tuyệt vời. Tiếp theo một cái đấy nữa là mình gọi là đó là tể kim tí hoàng. Vì tiếng nói là tể, nhưng mà chúng tôi có hai dạng, người nào không thích nhai tể được thì vẫn sử dụng được viên được nha thưa quý vị. Có nghĩa là kim tí hoàng là một cái bài thuốc mà ngày hôm nay cái thời hiện đại này đó, là mình bị rất là nhiều, những người ngồi computer lâu ngày, những người mà gọi là làm nghề cắt tóc đứng quá lâu, làm cho đau nhức cổ vai, rồi những người mà gọi là làm đeo thì cứ như là mình ngồi một chỗ thì lưng với vai cổ mình đó, nó cũng sẽ rất là đau, thì kim tí hoàng là một cái bài thuốc mà chuyên trị về nhức vai, nhức cổ rất là tuyệt vời. Thì khi mà một lần nữa tôi cũng nhắc lại là khi mà mình bị đau nhức á, là mình có phong trong người mình, đông y gọi là có phong, mà mình chưa có giải ra được hết, cho nên khi mà mình ăn những cái đồ ăn mà nó không hợp á, nó sẽ đau nhức liền. Cho nên những người đó, chẳng hạn như là bột ngọt đi, Việt Nam mình kêu là mì chính gì đó, quý vị thử ăn bột ngọt đi là tự nhiên thấy hai cái vai nó cứng ngắc liền. Hay là quý vị ăn thịt bò đi, chừng vài bữa hơi là quý vị thấy tự nhiên là nó cơn nhức nó sẽ dữ dội lên liền. Không hiểu lý do tại sao mà những cái chất đó nó lại làm cho cái phong trong người mình nó phát tác một cách rất là mạnh thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này là nó sẽ có công dụng là quân bình lại cái cơ thể, chủ trị cho những cái người nào mà bị viêm cái dây thần kinh cổ rồi nó làm sưng, nó làm đau rồi đó ha. Hai cái bên bả vai, cánh tay, bàn tay, rồi nhiều khi là cái tay của mình đưa ra sau cũng được, mà đưa lên trên cũng được, đưa ra ngoài cũng được nữa. Rồi cái tay nhiều người họ nói trời sáng hôm nay dậy sao cầm kia được, chạy tóc cũng được luôn thầy. Trong những cái trường hợp đó thì kim tí tể sẽ là tuyệt vời, thoái hóa những cái đốt xương sống cổ, hay là đau đầu, cứng đầu, rồi cứng cổ, cứng vai rồi đó, khó cử động rồi đó, thì rất là hay. Những cái bàn tay, những cái khớp trên bàn tay mình nó cứng đơ đó, thì nó rất là tuyệt vời. Mình phải chữa trị ngay từ bây giờ, trước khi mà đã quá trễ thưa quý vị. Nhiều người họ cứ nói là bây giờ, thời buổi bây giờ number one là bệnh tai biến rồi là nhiều lắm rồi, tôi sợ cái bệnh đó. Hay là number one, trung number two là ung thư, rồi ví dụ như vậy. Họ liệt kê theo những cái liệt kê của trên xã hội họ nói vậy. Nhưng tuy nhiên rằng bệnh nào nó cũng vậy thưa quý vị, nó đã cho những chúng ta những cái signal trước khi mà cái bệnh lớn, cái bệnh mà tai biến nó đến, hay là những bệnh ung thư nó đến, nó cho mình những cái signal thưa quý vị. Có nghĩa là tay mình nó tê, thí dụ đi, chân mình nó tê, hay là cái mình ăn nó cứ đầy hơi, chướng bụng, hay là sao, nó luôn nào nó có một những cái signal nhỏ, hai vai mình nó cứng đơ, thí dụ như nhiều sáng mình ngủ thức dậy, mình phải quay lại, không được, thì một ngày nào đó tai biến nó đến, thì cái chuyện đó là nó cũng là bình thường, tại vì cái máu huyết nó không có lưu thông được, thưa quý vị, hay là nó không có nuôi được cái não bộ của mình, và nó làm shut down cái não bộ của mình, hay là não bộ mình, cái máu nó bị vỡ, tung bên đó, tại vì có một cái lượng máu mà nó đã đi qua đó, nó đã cái như là nó không có đi qua được mà nó tống qua, thì nó làm vỡ cái mạch máu ở đó, nó làm cho mình bị tai biến, thì đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà trước khi tai biến nó đến thì nó sẽ có những cái dấu hiệu mà những cái bệnh nhỏ mình phải giải quyết, chẳng hạn như tê tay tê chân đó là mình để nói là tại tôi làm rồi cái máu huyết không lưu thông, có tê thôi, phải không? Cho nên cuối cùng là mình cái đổ thừa cho máu huyết không lưu thông mà nó tê. Đó, thì bây giờ để giải quyết vấn đề đó thì kim tí hoàng sẽ là cái người mà giải quyết cho cái vai, cái cổ. Mình đừng có để mà nó hành hạ mình lâu ngày, mình có thể ở cái vùng của mình có thể chăm cứu thêm, hỗ trợ cũng rất là tốt nếu mà cái vùng mình có những cái người họ chăm cứu giỏi. Thì kim tí tể là, hay là kim tí hoàng là một cái bài thuốc mà chuyên trị giải quyết những cái lưu thông ở đầu, ở vai, ở cổ. Hai bàn tay nó tê buốt đồ, thì trong này mình thấy cái sự xuất hiện của khương hoạt, của khương hoàng, của quế chi, khương hoàng, khương hoạt, quế chi là ba cái vị thuốc chủ lực mà chuyên môn đi lên để mà giải tỏa những cái phong thấp, những cái đau nhức ở cái vùng cổ vai tay của mình đó thưa quý vị, rất là hay. trong đó mình thấy cái sự thúc đẩy của Đương Quy, của Xuyên Khung, của coi như là Tăng Chi đồ đó, thì hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà giúp cho cái tăng cường cái lượng máu huyết lên và giúp cho nó lưu thông. Thì khi mà chúng ta có những cái trở ngại về đau nhức, không mình phải dùng cái sử dụng cái gọi là cái kiên tí hoàng hay là tể kiên tí này ngay, đừng có để nó quá trễ đi thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy có một cái bệnh nữa đó, nó cái để đó là cái thần kinh tọa mình đó. Ngày hôm nay thì đại đa số là mỗi ngày tôi lúc nào cũng chữa trị tệ lắm cũng 2-3 người là đau thần kinh tọa đó thưa quý vị. Thì muốn nói đến một cái tể mà nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người mà bị đau lưng, đau cái từ cái thắt lưng, xương số 4, số 5 nó đau xuống rồi nó hay là những cái xương cùng mà nó đau xuống rồi nó đau qua cái bông đùa mông của mình rồi nó bập quế của mình rồi nó đi xuống dưới chân tê buốt rồi đó. Đó là hiện tượng của đông y gọi là mình ngồi nó cái mông mình nó thì gọi là cái tọa đó, cho nên người ta này hay nói là đau thần kinh tọa, tại vì những cái hệ thần kinh đi ngang đó qua đó nó bị chèn ép. Nhưng mà nó chèn ép từ đâu? Nó chèn ép từ cái sự thoái hóa của cái xương sống mình trước đó thưa quý vị. Đã nhiều lần tôi có nói làm gì thì làm, mình phải bảo vệ cái xương sống lưng của mình đó tối đa đó thưa quý vị, tại vì nó là một cái nơi trung tâm mà là móc nối đưa ra ngoài những cái hệ thần kinh đó, để mà nó nối dài ra ngoài tay chân để mà nó phân phối đi máu huyết. Nếu mà cái lưng của mình bị trở ngại đó thì từ đó nó sẽ chèn ép, rồi nó lâu ngày mình già rồi mình ngồi chỗ rồi nó thoái hóa rồi đó, thì nó sẽ làm cho cái máu huyết nó chèn ép ở cái phần mông, phần huyết thôi, nhưng mà máu huyết sẽ không xuống chân được. Từ đó cái chân mình nó teo dần, nhỏ dần, hay là mình bắt đầu mình chân mình nó yếu đi, mình không hiểu tại sao. Thì hôm nay nói về một cái tể cân cốt đại bổ hoàng, đó là nó chuyên trị về những cái chứng bệnh mà thần kinh tọa, tại vì mình thấy nó cái sự xuất hiện của độc hóa như hồi nãy tôi có nói quý vị là có tính cách là nó đi xuống, cho nên là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho những cái chứng bệnh mà gọi là cái phần dưới thông hàng thấp, tê tay, tê chân, co mỏi, rồi lưng gối nặng, đau nhức đồ đó. Thì chức năng của gọi là độc hoạt thì nó đi xuống, thì nó kết hợp chung với một cái vị thuốc nữa mà ngưu tắc, thì cái là một cái vị thuốc mà nó giúp cho gân cơ mình nó mạnh lên thưa quý vị. Đó là hai vị thuốc mà thường thường khi nó có mang, nó mang cái khí huyết nó đi xuống, nó giúp cho lưu thông và nó giúp cho cái hệ thống đó nó mạnh lên, nó giải tỏa đi những cái bế tắc ở cái phần mà lưng, thắt lưng của mình, rồi xương mông của mình, rồi cái phần xương dưới những cái cơ khớp nó được lưu thông. Thì cân cốt tể là một cái bài thuốc mà rất là nổi tiếng của nhà thuốc Hội Đà của chúng tôi thưa quý vị, tại vì nó đã cứu không biết bao nhiêu người trong suốt hơn 30 năm qua. Thì chúng ta thấy rằng trong cái cân cốt tể mình thấy có tổ trọng này. Tổ trọng là nó giúp cho hai cái bên thăng lưng của mình nó mạnh lên thưa quý vị. Đó, và nó dưỡng gan dưỡng thận rất là tốt. Rồi mình thấy có cốt tối bổ, rồi có tử đăng sâm, rồi có phòng phong, có độc hoạt, ngưu tắc, đương quy, vân vân, vũ hương. Đó là những cái vị thuốc mà nó trừ đi những, nó giúp cho cái máu huyết lưu thông để nó giải tỏa những cái đau nhức của mình, rất là hay. Cho nên là hãy đừng có, khi mà chúng ta đau nhức về thần kinh tọa đó là chúng ta phải kiên trì, tại vì đối với đông y á, là mình sẽ từ từ mình giúp cái người bệnh nhân nó phục hồi, có nghĩa là nó sửa chữa lại, nó làm lành đi những cái bị, những cái viêm đó, cho gọi là Mỹ nó gọi là inflammation đó, nó sẽ chữa lành lại những cái phần đó và nó giúp cho cái máu lưu thông để mà mình không còn bị đau tới đau lui. Có nhiều người họ dùng đâu khoảng chừng tuần lễ cái họ nói họ không có thấy kết quả vậy, thôi tôi ngưng quá không thì gặp tôi châm cứu xong rồi tôi nói sao lại ngưng. Cái ảnh mới nói là trời ơi, không thấy kết quả gì hết mà uống tể khó quá. Nếu uống tể khó thì anh cứ nói là uống tể khó, chứ anh không có thể nào mà nói là không có kết quả rồi ngưng. Tại vì thuốc đông y không có thể chữa liền được, nhất là những căn bệnh mà mình đau tới xương rồi, thần kinh tọa rồi, xương cốt rồi, nó đâu có phải là một sớm một chiều mà nó sửa chữa đâu. Anh phải hiểu là đông y là nuôi dưỡng lại mà giúp cho lưu thông, mà tái tạo lại những cái điểm, những cái sụn đó, những cái xương khớp đó, mà là nó cần phải có thời gian, nó không có thể nào mà một sớm một chiều được hết. Còn nếu mà ok là nếu uống không hết đó, thì tôi không có đến nữa, thì đó là chuyện của người bệnh nhân. Nhưng mà tôi muốn nói anh rõ như vậy. Ngày hôm nay khi anh rõ như vậy rồi, anh muốn tiếp tục chữa trị thì anh phải nghe lời tôi. Thì anh nói thôi, kỳ này tôi về tôi uống nghiêm chỉnh cho ông thầy. thì thưa quý vị, là chúng ta cần phải có thời gian. Nếu mà mình đã đau tới lưng xương cốt rồi đó, thì mình cần phải có rất nhiều thời gian. Còn nếu mà mình muốn đi mổ xẻ thì dễ rồi. Tuy nhiên là theo sự hiểu biết của tôi, thì không biết là mấy ngày bên Tây Y sẽ nói như sao. Nhưng mà theo tôi, sự hiểu biết của tôi là mổ xẻ chẳng bao giờ mà tôi thấy là đi đến một kết quả tốt cả. Có thể thời gian đầu thấy nó ok, nhưng mà thời gian dài là bắt đầu nó đổ bệnh ra là lúc bây giờ thì Tây Y cũng bó tay luôn, cũng không cách nào hết. Chỉ ngồi vấn đề là đưa cho mình uống morphine như là giảm đau cho tới ngày mình mất thôi. Tôi có gặp một cái trường hợp đó rất là đau thương. Cái cụ đó cũng đã khoảng chừng 80, 90 rồi. Thì cụ nghe tôi nói như vậy thì cụ nói cụ rất là muốn chữa, nhưng mà chắc là cụ sẽ không còn có cơ hội để xài cái thuốc của tôi đâu. Thì tôi mới nói cụ là sao vậy. Thì cụ mới nói là anh có biết á, là sáng tôi uống một viên á, là tôi thấy người đó khỏe cả ngày, lên đi xuống cầu thang, thấy không người không có bệnh tật gì hết á. Rồi chiều tôi uống một viên nữa là coi như xong, tôi uống ngày 2 viên. Còn nếu mà tôi không uống thuốc đó đó, thì là nó giật, nó giờ, nó đau nhất làm nôn ói đồ ha. Đó là triệu chứng của mấy người ghiền rồi đó, thưa quý vị. Cái nghĩa là rõ ràng đó là cụ nói là còn uống thuốc đông y thì nó đau nhất lắm, chịu nổi mà nó tốn thời gian nữa. À, thì đó là lý do mà cụ nói là cụ biết là thuốc đông y nó tốt, nhưng mà cụ sẽ không thể nào. Tại vì cụ nói là tôi còn có mấy năm nữa để sống nè, cho nên tôi không có muốn mà nó đau nhất như vậy, thưa quý vị. Cho nên đó là tùy cho mình có một sự chọn lựa. Nhưng mà khi mà mình dùng cái tể căn cốt này mà đúng thời gian, có nhiều người thì tôi thấy là một vài tháng thôi là họ có kết quả tốt. Có người nhìn vài tuần thôi họ thấy kết quả tốt rồi. Thì quý vị tùy theo cái cơ thể nó thâu nhận cái thuốc và tùy theo nặng nhẹ của cái người đó nữa. Rồi có người thì cũng 3-4 tháng, có người 6-7 tháng, và có người ở bên San Diego tôi thấy cả 1 năm trời. Và 1 năm trời đó là người bệnh nhân cũng phải đau đớn, và tôi cũng phải là tháng nào khi mà ngồi review nói chuyện lại với người bệnh nhân đó, họ than mình cũng đau lòng lắm chứ phải, thưa quý vị. Nhưng mà cuối cùng cái người kiên trì vẫn là người chiến thắng. Tại vì trong cái lúc mà chữa bệnh đó, mình cái người bệnh nhân đó, họ chưa có thấu đáo hết đâu. Mình nói chuyện với họ rồi mình mới find out ra là họ vẫn tiếp tục ăn lén hay là lén uống rượu, hay là vẫn vui những cái lúc tiệc tùng rồi vẫn cứ vui, cho nên cái bệnh nó không hết, chứ không phải là nhiều khi cái thuốc nó cũng không hết. Cho nên đó là những cái điều mà xin quý vị phải lưu ý khi mà dùng những cái thuốc đông y thì phải chịu khó. Đó là căn cốt thể, là muốn nói về những cái chứng bệnh nào mà bị thần kinh tọa thì quý vị hãy đến dược thảo đài tiếng nước tôi. Anh Hùng Anh có đủ hết những cái dược thảo đó ở đó để ủng hộ cho đài. Và nói đến đây thì thời gian không còn nữa, trở lại với anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đúng rồi, hết giờ rồi thưa quý vị. Vâng, cảm ơn thầy đã đến với chương trình để chia sẻ với thính giả của đài. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại số điện thoại của nhà thuốc Wada để quý thính giả nếu có câu hỏi, quý thính giả cũng có thể gọi về. Số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, Hùng Anh xin mời thầy có chia sẻ cuối cùng cũng như lời chào tạm biệt thưa thầy.
1: Vâng, lời cuối cùng là xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, bình an, mong rằng có một cái cuối tuần thật là bình an vui vẻ. Và nếu mà mình có những cái bệnh đó thì mình là cũng lên chữa trị sớm, hay là cần có những cái lời tham khảo xin đừng ngần ngại gọi về chỗ khán giả thuốc Hô Đà. để chúng tôi có thể tiếp xúc với quý vị và góp ý cho quý vị trong cái vấn đề chữa bệnh như thế nào. Lời cuối cùng là chúc thật là nhiều sức khỏe và bình an, và xin kính chào, hẹn gặp lại tuần sau.
0: Dạ vâng, hẹn gặp lại thầy kỳ sau. Hùng Anh xin kính chào thầy. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với đồng y sĩ Mai Tiên. Và sau đây Hùng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Ngoài này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, và nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa. Mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy. Và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến. Thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn, tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục. Họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi. Và ông VinFast thì mình cũng biết là học gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology. Họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào. Và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi. Chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng là đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Có nghĩa là anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm rồi kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
3: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dù trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dùng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
2: Dạ vâng, cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam

0: học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ, lấy chồng, đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ, ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng, thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thực sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực, hay là những cái chia làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên

0: Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.
2: Tôi yêu tiếng
3: vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, Tình Cuối, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, thưa quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui. Và cũng xin anh nói về một cái ngày đặc biệt đi, cho thính giả của mình nhớ đi.
0: Không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô đó là 25 năm trước, vào ngày này buổi sáng, cô làm gì?
1: Em đâu có ở đây đâu.
0: Ủa, lúc đó chưa cô chưa qua Mỹ hả? Ồ, vậy hả? Dạ vâng, thưa quý vị, ngày này 25 năm về trước là cái biến cố 911 nó xảy ra và làm cho gần 3.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng qua cái sự tấn công của khủng bố Al-Qaeda. Bốn cái vụ tấn công, hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, một chiếc đâm vào ngũ giác đài và một chiếc bị khống chế để bay qua tấn công Camp David hoặc là cầu Golden Gate. Nhưng mà các hành khách đã dũng cảm chống lại và cuối cùng chiếc máy bay đã rớt xuống Pennsylvania. Vâng, chúng ta dành một giây phút nào đó để nhớ lại những người đã chết và chúng ta cũng không thể nào mà quên được những cái hình ảnh rất là đặc biệt vào ngày 911 này.
1: Dạ, kính thưa quý vị, 25 năm qua rồi nhưng mà hãy tới cái ngày này không cần ai nhắc ai hết. Mà mọi người đều nhớ, ngay cả những người không có ở nước Mỹ, ngay cả bạn bè của Phương Thi ở Việt Nam cũng vẫn nhắc cái ngày này. Cho nên xin quý vị hãy nhớ tới những người đã mất trong cái cuộc khủng bố này để cầu nguyện cho họ, quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây và sẽ mời quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trước quý vị nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe trên đài.
1: Dạ, con chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe ha.
1: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn cô. Cô khỏe không?
2: Tôi khỏe, cảm ơn Phương Thi. Trời ơi, em đâu rồi, kế bên nó cứ kêu dữ ha. Thôi,
1: đéo. Nó kêu ai nữa cô.
2: Tình đầu là những ngọt ngào ha. Tình cuối là mối duyên trao trọn đời.
0: Con người kế bên mà không chịu kêu.
1: Anh nói giảm kêu bên đi đâu, không kêu ai.
2: Vâng, hôm nay chương trình Sóng Nhạc cuối tuần đã đến với chúng ta. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Như là đồ thứ thôi, Nam Phong. Mưa rơi là nước mắt tình đã... Trời, lộn rồi đó. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi.
0: Dạ, yeah, cái này là cô hát son thứ giảm nha. Cô có thấp cao gì thì cái này là đúng theo cái giọng của cô bác đó nha.

0: là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi.
1: Bị lạc cái tông rồi cô ơi.
0: Dạ. Cô bị lạc rồi.
1: Chắc tại cô bắt thấp quá đó. Cô bắt hơi thấp.
0: Mắt tình đã phai rồi.
2: Bây giờ cô hát thử tông la thử cả hăng chưa?
0: Đâu thứ là được không Nam Phong?
2: Dạ.
0: Đâu thứ
2: hả cô? Vậy là còn cao hơn la nữa. Dạ, rồi.
0: Đâu thứ.

0: hơi cao đúng không? Hồi nãy thì
1: vậy sao?
2: Sony
0: sướng xíu.
1: La hả? La, ok rồi.
0: Hồi nãy con hồi nãy á.
1: Cô đợi xíu.
2: Trong Sony nhưng mà thử nằm phòng trong Sony. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Sony à?
1: Son thì vậy nè cô.

0: xong này hả cô?
1: Không nổi
0: thì
2: pha. Dạ, cái
0: tông
2: hồi
0: nãy tông la nó thì nó cao hơn cái này.
1: Dạ. Thì sao anh nó xinh hết.
0: Bây giờ so anh đi con ha. Dạ rồi.

0: phải rồi. Cô vô lộn rồi.
1: Dạ, cô
0: mây trôi
1: cô đi, cô.
0: Là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mất

tặng cái năm phong Phương Thi cùng quý khán giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Hà Atlanta, cô Mai Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ông Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Tiên và anh chị Minh Hoa.

0: Tuấn, cô cảm ơn Phương Phi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thở sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc nha.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Phương Phi, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè những cái nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra nếu quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, gọi vào số điện thoại của Phương Thi thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Quý vị sẽ không có một phí tổn nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của Phương Thi để gọi vào. Vâng, riêng hai số điện thoại của đài thì quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ thì có thể gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian trống, quý vị có thể gọi vào rất là dễ. Một lát nữa đến giữa chương trình hoặc là cuối chương trình thì quý vị sẽ rất là khó gọi vào. Cho nên thời gian này thì quý vị có thể gọi vào đường dây, hai đường dây điện thoại của đài đang trống cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi cũng đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, và cũng là ngày chúng ta nhớ về cái biến cố 911. Tuy rằng đã 25 năm rồi nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đang làm ở cái hãng điện tử, và lúc đó ở trên lầu chúng tôi đi xuống và xuống cái line của mình để xem các nhân viên ở dưới làm việc. Thì đột nhiên trên truyền hình nó chiếu ra cái hình ảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi. Lúc đầu có người nói trời, ngay sau ông nào quảng cáo ghê quá vậy. Thì có người nói cái này là hình như là thiệt, cái này là hình như là ông phi công ông ấy vờ quạng, ông ấy đâm máy bay vào, bay lạc tay lái hay sao đó. Tôi nghĩ là nó thì một chút sau thì bắt đầu những cái hàng chữ báo động nó vang lên, và chiếc máy bay thứ nhì nó đâm vào cái tòa tháp bên kia, và lúc đó là liên tục những cái hàng chữ là thông báo là nước Mỹ bị khủng bố tấn công nó hiện lên. Và lúc đó ngay cả những cái hình ảnh từ ở bên cái ngũ giác đài cũng bắt đầu được thông báo. Và có những cái hình ảnh, những cái đoạn phim đó mà người ta không dám chiếu bởi vì nó rùng rợn quá. Có những người mà ở trên cái khu vực mà bị cháy ở phía trên, họ bị cháy lên từ từ và rồi nóng quá nó họ chịu không nổi, họ phải nhảy xuống. Thì quý vị cứ hình dung ra cái lầu cao cả gần cả trăm tầng đó, cả trăm tầng đó mà nhảy xuống thì làm sao sống được. Cho nên họ không còn chọn lựa nào nữa, và họ cứ nhắm mắt nhảy đại để cầu may, bởi vì ở trên đó thì cũng chết, cũng bị lửa cháy chết. Cho nên cuối cùng đó thì họ phải nhắm mắt để mà nhảy đại thôi. Vâng, một lần nữa gửi những cái lời cầu nguyện muộn màng mỗi năm đến với những nạn nhân của cái vụ khủng bố 911. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chú Sơn ở một lần này con.
1: Con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Chẳng hôm nay tôi xin chú xin hát bài Mộng Ban Đầu của Quan Trọng.
2: Dạ, rồi chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ.

0: thơm thơm tràn muôn lối.
1: Rồi, thôi bây giờ mình hát chú hát. Tại vì chú hát nó hơi lạ trong một chút, nhưng mà không sao.

0: con cảm ơn chú. Chú ơi.
1: Dạ. Dạ. Cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Chúc sức khỏe chú.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào chú. Bây giờ thì Lâm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, bị cúp rồi. Vâng, quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại của đài, xin mời quý vị có thể gọi lại. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây của đài đang trống. Đường dây điện thoại của Phương Thi thì quý vị ở xa quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ thì quý vị gọi số điện thoại của đài. Quý vị nghe âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái tiếng đàn để quý vị có thể hát một cách dễ dàng hơn. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Trong khi chờ đợi thính giả thì anh nói về cái cuộc khủng bố đi. Lúc đó anh...
1: Tôi đâu có lẽ là khủng bố đâu mà nói vậy, sao tôi biết cô?
0: Em hỏi anh cảm xúc của anh lúc đó như thế nào.
1: Tôi tưởng cô hỏi kế hoạch làm sao chứ. À, vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi chứ thật sự ra cái hôm đó thì chúng tôi cũng phải nói rằng rất là bàng hoàng khi mà hay cái tin này. Và hầu như lúc đó ngay cả chính bản thân chúng tôi rồi các manager khác cũng đứng đó nhắm mỏ lên truyền hình mà coi để cho nhân viên khỏi cần làm việc. Cứ đứng đó mấy cái line nó ngừng lại hết, ngoại trừ những cái máy tự động thì nó đang chạy thì phải cho xong cái bo đó. Thì quả thật là sau đó là cái truyền hình nó cứ liên tục nó đưa tới những cái tin tức mà càng lúc nó càng xấu hơn. Và lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu cấp, cảnh sát của thành phố New York được huy động hết lực lượng đến để mà giúp những cái người bị nạn ở đó. Nhưng mà rất tiếc đó là cái số người nó quá đông. Lực lượng cảnh sát đã tung hết người cũng như lực lượng cứu hỏa. Đặc biệt đó là ở những cái trường hợp như vậy đó, thì mấy ông cảnh sát, mấy ông chỉ đứng vòng ngoài để mấy ông có thể giúp kéo đưa cái người lên xe cứu thương, hoặc là giúp giữ trật tự, hoặc là giúp những cái người mà đã thoát ra được bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong đó, thì chỉ có những nhân viên cứu cấp đặc biệt và lực lượng cứu hỏa đó, họ mới được phép vào trong thôi. Và lực lượng cứu hỏa đã đi vào trong và cứu được rất là nhiều người ra, nhất là những cái người mà ở cái tầng ở dưới đó. Từ cái tầng giữa đi trở lên trên, những người trên đó thì bị kẹt rồi. Nhưng mà cái tầng giữa đó, thì từ đó đi xuống đó, thì một số người cũng khá đông được cứu ra ngoài. Và khi mà cái công cuộc cấp cứu nó đang diễn ra đó, thì lúc đó không ai ngờ được, ngay cả các chỉ huy của lực lượng cứu hỏa cũng không ngờ được là cái xăng máy bay nó quá nóng đi. Nó làm cho cái sườn của cái cao ốc đó nó bị sụp xuống và nó giống như nó chảy ra và nó sụp xuống. Thì mười mấy tầng ở trên đó, với cái sức nặng đó, nó dập xuống, nó giống theo cái lực quán tính đó, nó dập xuống những cái tầng dưới và bắt đầu nó sụp xuống từ trên xuống dưới và tan tành hết tất cả. Lực lượng cứu hỏa không có rút ra được kịp, cho nên cái số lượng các chiến sĩ cứu hỏa hy sinh cũng khá nhiều trong cái ngày hôm đó. Và các chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa rút ra, nhưng mà cũng có những người ta đi vào quá sâu. Ví dụ đã chạy lên trên tới cái tầng mười mấy, tầng hai mươi mấy, thì khi mà lệnh rút ra vừa được ban hành thì cái building thứ nhì nó cũng bị sập luôn. Và lúc đó là không có kịp trở tay, và hầu như nó trở thành một cái đống gạch vụn hết. Và theo ghi nhận thì sau cái biến cố này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa ở New York đã hy sinh khoảng 300 mấy chục người. cộng với những 2000+ người bị chết trong cái khu vực đó. Cho nên lúc đó ông Tổng thống Bush con, ông ấy không còn bình tĩnh nữa. Và ông ấy, lúc đó ông ấy đang ở trong thư viện để mà đọc sách cho các em nó nghe. Thì khi mà nghe cái tin này, khi mà cảnh vệ vào báo cái tin này, thì ông lập tức ông lên đài truyền hình và ông nói rằng những cái gì mà những kẻ khủng bố này đã làm, họ sẽ phải trả giá rất là đắt. Và sau đó ông đã ra lệnh tấn công Iraq, bởi vì với cái lý do là Iraq thứ nhất là chứa khủng bố, thứ hai là có những cái vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và cái chiến cuộc nó xảy ra trong vòng mười mấy ngày. Cuối cùng thì Hoa Kỳ đã đánh vào tới tận thành Baghdad và bắt Saddam Hussein. Cuối cùng thì cũng giao lại cho bên phía người Iraq họ xử, và dĩ nhiên Saddam Hussein bị xử tử hình. Nhưng mà cái quyết định mà đánh vào Iraq của Tổng thống Bush sau này đã từng người ta nói rằng đó là một cái quyết định sai lầm, bởi vì lúc đó Saddam Hussein đứng sừng sững ở cái khu vực vùng Trung Đông đó, giống như một cái người trấn giữ an ninh cho cái vùng đó. Những cái vâng, bây giờ chúng tôi ngừng lại ở đây để chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, nãy lên.
2: Dạ, xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Chào chị Mỹ Hồng.
1: Rồi, hôm nay chị Mỹ Hồng hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Chị ơi, chị nghe không?
2: Bữa nay tính, bữa nay là giận không muốn vô nha. Nhưng mà thấy mà áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tập xanh, vàng, tập đỏ, tập
1: nha. Mới vô cái chọc quê liền ha. mới vô cái đá cái liền ha.
3: Cái này là trả thù.
2: Đá anh thấy trả thù đó, cho biết.
3: Rồi.
2: Cho biết tao là giận nha.
1: Rồi, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chị ơi.
2: Quá trời.
3: Vậy là nhờ cái áo màu gì mà chị Mỹ Hồng hấp dẫn.
1: Tôi mới đi dự đại hội ở trên San Francisco về đó cô. Cờ rainbow nó làm cái áo.
2: Trời ơi, dữ quá không đi.
3: Chị Mỹ Hồng thấy màu sắc chị Mỹ Hồng vui ha.
2: Thấy đủ màu mới tôi cảm thấy vui mới vô nè, không giận không thành vô luôn.
1: Dạ rồi, bây giờ chị Mỹ Hồng sẽ hát bài gì?
2: Con đường xưa em đi.
1: Rồi,
2: chị tặng trước thì hồi chưa lên nha.
3: Yeah.
2: À.
3: Rồi chị.
2: Chị tặng Phương Phi với Nam Thông nè, tặng cho anh Bình nè, anh Hà Hoàng Hà nè. Mấy Hồng tặng anh Bình và anh Hoàng Hà nha. Lần đầu gặp anh và Hoàng Hà.
3: Có nghe rõ không?
2: Anh Bình điều hành với anh Hoàng Hà. Cho Mấy Hồng gửi một bản nhạc để vui thôi nha mấy anh. Và tặng cho chị Út nè, có Bất Kỳ, Tấm Đài, Hồng Dung. Dạ nó sao, nhiều người cũng quên.
3: Dạ thôi, tặng hết.
2: Chị Năm Tú Nga, dạ. Rồi tổng hết, tính giả nha.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
2: Năm Phong tiếng nghe cho vui vui lên chút nha, Năm Phong nha. Phá con đường xưa em đi, để nhớ là những gì kỷ niệm. Em đi nha.
3: Dạ rồi.
1: Rồi chị hát câu đầu đi chị.
2: Ủa hát hả?
1: Dạ hát câu đầu để Nam Phong lấy tông, chứ Nam Phong không biết chị hát tông gì hết. Bắt cao quá chị rầy nữa mất công khổ lắm.
2: Tông đơ, tông đơ.
3: Hai người này.
2: Hai người là khắc khẩu.
3: Đúng.
2: Bà là khắc khẩu.
1: Rồi chị hát thử đi.
2: Đó, người ta tính hát cái nó rồi vô cái gì đó nha. Con đường xưa em đi, hoàng lên mái tóc thề, mõ hồn dân tay tê. Các bạn bản này bỏ lâu quá, nay hát lại phải được không?
1: Rồi, bây giờ chị hát tông này đó là đô thăng, cũng có nghĩa là rê giảm. Chị muốn giữ tông này ha?
2: Dạ. Dạ.
1: Rồi,
2: dạ nhìn... em tông nào cũng được.
1: Không, không lên xuống gì hết chị ha? Rồi.
2: Dạ, tông nào cũng được, cứ miễn em vô được rồi thôi.

0: quá, cảm ơn chị.
1: cho chị nói thêm một câu này, cho tặng cho chị Hà ở Atlanta nha, và cho Mai Hồng xin chia buồn cùng chị nha chị Hà. Mai Hồng mới vừa nghe được tin xã của chị mất, cho Mai Hồng xin chia buồn chị. Rồi cảm ơn Năm Thâm và Phương Thiên.
2: Dạ cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui,
0: sức khỏe chị nha.
1: Dạ xin chào màu xanh màu đỏ.
0: Cảm ơn chị. Chào em, chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào Năm.
2: Chào anh Sơn, anh khỏe không?
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay thì anh Sơn hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cho anh hát bản tưởng niệm của Trần Tử Thiên nha. Apostong Xuân Thứ.
2: Apostong Xuân Thứ. Dạ, ok, rồi, bây giờ.

mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tình một lần,

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn chú Tì, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi,
0: ơi,
2: cảm ơn
0: chú ở đảo hay là chú ở đất liền?
1: Chú ở đảo.
0: Chuyện nào chú mới vô? Chú chuẩn bị vô đất liền rồi đúng không?
2: Đầu tháng 10, đầu
1: chuẩn bị à. Dạ. Hai tuần nữa.
0: Cảm ơn chú, còn kính chúc sức khỏe chú nha.
1: Rồi.
2: Rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui.
1: Chào. Chào anh. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài đang được mở ra để quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Rồi, thính giả đây, chào anh Nam Phong, chào Phương Ti, chào hết thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chị tốt khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn Phương Ti. À, bữa nay vị nào cũng đẹp quá, Phương Ti dễ thương. Anh Nam Phong thì mới nhìn tưởng đâu là anh chàng tư sinh nào đó nha.
0: Này được, anh Nam Phong được khen nhiều quá nha.
2: Nè, cái áo mới lấy từ San Francisco vậy.
0: Chị Mỹ Hồng mới hàng khen vậy. Này đủ màu hết hả?
3: Đúng
0: chị
3: là giống chàng tư sinh.
2: Xong cái áo này đó, khi mà mặc ra ngoài đường nó không dám mặc chị, bởi vì sợ bị hiểu lầm. Bởi vì nó trùng với cái màu cờ ngũ sắc, cái màu cờ mà rainbow của bên những người đặc biệt ở San Francisco đó, cho nên mình không dám mặc.
3: Mặc áo trắng cũng đẹp vậy.
0: Đẹp mà,
3: cũng giống anh chàng thi sinh mà đẹp mà.
0: Dạ, đẹp mà. Cái này khen thiệt đó chứ.
3: Đúng là ngại ngùng anh chàng tuyển thầy hả?
0: Khen còn mắc cỡ mà ngại ngùng
3: đẹp
0: giải thích nữa.
2: Giờ thôi, để mình hát cái bài Mộng Dưới Hoa đi.
3: Thì thôi, hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một sáng tác của Hoài Linh nè. Có 4 câu thơ nha, Nam Phong nha.
0: Dạ rồi, chị đọc thơ đi.
2: À, chị có cần lấy tông trước không?
3: À, lấy tông đi hen.
2: Yeah.
3: Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Rồi bây giờ ngâm thơ nha. Mùa thu buồn lắm ai ơi, gió bay trên tóc tượng người năm xưa. Đường về đêm mây anh đưa vẫn người thiếu nữ tiễn đưa hôm nào. Hồn lỡ xa vào đôi mắt chiều nào xòa tóc ngồi bên em, thấm ướt những nào

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lài.
1: Trời, buổi nhạc đặc biệt tặng cho Phương Chi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng của Bắc Kỳ, anh chị Úc Canada, rồi cô Sáu, anh chị Dục Kim và hết những người bạn thân thầm lặng chị nha. Cảm ơn Nam Phong, Phương Chi nhiều. Chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ cảm ơn chị.
2: Dạ chúc chị cuối tuần vui.
0: Dạ dạ em chào
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ cảm ơn, xin dạ. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số điện thoại 09 thì bây giờ mời quý vị gọi lại. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, phải, dạ, phải cô.
0: Dạ, dạ, chào cô Lê Hồng.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ, dạ. Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi. Bữa nay thấy hai người sao đẹp quá. Thấy nhận vui, có nhận vui.
0: Anh Nam Phong nãy giờ anh mắc cỡ quá, chừng nói cô được khen nhiều quá, bây giờ tới cô khen.
3: Thôi cô chúc mừng Nam Phong với Phương Thi vui hoài nha, khỏe hoài.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Chương trình này hoài. Hồi nãy bị kẹt. Đang tôm càng dây giờ mới lên sóng được.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô xin hát cái bản Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng với Lê Vinh tặng Nam Phong, Phương Thi, và mời quý vị nghe đài thưởng thức.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô biết mình hát tập gì không cô?
3: Dạ chưa.
2: Rồi cô lấy cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nếu hai đứa không về cùng chung lối đường.
2: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ.
3: Được.
2: Cái này thì...
3: cái này tông gì Nam Phong?
2: Dạ, cái này là cô hát son giảm, tức là la thứ thăng.
3: Dạ dạ dạ, cảm ơn, anh biết sao hát cũng biết sao.

0: nhà đời nhỏ quá
1: mình đã
2: hát. Tại cô hát nhỏ quá nên Phong không dám đờn mạnh, không nghe được tiếng hát của cô. Dạ. Tại cô hát cô để cái miệng xa cái phone quá đó, nên Phong không nghe được.
1: Nhỏ không, mà không lớn lắm mà
0: không. Chụp mà nghe bằng điều tiếng nghe được.
1: Dạ, ráng nghe thì được.
2: Dạ, thì mình ráng đẩy cái volume lên rồi nhưng mà cũng nghe rất là nhỏ. Còn lần sau cô hát thì cô để cái phone cái chỗ mà nói nó gần cái miệng để mà hát đó, thì nó nghe nó rõ.
0: Bây giờ nghe rõ, bây giờ cô
2: hát. Bây giờ cô nói thì nghe rất là rõ nhưng mà cô hát nghe nhỏ lắm.
1: Chắc cô để cái phone xa đó. Yeah. Chắc tại vì cô hát cô để
0: có cần hát lại không?
2: Dạ được rồi cô, không sao. Thì cô nghe lại thử
1: nghe
2: coi
1: được,
2: để
1: dạ.
2: Lần sau
1: hơi
2: mình hát nó lớn hơn.
0: Đúng rồi, bị về nãy để thấy hơi xa.
1: Dạ. Yeah.
0: Cảm ơn ông Phong Phương Phi nha.
2: Rồi chúc cô và chú cuối tuần vui cô nhé.
1: Cô hát mùi.
0: Dạ cô cũng chúc Phương Phi ông Phong cũng vui vẻ ha.
1: Dạ kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ.
0: Dạ.
1: Con chào cô chú nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ là chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè và cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì hai đường dây đang trống. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát ngay. Có một số quý vị có nói rằng là gọi vào hơi khó, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là nhiều khi quý vị gọi vào thì lúc đó chúng tôi đang đánh đàn cho một vị thính giả khác hát đó, thì không có nhận phone quý vị được. Cho nên quý vị chịu khó quý vị gọi lại. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại hiện giờ đang được trống để mời quý vị gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra còn một số điện thoại bí ẩn nữa của Phương Thị mà chút nữa chúng tôi sẽ đọc.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
2: Hello.
3: Dạ, chào hai cô chú. Chiếc áo đẹp quá. Không quên kêu.
1: Anh Nam Phong được mùa quá. Dạ con cảm ơn cô.
3: Chú Nam Phong bận cái này thấy trẻ dễ sợ luôn á.
2: Ủa vậy hả cô?
1: Dạ.
2: Mà mẹ,
3: dạ.
2: Mà mẹ
3: dạ,
2: quá lắc
3: lắm, trẻ thì.
1: Anh phải mặc áo đẹp như vậy giống thôi là gì năm rồi á.
2: Rồi hôm nay gì năm hát bài gì để tặng thính giả? Ủa cô là Ngọc, sorry. Tại cô nhắc dì Năm
1: là tôi. Em nhắc dì Năm là vì dì Năm nói là anh không có chịu mặc đồ đẹp.
2: Rồi, từng sao mặc đồ đẹp. Rồi, hôm nay cô
3: dạ,
2: Ngọc
3: nay
2: hát bài gì?
3: Xin hát tặng cho bà ông già, hai chị là Hoàng Anh với anh Hoàng. Bạn lâu rồi, bạn nói lên ngoài phố. Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ để coi xem. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện chưa vào đời.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi Nam Phong.
3: Dạ.

không thể đừng có bằng đau trong một người mà yêu thương trọn.

xưa, rồi xong gặp nữa về nói rất mơ thương. Anh lại lệ thề, bỏ chân nghe rồi lạnh đầu.

nắng giữa đêm nhớ chuyện giữa bao đời. Đường phố vắng nào không một người mà yêu thương cho trao nhau trọn để rồi làm sao quên biết tên người quen biết nẻo đi đường về và biết có sao ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên giữa đêm rằng hoa tiên giữa đường phố hoa đẹp có người phải đi tìm một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm phía tai ngoài cổng phố đã vắng thưa rồi tiếc rằng chẳng duyên xưa để rồi thăm lần nữa về nói giấc mơ xưa dài lê xe có hôn chân nghe rồi lạnh đâu làm rét bước qua sông nên vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần đời còn nhiều bận quân có ai vì thương góp nhặt tâm tư tình rồi đến giấc cô nhận mua nụ cười.

0: hay quá cô ơi, con cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, từ ngày mặc những chiếc áo đẹp.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ,
2: chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, cảm ơn. Bài này cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chào cô nha. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Nửa Đêm.
0: Kính thưa quý vị,
2: cô này cũng lanh tay thì vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc có lẽ là gọi lộn số rồi cô.
0: Không có lộn à. Dạ xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello. Vâng, không biết là vị thính giả trên đường dây có nghe tiếng hay không ạ.
0: Dạ xin mời.
2: Vâng, chắc có lẽ là chúng ta gặp trở ngại.
0: Xin mời quý vị gọi lại đi, nếu gọi số 09 không được thì xin mời gọi qua số 10.
2: Vâng, thôi chắc có lẽ là chúng ta sẽ cô suối đầu.
0: Xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, chắc có lẽ là
0: cô ơi, chị ơi, chú ơi. Ủa sao không nghe gì hết vậy?
2: Vâng, thì tại vì không nghe gì hết đó cô.
0: Thì sao cái phone vâng. Gì vậy ta?
2: À, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi
0: bây
2: nghĩ rằng là...
0: Có lên tiếng được không?
2: Không có lên tiếng cô.
0: Cố gắng lần nữa cuối cùng.
2: Không,
0: à.
2: Không có lên
0: sao
2: tiếng.
0: Kỳ vậy ta?
2: Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ một lần nữa dành những giây phút ngắn ngủi để cầu nguyện cho những nạn nhân của biến cố khủng bố 911. Mong rằng hòa bình sẽ sớm đến với thế giới. Vâng, chúng tôi mượn làn sóng này để gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi trước khi dứt lời thì cũng xin cáo lỗi với vị thính giả ở trên đường dây. Không biết lý do gì mà ba lần gọi không có bắt lên được, không có nghe tín hiệu gì hết. Thì chắc mời quý vị tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục quý vị nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream, những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Chị Hạnh Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, cô Tuyết Nguyễn. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Và cũng xin dâng cái buổi sóng nhạc này để cầu nguyện cho những cái người đã bị mất trong cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11, 25 năm về trước. Và xin cùng với sóng nhạc cầu nguyện qua bài Kinh Hòa Bình, xin cho thế giới chấm dứt sự dữ để hòa bình lặp lại cho mọi người chúng ta luôn luôn được bình an. Và xin cầu nguyện cho những linh hồn đã mất trong cuộc khủng bố qua bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của nhạc sĩ Kim Long. Xin quý vị cùng cầu nguyện với sóng nhạc quý vị nhé.

0: ba bảo táp cuộc đời và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh gọi là chảy máu mắt đang lan rộng ở Uganda, Phi Châu. Sự bùng phát của hai dòng sốt xuất huyết do virus gây ra được xác nhận do chính quyền Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo Bộ Y tế Uganda, có 4 trường hợp sốt xuất huyết gọi là Crimean Congo, viết tắt là CCHF, và 5 trường hợp sốt Rift Valley Fever, viết tắt là RVF. 4 trong số đó tử vong, được xác nhận từ tháng 8 năm 2017. Các trường hợp bệnh mới nhất đã được báo cáo vào ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Sốt xuất huyết Crimean Congo là một căn bệnh gây ra bởi một loại virus thuộc loại RNA, lan truyền rộng rãi nhất tại Phi Châu và các nước vùng Balkans, Trung Đông và Á Châu. Virus CCHF được truyền từ súc vật sang người, chủ yếu là từ các loài gia súc, qua vết đốt của những con bọ ve ký sinh hoặc do tiếp xúc trực tiếp với súc vật mang bệnh.
2: CCHF lan truyền qua loài bọ Hygieloma marginatum, sống ký sinh trên gia súc. Người mắc bệnh do virus CCHF gây ra sẽ gặp những triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường trong 1 đến 7 ngày, nhưng sau đó sẽ có dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cổ họng có chấm xuất huyết. Những triệu chứng tiếp theo sẽ là chảy máu mắt, mũi, ói mửa và phân có màu đen. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị đúng cách, thường thì người bệnh sẽ thiệt mạng trong vòng từ 7 đến 14 ngày. Tỷ lệ tử vong của bệnh gây ra do virus CCHF là khoảng 30%.
1: Vào đầu tháng Giêng năm 2018, tiến sĩ Dan Atwin, Bộ trưởng Bộ Y tế Uganda, đã phủ nhận có một đợt bùng phát dịch bệnh do virus gây ra và khuyên công chúng nên bỏ qua các báo cáo về các trường hợp bệnh. Tuy nhiên, cuối cùng thì Bộ Y tế Uganda buộc phải khẳng định có dịch bệnh bùng phát sau khi một cô bé 9 tuổi từ một ngôi làng ở quận Nakaseke đã thử nghiệm dương tính với CCHF. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra một cuộc điều tra về sự bùng phát của căn bệnh này với sự cộng tác của Bộ Y tế Uganda. Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, tiến sĩ Edwin đã báo cáo thêm trường hợp nhiễm virus trầm trọng có thể khiến các nạn nhân bị chảy máu từ lỗ mũi, mắt, miệng.
2: Tiến sĩ William Sapner, giáo sư về các bệnh nhiễm trùng tại trường Y thuộc Đại học Vanderbilt nói rằng, cách ly bệnh nhân là rất quan trọng để khoanh vùng virus đang ngày càng trở nên truyền nhiễm hơn. Dịch bệnh này đang khiến cho giới chuyên môn lo ngại và sẽ bùng phát trên một bệnh viện rộng như là virus Ebola. Phát biểu với tờ Daily Star Online, ông William Sapner cho biết, các giới chức y tế có nguy cơ mắc bệnh nếu bệnh nhân không bị cách ly trong vòng vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Khi được hỏi, nếu vụ bộc phát có thể là bước mở đầu cho cuộc khủng hoảng Ebola tiếp theo, ông đã minh họa cách mà căn bệnh truyền nhiễm lan rộng ra khắp 6 quốc gia, bao gồm Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali vào năm 2014. Dịch bệnh Ebola chủ yếu được ghi nhận ở các khu vực đô thị hóa ở các quốc gia bị ảnh hưởng, nơi mà mật độ đông đảo người dân có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.
1: Tiến sĩ Sapner cũng cho biết, điều tương tự có thể xảy ra ở Uganda nếu các biện pháp không được thực hiện để ngăn ngừa bệnh lây lan. Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, Tarik Jasarevic cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang làm việc với Bộ Y tế Uganda để theo dõi sự bùng phát và trợ giúp kỹ thuật. Theo đó, 100 thiết bị bảo vệ cá nhân đã được gửi đến các cơ quan chính phủ Uganda để trợ giúp các cơ sở y tế giải quyết vấn đề bùng phát.
2: Ông Sapner nói, WHO đang làm việc với các cơ quan Uganda trong việc ứng phó với cơn sốt xuất huyết Crimean Congo, đã xác nhận các trường hợp và trong giám sát và điều tra. Các bác sĩ của Hiệp hội Y khoa Uganda cáo buộc Bộ Y tế đã không kiểm soát được cơn sốt xuất huyết Crimean Congo ở quận Nakaseke.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị đề tài cảnh báo nguy cơ ung thư đại tràng do tiêu thụ thực phẩm gây viêm. Các nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ cảnh báo rằng những người thường ăn những thực phẩm kích hoạt chứng viêm như thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế và thức uống chứa đường sẽ có nguy cơ phát triển ung thư đại tràng, tức là ung thư ruột già, cao hơn những người tránh tiêu thụ nhóm thực phẩm này.
1: Theo tiến sĩ Edward Jovanovic, giáo sư về dinh dưỡng và dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên quan giữa yếu tố ăn uống với ung thư đại tràng, song chưa lý giải được là do ở đâu. Vì vậy, ông và các cộng sự suy đoán là nguy cơ mắc bệnh có thể xuất phát từ thành phần thực phẩm mà người ta tiêu thụ. Để kiểm tra mối nghi ngờ này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe thu thập từ hơn 121.000 người trong hai nghiên cứu có quy mô lớn, gồm nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế và nghiên cứu sức khỏe của y tá tại Mỹ. Trong đó, người tham gia được ghi nhận thói quen ăn uống và kết quả chẩn đoán ung thư trong 25 năm để đánh giá những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của họ. Họ cũng được phân loại thành 5 nhóm dựa trên khả năng kích hoạt chứng viêm mà khẩu phần ăn của họ mang lại.
0: Kết quả cho thấy, so với nhóm dùng thực phẩm có khả năng gây viêm ít nhất, những người tiêu thụ thực phẩm gây viêm nhiều nhất có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 37%, đồng thời có 70% nguy cơ phát triển ung thư trực tràng. Dựa vào giới tính, nam giới dùng nhiều thực phẩm gây viêm có nguy cơ ung thư đại tràng cao hơn 44%, còn nguy cơ này ở phụ nữ là 22%, so với những người hạn chế nhóm thực phẩm nói trên. Đáng chú ý, nguy cơ mắc bệnh thậm chí còn cao hơn ở nam giới thừa cân hoặc béo phì và phụ nữ gầy, kể cả khi họ không uống rượu bia.
1: Tác giả nghiên cứu Fred Tabun nhận cho biết rằng một chế độ ăn uống dễ kích hoạt tình trạng viêm sẽ thường xuyên kích thích đường ruột, dẫn đến việc sản sinh liên tục các chất trung gian gây viêm với nồng độ cao, góp phần phát triển ung thư. Theo các chuyên gia, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, nội tạng động vật, bột tinh chế, thức uống có chứa đường là những thực phẩm có liên quan nhiều nhất tới tình trạng viêm gây ung thư. Trái lại, rau lá màu xanh đậm, củ quả màu vàng đậm, ngũ cốc nguyên hạt, cà phê và nước ép trái cây có tác dụng làm giảm viêm.
0: Ngoài chế độ ăn uống, các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng còn bao gồm di truyền, tiền sử bệnh của chính bệnh nhân đó, từng bị khối u hoặc ung thư hay không. Một số bệnh lý nhất định như viêm loét đại tràng và không kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Trong khi đó, không hút thuốc, không uống rượu, duy trì cân nặng khỏe mạnh được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

0: Và bây giờ nói đến bệnh Alzheimer, thưa quý vị. Gần 30 triệu người trên thế giới được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh dẫn đến tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn và gây tử vong ở người lớn tuổi.
1: Hiện không có loại thuốc nào có thể điều trị được căn bệnh này và giúp phục hồi trí nhớ cũng như các vấn đề về suy nghĩ mà nó đã gây ra. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy không cần phải dùng thuốc cũng có thể giúp cải thiện những kỹ năng có liên quan đến nhận thức của một số người bị mắc chứng bệnh này. Khoảng 25% dân số thế giới được sinh ra với bản sao của một loại gene có tên gọi là APOE4. Những người mang loại gene này có nguy cơ bị phát triển căn bệnh Alzheimer cao hơn.
0: Có khoảng từ 2 đến 3% dân số mang trong người hai bản sao của loại gene này, một từ mẹ và một từ cha, khiến cho nguy cơ họ bị căn bệnh này là rất cao. Khoảng 60% trong số những người đó sẽ phát bệnh Alzheimer trước khi bước sang hoặc đúng vào độ tuổi 85.
1: Trong nghiên cứu mới nhất được xuất bản trên JAMA Neurology, các nhà nghiên cứu muốn biết liệu những người có nguy cơ di truyền nói trên cũng có thể được hưởng lợi từ các phương pháp không cần dùng đến thuốc để giữ cho họ không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đã cướp đi trí nhớ của mình hay không. Chế độ ăn uống, tập thể dục và giao tiếp xã hội đã được chứng minh là có liên hệ với việc làm chậm lại quá trình phát triển căn bệnh này ở một số người. Nhưng các nghiên cứu trên những người có mang các yếu tố nguy cơ về mặt di truyền như APOE4 đã không kết luận được điều gì.
0: Trong cuộc thử nghiệm của mình, các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã tận dụng nghiên cứu can thiệp tuổi già để phòng ngừa sự sa sút và tổn thương nhận thức, cũng của các nhà nghiên cứu Phần Lan khác, để so sánh giữa những người có và không có mang APOE4 trong người. Theo một cách ngẫu nhiên, các đối tượng nghiên cứu được dành một chế độ tăng cường trong ăn uống, tập thể dục và huấn luyện bộ não, hoặc là tham gia vào một chương trình tư vấn sức khỏe tổng quát được kiểm soát.
1: Mặc dù một vài người trong số đó mang trong người loại gene có nguy cơ gây bệnh cao, nhưng họ đã không cho thấy những dấu hiệu mất trí nhớ của việc suy giảm nhận thức nghiêm trọng. Những người bị rơi vào các dạng mất trí nhớ nghiêm trọng nhất đã bị loại trừ. Vì thế, các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào các chủ thể ở những giai đoạn bệnh sớm hơn.
0: Vì những người có mang gene APOE4 có khả năng mắc bệnh Alzheimer cao hơn, nên một số chuyên gia về não tin rằng họ có thể dễ bị tổn thương hơn trước những tác động của một chế độ ăn uống nghèo nàn, thiếu tập thể dục và mức độ tương tác xã hội của họ chỉ ở mức tối thiểu. Hy vọng được mở ra ở đây là nếu bảo đảm được rằng những người có mang trong mình các yếu tố nguy cơ về gene được ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và có những sự giao tiếp xã hội rộng rãi thì có thể làm chậm đi quá trình tiến triển của căn bệnh này.
1: Theo Time, kết quả nghiên cứu trên đủ hấp dẫn để tạo cảm hứng cho nhiều nghiên cứu khác về cách can thiệp không cần dùng thuốc có thể giúp cải thiện những triệu chứng ở người bị mắc căn bệnh này. Đó cũng ủng hộ xu hướng đang tăng trong lĩnh vực nghiên cứu những chiến lược dùng thuốc lẫn không dùng thuốc càng sớm càng tốt ở căn bệnh này để phòng ngừa, thay vì chữa trị các triệu chứng khi chúng đã xuất hiện.

0: Và bây giờ là đề tài uống bia rượu mỗi ngày khiến cho bộ não của chúng ta bị trì trệ. Nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford của Anh cảnh báo tiêu thụ hơn một đơn vị cồn, tức là 10 gram rượu nguyên chất mỗi ngày, làm giảm đáng kể nhận thức và tốc độ phản xạ của não.
1: Để đi đến kết luận ở trên, các chuyên gia đã theo dõi 13.342 người ở độ tuổi từ 40 đến 72 trong khoảng 5 năm, bao gồm đo mức độ tiêu thụ bia rượu của người tham gia thông qua bản câu hỏi và các cuộc phỏng vấn. Để đánh giá khả năng phản xạ trí não của người tham gia, nhóm nghiên cứu cho họ tham gia cuộc kiểm tra về tốc độ nhận biết những hình ảnh giống nhau được phát nhanh qua màn hình máy tính. Kết quả phân tích sau đó cho thấy, những người uống trên một đơn vị cồn, tương đương với 330ml bia hoặc là 100ml rượu vang hay 30ml rượu mạnh mỗi ngày, đều giảm nhận thức và tốc độ phản xạ của não trong thời gian tham gia nghiên cứu. Tuổi càng cao thì tác động tiêu cực này càng mạnh. Giáo sư Simon Moore, trưởng nhóm nghiên cứu, kết luận, nếu muốn có một tương lai khỏe mạnh thì mọi người cần biết rõ tác hại của bia rượu trước khi quyết định liều lượng tiêu thụ.
0: Cảnh báo nói trên càng có ý nghĩa khi kết quả khảo sát gần đây cho thấy, ngày càng có nhiều người chọn bia rượu để đối phó với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, thăm dò của tổ chức giúp nâng cao nhận thức về bia rượu, Drinkerware, ghi nhận có đến 58% người trưởng thành dùng bia rượu để giải tỏa áp lực hàng ngày. Còn theo khảo sát do YouGov thực hiện trên 6.000 người, cho thấy 47% nói rằng uống bia rượu để giải khuây, 38% nói rằng để quên đi những rắc rối đang đối mặt.
1: Trong khi đó thì nhiều nghiên cứu đã chứng minh thường xuyên chè chén có thể dẫn đến nhiều căn bệnh như tim mạch, ung thư và những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, tiêu thụ thức uống có cồn còn làm giảm nồng độ hormone mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc là serotonin, từ đó dễ bị stress hơn.

0: Thưa quý vị, thực phẩm giàu chất xơ tức là fiber và giấm táo giúp giảm triệu chứng viêm khớp. Chúng ta biết viêm khớp arthritis là căn bệnh thường gặp với những triệu chứng thông thường bao gồm đau khớp, cứng khớp, viêm ở trong và xung quanh khớp, hạn chế cử động, vân vân. Tuy chưa có thuốc chữa khỏi bệnh này, nhưng các chuyên gia cho biết việc tiêu thụ một số thực phẩm nhất định có thể làm giảm nhẹ triệu chứng đau nhức khớp.
1: Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Mario Zeiss dẫn đầu tại Đại học Friedrich Alexander của Đức mới đây phát hiện bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp chống lại tình trạng viêm và tăng cường sức khỏe xương, góp phần đẩy lùi các bệnh viêm khớp và cả những bệnh tự miễn.
0: Các nghiên cứu trước đó cho thấy những con chuột được nuôi theo chế độ ăn giàu chất xơ lên men có thể hấp thụ một phần dưỡng chất này và dùng nó để tái tạo hoặc duy trì mô xương. Cụ thể, mức độ tế bào bị viêm ở chuột giảm xuống và tác động tích cực đến cơ chế bảo toàn mật độ xương. Tiến sĩ Zeiss khẳng định rằng, chúng tôi đã chứng minh được rằng chế độ ăn uống gọi là thân thiện với vi khuẩn trong ruột có tác dụng kháng viêm cũng như ảnh hưởng tích cực đến mật độ xương. Theo giải thích của nhóm nghiên cứu, các axit béo, một phụ phẩm được tạo ra khi vi khuẩn đường ruột phân hủy chất xơ, có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh viêm khớp và các bệnh tự miễn, bao gồm viêm khớp dạng thấp.
1: Trong khi đó, chuyên gia dinh dưỡng Luna Sandon ở Trung tâm Y khoa Đại học Tây Nam Texas, Hoa Kỳ cho biết, dùng giấm táo cũng giúp giảm đau do viêm khớp. Báo cáo trước Hiệp hội Sắp khớp Mỹ và cho biết, chất chống oxy hóa beta-carotene ở trong giấm táo có thể phá hủy các gốc tự do gây hại hệ miễn dịch, vốn ảnh hưởng đến khớp xương. Còn với các tinh thể axit làm cứng khớp như uric acid gây bệnh gout chẳng hạn, giấm táo được cho là có khả năng đánh tan các tinh thể thường tích tụ ở khớp xương này. Cách tốt nhất để dùng giấm táo an toàn là pha loãng với nước uống, bởi uống giấm nguyên chất sẽ gây hại cho sức khỏe, chẳng hạn như gây ăn mòn men răng.
0: Trước đó có nhiều nghiên cứu chứng minh một số thực phẩm có khả năng giảm nhẹ triệu chứng viêm khớp, bao gồm các loại trái cây và rau củ giàu vitamin C và beta-carotene. Trong đó kể đến táo, nho, dưa hấu, xoài, đu đủ, ớt đỏ. Gia vị chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, nghệ, bột quế. Các loại hạt chứa chất béo có lợi như hạt hạnh nhân, quả óc chó, các loại đậu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh nên áp dụng những cách tự nhiên để kiểm soát triệu chứng viêm khớp.
1: Trước hết đó là việc giảm cân. Thừa cân có thể gây thêm áp lực lên các khớp xương, cho nên giảm cân sẽ giúp cải thiện khả năng vận động, giảm đau và ngăn khớp xương tổn thương nặng thêm.
0: Kế đến là năng vận động. Tương tự như giảm cân, tập thể dục giúp cho khớp xương duy trì độ linh hoạt. Lưu ý là chỉ nên thực hiện các bài tập cường độ nhẹ như thể dục nhịp điệu dưới nước hoặc bơi lội, vì vận động mạnh như nâng tạ hoặc chạy bộ có thể gây tổn thương khớp.
1: Có thể áp dụng liệu pháp nóng và lạnh. Nếu muốn giảm đau nhanh, thì bạn có thể tắm nước nóng, đặc biệt là vào buổi sáng, để làm giãn khớp xương. Giữ ấm các khớp vào ban đêm cũng giúp giảm độ cứng của khớp. Trong khi đó thì chườm lạnh tại những khớp bị ảnh hưởng cũng giúp giảm đau có hiệu quả.
0: Kế đến là châm cứu. Phương pháp châm cứu được cho là có tác dụng điều tiết năng lượng và phục hồi trạng thái cân bằng trong cơ thể và làm giảm đau khớp.
1: Thiền. Theo Viện Y tế Quốc gia của Mỹ, tập thiền có lợi cho bệnh nhân viêm khớp nhờ tác động giảm căng thẳng thần kinh, tức là stress, chống sưng viêm và giảm đau khớp.
0: Kế đến nữa là massage. Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ cho biết, thường xuyên xoa bóp các khớp xương bị đau có thể làm giảm cơn đau, sưng.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.

0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thưa quý vị, giọng hát rất là chân chất với nhạc phẩm Kiên Giang mình đẹp lắm. Và thưa quý vị, nói đến Kiên Giang, nhưng trước hết chúng tôi xin mời quý vị tưởng nhớ đến vị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Người ta gọi vị anh hùng bằng ông, bằng cụ, nhưng thật ra Nguyễn Trung Trực ra đi khi mới có 30 tuổi. 30 tuổi, một người thanh niên trai tráng đã trở nên một vị anh hùng. Nguyễn Trung Trực sinh năm 1837, mất năm 1868. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ngoài nghề làm ruộng còn làm nghề chài lưới. Thực ra ông là người Bình Định, thưa quý vị. Khi thực dân Pháp kéo vào xâm lược, Nguyễn Trung Trực cũng như nhiều người yêu nước khác đã đứng ra chiêu mộ nghĩa binh để phối hợp với quân đội chính quy của triều đình chống giặc. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, đội nghĩa binh do ông cầm đầu đã giáng cho quân Pháp một đòn khủng khiếp, làm cho chúng bạc vía kinh hồn. Đó là trận đánh úp tàu Hy Vọng, tức là L'Espérance, trên sông Nhật Tảo.
1: Nguyên quân Pháp tại thôn Nhật Tảo thuộc Tân An không dám đóng ở trên bờ vì sợ bị nghĩa quân tập kích. Chúng phải đặt trụ sở ở trên chiếc tàu chiến mang tên là Hy Vọng, L'Espérance, đậu chơ vơ giữa dòng sông rộng. Còn ở trên bờ thì chỉ để ngụy binh đóng làm bình phong yểm hộ khi cần thiết. Nắm vững tình hình đó, Nguyễn Trung Trực một mặt cho bố trí 30 nghĩa quân mai phục trên bờ để giam chân bọn ngụy binh, mặt khác cho một toán nghĩa quân kéo tới gần thôn Nhật Tảo khiêu chiến nghĩa quân Pháp đóng ở trên tàu vào bờ. Mắt mưu của Nguyễn Trung Trực, tên chỉ huy tàu vội phái một toán quân dời tàu lên bờ đuổi đánh nghĩa quân.
0: Thừa cơ hội lực lượng địch trên tàu giảm bớt, Nguyễn Trung Trực dẫn đầu một đoàn 5 chiếc thuyền buôn có mui che kín. Trong thuyền có chở 50 nghĩa quân chứ không phải là hàng hóa. Thông thả chèo lại gần chiếc tàu L'Espérance để xin giấy thông hành như các thuyền buôn khác qua lại vẫn thường làm. Quân Pháp trên tàu hoàn toàn mất cảnh giác để cho đoàn thuyền lại gần. Khi 5 chiếc thuyền vượt cập sát mạn tàu thì Nguyễn Trung Trực cùng các chiến sĩ nhất tề vung giáo nhảy sang tàu địch. Nghĩa quân dùng búa đập phá nền tàu nhưng không chuyển. Họ bèn phóng lửa đốt cháy trụi cả tàu, tiêu diệt toàn bộ quân Pháp còn lại trên tàu. Thực dân Pháp phải công nhận rằng chiến thắng oanh liệt ở Nhật Tảo này là một biến cố đau đớn đối với chúng và làm cho tinh thần người Việt rất dâng cao.
1: Sau chiến thắng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực đã được triều đình thăng chức 2 lần, đồng thời cũng được lệnh dời quân ra Phú Yên. Nhưng nhận rõ âm mưu phá hoại kháng chiến của triều đình trong việc này, ông đã cương quyết chống lại lệnh của triều đình như Trương Định đã làm, ở lại tiếp tục cùng nhân dân chống Pháp. 7 năm sau chiến thắng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực lại ghi thêm một chiến công mới vang dội trong lịch sử chống giặc Pháp xâm lược của dân tộc ta. Đó là trận tấn công tiêu diệt đồn Kiên Giang, nay là thị xã Rạch Giá.
0: Bây giờ thực dân Pháp đã được triều đình nhà Nguyễn cắt nhượng nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Nhưng miền An Giang, Hà Tiên, Hẻo Lánh cùng với đảo Phú Quốc đã được Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân của ông, gồm cả Việt lẫn Khmer, xây dựng thành căn cứ chống Pháp. Hòn Chông ở sát ven biển được chọn làm trung tâm của căn cứ. Từ đây, nghĩa quân có thể mở rộng địa bàn hoạt động, kiểm soát cả miền biển phía Tây, đồng thời có thể rút ra Phú Quốc khi cần thiết.
1: Trước lực lượng nghĩa quân ngày càng mạnh, quân Pháp hết sức lo lắng. Chúng tập trung lực lượng ở đồn Kiên Giang, biến đồn này thành một căn cứ kiên cố ở miền Tây để có thể phá vỡ các cơ sở của nghĩa quân ở trên đất liền, đồng thời có thể dùng Kiên Giang là bàn đạp tấn công Hòn Chông từ mặt biển. Đoán biết âm mưu của giặc, Nguyễn Trung Trực một mặt tích cực vận động ngụy quân ở trong đồn ngã về phía nghĩa quân, mặt khác gấp rút chuẩn bị lực lượng để chủ động tấn công.
0: Ngày 15 tháng 6 năm 1868, từ Hòn Chông, Nguyễn Trung Trực đem hơn 100 nghĩa quân vượt biển, bí mật đổ bộ lên vùng Trà Niên, là vùng ven biển gần đồn Kiên Giang. Vừa đặt chân lên đất liền, ngay đêm đó ông lại đem quân mau lẹ kéo thẳng về Rạch Giá, bao vây đồn Kiên Giang. Địch ở trong đồn Kiên Giang không hề hay biết về hoạt động của nghĩa quân. 4 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 1868, thừa lúc địch đang ngủ say, quân canh gác sơ hở, nghĩa quân đã trèo tường lọt vào đồn một cách hết sức mau lẹ. Bị đánh hoàn toàn bất ngờ, địch không kịp trở tay đối phó, những tên chỉ huy đều bị tiêu diệt. Như rắn mất đầu, quân Pháp hết sức hoảng sợ, hỗn loạn, không thể nào có đủ thời giờ và can đảm để lên đạn lần thứ hai. Ngụy quân trong đồn đã được vận động từ trước cũng hăng hái tham gia chiến đấu cùng với nghĩa quân. Cuộc chiến đấu kết thúc nhanh chóng, toàn bộ quân Pháp trong đồn bị tiêu diệt và hơn một ngày sau, địch ở các đồn khác mới biết tin này.
1: Để khi nhớ lần chiến thắng oanh liệt trên đây của Nguyễn Trung Trực, một nhà thơ đương thời là Huỳnh Mẫn Đạt đã làm tặng cho ông một bài thơ, trong đó có câu: Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khóc quỷ thần.
0: Được dịch là: Sông nhật tảo lửa hồng rực cháy, tiếng vang trời đất, đồn kiên giang lưỡi kiếm tuốt ra, quỷ thần sợ khóc.

0: thưa quý vị, chúng ta hãy tìm đến với đền thờ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Cụ Nguyễn Trung Trực, anh hùng dân tộc, vốn là một người dân chài ở Bình Định. Nhân dân tỉnh Kiên Giang gọi ông Nguyễn Trung Trực bằng ông, bằng cụ hoặc cụ Nguyễn vì chuyên gọi tên Huý. Người được gọi là cụ Nguyễn bị giặc Pháp đưa ra pháp trường lúc mới 30 tuổi. Cuộc đời của ông tuy ngắn ngủi nhưng rất hào hùng với những chiến công hiển hách đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và để tưởng nhớ đến ông, ở Kiên Giang có rất nhiều miếu thờ cụ Nguyễn.
1: Đền thờ Nguyễn Trung Trực nằm ở phía tây của trung tâm thị xã Rạch Giá, trên đường Nguyễn Công Trứ. Mặt đền quay ra cửa biển và cách biển khoảng 100 mét. Năm 1869, đền chỉ là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá do người dân chài dựng lên để thờ thần Nam Hải, tức là cá voi. Mỗi năm, đến ngày mất của cụ, nhân dân các nơi tụ tập về đây tổ chức cúng cơm cho cụ. Qua nhiều lần sửa chữa và mở rộng vào các năm 1881, 1964, 1970, ngôi đền đã trở nên khang trang hơn.
0: Và thưa quý vị, đền được xây dựng theo kiểu chữ tam, gồm có chánh điện, đông lan và tây lan, cột kèo bằng bê tông, mái lợp ngói, cổng đền ba cửa, dạng cổng tam quan. Trước cửa chánh điện có một lư hương bằng đá, trên nóc mái đền được trang trí cảnh lưỡng long tranh châu, các góc mái đắp hình lá cúc và có hình rồng. Tất cả các mảng phù điêu được làm bằng xi măng cẩn những mảnh gốm nhiều màu rất đẹp. Cửa đình có hai cột đắp nổi hình rồng uốn lượn từ dưới lên, quấn quanh cột, biểu tượng cho uy quyền và sức mạnh.
1: Trong đền có 10 cây cột bằng bê tông, mỗi cột có chân hình bát giác. Phía trên hình bát giác có đắp nối hai lớp cánh sen. Trong chánh điện có rất nhiều bài vị để thờ. Ở phía ngoài là bài vị chánh soái đại càn di ảnh Nguyễn Trung Trực, chư vị hội đồng trong quan thiệu thần, thờ tiền hiền, đồng bào nghĩa quân liệt sĩ. Phía trong có ba ngai thờ chính của đền, chính giữa là ngai thờ Nguyễn Trung Trực, bên trái là ngai thờ cụ phó cơ Nguyễn Hiền Điều, mà sau này ta thường hay gọi là phó cơ Điều, phó lãnh binh Lâm Quang Ki. Bên phải là ngai thờ thần Nam Hải đại tướng quân. Trên nóc đền có bức hoành phi ghi bốn chữ anh khí như hồng, nghĩa là khí tiết của người anh hùng rực rỡ như cầu vồng bảy sắc.
0: Rời khỏi đền sẽ gặp mộ của cụ Nguyễn. Mộ của cụ nằm ở phía tây đền thờ, xây hình chữ nhật đặt xuôi theo đền. Phía sau mộ là bức tường hình chữ nhật cao khoảng 2 mét, rộng hơn 1 mét. Trên tấm bia có khắc anh hùng Nguyễn Trung Trực 1838-1868. Ở góc phải mộ có một tảng đá nhỏ ghi lại quá trình xây mộ cụ Nguyễn. Xung quanh mộ của cụ, cây lá bốn mùa tươi tốt.

0: Thưa quý vị, nói đến Nguyễn Trung Trực, nhiều người đã biết đến chiến công vang dội đốt cháy tàu Esperance của Pháp trên vàm Nhật Bảo, và biết đến ông với câu nói bất hủ trước mặt kẻ thù: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Sinh ra dưới thời vua Minh Mạng, thuở nhỏ ông có tên là Chơn, từ năm Kỷ Mùi 1859 đổi thành tên là Lịch, Nguyễn Văn Lịch nên còn gọi là Năm Lịch. Và cũng từ tên Chơn cộng với tính tình ngay thật nên ông được thầy dạy học đặt thêm tên hiệu là Trung Trực. Nguyên quán gốc Nguyễn Trung Trực ở xóm Lưới, xã Vĩnh Hội, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông nội là Nguyễn Văn Đạo, cha là Nguyễn Văn Phụng hoặc Nguyễn Cao Thăng, mẹ là bà Lê Kim Hồng, và gia đình đã xuôi về Nam để sinh sống. Thưa quý vị, ông là con trưởng trong một gia đình có 8 người con. Lúc nhỏ ông rất hiếu động, thích học võ, nên khi lớn lên, ông là người có thể lực khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và là người có nhiều can đảm, mưu lược. Tháng 2 năm 1859, Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Vốn xuất thân là dân chài, nằm trong hệ thống lính đồn điền của kinh lược Nguyễn Tri Phương, nên ông sốt sắng theo và còn chiêu mộ được một số nông dân vào lính để gìn giữ đại đồn Chí Hòa dưới quyền chỉ huy của Trương Định. Và thưa quý vị, nói đến Nguyễn Trung Trực, người ta không thể quên được ngày ông bị Pháp bắt và đưa lên giam ở Khám Lớn Sài Gòn để lấy khẩu cung. Theo Việt Sử Tân Biên, mặc dù lãnh binh Tấn đã hết sức can thiệp để Pháp tha mạng cho ông Trực, nhưng thống đốc Nam Kỳ, không chịu. Vì thế, không thể tha được một người đó, gọi là không coi luật quốc tế ra gì, đã hạ một cái đồn của chúng ta, đây có nghĩa là người Pháp, và giết chết 30 người Pháp. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, nhà cầm quyền Pháp đã đưa ông Trực về lại Rạch Giá và sai một người Khmer tên là Tưa, người thường dân gọi ông ta là Bòn Tưa, đưa ông Nguyễn Trung Trực ra hành hình tại chợ Rạch Giá. Năm đó, ông chỉ mới khoảng 30 tuổi. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 10 năm 1868, nhân dân Tà Niên, nơi nổi tiếng về nghề dệt chiếu và nhiều nơi khác, đã đổ xô ra chợ Rạch Giá vì Pháp đem Nguyễn Trung Trực ra hành quyết. Ông Trực yêu cầu Pháp mở trói, không bịt mắt để ông nhìn đồng bào và quê hương trước phút ra đi. Bô lão làng Tà Niên đến vĩnh biệt ông, đã trải xuống đất một chiếc chiếu hoa có chữ Thọ, màu đỏ tươi thật đẹp, cho ông bước vào đứng ở giữa. Ông hiên ngang dõng dạc trước pháp trường, nhìn bầu trời, nhìn đất nước và từ giã đồng bào.
1: Tương truyền trước khi bị hành quyết, Nguyễn Trung Trực đã ngâm một bài thơ như sau: Thứ kiếm tùng nhưng tự thiếu niên, yêu giang đàm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bảo hận thâm cừu bất đái thiên.
0: Và thi sĩ Đông Hồ đã dịch bài thơ này như sau: Theo việc binh nhung thuở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chang chang chẳng đội trời.
1: Có người cho rằng chém ông Trực xong, người Pháp còn cho ráp đầu mình lại rồi cho liệm vào hòm đem chôn cất tử tế. Mộ chôn ông trong vòng thành ông Chánh, cách cầu ông Chánh chừng 70 mét. Mộ chiếm một khu đất chừng 100 thước vuông, xây cao lên quá 3 thước, chung quanh có xiềng xích bằng sắt. Nhưng khi người Pháp trở lại lần thứ hai vào năm 1946 thì cho phá đi, bây giờ hãy còn vết tích.
0: Nhưng theo sách Hỏi Đáp Cuộc Khởi Nghĩa Nguyễn Trung Trực thì đây là mã của một trung úy hải quân Pháp, và ngôi mộ ấy đã bị phá vỡ vào năm 1945 khi đồng bào nổi dậy để chống Pháp. Lại có người cho rằng quân Pháp đã chôn mình của ông ở sau dinh tỉnh trưởng, còn đầu ông thì đem bêu ở chợ Rạch Giá. Một đêm có người lẻn đến lấy mất. Trên thực tế, cùng bị chém với ông Nguyễn Trung Trực buổi ấy còn có 2 người nữa, nhưng không rõ tên tuổi và đã phạm tội gì. Chém xong, Pháp đem chôn tất cả ở phía sau dinh tỉnh trưởng cũ, rồi không rõ ai đã trồng bên mộ một cây đa. Năm 1986, chính quyền của tỉnh Kiên Giang đã tìm được hài cốt của ông ở nơi ấy và đã cho di táng về bên trong khuôn viên đình thờ Nguyễn Trung Trực tại thị xã Rạch Giá.
1: Khi ông mời người Pháp giải về Sài Gòn, viên thống soái Nam Kỳ lúc bấy giờ vừa dụ hàng vừa hăm dọa. Nguyễn Trụ Trực đã trả lời rằng:
2: Thưa Pháp soái, chúng tôi chắc rằng chừng nào ngài cho trừ hết cỏ trên mặt đất thì mới may ra trừ tiệt được những người ái quốc của xứ sở này.
1: Và khi bị giam ở khám lớn Sài Gòn, ông cũng đã bình tĩnh nói với người hỏi cung của ông là đại quý Bích Kê như sau:
2: Số phận tôi đã đầy đủ, tôi đã không thành công trong việc cứu nguy nước tôi. Tôi chỉ xin một điều là người ta kết liễu đời tôi càng sớm càng tốt.
1: Và trước khi hy sinh, ông còn khẳng khái nhắc lại:
2: Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây
4: xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5600. Vâng, 5600 chẳng của Đài Đáp Lời Sông Núi thưa quý vị. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tài xế Grab Việt Nam kêu gọi tẩy chay ứng dụng trong 2 ngày vì lợi tức sút giảm.
2: Hà Nội dùng Quốc Huy Trung Cộng làm hình ảnh mô phỏng trụ sở Ủy ban thành phố.
1: Ba Lan báo động, Nga có thể tấn công các cửa ải biên giới với Ukraine.
2: Kim Jong-un có thể có thêm một người con Úc.
0: Chi tiết của bản tin nêu trên chưa được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thường có tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chỉ im lặng, với phần kết luận chắc nịch ở gần cuối bài có đoạn xin trích. Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu hỏi đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Giữa chương trình là chương mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này với vở kịch vui Độc Lập Cho Ai, Tự Do Cho Ai. Sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay liên minh gia đồng Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Một phong trào phản đối đang lan rộng trong giới tài xế Grab tại Việt Nam. Qua các nhóm sinh hoạt trên Facebook, nhiều tài xế đã đồng loạt kêu gọi nhau tẩy chay, tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 nhằm phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng tăng, khiến thu nhập của họ giảm xuống tới mức không thể sống được. Từ khi Grab thay đổi biểu phí vào tháng 7, mức khấu trừ có thể lên đến từ 40 đến 50% tiền huê hồng. Một số tài xế cho biết sau khi trừ chi phí xăng nhớt, bảo trì và hao mòn xe, họ chỉ còn khoảng 2.600 đồng mỗi cây số đối với xe gắn máy và 6.000 đồng mỗi cây số đối với xe hơi, con số quá thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay. Một tài xế thuật lại rằng trong một ca làm 8 tiếng, sau khi trừ 70.000 đồng tiền xăng, anh chỉ còn lại 230.000 đồng, lưng đau nhất mà thu nhập thì quá đổi chua chát. Lời kêu gọi tẩy chay, tuy tự phát từ các nhóm tài xế, đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn phản ứng và lan sang nhiều tầng lớp khác. Một khẩu hiệu được chia sẻ rộng rãi viết, hãy cùng nhau đứng lên, 2 ngày 12 và 13, thật bất công quá. Phía Grab chưa đưa ra lời bình luận chính thức. Tuy nhiên, nhiều tài xế lo ngại, nếu Grab rút khỏi thị trường Việt Nam, họ sẽ không còn đường nào để kiếm sống. Grab hiện là một trong những hệ thống xe đưa hành khách lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời cung cấp việc giao thức ăn và nhiều dịch vụ khác. Cuộc phản đối lần này được xem là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các nền tảng công nghệ và lực lượng lao động phụ thuộc vào chúng, trong tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang và thu nhập ngày càng eo hẹp.
2: Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1 và 1B. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận, trong đó có hình ảnh mô phỏng trụ sở mới dự kiến cao 9 tầng. Đáng chú ý, trong ấn bản đầu tiên của một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ cùng ngày, hình ảnh mô phỏng tòa nhà xuất hiện với quốc huy của Trung Cộng trên mặt tiền. Ấn bản đầu tiên của bài báo hiện vẫn được lưu trữ trên hệ thống Wayback Machine. Tuy nhiên, ở ấn bản mới nhất, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Hình ảnh mang quốc huy Trung Cộng cũng xuất hiện trong một số nội dung đăng tải liên quan đến kế hoạch xây dựng trụ sở mới, sau đó được lặng lẽ loại bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh ban đầu đã được người dùng mạng xã hội lưu lại và tiếp tục chia sẻ. Cho đến nay, Hà Nội vẫn không giải thích về việc quốc huy Trung Cộng xuất hiện trên hình ảnh mô phỏng trụ sở chính quyền thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng của Trung Cộng được sử dụng tại các sự kiện chính trị, văn hóa ở cấp trung ương hoặc địa phương, cho thấy chính sách thần phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước ngoại bang phương Bắc đang được khơi mào.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố chính phủ Ba Lan đã ngăn chặn một mối đe dọa trực tiếp từ Nga nhắm vào một cửa ải Ba Lan, Ukraine trong đêm và rằng Warsaw ước đoán Nga sẽ tấn công những trạm kiểm soát dọc biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Theo lời ông Tusk, các vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Nga gần đây tại vùng Odessa, trong đó một cửa ải Ukraine, Moldova bị đánh trúng, gây tử vong cho hai người, cho thấy Moscow đang chuyển hướng tấn công sang các tuyến giao thương nhằm làm tê liệt sinh hoạt kinh tế của Ukraine và gây bất ổn cho các quốc gia lân cận. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết ông đã nhận được một bản phúc trình khá chính xác của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về những hành động mà Nga có thể thực hiện trong vài tháng tới, không chỉ tại Ukraine mà còn dọc theo biên giới giữa Ukraine và nhiều quốc gia khối NATO. Giới quan sát tại Warsaw nhận định rằng Ba Lan và các nước thuộc phía đông NATO đang tăng cường cảnh giới đề phòng những vụ tấn công bằng drone, phá hoại hạ tầng giao thông hoặc các biến cố biên giới mang tính khiêu khích.
2: Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn vừa đưa ra nhận định rằng Kim Jong-il, ái nữ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, có thể có thêm một người em nhỏ tuổi hơn, dù chi tiết về giới tính và thứ tự vẫn còn nằm trong màn bí mật của chế độ Bình Nhưỡng. Theo bản phúc trình được công bố trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, cơ quan tình báo Nam Hàn nhận định cô Kim Jong-il hiện được đưa ra trước công chúng với tần suất ngày càng tăng. Kim Jong-il thường xuất hiện tại các buổi duyệt binh, lễ tuyên thệ quân đội và những sự kiện mang tính biểu tượng của chế độ. Giới phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy cô bé đang được chuẩn bị cho vai trò kế vị trong tương lai. Tuy nhiên, INS cũng cho biết Bắc Hàn chưa hề xác nhận số lượng con cái của Kim Jong-un. Một số nguồn tin trước đây từng suy đoán rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn có ba người con, nhưng chỉ có Kim Jong-il được đưa ra ánh sáng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Giới quan sát tại Seoul nhận định rằng việc xuất hiện tin tức về một người em Úc càng làm tăng thêm sự bí ẩn quanh dòng dõi kế vị họ Kim, vốn là trung tâm quyền lực của Bắc Hàn suốt hơn 7 thập niên qua.

0: Kính thưa quý thính giả, có những cái chết rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những cái chết càng cố phủ lên bằng sự im lặng, càng trở thành một câu hỏi nhức nhối của xã hội. Hơn một năm sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội, câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy bất ngờ sống lại trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là lần này, những người lên tiếng mạnh mẽ lại chính là giới trẻ Việt Nam. Thế hệ thường bị cho rằng chỉ quan tâm đến thần tượng, giải trí và những câu chuyện chống đến chống đi trên TikTok, Facebook hay Twitter. Nhưng giới trẻ đã không quên, các em mang hoa đến đặt dưới gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Các em nhắc lại tên cô gái trẻ, các em chia sẻ những tin tức cũ và đặt một câu hỏi rất đơn giản. Chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao hơn một năm qua, công chúng vẫn chưa nhận được câu trả lời minh bạch? Đó mới chính là điều đáng nói. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tư Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chịu im lặng, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Theo những tin tức đang được lan truyền và một số nguồn truyền thông ngoài hệ thống, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn được cho là do ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 điều khiển. Nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến trách nhiệm pháp lý, tình trạng của người lái xe và tiến trình điều tra cần được cơ quan hữu trách công bố đầy đủ trước công chúng. Bởi vậy, điều cần thiết không phải là một phiên tòa mạng, mà là một cuộc điều tra minh bạch và một câu trả lời chính thức. Tiếc thay, câu trả lời mà nhà cầm quyền gửi đến người dân là miễn trách nhiệm hình sự sau khi thủ phạm khắc phục hậu quả. Nếu quả thật ông Nguyễn Sĩ Cương không phạm tội, hãy công bố chứng cứ và kết luận điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông. Nhưng nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của ông vi phạm pháp luật và gây nên cái chết của một con người, thì ông phải chịu trách nhiệm như bất cứ công dân nào khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi công lý không thể có hai bảng giá, một dành cho người dân và một dành cho người có quyền thế. Một quốc gia có thể nghèo mà vẫn đứng thẳng nếu người dân còn tin vào luật pháp, nhưng một quốc gia dù xây bao nhiêu cao ốc, đường cao tốc hay thành phố thông minh cũng sẽ trở nên mong manh nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ nghiêm khắc với người yếu thế. Và có lẽ chính ở điểm này sự thức tỉnh của giới trẻ đáng được chú ý. Đừng coi thường một bó hoa đặt dưới gốc cây, nó không phải vũ khí, nó không làm ai bị thương, nhưng đôi khi một bó hoa lại khiến những người có trách nhiệm phải đối diện với câu hỏi mà cả một hệ thống tuyên truyền cũng không thể dễ dàng xóa đi. Tại sao cô gái ấy chết và pháp luật đã làm gì sau cái chết đó? Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có trong tay một sức mạnh mà những thế hệ trước chưa từng có, khả năng kết nối. Một bức ảnh có thể đi khắp đất nước trong vài giờ, một câu hỏi có thể được hàng trăm ngàn người cùng đặt ra, một câu chuyện tưởng đã chìm xuống có thể được kéo trở lại ánh sáng. Nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng có trách nhiệm. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, có người sẽ bảo các bạn rằng chuyện này rồi cũng qua. Có người sẽ nói rằng một vài bài đăng chẳng thay đổi được gì. Có người sẽ khuyên, lo học, lo làm ăn đi chuyện xã hội để người khác lo. Nhưng lịch sử chưa bao giờ được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu trước điều mình cho là bất công. Hôm nay là một nữ sinh, ngày mai có thể là một công nhân, một người chạy xe ôm, một bà mẹ bán hàng rong hay chính một người thân của chúng ta. Nếu luật pháp không bảo vệ được người yếu thế trước người có quyền lực, thì cuối cùng chẳng một người bình thường nào thật sự an toàn. Vì thế, hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy tiếp tục yêu cầu công khai kết quả điều tra. Hãy tiếp tục tưởng niệm người đã khuất bằng những hành động ôn hòa. Hãy biến sự phẫn nộ thành ý thức công dân, biến những dòng trạng thái nhất thời thành một đòi hỏi lâu dài về pháp quyền. Và nếu một ngày cơ quan hữu trách công bố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và đưa sự việc ra giải quyết công khai theo đúng pháp luật, chứ không nhất thiết là màn phô diễn trên VTV mà giới trẻ cho là dàn dựng để bao che cho người phối ngẫu của bà, Bộ trưởng Thể dục, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thì chiến thắng ấy không thuộc về một phe phái nào, nó thuộc về xã hội Việt Nam. Bởi điều tuổi trẻ đang đòi hỏi không phải đặc quyền. Các em chỉ đòi một nguyên tắc tưởng như rất bình thường, Trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng. Một bó hoa dưới gốc cây rồi sẽ héo, một hashtag rồi sẽ thôi thịnh hành. Nhưng nếu từ câu chuyện này một thế hệ trẻ hiểu rằng họ có quyền hỏi, quyền giám sát và quyền yêu cầu những người thực thi công quyền giải trình, thì những bó hoa ấy đã không được đặt xuống một cách vô ích. Đất nước đứng lên không nhất thiết bắt đầu bằng những tiếng hô vang. Đôi khi nó bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ mà hàng triệu người nhất quyết không chịu quên. Công lý ở đâu? Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Đất nước chỉ thực sự đứng lên khi người dân không còn sợ hãi, và tuổi trẻ chỉ thực sự mang hào khí thanh niên khi dám bảo vệ công lý, không bằng bạo lực, không bằng hận thù, mà bằng sự thật, lòng can đảm và một quyết tâm không để bất cứ sinh mạng vô tội nào bị chìm vào quên lãng. Vì thế, đất nước đứng lên đến từ chính những con người không chịu cúi đầu trước bất công.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc Khánh, nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 với những lời rất đẹp về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng 81 năm đã trôi qua, hôm nay có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là Việt Nam đã giành được độc lập từ ngoại bang như thế nào, mà còn một câu hỏi gần gũi hơn với đời sống của từng người dân. Độc lập cho ai? Tự do cho ai? Một quốc gia có thể có biên giới, quốc kỳ, quốc ca và chính quyền riêng. Nhưng nếu người dân chưa thực sự có quyền lựa chọn người lãnh đạo, quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền kiểm soát quyền lực, thì hai chữ độc lập có phải đã trọn vẹn hay chưa? Xin mời quý vị nghe cuộc trà dư tửu hậu của ba nhân vật quen thuộc, ông Ba, anh Bảy và cô Sáu, tại quán cà phê Sáu Luật sau đây.
4: Độc lập 80 năm.

0: Ở bãi đỏ rực bên thềm, quyền dân hỏi tôi, thôi em từ từ.
1: Khẩu hiệu đỏ thắm ngoài đường, tự do hạnh phúc nghe thương quá chừng. Dân mà thắc mắc đôi phần, chưa nghe giải đáp, đã cần khai tên.
2: Vậy bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi với kịch vui Độc lập cho ai, tự do cho ai, xin được phép bắt đầu.

0: Mấy hôm nay đó, tôi cứ nghĩ hoài về hai chữ độc lập mà báo đài ra rả cả ngày đêm. Chỉ nghĩ thôi, chứ không có dám tâm sự cùng ai hết.
1: Thời buổi này, nghĩ trong bụng thì dễ, nói ra mới khó, nói không đúng chỗ, tốn tiền như chơi đó ông ba ơi.
2: Ủa, độc lập rồi mà suy nghĩ cũng phải coi chừng nữa hả hai ông? Tôi tưởng độc lập là muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ.
0: Nè, cô Sáu, nghĩ trong bụng thì được, nhưng cô mà viết cái điều cô nghĩ lên Facebook thì đôi khi câu chuyện lại chuyển sang một chương khác đấy nha.
1: Việt Nam độc lập từ năm 1945, tính tới nay là 81 năm rồi, phải không hai chị?
2: Đúng rồi anh Bảy, 81 năm, tuổi này mà là con người đó, thì con cháu phải làm lễ thượng thọ rồi.
0: Nhưng mà tuổi của một cái chế độ không quan trọng bằng câu hỏi, sau 81 năm, người dân được hưởng những quyền gì từ nền độc lập ấy chứ?
1: Đó mới là điều đáng nói, chính cái đó mới làm tôi thắc mắc. Nếu nó độc lập, nghĩa là không còn ngoại bang cai trị thì tôi hiểu.
2: Nhưng nếu ngoại bang đi rồi mà người dân vẫn không được quyết định ai cai trị mình, thì phải gọi tình trạng đó là gì ha? Miệng rằng dân chủ dân quyền, mà dân góp ý có phiền hay không? Dân là chủ giải non sông, sao chìa khóa cửa lại không trong nhà?
0: Đúng quá đi chứ cô Sáu. Nhưng mà cô hỏi chìa khóa làm gì chứ? Người ta nói cô là chủ thì cô cứ tin mình là chủ đi.
1: Sao được ông ba? Làm chủ mà muốn mở cửa phải xin phép người giữ chìa khóa. Vậy mình là chủ hữu thì sao chứ?
2: Độc lập quốc gia và tự do của người dân là hai chuyện liên quan với nhau. Nhưng không phải tự nhiên có cái này là có cái kia đâu à nha.
0: Ví dụ nha, như là một căn nhà không còn bị hàng xóm chiếm nữa, vậy là căn nhà độc lập. Nhưng ông chủ nhà khóa hết cửa, nhốt cả gia đình bên trong, thì làm sao đây chứ?
1: Thì căn nhà được tự do, còn người trong nhà đứng nhìn tự do qua cửa sổ.
2: Ví dụ nghe bình dân mà trúng đó. Chủ quyền quốc gia rất là quan trọng, nhưng mà mục đích cuối cùng phải là bảo đảm phẩm giá và quyền của con người mới được.
0: Tôi nhớ rằng, trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, có nhắc tới quyền sống này, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà.
1: Nghe ba chữ đó đẹp quá, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ, 81 năm rồi, cái quyền tự do đó hiện đang nằm ở phường nào để tôi tới xin gặp?
2: Anh Bảy này, quyền mà phải tới phường xin thì còn gọi là quyền gì nữa ha anh?
0: Đúng vậy, quyền căn bản phải thuộc về con người, mà nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền ấy, chứ đâu phải ban pháp như cái kiểu phát phiếu quà Tết. Độc lập đâu chỉ cờ bay, tự do đâu chỉ những ngày diễn binh, nước non muốn thật quang vinh, phải cho dân được tự mình làm dân.
1: Hay, câu này quan trọng nghe. Nếu nói dân được tự mình làm dân, tức nhân dân làm chủ, thì người dân phải có quyền lựa chọn và thay đổi người cầm quyền bằng những cơ chế chính trị thực chất chứ.
2: Đúng đúng, về nguyên tắc, làm chủ không thể chỉ là một khẩu hiệu. Nó phải được thể hiện bằng quyền tham gia chính trị, pháp luật công bằng và những cơ chế kiểm soát quyền lực.
0: Vậy sao? Chứ tôi á, làm chủ mà cái gì tôi cũng phải xin phép ông quản lý á, thì tôi nghĩ mình chỉ là chủ trên danh thiếp mà thôi.
1: Chủ mà muốn hỏi tiền mình đóng thuế đi đâu cũng ngại, chủ mà muốn phản đối chính sách cũng sợ. Chủ kiểu đó chắc gọi là chủ nhiệm danh dự chứ gì.
2: Chưa hết đâu anh Bảy, tôi hỏi câu khó hơn nè. Một đất nước có quốc kỳ, quốc ca, quân đội, công an, chính phủ đầy đủ thì có phải là độc lập không?
0: Về chủ quyền quốc gia đó, đó là những biểu hiện của một quốc gia độc lập. Nhưng nền độc lập có phục vụ người dân hay không lại là câu hỏi khác đấy nha.
1: Tức là độc lập không nên chỉ được đo bằng chuyện không còn ngoại bang cai trị, mà còn phải nhìn xem người dân có thực sự lập chủ vận mệnh của mình không cái đã.
2: Chính xác. Vậy thì ngày quốc khánh đâu chỉ để coi diễn binh, treo cờ, bắn pháo hoa rồi hô muôn năm là sống.
0: Theo tôi á, ngày quốc khánh còn phải là ngày mỗi người dân đều được quyền hỏi rằng đất nước này đang đi về đâu và tương lai này thuộc về ai? Non sông đâu của riêng người, mà đem quyền lực đổi lời tự do. Dân còn thấp thỏm mâu lo, hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
2: Đúng chuẩn luôn, tự do hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.

0: xin được với khán giả một tập đoàn cầm quyền không có chính nhân, luôn tìm mọi cách để ngăn chặn những tiếng nói của lương tri công chính. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Nghị quyết 25 nỗi sợ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 25 NQ/TW mang tên Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Văn kiện này đặt ra những chỉ tiêu định lượng chưa từng thấy. Nguyên văn nghị quyết ghi rõ phải nhận diện và phản bác kịp thời 100% các quan điểm bị coi là sai trái, thù địch, phải ngăn chặn 100% nội dung bị xem là vi phạm và phải giảm tối thiểu 70% mức lan tỏa của cái mà chính nghị quyết gọi là nội dung xấu độc. Đọc qua những con số này, người ta không khỏi tự hỏi, một chính quyền tự xưng của dân, do dân, vì dân, tại sao lại phải huy động cả một bộ máy khổng lồ để bịt miệng chính người dân của mình? Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của chế độ Hà Nội. Từ ngày cưỡng chiếm miền Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem quyền được nói, quyền được biết sự thật là mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn vong của chính họ. Nghị quyết 25 không phải là một chính sách mới, mà chỉ là bước leo thang mới nhất trong một chuỗi dài những biện pháp kiểm soát tư tưởng đã có từ nhiều thập niên. Điều đáng nói là lần này Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm. Hà Nội công khai đặt chỉ tiêu như là đang điều hành một chiến dịch quân sự với nhiệm vụ giải pháp được chia thành 8 nhóm và một kế hoạch hành động riêng do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành cùng ngày 22 tháng 8. Ai là đối tượng của nghị quyết này? Câu trả lời không khó đoán, đó là những tiếng nói độc lập trong nước, những nhà báo công dân, những người dám lên tiếng về đất đai, về tham nhũng, về bất công xã hội. Nhưng đó cũng chính là các cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại. Trong đó có đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Khi Hà Nội gọi những quan điểm khác với Đảng là thù địch, họ đang tự nhận rằng sự tồn tại của Đảng Cộng sản không thể chịu đựng nổi một cuộc đối thoại công bằng với sự thật. Suy rộng ra, chiến lược

biệt từ khi đảng này dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam và tiếp tục qua các chiến dịch gọi là chống diễn biến hòa bình và nay được đóng gói dưới cái vỏ bọc mỹ miều chiến lược công tác tư tưởng. Nghị quyết 25 cũng cho thấy một điều quan trọng khác, guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đang chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Trước đây, đảng chỉ lo ngăn chặn tin xấu lan vào trong nước. Nay, họ muốn chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, nghĩa là không chỉ cấm đoán, mà còn muốn định hình cách người dân suy nghĩ, cũng như cách cảm nhận về chính chế độ đang cai trị họ. Đây là bước đi nguy hiểm, vì tham vọng kiểm soát không dừng ở hành vi mà lan sang cả nhận thức, tình cảm con người, xóa nhòa ranh giới giữa một chính quyền và một giáo phái độc tài. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, Nghị quyết 25 mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó xác nhận rằng công việc mà các cơ quan truyền thông độc lập như đài Đáp Lời Sông Núi đang làm thật sự có sức nặng. Nếu tiếng nói của chúng ta không có ảnh hưởng, Hà Nội đã không cần phải lập hẳn một nghị quyết cấp bộ chính trị để đối phó. Chính sự lo sợ của họ là bằng chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự thật mà chúng ta đang truyền đi mỗi ngày qua từng làn sóng phát thanh, từng trang mạng, từng lời nhắn gửi đến đồng bào trong nước. Nhưng đây cũng là lời đe dọa của Hà Nội. Guồng máy kiểm duyệt sẽ được đầu tư tinh vi hơn, len lỏi vào cả mạng xã hội, nơi người Việt trong và ngoài nước vẫn còn trao đổi tin tức tương đối tự do. Công an mạng, dư luận viên và các phương tiện kiểm duyệt tinh vi sẽ được Hà Nội huy động mạnh mẽ hơn để đạt cho bằng được các chỉ tiêu đề ra. Cuộc chiến giành lấy sự thật, vì vậy, sẽ càng khó khăn hơn theo thời gian. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy cảnh giác trước chiến dịch tuyên truyền quy mô này. Đừng để bất cứ nghị quyết nào của Hà Nội, dù được che giấu bằng ngôn từ hoa mỹ đến đâu, đánh lừa được nhận thức của chúng ta về bản chất thật của chế độ. Một chính quyền chính danh không cần đặt chỉ tiêu để bịt miệng người dân của mình. Chỉ có một chính quyền sợ hãi sự thật mới cần đến những nghị quyết như nghị quyết 25. Lực lượng cứu quốc kêu gọi mọi cơ quan truyền thông độc lập, mọi tiếng nói lương tâm trong và ngoài nước tiếp tục kiên trì loan truyền sự thật bất chấp mọi nỗ lực bịt miệng của Hà Nội. Chính trong lúc chế độ gia tăng đàn áp tư tưởng, sự hiện diện của những tiếng nói độc lập lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Lịch sử đã chứng minh rằng không một guồng máy tuyên truyền nào, dù được đầu tư tốn kém đến đâu, có thể mãi mãi che giấu được sự thật trước con mắt của dân chúng Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đánh lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa.

0: hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 11 tháng 9. Ân cần chào kính hai quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này về một số những cái sự kiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay cả nước Mỹ tưởng niệm năm thứ 25 biến cố 11 tháng 9 năm 2001 khắp nơi, để vinh danh 2.977 người Mỹ đã bị giết hại bởi khủng bố quân Al-Qaeda xuyên qua ba biến cố không tặc tấn công tại New York, tại Ngũ Giác Đài và tại cánh đồng Shanksville ở Pennsylvania. Tổng thống Trump tuyên bố không ai quên nổi biến cố này và lịch sử phải được nhắc lại. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có mặt tại Pennsylvania, nơi phản lực cơ phi cơ American Airlines đường bay 77 đã rơi xuống đây và giết chết 184 người. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có mặt tại tòa tháp đôi ở New York City với nhiều sinh hoạt tưởng niệm, mặc niệm tại đây. Tại Shanksville, Pennsylvania, nơi ghi lại dấu vết của đường bay United Airlines số 93, đã đáp xuống cánh đồng, đem theo 40 sinh linh của công dân Hoa Kỳ. Đã 25 năm qua, một ký ức lịch sử không bao giờ quên và làm thay đổi cuộc diện thế giới sau đó và kéo dài cho tới nay. Vào tháng 3 năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã xua quân trừng phạt Iraq, hạ bệ Saddam Hussein và cuộc xung đột chống lại thế giới Hồi giáo nó tiếp diễn. Tổng thống Trump sau đó qua nhiệm kỳ đầu của ông đã càn quét sạch hệ thống khủng bố quân toàn cầu ISIS. Và từ đó đến nay, dễ chừng vẫn đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thế giới cực đoan Hồi giáo và thế giới tự do vẫn gườm nhau. Lực lượng khủng bố Hamas chiếm cứ lực lượng khủng bố Houthi chiếm cứ hải cảng chiến lược Mocha ở vùng Nam Yemen, nhìn qua bên kia là eo biển Bab al-Sabat. Nói một cái khác là lực lượng khủng bố Houthi kiểm soát cửa ngõ ra vào Hồng Hải, toàn bộ bờ Nam cũng như bờ Bắc. Cảng Mocha là nằm ở phía Yemen. Mũi Bab al-Sabat là nằm ở phía đối diện. Đây là con hẻm chật chội kiểm soát dòng hải lưu tàu bè đi từ Vịnh Aden, biển Ả Rập lên tới kinh đảo Suez đi qua Địa Trung Hải. Houthi vẫn tiếp tục lên tiếng, họ làm như vậy là để trả đũa. Ả Rập Saudi đã tấn công vào phía cảng Sa'ana cách đây hơn một tháng. Và từ đó mạnh tay hơn giữa hai bên. Không lực của hai bên đã đánh nhau trong tuần lễ vừa qua một cách dữ dội. Bây giờ lực lượng Houthi kiểm soát cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Thái tử của xứ Ả Rập Saudi có yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp. Ông Trump hai lần trả lời thẳng tay quân đội của ông sẽ không can thiệp. Ông khuyến cáo là tất cả nên tấn công bộ Iran và đàn em của Iran bằng phương tiện kinh tế. Người ta không hiểu chừng nào thì Hải quân Mỹ can thiệp, như Hải quân Mỹ đã từng can thiệp một cách vũ bão của lực lượng Houthi thời mở đầu chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như là giữa Do Thái và Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao lên tiếng, Iran tàn phá căn cứ hải quân Bahrain một cách vô cùng dữ dội. Từ nhiều năm qua, đây là căn cứ mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là Naval System Station Activity Bahrain. Bahrain là bến mẹ của hạm đội 5 và hạm đội 6. Sự tàn phá của hải cứ này đã làm cho ngăn cản một số nỗ lực rằng binh sĩ Mỹ muốn trở về căn cứ này để lấy lại những vật dụng đồ đạc cá nhân kể từ ngày 28 tháng 2 khi Tổng thống Mỹ tung ra cuộc chiến tranh đánh Iran tới nay là tới tháng thứ 7. Tư lệnh hải quân Mỹ là đô đốc Darryl Clodo đã không cho phép hải quân Mỹ trở lại căn cứ này cho đến khi có lệnh mới. Và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hồng Cao lên tiếng, chúng tôi đang nghiên cứu sửa trở lại sự xây dựng lại một số căn cứ, kể cả bỏ những căn cứ này, chọn những địa điểm khác để thay thế. Cựu đại tướng David Petraeus lên tiếng ngày hôm kia, nhiều căn cứ quân đội Mỹ tại Trung Đông xem ra sau 7 tháng chiến tranh với Iran không còn thích hợp nữa. Ông đưa ra một ví dụ, đó là không cứ ao Udaid tại Qatar. Hôm qua ngày 10 tháng 9, chính phủ Mỹ thông báo họ áp đặt trừng phạt lên một số viên chức và một số pháp nhân đã từng có hành động giúp đỡ phiến quân Hezbollah và một số phiến quân khác tại Trung Đông. Việc này cũng sẽ làm gia tăng khó khăn thêm nữa vào nền kinh thương của Iran. Hai tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent loan báo chiến dịch càn quét kinh tế mà ông gọi là Operation Economic Outcast nhắm vô 60 thực tế cá nhân, pháp nhân liên quan đến hỏa tiễn, phi cơ không người lái, nguyên tử năng, tình báo điện tử, cơ quan lực lượng Hồi giáo bảo vệ, lực cách mạng bảo vệ Hồi giáo, và một số các phi xuất thuộc 27 đường bay của Iran, cũng như một số các thương cảng ra vào Iran. Biện pháp mới đánh vô tay sai là một đoạn mới nhắc lại và nhắm vào là làm sao suy kiệt nền kinh tế Iran mà Bộ Ngân khố đã là trọng tâm. Tối hôm qua, Đại hội Đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt tại Dallas. Trong không khí tưng bừng, người ta hứa hẹn là ông Trump và ông Musk sẽ sánh tay nhau đi yểm trợ cho 35 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại trên 30 địa danh khác nhau trong 51 ngày còn lại. Đại hội Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục giữ đa số Hạ viện và Thượng viện, và đó là một tin mừng cho 2 năm còn lại trước khi Tổng thống Trump giã từ sự nghiệp của ông vào đầu năm 2029. Đó là 6 phần cập nhật trong chương trình kỷ niệm 25 năm biến cố 9/11, mà người ta gọi nó là biến cố không tặc Al-Qaeda nhắm vô một số giá trị vật chất tại nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Xin cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Khi anh Dân nhắc trở lại cái biến cố 911 cách đây 25 năm, thì nó là một cái biến cố và một cái hình ảnh phải nói rằng không ai có thể quên được trong cái tâm tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và có người còn nói rằng từ cái biến cố này thì Hoa Kỳ mới học được cái bài học về vấn đề an ninh và tự bảo vệ để mình. Chứ trước đó thì xem ra nó có vẻ lỏng lẻo lắm. Và bằng chứng là khi mà bị tấn công như vậy đó, không ai ngờ được, nó quá bất ngờ, nó quá làm cho người ta không tưởng tượng được. Thậm chí ngay cái lúc đầu khi chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, người ta còn nghĩ đây nó chỉ là một cái phần đóng quảng cáo. Rồi sau đó người ta thấy sự thật đó, thì người ta mới nói rằng ồ, đây là một cái, có thể là một cái sơ suất của một viên phi công nào đó. Nhưng mà khi chiếc thứ nhì mà nó đâm vào và trên hệ thống an ninh báo động là nước Mỹ đã bị tấn công, thì lúc đó người ta mới bàng hoàng. Và có người còn nói tại sao lại có thể xảy ra một cái sự việc như vậy, lực lượng an ninh là ở đâu mà tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái phương thức mà tấn công khủng bố mà theo cái kiểu mà tự sát nó rất là khó mà đã ngăn chặn. Hết trong nghĩa không biết là cái ngày mà xảy ra biến cố lúc đó, đó anh đang làm gì và anh có cái suy nghĩ như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra 25 năm về trước. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng còn đi làm, thưa anh Phong. Và cảm thấy nói rằng về vấn đề máy bay, mới đầu thì tôi tưởng đây là một tai nạn máy bay, như phần đầu mà anh dẫn giải từ anh Lâm Phong. Rồi sau đó thì thấy trên TV, thấy tòa tháp đôi bị bốc cháy, rồi nước này bị tổn hại, rồi những cái tin tức nói rằng đây là cái cuộc khủng bố. Và tiếp theo đó là những tin tức dồn dập liên quan đến nhiều nơi, như phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại ở tại bên Pennsylvania, cũng như là những cái âm mưu. Rồi thêm nữa là cái sự bàng hoàng và cái số người chết cũng như sự tổn hại đưa lên rất là cao, và phản ứng của Hoa Kỳ. cũng như là những cái việc làm mà chúng tôi thấy cho rằng đối với cái hệ thống phòng không, tôi mới đầu thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một tai nạn của máy bay, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được cho biết đây là một cái sự dàn dựng có sắp xếp từ phía của những cái phe của khủng bố. Cái câu hỏi được nêu ra lúc đó thì tôi cũng nghĩ là đối với Hoa Kỳ, sự phòng không cũng như là cái cách thức phòng thủ ở các phi trường cũng như là ở các cái địa điểm quan trọng ở tại New York hoặc là tại Washington DC, mà tại sao lại không có ngăn ngừa được về cái vấn đề gọi là kẻ khủng bố dùng những cái hàng không dân sự này để mà gọi là lái bay lưu chết, để mà gọi là gây tổn hại, thì đây là một cái chuyện rất là xấu. Đó là tôi thật sự là bàng hoàng. Mà trong đó đó thì cái lòng mình cảm thấy nó có một cái điều gì bất an, mà cho rằng cái sự mà lạc quan cũng như là cái sự gọi là tính toán của những cái phe mà khủng bố thì cũng khá là gọi là tinh vi và đã lọt qua khỏi cái màn lưới của chính phủ, đặc biệt đó là hệ thống hàng không vận tải mà thiếu kiểm soát hoặc là chặt cái đường bay mà lại phải gây ra cái tai nạn mà liều chết. Ở đây không nhằm tấn công vào một số những cái quan trọng, đặc biệt đó là cái ngũ giác đài đó mà thôi, mà ở đây lại có cái sự chủ đề cùng một lúc cùng nhiều mục tiêu khác nhau để đánh lạc hướng và tạo ra một cái dư luận và khủng bố đã làm. Đây là một cái sự bàng hoàng, và từ đó làm cho người dân thức tỉnh và làm cho các cái vị lãnh đạo của tổng thống bắt buộc phải có phản ứng. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của tôi thì nó không khác nào quay trở ngược trở lại là sau khi có những cái biến cố mà cho rằng như là cái tình trạng mới đầu tôi nghĩ là đây là có sự động đất hay là đây là một sự tai nạn đâu mà thôi, và sau đó thì những cái tin tức dồn dập cho rằng mới là khủng bố. Thì chừng đó là mọi người cũng phải rất là băn lo và ban hành lệnh khẩn cấp cho toàn quốc của Hoa Kỳ, cũng là cái việc là mà cảm giác của tôi lúc đó đó mà thôi. Nên trả lời với nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì, và cái suy nghĩ của anh về cái việc này như thế nào thưa anh Dân?
2: Tôi cảm ơn anh Nam Phong. Lúc đó là 5 giờ 18 phút sáng. Tôi chuẩn bị để rời hãng sau khi phụ trách thăm viếng hãng vào cái ca đêm. Không khí im lặng ở trong hãng đó, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mở TV xem có cái gì lạ. Lần đầu tiên trong phòng làm việc có cái TV mà thường anh chị em chúng tôi hay xem mỗi mùa đá banh. Thì một cảnh mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi tin vào cái điều bất hạnh cho dân tộc này. Khi mà kẻ thù của dân tộc này đã dùng phương tiện cao là vận tốc siêu phản lực của nhiều phi cơ làm vũ khí đâm nhọn đánh sập Mỹ kiến trúc giá trị về kinh tế và kỹ thuật của Liên bang Hoa Kỳ, đó là tòa tháp đôi tại New York City. Tôi không về nhà nữa. Tôi tìm cách để chờ ông boss ông đi vào. Ông boss ông không vào. Tức là ông cũng ở nhà, ông đón nhận cái tin này một cách bàng hoàng như vậy. Sau này, tôi mới được biết được rằng con khủng bố đã tin tưởng một cách mãnh liệt là làm như vậy đó. Họ sẽ lên thiên đàng, họ sẽ gặp 72 kiều nữ tóc vàng. Và cái chính sách mà bài Mỹ tấn công vô các giá trị của Hoa Kỳ nó vĩ đại đến như vậy. Mà người ta xem cái chết đó, nó không còn đáng, không còn là cái gì nữa, cần phải quan tâm. Tôi cũng học được rằng dưới thời Tổng thống Clinton, ông đã để lỏng lẻo cho mười mấy 20 tên khủng bố quân nó vào đây, nó học lái phi cơ từ San Diego, từ Boston, từ Pensacola. Mà không ngờ sau đó đó, nó làm nên chuyện lớn. Cái hình ảnh hai tháp đôi, tháp Nam và tháp Bắc, bị hai phi cơ tấn công cháy, sau đó suy sụp tới tận đáy. Và tại chỗ đó đã 2000 mấy trăm người chết, chung với 187 ở ngũ giác đài và 40 tại cánh đồng Shanksville, đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. và công ty từ đó đó có vết chân trên toàn thế giới, đã cùng nhiều đại công ty khác suy sụp sau biến cố này. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, tôi còn nhớ như ngay bây giờ nữa. Và sau này khi Tổng thống Trump ông nhận trách nhiệm nhiệm kỳ một đó, ông có lý do để đàn áp lực lượng khủng bố ISIS cho tới tận gốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao thế giới Hồi giáo và thế giới văn minh Tây phương Mỹ quốc đó lại có thể thù nhau đến như vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử mới thấy là từ tôn giáo, từ thánh kinh, từ những suy nghĩ siêu thần như vậy đó, những kẻ thù họ vẫn ôm giữ cái lối sống đó như là lối sống mãnh liệt cho chính mình tồn tại. 47 năm ở bên Iran, cái chế độ đã cho chúng ta biết rằng họ còn sức tồn tại thêm 47 năm nữa. Hàng năm cứ tới cái tháng 9 này đó, là tôi sống lại những giờ phút mà tôi không thể nào tưởng tượng. Lúc đó còn trẻ, làm giám đốc cho một nhân viên 1.700 người. Tôi yêu đời lắm, không ngờ là thế giới nó có thể tệ hại đến như vậy. Thế rồi cuộc xâm lăng Iraq, hạ bệ Saddam Hussein, mà Tổng thống George W. Bush đã thực hành cái lời ông hứa với lại một số nhân viên cứu hỏa đang đào với chân của hai tháp đôi rằng bọn người mà làm cho hai cái tháp này nó suy sụp đó sẽ nghe phản ứng của chúng ta soon, và phản ứng nó đủ mạnh để chiến thắng vùng vịnh dưới thời của Tổng thống Bush đó, thành đạt. Nhưng mà cái thành đạt đó đó nó nằm trên cái nền tảng gian dối, kẻ thù ý thức hệ về tôn giáo. Ông Saddam Hussein và chế độ Iraq của ông không hề có vũ khí mà Tổng thống George W. Bush lên tiếng rằng vũ khí đó có khả năng tàn sát tập thể một cách vô cùng nguy hiểm. Và đó là lý cớ ông xâm lăng Iraq, một cuộc chiến đáng lẽ ông không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái biến cố 911 nó vẫn để lại những rất là nhiều những cái cảm xúc cho hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ. Cái quyết định tấn công và bứng bỏ Saddam Hussein của ông Bush con, nó cũng là một cái quyết định mà người ta cho rằng nó sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện ông không tìm ra được cái bằng chứng cho cái cuộc việc tấn công này đó, nhưng mà người ta nói rằng cái tình hình ở cái vùng Trung Đông đó, quả thật lúc đó với cái sự hiện diện của Saddam Hussein và một phần nào đó được cái sự tiếp trợ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Saddam Hussein giống như một cái người mà trấn giữ cái vùng đó. Iran không dám lên tiếng ho he gì hết, những cái tay khủng bố chung quanh, những nước chấp chứa khủng bố cũng không có những cái manh động gì hết. Nhưng mà quả thật sau khi Saddam Hussein bị bứng bỏ đó, thì các lực lượng này bắt đầu nó trỗi dậy. Và nó là một, phải nói là một cái quyết định sai lầm của ông Bush trong cái việc bứng bỏ cái người mà trấn giữ ở cái vùng đó, một cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad. Vâng, cho nên là thôi thì Hoa Kỳ cũng học được một cái bài học. Và sau đó người ta nhìn những cái người Hồi giáo đó, với cái con mắt nó không có còn được bình thường nữa. Mặc dù nếu chúng ta mở ra những cái trang kinh Koran của Hồi giáo, đâu có thấy cái chuyện mà khuyến khích giết người Mỹ càng nhiều thì càng dễ được lên thiên đàng. Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà tính chính những cái tên giáo chủ của Hồi giáo, chúng nó đã đưa ra những cái hành động và những cái lời tuyên truyền ru ngủ sai lầm để hình thành ra một cái đạo quân khủng bố tự sát để tấn công những cái thế lực ở phương Tây. Cái mục tiêu họ làm như vậy để làm gì mình chưa nói đến, nhưng mà rõ ràng nó đã tạo ra một cái sự ngăn cách giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo. Ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ cho đến giờ phút này, người ta vẫn thấy những người trùm khăn, những người theo đạo Hồi, nó có một cái gì đó nó không có bình thường. Cái đó là cái suy nghĩ chung của tất cả mọi người, và nó có một cái gì đó nó xa cách, nó ngăn cách với cái xã hội ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có cái điều lạ là vừa rồi trong cái cuộc bầu cử thì một người theo đạo Hồi lại được làm thị trưởng của New York, một cái thành phố đã từng xảy ra cái biến cố này. Và trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, khắp nơi các cộng đồng của Hồi giáo cũng làm những cái buổi lễ tưởng niệm những cái người đã chết trong cái biến cố 911 này. Tại sao họ làm như vậy? Có phải chăng là cái câu hỏi được đặt ra là họ đang bị người Mỹ nhìn họ với cái con mắt là không có thiện cảm, bởi vì nhớ lại cái biến cố khủng khiếp này, cho nên họ phải một lần nào đó, một cách nào đó để thể hiện cái sự quan tâm của mình, để thể hiện cho người Mỹ thấy rằng những người theo đạo Hồi cũng là những cái người yêu chuộng tự do, cũng là những cái người muốn sống hòa bình, cũng là những người biết thương xót người dân Hoa Kỳ bị tử nạn vân vân. Cho nên rất là nhiều nơi ở Bắc California, chúng tôi thấy rằng một số các cộng đồng của người Hồi giáo họ cũng tổ chức những cái buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay cả tay thị trưởng của New York, một người gốc Hồi giáo đó, thì anh này cũng dĩ nhiên xuất hiện trong cái biến cố tưởng niệm này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái người mà từ trước đến giờ đạo Hồi đó, thì đa số bị người ta nhìn với cái nhìn nó không có bình thường. Nhưng mà tại sao bên phía đảng Dân Chủ lại dựng lên một cái nhân vật gốc Hồi giáo như vậy ở New York? Và anh này có thật sự là cái người mà như đảng Dân Chủ muốn hay không? Đặc biệt là anh này có cái khuynh hướng cực tả, khuynh hướng về vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì tại sao người dân New York, tại sao cử tri New York, tại sao đảng Dân Chủ lại dựng nên một cái hình tượng như vậy theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là nó có phân biệt về cái vấn đề gọi là đổi mới, về những cái phong trào mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, mà chúng ta cũng đã có đề cập, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt đó là những tiểu bang về Dân Chủ. Thì cái việc mà gọi là Hồi giáo nó ở khắp nơi, ở những thành phố lớn, tại San Diego cũng có những người Hồi giáo, họ cũng trùm khăn, họ cũng đi ra ngoài và cũng khó cầu nguyện, nhưng mà nó không có bề thế đông đảo như những nơi khác, đặc biệt đó là những nơi thành phố lớn. Thì đây là vấn đề. Vấn đề nữa thì khi mà anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân có đề cập để trả lời câu hỏi về những cái suy nghĩ, mới đầu tôi nghĩ rằng đây là có một cái cuộc đảo chánh nào đó của cái khăn quân sự. Thứ hai, sau đó là kẻ khủng bố. Cái điểm thứ ba nữa là có cái trung tâm. Cái điểm thứ tư, tôi nói là một nước Mỹ quan trọng như thế này, hàng đầu như thế này, an toàn như thế này, mà cũng đã bị xâm nhập về cái vấn đề của gọi là bằng những cái chiến cụ hoặc là những cái gọi là cái quân khủng bố liều lĩnh để mà ép buộc, để mà uy hiếp, để rồi tạo ra một cái biến cố hoặc là 911 như chúng ta đã thấy và đã trình bày. Tôi nghĩ rằng mới đầu đó tôi thấy là đây là một cuộc đảo chính về quân sự, nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái sự phòng thủ lỏng lẻo của hoặc là lạm dụng về những cái vấn đề có được tính toán, mà tính toán này lâu và nó có sự được kết hợp một cách gọi là như là một cuộc tấn công cảm tử và liều chết, đó là cái vấn đề. Hay là và những lúc quên kinh nghiệm cho những cái ngày mà còn chiến đấu ở tại Việt Nam, rồi thêm nữa là cái sự an toàn của đất nước này làm cho trong lòng tôi nó cảm thấy hoang mang là không còn cái chỗ nào để an toàn. Đặc biệt đó là tống đông nhiều địa điểm, trong đó còn có cả buổi giáp đài mà máy bay liền kết cũng đã làm công việc này. Thì thưa Nam Phong, đối với những cái vấn đề này nó cập nhật cho ngày hôm nay để trả lời câu hỏi tại sao vị thị trưởng gọi là Mandani của thành phố New York mà lại có cái khuynh hướng cực tả, tất nhiên là hướng xoay vào những cái vấn đề gọi là làm như tạc chiều hướng bên trái hết, tất nhiên là để mà gọi là để thỏa mãn được cái nhu cầu ủng hộ cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp, những người có theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và những người coi là như xu hướng là cộng sản thì đúng hơn. Và cũng có những nhiều người ở tại tiểu bang Minnesota như là cái chị dân biểu mà cái gốc người Ấn Độ hoặc là những gốc người Hồi thì làm tạo ra những cái cuộc hoang mang và tạo ra những cuộc gọi là nhiễu nhương ở trong cái cộng đồng của những người bản xứ ở những cái thành phố lớn như là thành phố ở tại Chicago, thành phố ở tại vùng cởi miền đông bắc của Hoa Kỳ và ngay cả vùng Los Angeles và nhiều nơi khác. Và tại San Diego cũng vẫn có những cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà tập trung không đông để mà gọi là tưởng niệm cho cái vấn đề nạn nhân của ngày gọi là 911. Mặc dù nó không bề thế nhưng mà cũng nhắc nhở là cũng có những cái người Hồi giáo mặc trùm khăn và đi làm chuyện này. Đối với cái nhìn của tôi và sau khi cái sự phản ứng của Tổng thống và George W. Bush và tính cho tới cái ngày hôm nay là 27 năm, bài học về cái vấn đề mà gọi là khủng bố, còn bài học về cái vấn đề mà gọi là chiến tranh bằng cách này cách khác, để chúng ta thấy được là cái mạng lưới về cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, cũng như là cái mạng lưới về cái vấn đề làm sao giữ được an ninh của nước Mỹ và cái sự phòng không, ngày hôm nay mỗi ngày đều nó có những cái tưởng chuyện khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là máy bay về vấn đề dân sự để rồi tổ chức một cái liều lĩnh là uy hiếp máy bay đó để lái tới những cái nơi mà gọi là quan trọng của chính phủ thì làm sao? Nếu như là trên máy bay này là chỉ là dân sự thôi và nếu có là xăng cháy rồi này kia, nếu trường hợp mà có sự đánh cắp được một cái trái bom nguyên tử nào đó mà nó có cái vẻ là nó không cần lớn để đi theo chiếc máy bay này để uy hiếp để lên xăng đó rồi cảm tử như đó thì nó có số người còn tệ hại nhiều hơn nữa. Bài học này cũng chưa tính cho tới ngày hôm nay, nếu như là những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia có bom nguyên tử thì nghĩ làm sao? Ngày nào đó là có những kẻ phản phúc bằng cách này cách khác để bán những loại bom nguyên tử hoặc là bom vũ khí này để rồi dùng máy bay không người lái để mà tới đó không cần nguy hiểm đó để rồi tấn công vào những cái địa điểm và tạo ra một cái sự chết nó còn tan thương hơn nhiều. Thì điều kiện này cho thấy là cái sự an toàn của nước Mỹ, sự ưu tiên của nước Mỹ và kỹ thuật của nước Mỹ là sự ưu tiên. Đó là cái nhìn của tôi để xét qua về cái vấn đề những cái biến cố này. Nhắc lại cái biến cố này để chúng ta thấy được rằng những cái biến cố khác dù chiến tranh là quy ước nhưng mà cũng may là dùng các cái tăng của từng chiếc máy bay dân sự mà là chứa hành khách như thế này và được mang lại một cái sự chết cho cái tòa tháp đôi, cũng như là cái bài học về lịch sử cho vũ giáp đài cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải thận trọng cho cái vấn đề mà gọi là về vấn đề an toàn đất Mỹ. Nói như vậy thì chúng ta nghĩ đến rằng mở cửa biên giới trong cái thời gian mà của gọi là tổng thống trước đây của Hoa Kỳ là tổng thống rồi là Biden, thì tính như tới ngày hôm nay là những người như là ông Mandani của thị trưởng của tiểu bang New York dùng những cái lời gọi là có tính cách Mỹ dân về xã hội chủ nghĩa bao che cho những kẻ tội ác và thành phố này đó để cung cấp cho tất cả mọi chuyện gì đều được miễn

0: câu hỏi của tôi đó là tại sao mà thành phố New York, thành phố rất là lớn, gọi là về đông dân nhất của nước Mỹ ngay bây giờ, mà lại có cái khuynh hướng tạt về phía bên trái là không còn phát triển nữa, mà chỉ chấm vào để mà giữ được cái chức cái quyền của cái vấn đề để khuyến khích, để cho lan rộng về cái sự hấp dẫn của những cái người bỏ phiếu tại đây trong cái xã hội chủ nghĩa, dù bước như là cái những vấn đề cộng sản ngay chỗ này để mà ủng hộ cho một người lãnh đạo, liệu rằng cái việc này nó có còn tồn tại lâu dài hay không? Giống như là một cái chương trình mà chúng tôi kể thấy có tính cách mỹ dân, tất nhiên là mở ra những cái gọi là cái siêu thị mà lúc đó thì được gọi là giảm thuế rất là nhiều, giảm chi phí rất là nhiều để mà bán lại cho người dân, thì làm như vậy có khác nào đó là chính quyền cũng tiếp tục cạnh tranh để mà giật những cái cơ sở nghèo nhỏ từ tư nhân ở tại thành phố này, làm cho cái tôi thấy là vô cùng hoang mang trong cái vấn đề này. Nhưng mà bù trái lại là những cái người mà theo khuynh hướng gọi là tạt hết phía bên trái và xã hội chủ nghĩa thì lại hấp dẫn cho cái vấn đề này. Bài học của thế giới về vấn đề xã hội chủ nghĩa, bài học của thế giới về các vấn đề mà gọi là cộng sản đã thúc đẩy được cho cái việc mà yểm trợ của người dân Mỹ hay không, đó là một cái bài học. Cho nên cái vị thị trưởng muốn tạo ra một cái vẻ đặc biệt của mình, cho nên tạt hướng bên trái cũng như là hứa hẹn và làm những cái chuyện mà trong cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này mà nó cũng là thách thức cho cái chính phủ đương nhiệm là tổng thống Donald Trump. Liệu rằng tổng thống Donald Trump có tiếp tục ủng hộ cho vị thị trưởng này hay không, hay là trong tương lai thì ông này cũng sẽ bị loại bỏ vì cái vấn đề người dân đã gọi là thức tỉnh trong cái vấn đề gọi là đi cuộc bước theo cái xã hội chủ nghĩa này, đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này là liệu rằng những cái cơ sở làm ăn của những nhà giàu tỷ phú đây còn tiếp tục làm ăn đó hay không. Qua cái hành động như ngày hôm qua cũng hăm dọa là nói là sẽ bắt cái vị gọi là thủ tướng của Do Thái Netanyahu đến dự hội nghị gọi là quốc tế ở thành phố New York. Thì liệu như vậy thì thành phố này là mong muốn là làm những chuyện có vẻ là nghịch đời, có vẻ là nó kém ngoại giao, và làm như vậy thì nó sẽ giúp được cái gì? Đó phải là đây là một cái hành động mà để thách thức cho cái sự hiểu biết của nước Mỹ hay không? Hay là đây cũng là một cái lý cớ để cho cái vị tổng thống nghĩ rằng ưu tiên cho nước Mỹ và sự an toàn cho nước Mỹ là một cái sự hàng đầu. Do đó cái khuynh hướng mà bảo vệ về vấn đề biên giới, bảo vệ về thanh lọc của những người khác là có lý do chính đáng. Bài học 911 cho ngày hôm nay để nhắc lại cho cái những người dễ dãi là cái đầu óc muốn khai phá những cái điều bất ngờ thì nó cũng sẽ là một cái bài học để cho những người bảo thủ, của những người có cái thái độ gọi là an toàn chân chính được một suy nghĩ lại mình. Và cái việc lá phiếu này đó, trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, những người mà đang thấy chạy thế lình mình, tất nhiên là phe của trung phía gọi là không có rõ ràng chính đảng, thì sẽ quyết định được nó như thế nào về cái cuộc thành công của những nhà lãnh đạo chính trị trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nói tóm lại đó là cái khuynh hướng xã chủ nghĩa có thể phát triển trong thời gian vừa qua do những cái thành phần phía tả, nhưng mà đối với chính phủ của tổng thống Donald Trump hiện nay không có để yên cho họ làm việc đó hay không. Và cái bài học 911 này cũng là bài học đau lòng cho lịch sử của nước Mỹ nói chung và sự một tổn thất rất là nặng cho nước luôn. Đối với tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Donald Trump, một người Mỹ chết vì chiến trận cũng là một cái chuyện đau buồn và là một cái chuyện gọi là đau đớn, chứ không phải giống như là cuộc 911 mấy ngàn người chết mà trong cái tai họa xảy ra làm cho người ta nghĩ rằng còn nơi nào an toàn ở nước Mỹ nữa. Đó là cái câu hỏi được nêu ra, là liệu rằng nhà của chúng ta có còn được an toàn để cho những người bất hợp pháp hay không. Và nếu cái câu hỏi này thì cái xin đặt thẳng cho cái ông Bernani, thị trưởng của thành phố gọi là New York, thì sẽ có câu trả lời là không. Đó, đối với cái suy nghĩ của tôi là như vậy thôi, nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta cũng không có kỳ thị những người mà theo đạo Hồi, nhưng mà dĩ nhiên một số người họ vẫn đặt ra cái câu hỏi, chả biết mấy ông đảng Dân Chủ hay là chả biết những người dân cử tri New York họ nghĩ sao mà họ lại bầu cho cái tay Hồi giáo này, vừa là đạo Hồi vừa

0: có cái khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa thì chả biết là ai theo. Chắc có lẽ chỉ dụ dỗ được một số những cái giới trẻ mà họ muốn tự do quá đáng thì có thể nhận được phiếu của những cái cử tri như vậy. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc nó mới xảy ra gần đây về cái nghị quyết SA-1490. Vị thính giả này hỏi rằng xin cho biết chi tiết về nghị quyết SA-1490 mà dân biểu gốc Việt Derek Trần đang lên tiếng chống đối. Việc này đã làm cho dư luận hiện nay tranh cãi khá nhiều, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì theo tôi biết, nghị quyết SA-1490 mang tính cách chống cộng, thì tại sao Derek Trần lại lên tiếng chống nó? Giáo bác Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
1: Hai tuần trước chúng ta đã đề cập đến nhân vật Derek Trần và cái lá phiếu của ông chống lại nghị quyết Hạ viện 1490 của Quốc hội thứ 119 rằng đất nước này chưa sẵn sàng để chào đón phong trào cộng sản, đất nước này chưa sẵn sàng để chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Và anh em chúng mình có ngạc nhiên là tại sao ông Derek Trần, ông là người bỏ phiếu chống lại. Chúng ta cũng đưa ý kiến là tại sao ông Derek Trần ông làm như vậy. Ông Derek Trần là người đã chiến thắng một nữ lưu Nam Hàn trong cái ghế của quan hạt cử tri số 45, nếu tôi không lầm, ở Nam Cali, dưới sự ủng hộ của Tổng thống Bill Clinton và vũ bão của hệ thống Đảng Dân Chủ. Tại vì họ tin rằng đó, nhân vật này đó, sai bảo được, nghe lời Đảng mà không có thách đố. Trong cái lúc mà California đang đếm phiếu để xem có ai thắng, tại vì lúc đầu thì bà Nam Hàn đó, bà thắng, rồi sau đó đó là ông này ông thắng liên tiếp 7 lần, 7 ngày đếm phiếu. Thì trong lúc California đếm phiếu như vậy, ông này ông đi Washington, ông đi chơi, ông đi thăm hỏi làm thế nào để làm thủ tục để trở thành một dân biểu liên bang đại diện cho bản hạt cử tri ở Nam Cali số 45. Nhân vật này cùng với một số cái hệ thống cử tri ủng hộ ông ta đó có nhiều cái chương trình an sinh cho quần chúng đó, nó khá cực đoan. Nào là cái gì cũng miễn phí, ông lại ủng hộ những cái chính sách mà ông đeo đuổi đó một cách phải nói rằng y chang như Đảng Dân Chủ muốn. Như vậy người ta nói là tại sao cái nghị quyết 1490 của Quốc hội thứ 119 chống lại xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, và chống lại cao trào cộng sản chủ nghĩa là DSA đó, lại được ông ấy chê, ông không muốn. Điều đó có nghĩa là ông có cảm tình với xã hội chủ nghĩa, điều đó có ông cảm tình với cái cao trào mà tạt hết qua bên trái. Mà mấy tháng, mấy tuần nay chúng ta nói rằng nó đạt được con số 34 người. 34 người này đã đạp đổ được những thành phần truyền thống của Đảng Dân Chủ. Để rồi hy vọng cuối năm này họ lọt vô trong Quốc hội để khuyên đảo nguồn máy Quốc hội, làm những cái chuyện như là anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa vừa bàn thảo với nhau, là tại sao ở New York City người ta có thể chọn một vị thị trưởng gốc Hồi giáo bài Do Thái ủng hộ Hamas và tà thét qua bên trái, cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí, và chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như ICE, chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như lực lượng cảnh sát. Vâng, chúng ta không hiểu là nhân vật Derek Chauvin 51 ngày nữa ông ta có sống còn. Trong cái thách đố mới là nếu ông đi theo cái đường lối đó đó, ông có tồn tại tại một cộng đồng mà đa số là chống lại xã hội chủ nghĩa và chống lại cộng sản như ở miền Nam Cali, cuộc tranh chấp của ông đó 51 ngày nữa xem ra cũng khá gay gò. Nó gay gò nhiều khi đó, còn hơn trường hợp ông Steve Hilton. Cả hai trường hợp này đó, nó đánh dấu một cái nét đặc thù của tiểu bang California, của Đảng Dân Chủ, lên rằng nếu mà họ nghĩ rằng bầu phiếu nhiều mà họ đi bầu đó thì họ lấy ăn. Và lấy ăn điều đó có nghĩa là ông Derek Chauvin đó tiếp tục là một con người mà Đảng Dân Chủ trồng cho hai khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tà thép qua bên trái cộng sản DSA. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, cho đến giờ phút này thì không biết rằng đối thủ của ông Derek Chauvin, đồng đảng hoặc là đảng Cộng Hòa, thì cái thực lực nó như thế nào thưa anh dân?
1: Tôi làm bài toán đối chiếu, tôi thấy rằng đảng Cộng Hòa khó mà ăn lắm, trừ khi nó có thay đổi vào giờ chót về lực lượng cử tri độc lập. Cái khuynh hướng mà chính trị hóa quốc cộng, khuynh hướng mà chính trị hóa tư bản chống lại xã hội chủ nghĩa ở Nam Cali đó, bây giờ nó đang bành trướng về cái góc cạnh mà chúng ta không ưa. Tại vì Nam Cali nền tảng kinh tế của họ đó là sống dựa theo đảng Dân Chủ, cái gì cũng miễn phí. Và chúng tôi e ngại rằng nếu ông Steve Hilton không thắng được ông Xavier Becerra đó, thì ở quản hạt 45 đó, đối thủ Cộng Hòa không thể nào thắng nổi ông Derek Chauvin. Và đó là quan niệm cá nhân, có những cái chủ quan của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, không biết là cái việc mà bầu bán bỏ phiếu rồi kiểm soát phiếu ở Cali nó như thế nào, mà chưa gì hết là Derek Chauvin đã đi New York trong trước đây để mà học cách nộp đơn và cái phương thức để mà làm một dân biểu liên bang. Điều đó một phần nào đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng có thể là họ đã biết chắc chắn mọi chuyện nó sẽ là như vậy rồi. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả ở sân 61. Dạ, dường như là vị thính giả này ở San Jose. Ông Trump hứa cho lại 500 đồng cho những người mua Obamacare mà ông nói là đã trả tiền lố. Rồi ông hứa cho 5.000 cho những người Cộng Hòa nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Nếu ông không thực hiện thì ông sẽ làm mất uy tín của ông hay không, bởi vì ông đã từng hứa cho tiền trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua nhưng đã không làm, nên một phần nào đó đã bị mất uy tín khá nhiều. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, xin lỗi, ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: qua cái vấn đề hứa hẹn mà chúng ta cũng đã có đề cập cho ngày hôm qua, đó là Tổng thống Trump nói rằng 5.000 Mỹ Kim sẽ được gọi là phân phát theo thủ tục cho những người trưởng thành 5.000 Mỹ Kim. Thì chính cho cũng cái phần mà nói chuyện trong ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đề xuất cái khoản tiền, tất nhiên là gọi là thường là Trump dividend, trị giá là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi công dân đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần quốc hội phê duyệt. Thì Tổng thống nói rằng chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Đó là cái vấn đề mà để trả lời câu hỏi này. Thì trong vụ phỏng vấn trước đây tại tiểu bang Texas của cơ quan của truyền thông CBS mà tôi đọc được ngày hôm qua, thì Tổng thống nói rằng quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết là chính phủ Mỹ sẽ thu được hàng nghìn tỷ Mỹ Kim từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có khoảng 20.000 tỷ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác trong cái việc mà gọi là đưa ra việc khai thuế này. Thì Tổng thống cũng đồng thời cũng nói rằng vẫn cần quốc hội phê duyệt. Ông tin là quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là số tiền này sẽ được gọi là thi hành. Khoản tiền này nên được chi tiêu trong nước Mỹ thay vì chảy sang các quốc gia khác. Theo ông, việc trao khoản tiền này cho người dân sẽ tạo thêm một động lực tiêu dùng cho nền kinh tế Mỹ. Thì tổng số tiền có thể vượt lên tới 1.200 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Dĩ nhiên đây là chi sự tiến hành. Rồi còn cái vấn đề mà ông nói rằng có được quốc hội hay như thế nào và dùng cái tiền thuế của người dân hoặc là cái tiền gọi là thuế từ phía của những nhà sản xuất nó như thế nào để đạt được cái chuyện này. Đây là những số tiền mà chúng ta cần được theo dõi. Thì tổng số tiền có thể vượt qua 1.200 tỷ Mỹ Kim là một số tiền rất là lớn. Thì tại hội nghị của Đảng Cộng Hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas, thì Tổng thống Trump lần đầu tiên là ý tưởng này. Ông nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát của hai viện quốc hội và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì chính phủ sẽ thúc đẩy việc gọi là 5.000 Mỹ Kim này cho người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều kiện. Như ta thấy, nếu như là Cộng Hòa vẫn còn kiểm soát cả hai viện, tức là Thượng viện và Hạ viện, thì cái chuyện này mới có thể thi hành được. Còn nếu không thì coi như không. Thì đây cũng là một chuyện thúc đẩy cho người Mỹ. Nếu như ta muốn rằng nữa được chính phủ lo cho người dân, chính quyền là chúng người phải cao chuẩn cái đặc quyền này, những cái điều kiện này, tất nhiên là chính đại số quốc hội thì chúng ta làm mới được, còn nếu không thì đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này để cho hiểu là có được thi hành được hay không. Đây là những cái điều mà nó đòi hỏi một cái sự thông minh của mình và đòi hỏi mà Tổng thống cũng đặt ra để mà đặt cho người dân Mỹ để tự chọn lựa. Nếu quý vị không muốn thì chính phủ cũng bó tay. Đó là cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là khoản tiền này có thể gắn liền với nguồn thu từ thuế quan. Nó không phải chỉ là có cái vấn đề từ quốc hội không, mà là tiền thuế quan nữa. Đồng thời ám chỉ phương pháp cuối cùng có thể đặt ra điều kiện là thu nhập đối với những người nhận. Tuy nhiên, tất nhiên là không phải chỉ có những người nghèo mà được, hoặc là người giàu được, mà cần phải có một cái số ấn định nào đó thì mới được. Hiện nay chưa có chính thức nào được mà gọi là xây dựng hết trơn, thì chúng ta khó mà có thể nói được nó như thế nào. Khoảng 240 triệu người dân trưởng thành đã nhận được 5.000 Mỹ Kim cho mỗi người, thì tổng số chi phí là 1.200 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất là lớn và nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là những cái đề nghị để mà thách thức cho cái vấn đề sự hiểu biết của dân Mỹ, và đây cũng là một cái đề nghị để cho người dân Mỹ sẽ quyết định. Đó là nếu muốn để cho chính phủ thi hành thì quý vị cũng bắt buộc để giúp cho chính phủ phải làm việc thì mới có thể thi hành được. Còn như nếu quý vị nghĩ rằng đây là những cái việc mà không quan tâm thì không nên đi bầu và cũng không bỏ phiếu, thì rốt cuộc từ đây là một sự khó khăn của chính phủ thì không thể nào có tiền tới cho người dân hết. Đây đó là cái sự mà tạm thời chúng ta hiểu biết là như vậy. Còn những thủ tục như thế nào, từ tiền thuế rồi ra, hoặc là từ những cái thuế được áp đặt cho những cái vấn đề khác để mà có thể số có được 1.200 tỷ bạc để mà phát tài cho dân nghèo, cho người dân. Còn như nếu trường hợp mà đấy cả tất cả mọi chuyện đều cấp từ quốc hội, tức là ngăn cản quốc hội, thì 500 đồng cũng đâu có tiền đâu mà ra. Đó là vấn đề. Đâu, tiền này đâu có phải là tiền từ túi của Tổng thống Donald Trump hay là của những cái nhà gọi là tỷ phú đưa ra đâu. Mà đây là sự tổng hợp về cái quyền lợi của quốc gia này. Đây là cái ý thức mà Tổng thống cũng muốn đưa ra cho cái người dân hiểu, để biết được quyết định của lá phiếu của họ nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là cái dụng tâm, và tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm mà muốn ý thức cho cái người dân Mỹ mà Tổng thống muốn làm. Đó, xin đáp trả lời câu hỏi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng ta thử khoan nhắc lại cái chuyện 500 đồng cho những người mua Obamacare và 5.000 đồng cho cái chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chúng ta nói cái chuyện đã qua có nghĩa là cái lời hứa của ông Trump tặng tiền vào dịp lễ Quốc Khánh năm nay, chỉ điều đó nó đã không xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà vị thính giả này nói rằng ông có vẻ bị mất uy tín vì cái chuyện mà hứa mà không làm. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cái lý do tại sao? Có phải chăng là về cái việc mà bên phía tòa án đã ngăn cản không cho ông tiếp tục cái chương trình thuế quan của mình, rồi lại còn bắt phải trả lại tiền? Thì nếu mà việc đó đã xảy ra thì tiền ở đâu mà có thể cho được? Thì nếu mà có một cái nhìn đơn giản trên cái mặt nổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lý do tại sao ông không thể thực hiện được cái lời hứa của mình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
1: Chúng tôi thông cảm với vị chính giả nói rằng nếu mà ông hứa như vậy đó, ông thất hứa thì sao? Vâng, trong phiêu lưu chính trị đó, cái chuyện này nó xảy ra mỗi lần ông Trump ông tuyên bố. Thành thực ra cái hệ lụy của nó đó, nó không có quan trọng. Chính trị gia mà thất hứa đó, rất nhiều. Thất hứa ở cái điểm mà nó đủ hệ trọng đó thì nó nguy hiểm. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện này đó, nó đủ hệ trọng. Cái lời hứa là sẽ cung ứng 1776, tức là con số cái năm mà đất nước này được thành lập đó, tức là nó gần 2.000 đô la đó. Xem ra đó, nó không có nghiêm chỉnh. Cũng như là lời hứa của ông Elon Musk trong đội ngũ Doge, tức là làm sạch sẽ công quyền, là 5.000 đô la cho mỗi người đó, cũng không nghiêm chỉnh, tại vì cái tiền đó nó chưa vào bộ ngân khố. Nói qua nói lại, chúng ta cũng đặt vấn đề như thế này. Cuộc bầu cử vừa qua, khi ông Joe Biden, ông đi vào bóng tối, bỗng nhiên 39 ngày còn lại của bà Kamala Harris, bà kiếm được 1.4 tỷ đô la. 1.4 tỷ đô la là tiền lớn lắm đó nhé. 1.400 triệu đô la. Là mua trời cũng mua được đó. Mà dĩ nhiên cái kết quả đó không thành đạt là vì bà là một nhân vật không có khả năng thu hút. Chính phủ mà bà đứng sau lưng đó là một định chế công quyền đã gian dối. Người ta hỏi là bà kiếm ở đâu ra vậy? Dĩ nhiên là kiếm ở những tay chọc phú phe Dân Chủ. Khi ông Trump ông đặt vấn đề 5.000 đô la rằng đây là tiền thưởng nếu chúng ta đạt được kết quả là Đảng Cộng Hòa giữ đa số lớn viện quốc hội, viện trên cũng như viện dưới trong vòng 51 ngày nữa. Lời hứa này nó mang cái tính cách cam kết là cứ thắng đi là 5.000 có ngày à. hai anh một cái diễn giả tưởng tượng cứ thắng đi đó thì ông Trump hô hào những người tỷ phú bạn bè của ông bỏ ra một số đảng viên của ông trong hai ngày đại hội Dallas vừa qua đó, mỗi người đóng 25.000 đô la nhân cho 25.000 người. Hai ngày đó, Trung ương Đảng nhận được 625 triệu đô la. Tức là nó hơn cái con số mà ông Trump ông hứa. Ông lấy nửa tỷ đô la của quỹ Super PAC Trung ương để yểm trợ cho 35 con gà Đảng Cộng Hòa mà đang cần sự ông giúp đỡ. Thành thử ra khi cần tiền, người ta sẽ kiếm được tiền. Tiền mà đến từ cá nhân, từ đảng viên đó, là tiền trong, tiền sạch, tiền đứng đắn. Tiền mà nhận được các tỷ phú doanh gia đó, là tiền đóng góp đó, minh bạch, đứng đắn. Cái vấn đề là làm sao ông có thể lấy được nhiều để thỏa đáng trên 1.000 tỷ mà ông hứa hay không? Chúng ta đừng quên rằng cũng tại Dallas ông nói rằng chúng ta bây giờ có khả năng làm ra tiền. Và nhiều người chúng ta có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Thuế quan của chúng ta cũng có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Năng lượng và dầu hỏa trong tương lai cũng có khả năng làm rất nhiều. Thì lấy 6 cái cơ quan xuất xứ của khoản tiền mà ông cần trong trường hợp này nó là trên 1.000 tỷ. Để viết chi phiếu 5.000 đô la cho mỗi công dân mà ông hứa. Ông cũng làm được chứ không phải không? Nhưng mà cái điều kiện cho nó thành là ông phải thắng. Ông thua thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Ông nói là phải thắng thì mới có 5.000 mà. Rồi ông lại nói thêm 5.000 đó nên nhận chi phiếu, nên chi dùng trong nội địa. Đừng có đi ngoại quốc mà chi dùng nó phí đi. Nó không có làm kích thích nền kinh tế nước nhà. Khi mà ông nói ra ba cái điều kiện đó như chúng tôi ngày hôm qua có trình bày đó, đây là một lời hứa vô cùng quan trọng. Nó không có nghèo nàn, bủn xỉn, trẻ sợi tóc ra làm 16 mảnh, tiền đâu. Tiền đâu đối với ông Trump đâu có khó. Ông có bạn bè, ông có cơ quan, có cộng đồng có thể cung ứng tiền cho ông. Tiền trong đảng của MAGA không là ngất đời rồi. Rồi tiền các tỷ phú bạn của ông đó thì chung sức đóng góp. Đó là chưa kể tiền ở phía bên ngoài nữa nha. Cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa. Như Nhật Bản vân vân. Tiền không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao thắng được. Và trong cái cảnh đó, một số những truyền thông Việt ngữ có, Anh ngữ có, mắng chửi ông là tiền đâu. Rồi nếu có tiền phải có quốc hội chứ. Ông nói trong trường hợp này quốc hội, ông không cần phải xin phép quốc hội. Trước khi ông nói ở Dallas, ông đã nói chuyện với ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa. Ông có nói với ông John Thune là chủ tịch đa số Thượng viện Liên bang Cộng hòa rằng đây là ý định của tôi. Quý vị làm sao đó cho chúng ta chiến thắng. Khi thông báo cho hai vị lãnh đạo đa số của hai viện như vậy, ông Trump ông làm cái việc hết sức là ngay thẳng. Muốn sử dụng tiền phải thông báo, và ông khẳng định rằng tôi không cần phải xin phép thiên hạ, tại vì xin phép là xin phép tiền thuế của dân, chứ còn tiền mà ông có thể lấy được bằng cách không phải bắt dân đóng thuế. Ông Trump là người mà tha thiết đến vấn đề giảm thuế cho dân nhiều nhất từ xưa đến nay trong mọi đời tổng thống. Thành thế là những người mà không biết chân tướng và cái kế hoạch làm việc của ông Trump đó, soi mói một cách vô duyên, chả có ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Thật sự là đúng như anh Dân nói, người Mỹ đó, họ là một trong những cái sách dân sẵn sàng chi tiền để xài, và khi cần họ chi tiền cho những cái gì mà họ muốn, họ chi cũng khá mạnh tay. Những cái thí dụ điển hình mà chúng ta thấy trước mắt, thí dụ chẳng hạn như là Bây giờ thì người ta nói, ồ sao đời sống khó khăn, vật giá leo thang, năng lượng thì cao, rồi có thể lạm phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khu vực vui chơi, hay là những người ta đến tham dự những trận thể thao, vân vân, nó vẫn đông nghẹt người. Vào những cái dịp lễ người ta vẫn đi chơi thật là đông đúc, thì cho thấy người Mỹ họ chi tiền khá mạnh tay. Cho nên cái chuyện mà để vận động cái nguồn tiền nó sẽ không có khó, nhất là vận động từ những cái người giàu có, từ những người có lòng, và đặc biệt là ngay cả những cái nước mà có tiền, thí dụ như những cái nước đã từng giúp Hoa Kỳ vấn đề, thí dụ có nước Qatar đã từng cho ông Trump cả một chiếc máy bay mà. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi. Câu hỏi này thì cái sự việc này nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi, không lâu lắm, nhưng mà nó cũng đã hình như là tuần trước. Vị thính giả này hỏi, xin cho biết thêm về việc Iran nói là họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ. Một chuyện mà tôi nghe mà không tin. Dạ vâng, có lẽ là vị thính giả này không có đọc kỹ cái bản tin hay như thế nào đó. Thì thật sự ra đây nó là một cái loại tàu ngầm nhỏ xíu, loại để mà thám thính, để ghi nhận tin tức. Và nó giống như một cái chiếc máy bay không người lái nhỏ, nhưng mà bây giờ nó hoạt động ngầm ở dưới nước, chứ nó không phải là chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm của Mỹ mà bị bắt đó là cái chuyện không thể nào xảy ra, bởi vì nó nặn sâu dưới nước và cái hệ thống phòng thủ nó vô cùng tối tân. Cho nên nếu mà nói tàu ngầm thì không đúng, mà đây là nó là một cái tàu không người lái loại nhỏ, nó lặn ở dưới nước mà bị bắt, bị Iran bắt giữ. Mà cái lý do mà Iran có thể bắt giữ được là dường như là cái chiếc tàu này nó bị hư hỏng như thế nào đó, thì họ mới có cái cơ hội bắt giữ. Không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng có đọc được cái bản tin mà nói rằng Iran là bắt được một chiếc tàu ngầm của Mỹ. Thì sau khi đọc bản tin và được cái sự gọi là phản bác từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, thì cho rằng đây là một cái loại tàu mà là không người lái, loại nhỏ, mà Ngũ Giác Đài cho rằng tất cả chiếc tàu đó là bị hư hỏng, nhưng mà nó không có những cái bộ phận nhạy cảm nào mà bị, nếu bị bắt giữ thì cũng không có khai thác được cái gì hết. Nó là giống như là một cái chiếc gọi là phi cơ không người lái thôi mà thôi, ở trên cái dung dịch đó nó không có tổn hại cho vấn đề về những cái bí mật mà quan trọng, mà cái chuyện đó thì chuyện nó sẽ có Ngũ Giác Đài có xác nhận, nhưng mà nó không có tổn thất. Rồi sau đó thì cũng đã bị chìm xuống, thì lý do ở đây giống như là một cái phi cơ không người lái đó mà thôi, mà loại nhỏ thôi, mà nó hoạt động ở trên biển, chứ nó không phải là loại chiếc tàu tối tân giống như là một cái chiến gọi là tìm thủy đỉnh lặn sâu dưới nước mà của Hoa Kỳ hoặc là của những quốc gia khác. Do đó thì tính tới ngày bây giờ, cái tin tức là nó im xuồng, không có ồn ào nào hết. Tại vậy cả Ngũ Giác Đài nói rằng không có cái gì bí mật mà được nhạy cảm mà có mang theo hết. Và bên kia thì Iran cũng ăn mừng, nói là khoe khoang là một chiếc tàu ngầm, nhưng mà không có nói rõ là tàu ngầm loại gì và nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng. Miễn nó chìm xuống nước thì nó là tàu ngầm, anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, vâng, có thể là thêm một cái phần kế tiếp nữa, nhưng mà để thử xem cái phần này. Ông Tập Cận Bình có lên tiếng là sẽ giới thiệu và làm trung gian cho ông Trump và Kim Chánh Ân gặp gỡ. Xin cho biết nhận định của các anh về cuộc gặp gỡ này giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nó có lợi gì cho Trung Quốc? Nó có lợi gì cho Bắc Hàn? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ? Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Có
1: tất cả ba cái lợi đó nó có hết, chỉ có Nga là không có lợi mà thôi. Nên nhớ rằng ba đời họ Kim đó là cái gai lớn lắm đối với triều đại ở Bắc Kinh. Tộc của mình cũng không có sọ mũi họ Kim được, mặc dù họ Kim là một người lãnh tụ trẻ, đi theo bố và đi theo ông, quyết định cho một triều đại làm rạng danh nước Đại Hán qua sức mạnh quân sự. Và sức mạnh quân sự ở đây đặt nặng về Nguyên Tử Năng. Ông tộc của mình chưa bao giờ ra lệnh hoặc là chỉ giáo cho Kim Chánh Ngân làm cái gì cả. Nhưng cái hiện tượng là Kim Chánh Ngân hai năm nay đã giúp đỡ Ukraine, mặt trận của Nga tham chiến, gửi bộ đội đặc công chiến đấu tại thành phố Biên Thủy giữa Ukraine và Nga, rồi gửi phi cơ không người lái cho Nga. Cái chuyện đó là chuyện mà Trung Cộng khó chịu lắm. Rồi Nga cam hứa là sẽ giúp cho hải quân của Bắc Triều Tiên có xây dựng tiềm thủy đỉnh và tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Nga cam hứa là sẽ giúp cho Bắc Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Và cái chuyện đó đó, Tập Cận Bình khó chịu lắm. Thành thử ra Tập Cận Bình đại diện cho Trung Quốc sẽ có lợi. Nếu ông Trump đại diện cho Hoa Kỳ, có dịp kết thân với họ Kim đại diện cho Bắc Triều Tiên, nó giảm cái áp lực là ngay bên cạnh, nhìn vào Thượng Hải, nhìn vào Bắc Kinh. Trung Cộng không biết chừng nào thì hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nó bay về hướng đó, thay vì nó cứ lấm bóm nó thả xuống biển Nhật Bản, biển Nam Triều Tiên để đe dọa rằng chúng tôi vẫn còn đây, một quốc gia chuẩn bị thành quốc gia nguyên tử vẫn còn đây. Nếu ông Tập Cận Bình mà giúp cho cái việc này nó thành công, sau khi Tổng thống Nam Hàn đã thất bại mấy lần là không nối kết nổi ông Trâm và ông Kim, nếu Tập Cận Bình làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái mối lợi cho họ, tức là cho họ Kim, cho ông Trâm và cho họ Tập đó, nó đủ xứng đáng so sánh với mối đe dọa là họ Kim cứ tiếp tục đến gần với Vladimir Putin. Chúng tôi muốn đóng góp của câu hỏi trước đó đó. Trước đó, chúng ta nói về chiếc cọc xe. Cọc xe là tên tục của loại tiềm thủy đỉnh không người lái nhỏ mà Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu. Mà cái việc làm thân sâu của nó là sau khi hai viên phi công của máy bay Mỹ rớt xuống ở miền Nam Oman đó, một chiếc tàu này đó, nó cứu sống là vì nó chạy tới và nó cứu sống được hai viên phi công. Chiếc tàu này mới đây đã cũng làm một chuyện mà làm cho đế quốc Iran khó chịu lắm. Chiếc tàu này đã khám phá ra mìn trôi, mìn từ, mìn nổi và mìn cơ học. Trong phần cập nhật ngày hôm qua, chúng tôi có giải thích rằng Hải quân đại tá phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là ông Tim Hawkins, ông nói rằng vâng, chúng tôi có mất một cái đó, nhưng mà nó mất rồi, nó bất hiển dụng rồi, thì nó mới bị bắt. Và nó bị bắt, nó không chuyên trở bất cứ một dữ liệu gì đủ phiêu lưu, đủ nguy hiểm về kỹ thuật và chiến lược, cũng như là giá trị cơ hữu của cái loại tiềm thủy đỉnh này. Tiềm thủy đỉnh này nó được gọi là submersible vessel, nó nhỏ, nhưng mà nó có khả năng sử dụng các cái tin tức mà nó thu nhận được làm những chuyện thâm sâu. Thì chúng tôi phải nói cái tiềm thủy đỉnh nó cứu sống hai phi công Mỹ bị rơi, và nó cho biết là biển vùng nào đã không còn ngư lôi nữa. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái chiếc tìm thủy đỉnh không người lái này, theo như chúng tôi được biết đó thì nó không có lớn lắm, thưa quý vị. Nó, chúng tôi nghĩ nó bằng độ một chiếc xe van hoặc là dài hơn một tí, và nó không có lớn lắm, cho nên không thể nào gọi là một chiếc tàu ngầm như mà người ta vẫn thường quan niệm là tàu ngầm tối tân, tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Nó chỉ là một cái phương tiện lặn ở dưới nước, sử dụng trong cái trường hợp để thu nhận tin tức, phát hiện ra những mìn bẫy, và nếu cần thì phục vụ cho cái công tác gọi là cấp cứu người. Nhưng mà dĩ nhiên cấp cứu một vài người thôi, chứ không thể nào mà nhiều, bởi vì cái này nó không có lớn. Và như anh Dân vừa trình bày thì thưa với quý vị, cái tàu này nó cũng trục trặc, nó hư cái gì đó rồi mới bị giữ lại, chứ không phải là tự dưng mà nó đang chạy o rồi bên kia chặn rồi bắt lại được đâu. Dễ gì mà chọp được một cái chiếc tàu mà nó lặn ở dưới nước như vậy, nó khó lắm. Ngoại trừ họ bắn nó trúng nó, thì quả mai nó mới ngừng lại, chứ còn nếu không thì rất là khó mà có thể bắt giữ được nó. Vâng, cái vấn đề cuối cùng, sau cái chuyến đi Pháp thì ký kết một số những cái hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề giữa hai nước là nước Pháp và Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm cũng sang Nga, có cái điều nó mà người ta đang có vẻ chế giễu cả Nga lẫn Việt Nam đó, đó là Tô Lâm được bên phía Nga trao tặng cho cái giải hòa bình quốc tế, mà nói là giải hòa bình quốc tế nhưng mà nó là của Nga lập ra. Cái giải hòa bình quốc tế này dường như nó mang tên của tác giả của cái quyển Chiến tranh và Hòa bình của Nga là ông Lev Tolstoy thì phải. Cái điều mà người ta cảm thấy dở khóc dở cười ở đây đó là một nước đang đem chiến tranh, đang gây chiến tranh cho một đất nước khác là Ukraine, là Nga đó, lại đi tặng một cái giải về hòa bình cho một đồng minh của mình. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện này, người ta chế giễu như vậy có đúng hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái này là cái vấn đề mà gọi là thương mại giao thôi. Thì cái giải hòa bình nó dù là có tên nó như thế nào và tặng như thế nào thì đây cũng có vẻ là thân thiện, và đây cũng có thể là đây là cơ hội ghi dấu cũng như là đánh dấu cho những cái biến cố về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Cái thật sự đó thì trong cái thời gian này đó thì ông Tô Lâm đi nhiều nơi lắm, mà đi chỉ di chuyển lo làm ăn mà thôi, chứ không có dính dáng gì nhiều vấn đề khác. Tiến những cái gọi là hợp tác về vấn đề nhiều của nhiều quốc gia đó mà thôi, mà để mà tạo ra cái uy tín, và từ đó nó cũng làm cho cái đồng gọi là đồng tiền của Việt Nam có thêm được cái sự hấp dẫn phía bên ngoài, mà trong khi thì nhiều quốc gia vẫn lúng túng trong những cuộc chiến tranh, đó là vấn đề thôi, chứ không có gì quan trọng hết đó. Thì suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, trong cái thời gian này người ta nhìn Tô Lâm có vẻ như anh này, một mặt nó là anh ấy đã bày dàn binh bố trận ra trong tất cả các bộ phận, các cơ sở của chính quyền để mà trấn giữ cho đàn em, trấn giữ ở đó hết rồi. Cho nên người ta thấy có vẻ như trong cái thời gian này Tô Lâm thông thả lắm, Tô Lâm có vẻ hưởng thụ lắm, và bất cứ có cơ hội nào xuất ngoại hoặc là xuất hiện hoặc là đi ra nước ngoài, Tô Lâm đều hân hoan, đi enjoy hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai, và những dịp cuối tuần chúng tôi cũng rất là tha thiết kính chúc cho toàn thể quý tín giả xa gần, đặc biệt là San Diego, Bắc và Nam California, vượt qua những cơn nóng gió khủng khiếp đã làm cho rất là nhiều khó khăn trong nhiều cái chương trình bị gián đoạn vì lý do bị cúp điện, đặc biệt là vùng San Diego cũng gặp khó khăn về vấn đề mà thời tiết thay đổi này. Kính chúc quý vị được một dịp an toàn. Đồng Nghĩa xin kính chào anh Nam Phong và thế dân và quý tín giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. May mắn là nhiệt độ đã bắt đầu hạ giảm vào hôm nay và hy vọng những ngày cuối tuần sẽ mát mẻ hơn. Nam Phong mời anh dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Cũng dịp này xin được kính chúc hai anh và gia đình, quý khán giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong tiết mục Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược với phần Tự chủ thời đại. Chương về 10 năm đánh giặc Tàu từ năm 1418 đến 1427. Nói về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía trong tâm can, chỉ mong mỏi ra khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm lấy lại được giang sơn cũ và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam.
2: Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thủy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê, tên là Lợi, đã mấy đời làm nghề canh nông, nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi người đều phục, và những tôi tớ ước có tới hàng ngàn người. Ông Lê Lợi khẳng khái, có chí lớn, quan nhà Minh nghe tiếng đã dỗ cho làm quan, nhưng ông không chịu khuất. Ông thường nói rằng, làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to để chiến thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người ta. Bèn giấu tiếng ở chỗ Sơn Lâm, đón mời những kẻ hào kiệt, chu tập những kẻ lưu vong.
1: Đến mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, đời vua Thành Tổ nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16. Ông Lê Lợi cùng với tướng là Lê Thạch và Lê Liễu, khởi binh ở núi Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, rồi truyền hịch đi gần xa kể tội nhà Minh để rõ cái mục đích của mình khởi nghĩa đánh kẻ thù của đất nước. Việc đánh giặc Minh tuy là thuận lòng người và hợp lẽ công bằng, nhưng mà thế lực của Bình Định Vương lúc đầu còn kém lắm, tướng sĩ thì ít, lương thực không đủ. Dẫu có dùng kế đánh được đôi ba trận, nhưng vẫn không có đủ sức mà chống giữ với quân nghịch, cho nên phải rút về núi Chí Linh ba lần và phải nguy cấp mấy phen, thật là gian truân vất vả. Sau nhờ hồng phúc nước Nam, Bình Định Vương lấy được đất Nghệ An, rồi từ đó mới có thể vẫy vùng đánh ra mặt Bắc, lấy lại được giang sơn nước nhà.
2: Theo khí chú của sử gia Trần Trọng Kim, sách Khâm Định Thông Giám chép là núi Chí Linh này ở phủ Trấn Định, tỉnh Nghệ An, tức là ở vào đất Cam Môn, Cam Cát, giáp tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng xem kỹ địa đồ thì vua Thái Tổ khởi binh ở Lam Sơn, thuộc huyện Thủy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, và lúc ấy vẫn lui tới ở vùng Lạc Thủy, tức là Cẩm Thủy, và ở vùng Nga Sơn. Vậy thì núi Chí Linh này không phải ở miền Trấn Định, mà chắc là chỉ ở trong vùng Thanh Hóa mà thôi. Xem như khi ngài thua ở Chí Linh thì chạy

0: về Liên Sơn ở Châu Quan Hóa, thuộc phủ Quảng Hóa thì biết. Vả lại, ngày khởi nghĩa từ năm Mậu Tuất 1418 mà mãi đến năm Giáp Thìn 1424 thì ngài mới bàn sự đi đánh mạng Nghệ An. Như thế mà nói rằng núi Chí Linh ở phủ Trấn Định, tức là xứ Ngọc Ma ngày trước ở phía nam của tỉnh Nghệ An bây giờ, thì chắc là đã lầm lẫn.
1: Nói về cuộc về Chí Linh lần thứ nhất, khi quan Nhậm Minh là Mã Kỳ ở Tây Đô nghe tin Bình Định Vương nổi lên ở núi Lam Sơn, liền đem quân đến đánh. Vương sang đóng ở núi Lạc Thủy thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Quảng Hóa để đợi quân Minh. Đến khi quân Mã Kỳ đến, phục binh của Vương đổ ra đánh, đuổi được quân nghịch, nhưng vì thế yếu chống giữ không nổi, Vương phải bỏ vợ con để giặc bắt được, đem bại binh chạy về đóng ở núi Chí Linh.
0: Về núi Chí Linh lần thứ hai, tháng 4 năm Kỷ Hợi 1419, Bình Định Vương lại ra đánh lấy đồn Nga Lạc thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao. Nhưng quân của Vương bây giờ hãy còn ít, đánh lâu không được, lại phải rút về Chí Linh. Quân nhà Minh biết rằng Chí Linh là chỗ Bình Định Vương lui tới, bèn đâm binh đến vây đánh. Vương bị vây, nguy cấp lắm, mới hỏi các tướng rằng, có ai làm được như người Kỷ Tín ngày trước chịu chết thay cho vua Hán Cao hay không? Bây giờ có ông Lê Lai liều mình vì nước, xin mặc thay áo ngự bào, cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc. Quân nhà Minh tưởng là Bình Định Vương thật, súng nhau lại vây đánh, bắt được giết đi, rồi rút quân về Tây Đô.
1: Bình Định Vương về đóng ở Lư Sơn. Vương nhờ có ông Lê Lai chịu bỏ mình cứu chúa, mới trốn thoát được nạn lớn, rồi một mặt cho người sang Ai Lao cầu cứu, một mặt thu nhặt tàn quân về đóng ở Lư Sơn, phía tây Châu Quan Hóa. Ngay năm ấy, ở Nghệ An có quan tri phủ là Phan Liêu làm phản nhà Minh. Ở Hạ Hồng có Trịnh Công Chứng, Lê Hành. Ở Khoái Châu có Nguyễn Đặc. Ở Hoàng Giang có Nguyễn Đa Cấu và Trần Nhuế. Ở Thủy Đường có Lê Ngà nổi lên làm loạn. Quân nhà Minh phải đi đánh dẹp các nơi, cho nên Bình Định Vương ở vùng Thanh Hóa cũng được nhân dịp mà dưỡng uy súc nhuệ.
0: Bình Định Vương về đóng ở Lỗ Giang. Năm Canh Tý 1240, Bình Định Vương đem quân ra đóng ở làng Thôi, định xuống đánh Tây Đô. Tướng nhà Minh là Lý Bân được tin ấy, đem quân đến đánh. Đi đến chỗ Thi Lan, bị phục binh của Vương đánh phá một trận, quân Minh bỏ chạy. Vương lại đem quân lên đóng ở Lỗ Giang và ở đồn Ba Lậm. Quân Minh phải lùi về đóng ở Nga Lạc và Quang Du để phòng giữ Tây Đô. Lỗ Giang là tên của một khúc sông Mã Giang ở vùng trên huyện Cẩm Thủy.
1: Bây giờ nói đến Nguyễn Trãi. Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗ Giang thì có ông Nguyễn Trãi vào ý kiến, dâng bài sách Bình Ngô. Vua xem lấy làm hay, dùng Nguyễn Trãi làm tham mưu. Tác giả ghi chú, ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đán, bởi vậy ông cùng với Trần Nguyên Hãn có tình thân. Ông Nguyễn Trãi và ông Trần Nguyên Hãn là người đại công thần nhà Lê, sau đều bị giết hại cả. Ông Nguyễn Trãi là con ông Bản Nhãn Nguyễn Phi Khanh. Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến sĩ năm 1400. Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị nhà Minh bắt về Kim Lăng, ông theo khóc, tiễn cha đến cửa Nam Quan, không chịu trở lại. Ông Nguyễn Phi Khanh bảo rằng, con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm gì. Từ đó, ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù, nay ra giúp Bình Định Vương, bày mưu định kế để lo sự Bình Định.
0: Bình Định Vương phá quân Trần Trí. Đến tháng 11 năm Tân Sửu 1421, tướng nhà Minh là Trần Trí đem mấy vạn quân đến đánh Bình Định Vương ở đồn Ba Lậm, lại ước với người Lào sang cùng đánh hai mặt. Vương mới hội các tướng lại bàn rằng, quân kia tuy nhiều nhưng ở xa đến còn đang nhọc mệt, ta nên đưa quân ra đón đánh, tức là phải được. Bàn xong, đến đêm đem quân vào cướp trại Minh, giết được hơn ngàn người. Trần Trí thấy vậy tức lắm, sáng hôm sau truyền lệnh kéo toàn quân đến đánh. Quân An Nam đã phục sẵn trước, thấy quân Minh đến liền đổ ra đánh hăng quá, quân Minh lại phải lui về. Trong khi hai bên còn đối địch thì có 3 vạn người Lào giả xưng là sang làm viện binh cho Bình Định Vương. Vương không biết là dối, quân Lào nửa đêm kéo đến đánh. Tướng của Vương là Lê Thạch bị tên bắn chết, nhưng mà quân ta giữ vững đồn trại, quân Lào phải lui về.
1: Nói về cuộc về Chí Linh lần thứ 3, sang năm sau là năm Nhâm Dần 1422. Bình Định Vương từ đồn Ba Lậm tiến lên đánh đồn Quan Gia, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, phải thua chạy về giữ đồn Khôi Sách. quân Minh và quân Lào thừa thế đổ đến vây kín bốn mặt. Vương thấy thế nguy quá, mới bảo các tướng rằng, quân giặc vây kín rồi, nếu không liều sống chết đánh tháo lấy đường chạy ra, thì chết cả. Quân sĩ ai nấy đều cố sức đánh, quân giặc phải lùi. Vương lại đem quân về núi Chí Linh. Từ khi Bình Định Vương đem binh về Chí Linh, lương thực mỗi ngày một kém. Trong hai tháng trời, quân sĩ phải ăn rau ăn cỏ, có bao nhiêu voi ngựa thì làm thịt ăn hết cả. Tướng sĩ mỏi mệt đều muốn nghỉ ngơi, xin vương hãy tạm hòa với giặc. Vương bất đắc dĩ sai Lê Trăng đi xin hòa. Quan nhà Minh bấy giờ thấy đánh không lợi, cũng thuận cho hòa.
0: Bình Định Vương hết lương phải hòa với giặc. Vào năm Quý Mão 1423, Bình Định Vương đem quân về Lam Sơn. Bấy giờ tướng nhà Minh là bọn Trần Trí, Sơn Thọ thường hay cho vương trâu, ngựa, cá mắm và thóc lúa. Vương cũng cho Lê Trăng đưa vàng bạc ra tạ. Nhưng sau bọn Trần Trí ngờ có bụng giả dối, bắt giữ Lê Trăng lại không cho về. Vì vậy vương mới tuyệt giao không đi lại nữa, rồi đem quân về đóng ở núi Ly Sơn.
1: Nói về việc Bình Định Vương lấy đất Nghệ An, năm Giáp Thìn 1424, Bình Định Vương hội các tướng bàn kế tiến thủ. Quan thiếu úy là Lê Chức nói rằng, Nghệ An là đất hiểm yếu, đất rộng người nhiều, nay ta hãy vào lấy Trà Long, phủ Tương Dương, rồi hạ thành Nghệ An để làm chỗ trú chân đã. Nhiên hậu sẽ quay trở ra đánh lấy Đông Đô, như thế thiên hạ có thể bình được. Vương cho kế ấy là phải, bèn đem quân về Nam đánh đồn Đa Căng. Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy. Lấy được đồn Đa Căng rồi, vương tiến quân vào đánh Trà Long, đi đến núi Bồ Liệp ở phủ Quỳ Châu, gặp bọn Trần Trí, Phương Chính đem binh đến đánh. Vương bèn tìm chỗ hiểm phục sẵn. Khi quân Minh vừa đến, quân ta đổ ra đánh, chém được tướng nhà Minh là Trần Trung, giết được sĩ tốt hơn 2.000 người, bắt được hơn 100 con ngựa. Quân Minh bỏ chạy, vương đem binh đến vây đánh Trà Long. Quan tri phủ là Cầm Bành chờ cứu binh mãi không được, phải mở cửa thành ra hàng.
0: Từ khi Bình Định Vương khởi nghĩa cho đến giờ, đánh với quân nhà Minh đã nhiều phen, được thua đã trải qua mấy trận. Nhưng quan nhà Minh vẫn lấy làm khinh thường, cho nên không tâu về cho binh triều biết. Bây giờ Hoàng Phúc về tàu rồi, vua nhà Minh lại sai binh bộ thượng thư là Trần Hiệp sang thay. Trần Hiệp thấy Bình Định Vương lấy được Châu, Trà Long, thanh thế lừng lẫy, bèn vội vàng làm sớ tâu cho nhà vua của nhà Minh biết. Mình để mới xuống chiếu trách mắng bọn Trần Trí, Phương Chí, bắt phải dẹp ngay chú yên giặc ấy. Bọn Trần Trí sợ hãi, đem cả thủy bộ cùng tiến lên đánh Bình Định Vương.
1: Vương sai Đinh Liệt đem 1.000 quân đi được Đắc ra giữ Đỗ Gia, bảo quản gần đồn Linh Cảm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Còn vương thì đem cả tướng sĩ đến ở Mạn Thượng Du, đất Khả Lưu, ở Bắc Ngạn sông Lam Giang, thuộc huyện Lương Sơn, rồi tìm chỗ hiểm yếu phục binh để đợi quân Minh. Khi quân Minh đã đến Khả Lưu, vương bèn sai người, ban ngày thì kéo cờ đánh trống, ban đêm thì bắt đốt lửa để làm nghi binh, rồi cho binh sang bên kia sông phục sẵn. Sáng hôm sau, quân Minh tiến lên, bị phục binh bốn mặt đổ ra đánh. Tướng nhà Minh là Chu Kiệt bị bắt, Hoàng Thành bị chém, còn quân sĩ bỏ chạy cả. Trần Trí phải thu quân về giữ thành Nghệ An.
0: Tháng Giêng năm Ất Tỵ 1425, vương đem binh về đánh thành Nghệ An, đi đến làng Đa Lôi ở huyện Thổ Du, bây giờ là huyện Thanh Chương. Dân sự đưa trâu, đưa rượu ra đón rước, già trẻ đều nói rằng không ngờ ngày nay lại thấy uy nghi nước cũ. Bây giờ lại có quan tri phủ Ngọc Ma thuộc phủ Trấn Định là Cầm Quý đem binh mã về giúp. Vương bèn xuống lệnh rằng, dân ta lâu nay đã phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu. Quân ta đi đến đâu, cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. Những gạo thóc trâu bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy. Đoạn rồi phân binh đi đánh lấy các nơi. Đi đến đâu các quan, châu, huyện ra hàng cả, đều tình nguyện đi đánh thành Nghệ An. Vương bèn đem quân về vây thành. Quân Minh hết sức giữ gìn, không dám ra đánh.
1: Đương khi vây đánh ở Nghệ An, tướng nhà Minh là Lý An ở Đông Quan đem quân đi đường bể vào cứu. Quân của Trần Trí ở trong thành cũng đổ ra đánh. Vương nhử quân Minh đến cửa sông Độ Gia, rồi dùng phục binh đánh tan quân giặc. Trần Trí bỏ chạy về Đông Quan, còn Lý An vào giữ thành. Vương lại đem quân về vây thành.
0: Việc vây thành tại đô. Đến tháng 5, vương sai quan Thư Không là Đinh Lễ đem binh đi đánh Diễn Châu. Đinh Lễ đi vừa đến nơi thì gặp tướng nhà Minh là Trương Hùng đem 300 chiếc thuyền lương ở Đông Quan mới vào. quân ở trong thành ra tiếp, bị phục binh của Đinh Lễ đánh đuổi. Bao nhiêu thuyền lương Đinh Lễ cướp lấy được cả, rồi đuổi Trương Hùng ra đến Tây Đô. Bình Định Vương được tin ấy liền sai Lê Sát và Lưu Nhân Chú đem binh ra tiếp ứng Đinh Lễ. Đinh Lễ nhân dịp ấy tiến lên vây thành Tây Đô.
1: Về việc lấy Tân Bình và Thuận Hóa, qua tháng 7, Vương sai quan Tư Đồ Trần Nguyên Hãn, có nơi chép là Trần Hãn, là cháu của Trần Nguyên Đán, dòng dõi của Trần Quang Khải, thượng tướng Lê Nổ đem hơn 1.000 quân vào lấy châu Tân Bình và châu Thuận Hóa. Đi đến Bố Chính thì gặp tướng nhà Minh là Nhâm Năng, hai bên đánh nhau, quân nhà Minh bị phục binh đánh chạy tan cả. Bây giờ lại có đạo thủy quân của Lê Ngân đem hơn 70 chiến thuyền đi đường bể vào. Trần Nguyên Hãn liền đem cả thủy bộ tiến lên đánh hạ được hai thành ấy, mộ thêm mấy vạn tinh binh đưa ra đánh mặt Bắc. Từ đấy, binh thế của Bình Định Vương mỗi ngày một mạnh, các tướng tôn ngài làm đại thiên hành hóa, nghĩa là thay trời làm mọi việc.
0: Quân Bình Định Vương tiến ra Đồng Đô. Năm Bính Ngọ 1426, Vương thấy tinh binh của nhà Minh ở cả Nghệ An, ở ngoài Đông Đô không có bao nhiêu người, bèn sai Lý Triện, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Đỗ Bí ra đến Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Quý Hóa, Đà Giang, Tam Đại thuộc Bạch Hạc, Tuyên Quang để chặn đường viện binh ở Vân Nam sang. Sai Lưu Nhân Chú và Bùi Bị ra đánh Thiên Trường, Kiến Sương, Tân Hưng, Thượng Hồng thuộc Bình Giang, Hạ Hồng thuộc Ninh Giang và Bắc Giang, Lạng Giang để chặn đường viện binh ở Lưỡng Quảng sang. Lại sai Đinh Lễ, Nguyễn Xí đâm binh đi thẳng ra đánh Đông Quan.
1: Quân của Bình Định Vương đi đến đâu giữ kỷ luật rất nghiêm đến đó, không xâm phạm đến của ai một chút gì, cho nên ai ai cũng vui lòng theo phục. Bọn Lý Triện lấy được Quốc Oai và Tam Đái rồi đem quân về đánh Đông Quan. Quan tham tướng nhà Minh là Trần Trí đem binh ra đóng ở Ninh Kiều phía tây phủ Giao Châu và ở Ứng Thiên để chống giữ. Những cái tên Ninh Kiều, Ninh Giang, Ứng Thiên chắc là ở vùng huyện Từ Liêm, huyện Thanh Oai về quãng sông Nhuệ Giang và sông Đáy, mà Ninh Giang có lẽ là khúc sông Đáy ở vào quãng Từ Liêm hay Thanh Oai. Quân Lý Triện đến đánh, Trần Trí thua chạy về đóng ở phía tây sông Ninh Giang, khúc trên của sông Đáy. Chợt có tin báo rằng có hơn 1 vạn quân Vân Nam sang cứu. Lý Triện sợ để hai đạo quân của Minh hợp lại thì khó đánh, bèn bảo Phạm Văn Xảo đem hơn 1.000 người đi đón chặn đường quân Vân Nam, còn mình thì cùng với Đỗ Bí đem quân đến đánh Trần Trí. Trần Trí thua chạy, bọn Lý Triện đuổi đến làng Nhân Mục, bắt được tướng nhà Minh là Vi Lạc, chém được hơn 1.000 người, rồi lại quay trở về Ninh Giang hợp binh với Văn Xảo để đánh quân Vân Nam.
0: Phạm Văn Xảo đến cầu Sa Lộc thì gặp quân Vân Nam sang đánh một trận, quân nghịch thua chạy về giữ thành Tam Giang. Trần Trí thấy thế ở Đông Quan yếu lắm, bèn viết thư vào Nghệ An gọi Phương Chính đem binh ra cứu để giữ lấy chỗ căn bản. Phương Chính được thư, bèn sai Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, rồi đem quân xuống thuyền đi đường bể ra Đông Quan.
1: Bình Định Vương nghe tin ấy liền sai Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Bôi, Lê Thận, Lê Văn Linh ở lại vây thành Nghệ An. Vương tự đem đại quân cả thủy bộ ra Bắc. Ra đến Thanh Hóa, Vương đem binh vào đánh thành Tây Đô, nhưng quân mình giữ vững thành trì đánh không được. Vương đem quân đến đóng ở Lỗ Giang.

0: nói về Vương Thông xin hòa lần thứ hai, Bình Định Vương sai đưa bọn Hoàng Phúc và hai cái hổ phù, hai dấu đại ngân của quan Chinh Lỗ phó tướng quân về Đông Quan cho Vương Thông biết. Vương Thông biết rằng viện binh sang đã bị thua rồi, sợ hãi quá, viết thư xin hòa. Vương thuận cho, rồi cùng với Vương Thông lập đàn thề ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng chạp thì đem quân về Tàu.
1: Về việc Trần Cao dâng biểu xin phong, Bình Định Vương đã hòa với Vương Thông rồi, quân binh ở Tây Đô và ở các nơi đều giải binh cả. Vương sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Quang Cảnh và Lê Đức Huy đem tờ biểu và phương vật sang sứ nhà Minh. Những đồ phương vật là: một, hai người bằng vàng để thay mình; hai, một lư hương bằng bạc; ba, một đôi bình hoa bằng bạc; bốn, 31 tấm luộc; năm, 14 đôi ngà voi; sáu, 12 bình hương trầm; bảy, 2 vạn nén hương duyến; tám, 24 cây hương trầm. Và lại đem hai cái dấu đài ngân, đôi hổ phù của Chinh Lỗ phó tướng quân, cùng với sổ kê những người quan quân nhân mã đã bị bắt đem trả lại cho Minh Triệu.
0: Còn tờ biểu thì đứng tên Trần Cao, đại lược như sau: khi vua Thái Tổ Cao Hoàng đế mới lên ngôi, tổ tiên tôi là Nhập Khuê vào triều cống trước nhất. Bấy giờ ngài có ban thưởng, phong cho tước vương. Từ đó nhà tôi vẫn nối đời giữ bờ cõi, không bỏ thiếu lễ triều cống bao giờ. Mới rồi nhân họ Hồ thoáng nghịch, vua Thái Tông Văn Hoàng đế sang hỏi tội. Sau khi đã dẹp yên rồi, ngài có hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bây giờ quan tổng binh Trương Phụ tìm chưa được khắp để xin đặt làm quận huyện. Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, chạy trốn vào xứ Lão Qua, cũng là muốn để tìm chốn yên thân mà thôi. Không ngờ người trong nước vẫn quen thói mọi, nhớ đến ân trạch nhà tôi thuở trước, lại cố ý ép tôi phải về. Bất đắc dĩ, tôi cũng phải theo.
1: Dẫu rằng trong khi vội vàng, bị người trong nước cố ép, nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử. Mới đây, tôi có xin lỗi trước hàng quân, nhưng không ai chịu nghe. Bây giờ, người nước tôi sợ phải tai vạ, liền đem nhau ra phòng bị các cửa ải, cũng là một kế để giữ mình. Ngờ đâu quan quân xa xôi mới đến, thấy voi sợ hãi, tức khắc vỡ tan. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước cũng là lỗi của tôi. Nhưng bao nhiêu những quân và ngựa bắt được đều phải thu dưỡng tử tế, không dám xâm phạm một tí gì.
0: Dám xin hoàng thượng ngày nay lại như lời chiếu của vua Thái Tông Văn Hoàng đế, tìm lấy con cháu họ Trần. Nghĩ đến cái lòng thành vào triều cống trước nhất của tổ tiên tôi ngày xưa mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bắt phải phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ Nam để giữ chức triều cống. Tôi đã sai người thân tín mang tờ biểu tạ và đưa trả những ấn tín nhân mã tới chốn kinh sư, nay lại xin đệ tâu những danh số ấy.

0: nhà Minh bấy giờ là Tuyên Tông, Xem Biểu biết rằng giả dối, nhưng cũng muốn nhân dịp ấy để thôi việc binh, bèn đưa tờ biểu cho quần thần xem. Mọi người đều xin hòa. Minh Đế sai quan lễ bộ thị lang là Lý Kỳ đưa chiếu sang phong cho Trần Cao làm An Nam quốc vương, bỏ tòa bố chính và triệt quân về Tàu. Đến tháng Chạp năm Đinh Mùi, Vương Thông theo lời ước với Bình Định Vương đem bộ binh qua sông Nhị Hà, còn thủy quân theo sau.
1: Bây giờ có người xui vương rằng lúc trước người Minh tàn ác lắm, nên đem giết cả đi. Vương nói rằng phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản tâm người của nhân không muốn giết người bao giờ. Phả người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn tức giận một lúc mà chịu cái tiếng muôn đời giết cả hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để chiến thơm lưu truyền thiên cổ trong sử sanh.
0: Vương không giết người Minh, lại cấp cho thủy quân 500 chiếc thuyền, giao cho Phương Chính và Mã Kỳ quản lĩnh, cấp lương thảo cho lục quân, giao cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc quản lĩnh. Còn 20,000 người đã ra hàng và đã bị bắt thì giao cho Mã Anh quản lĩnh đem về Tàu. Vương Thông thì lĩnh bộ binh đi sau. Bình Định Vương tiễn biệt rất hậu. Giặc Minh lục tục về Bắc, bấy giờ mới thật là Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, nước Nam lại được tự chủ như cũ.

0: Nay xin nói về tờ Bình Ngô Đại Cáo. Bình Định Vương dẹp xong giặc Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ bá cáo cho thiên hạ biết. Tờ Bình Ngô Đại Cáo này làm bằng Hán văn, là một bản văn chương rất có giá trị trong đời Lê. Nay theo nguyên văn ở trong tập Hoàng Việt Văn Tuyển mà chép ra như sau.
1: Bình Ngô Đại Cáo. Tượng mãn, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh Lê Lý Trần gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương. Dẫu cường dược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên, Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Thiết nghe tiếng giật mình, cửa hầm tử chiếc tơ toa đô, sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. Xét xem cổ tích đã có minh chứng.
0: Vừa rồi vì họ Hồ chính sự phiền hà để trong nước nhân dân oán hận, quân quận Minh đã thừa cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, trước dối đủ muôn nghìn khóa, ác chứa ngót 20 năm, bại nhân nghĩa nát cả càng khôn, nặng hoa liễm vét không sơn trạch, nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu, nào hố bẫy hưu đen, nào lưới dò chim sả, tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay quan quả điên liêng. Trẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bẫy no nê chưa chán, nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa, nặng nề về những nỗi phu phen, bắt bớ mất cả nghề canh cưỡi. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch mùi, lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần dân nhịn được.
1: Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chúng hoang dã nương mình, ngắm non sông căm nổi thế thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa, nếm mật nằm gai, há phải một hai sống tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin, ngẫm trước đến nay, lễ hương phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi, vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh.
0: Lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu, việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Đối phen vùng vẫy vẫn đăm đăm con mắt dục đông, mấy thuở đợi chờ, luống đằng đẵng cổ xe hư tả. Thế mà trong người, người càng vắng ngắt, vẫn mịt mờ như kẻ vọng dương. Thế mà tự ta, ta phải lo toan, thêm vội vã như khi chững nịch. Phần thì giận hung đồ ngang dọc, phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một lữ. Có lẽ trời muốn giao cho gánh nặng, bắt trải qua bách chiến thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, ngóng vân nghê bốn cõi đang hồ. Mở tiệc quân, chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nổi, quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn.
1: Chọn hay, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang xét dậy, miền Trà Lân trúc phá tro bay. Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh, Trần Trí Sơn Thọ mất vía chạy tan, Phương Chính Lý An tìm đường trốn tránh. Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Tụy Động xác đầy ngoại nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lương lại phơi thay. Vương Thông hết cấp lo lượng, Mã Anh không đường cứu đỡ. Nó đã trí cùng lực kiệt, bỏ tay không biết tính sao. Ta đây mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, hiểu lẽ tới lui, ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương gây mầm tội nghiệt. Kể mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người, tham công một thời, chẳng bỏ bày trò dơ vuốt. Đến nỗi đứa trẻ sanh như Chuyên Đức, nhàm võ không thôi, lại sai đồ nhút nhát như Thạnh Thăng đem dầu chữa cháy.
0: Năm Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang. Lại năm nay tháng 10, Mộc Thạnh tự Vân Nam kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường Lương Đạo. 18. Liễu Thăng thua ở Chi Lăng. 20. Liễu Thăng chết ở Mã Yên. 25. Lương Minh trận vong. 28. Lý Khánh tự vẫn. Lưỡi dao ta đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến rằm tháng 10 diệt tặc. Sĩ tốt ra oai tỳ hổ, thần thứ đủ mặt trảo nha. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muôn. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hổng sụp toan đê cũ. Thôi tụ phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thấy chất đầy đường, Xương Giang bình thang máu trôi đỏ nước. Gớm ghê thay, sắc phong vân cũng đổi, thảm đạm thay, sáng nhật nguyệt phải mờ. Binh Vân Nam nghẽn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật. Quân Mộc Thạnh tan chưng, cần trạc, chạy để thoát thân. Suối máu lãnh câu, nước sông rền rỉ, thành xương đang phá, cỏ nội đầm đìa. Hai mặt cứu binh, cắm đầu trốn chạy, các thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục tôi. Thề lòng trời bất sát, ta cũng mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến bể chưa thôi trống ngực. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cổ ngựa, về đến tàu còn đổ mồ hôi. Nó đã sợ chết cầu hòa, ngỏ lòng thú phục. Ta muốn toàn quân là cốt, cả nước nghỉ ngơi.
1: Thế mới là mưu kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có. Giang Sang từ đây mở mặt, Xã Tắc từ đây vững nền. Nhật Nguyệt hối mà lại minh, Càn Khôn bỉ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên trăng trắng, thẻn nghìn thu rửa sạch lầu lầu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khung thiên che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy.
0: Thang ôi, vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh, bá cáo xa gần ngõ cùng cho biết.

vị khán giả vẫn đang theo dõi Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Đến đây tiết mục lịch sử Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục này và xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xuống vẫn không như lòng buồn,
1: tay chân thì vẫn quá bát ngát, mà đường chân thì vẫn hay quá nắng, thành một đời chỉ toàn ôm chân trời.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, Tình Cuối, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, thưa quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui. Và cũng xin anh nói về một cái ngày đặc biệt đi, cho thính giả của mình nhớ đi.
0: Không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô đó là 25 năm trước, vào ngày này buổi sáng, cô làm gì?
1: Em đâu có ở đây đâu.
0: Ồ, lúc đó chưa, cô chưa qua Mỹ hả? Ồ, vậy hả? Dạ vâng, thưa quý vị, ngày này 25 năm về trước, cái biến cố 911 nó xảy ra và làm cho gần 3.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng qua cái sự tấn công của khủng bố Al-Qaeda. Bốn cái vụ tấn công, hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, một chiếc đâm vào ngũ giác đài và một chiếc bị khống chế để bay qua tấn công Camp David hoặc là cầu Golden Gate. Nhưng mà các hành khách đã dũng cảm chống lại và cuối cùng chiếc máy bay đã rớt xuống Pennsylvania. Vâng, chúng ta dành một giây phút nào đó để nhớ lại những người đã chết và chúng ta cũng không thể nào mà quên được những cái hình ảnh rất là đặc biệt vào ngày 911 này.
1: Dạ, kính thưa quý vị, 25 năm qua rồi nhưng mà hãy tới cái ngày này không cần ai nhắc ai hết mà mọi người đều nhớ, ngay cả những người không có ở nước Mỹ, ngay cả bạn bè của Phương Thi ở Việt Nam cũng vẫn nhắc cái ngày này. Cho nên xin quý vị hãy nhớ tới những người đã mất trong cái cuộc khủng bố này để cầu nguyện cho họ, quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây và sẽ mời quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trước, quý vị nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe trên đài.
1: Dạ, con chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe ha?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô. Cô khỏe không?
2: Khỏe, cảm ơn Phương Thi. Trời ơi, em đâu rồi, kế bên nó cứ kêu dữ ha. Thôi, kéo.
1: Nói kêu ai nữa cô.
2: Tình đầu là những ngọt ngào ha. Tình cuối là mối duyên trao trọn đời.
0: Con người kế bên mà không chịu kêu.
1: Anh nói giờ anh kêu bên đi đâu, không kêu ai.
2: Vâng, hôm nay chương trình sóng nhạc cuối tuần đã đến với chúng ta. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Là đồ thứ thôi, Nam Phong. Mưa rơi là nước mắt tình đã... Trời, lộn rồi đấy. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi.
0: Dạ, yeah, cái này là cô hát son thứ giảm nha. Mà cô có thấp cao gì thì cái này là đúng theo cái giọng của cô bác đó nha.

0: là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi.
1: Bị điện, bị lạc cái tông rồi cô ơi.
0: Dạ. Cô bị lạc rồi.
1: Chắc tại cô bắt thấp quá đó. Cô bắt lên thấp.
0: Là nước mắt tình đã phai rồi.
2: Bây giờ cô hát thử tông la thử cả hang dạ.
0: Đó đồ thứ hay được không Nam Tông?
2: Dạ.
0: Đồ thứ.
2: Đồ thứ hả cô?
0: À.
2: Vậy là còn cao hơn la nữa. Dạ rồi.
0: Đồ thứ.

0: ngoại giao đúng không? Hồi nãy đi ngoại giao xong.
1: Vậy sao?
2: Xôn đi.
1: La hả? La, ok rồi.
0: Hồi nãy
1: cô đợi xíu.
2: Xong xôn, nhưng mà thử 5 phòng xong xôn.

0: xong này hả cô?
1: Không nổi thì pha.
0: Dạ, cái
2: nói cái tông hồi
0: không,
2: nãy
0: tông la nó thì đó. Nó cao hơn cái này.
1: Uh-huh.
0: Dạ.
1: Thì son nó xinh hết.
0: Bây giờ son thì con hen. Dạ rồi.

0: Dạ, con
1: mây trôi
0: ca đi cô.
1: Là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc

câu tặng cho Trâm Phong, Phương Thi cùng quý khán giả, chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Hà Atlanta, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ông Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền và anh chị Minh Hoa, cùng tất cả quý khán giả.

0: ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thở sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc nha.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn chúc Phương cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra nếu quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, gọi vào số điện thoại của Phương Thi thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Quý vị sẽ không có một phí tổn nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của Phương Thi để gọi vào. Vâng, riêng hai số điện thoại của đài thì quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ thì có thể gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian trống, quý vị có thể gọi vào rất là dễ. Và một lát nữa đến giữa chương trình hoặc là cuối chương trình thì quý vị sẽ rất là khó gọi vào. Cho nên thời gian này thì quý vị có thể gọi vào đường dây, hai đường dây điện thoại của đài đang trống cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi cũng đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, và cũng là ngày chúng ta nhớ về cái biến cố 911. Tuy rằng đã 25 năm rồi nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đang làm ở cái hãng điện tử, và lúc đó ở trên lầu chúng tôi đi xuống và xuống cái line của mình để xem các nhân viên ở dưới làm việc. Thì đột nhiên trên truyền hình nó chiếu ra cái hình ảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi. Lúc đầu có người nói trời, ngay sau ông nào quảng cáo ghê quá vậy. Thì có người nói cái này là hình như là thiệt, cái này là như là ông phi công ông ấy quờ quạng, ông ấy đâm máy bay vào, bay lạc tay lái hay sao đó. Tôi nghĩ là nó thì một chút sau thì bắt đầu những cái hàng chữ báo động nó vang lên, và chiếc máy bay thứ nhì nó đâm vào cái tòa tháp bên kia. Và lúc đó là liên tục những cái hàng chữ là thông báo là nước Mỹ bị khủng bố tấn công nó hiện lên. Và lúc đó ngay cả những cái hình ảnh từ ở bên cái ngũ giác đài cũng bắt đầu được thông báo. Và có những cái hình ảnh, những cái đoạn phim đó mà người ta không dám chiếu bởi vì nó rùng rợn quá. Có những người mà ở trên cái khu vực mà bị cháy ở phía trên, họ bị cháy lên từ từ và rồi nóng quá nó họ chịu không nổi, họ phải nhảy xuống. Thì quý vị cứ hình dung ra cái lầu cao cả gần cả trăm tầng đó, cả trăm tầng đó mà nhảy xuống thì làm sao sống được. Cho nên họ không còn chọn lựa nào nữa, và họ cứ nhắm mắt nhảy đại để cầu may, bởi vì ở trên đó thì cũng chết, cũng bị lửa cháy chết. Cho nên cuối cùng đó thì họ phải nhắm mắt để mà nhảy đại thôi. Vâng, một lần nữa gửi những cái lời cầu nguyện muộn màng mỗi năm đến với những nạn nhân của cái vụ khủng bố 911. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chú Sơn ở Úc Lân này con.
1: Xin chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Chẳng hôm nay tôi xin chú chuyển hát bài Mộng Ban Đầu của Quang Trọng.
2: Dạ, rồi chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ,

0: cơm tràng muôn lô yên.
1: Rồi, thì bây giờ mình hát chú hát. Tại vì chú hát nó hơi lạ trong một chút, nhưng mà không sao.
0: Tại chú hát được bình.

0: con cảm ơn chú. Chú ơi.
1: Dạ. Cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Chúc sức khỏe chú nha.
2: Cảm ơn con, cảm ơn tất cả, cảm ơn năm đồng nhiều cũng.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào chú. Nam Phong và Minh Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, bị cúp rồi. Vâng, quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại của đài, xin mời quý vị có thể gọi lại. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây của đài đang trống. Đường dây điện thoại của Phương Thi thì quý vị ở xa quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ thì quý vị gọi số điện thoại của đài. Quý vị nghe âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái tiếng đàn để quý vị có thể hát một cách dễ dàng hơn. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại.

0: Mời của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Trong khi chờ đợi thính giả thì anh nói về cái cuộc khủng bố đi. Lúc đó anh...
0: Tôi đâu có lẽ là khủng bố đâu mà nói vậy, sao tôi biết cô?
1: Em hỏi anh cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
0: Tôi tưởng cô hỏi kế hoạch làm sao chứ. À vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi chứ thật sự ra cái hôm đó thì chúng tôi cũng phải nói rằng rất là bàng hoàng khi mà hay cái tin này. Và hầu như lúc đó ngay cả chính bản thân chúng tôi rồi các manager khác cũng đứng đó nhắm mỏ lên truyền hình mà coi để cho nhân viên khỏi cần làm việc. Cứ đứng đó, mấy cái line nó ngừng lại hết, ngoại trừ những cái máy tự động thì nó đang chạy thì phải cho xong cái bo đó. Thì quả thật là sau đó là cái truyền hình nó cứ liên tục nó đưa tới những cái tin tức mà càng lúc nó càng xấu hơn. Và lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu cấp, cảnh sát của thành phố New York được huy động hết lực lượng đến để mà giúp những cái người bị nạn ở đó. Nhưng mà rất tiếc đó là cái số người nó quá đông. Lực lượng cảnh sát đã tung hết người cũng như lực lượng cứu hỏa. Đặc biệt đó là ở những cái trường hợp như vậy đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông chỉ đứng vòng ngoài để mấy ông có thể giúp kéo đưa cái người lên xe cứu thương, hoặc là giúp giữ trật tự, hoặc là giúp những cái người mà đã thoát ra được bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong đó thì chỉ có những nhân viên cứu cấp đặc biệt và lực lượng cứu hỏa đó, họ mới được phép vào trong thôi. Và lực lượng cứu hỏa đã đi vào trong và cứu được rất là nhiều người ra, nhất là những cái người mà ở cái tầng ở dưới đó. Từ cái tầng giữa đi trở lên trên đó, những người trên đó thì bị kẹt rồi. Nhưng mà cái tầng giữa đó thì từ đó đi xuống đó, thì một số người cũng khá đông được cứu ra ngoài. Và khi mà cái công cuộc cấp cứu nó đang diễn ra đó, thì lúc đó không ai ngờ được, ngay cả các chỉ huy của lực lượng cứu hỏa cũng không ngờ được là cái xăng máy bay nó quá nóng đi, nó làm cho cái sườn của cái cao ốc đó nó bị sụp xuống và nó giống như nó chảy ra và nó sụp xuống. Thì mười mấy tầng ở trên đó, với cái sức nặng đó, nó dập xuống, nó giống theo cái lực quán tính đó, nó dập xuống những cái tầng dưới và bắt đầu nó sụp xuống từ trên xuống dưới và tan tành hết tất cả. Lực lượng cứu hỏa không có rút ra được kịp, cho nên cái số lượng các chiến sĩ cứu hỏa hy sinh cũng khá nhiều trong cái ngày hôm đó. Và các chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa rút ra, nhưng mà cũng có những người ta đi vào quá sâu, ví dụ đã chạy lên trên tới cái tầng mười mấy, tầng hai mươi mấy, thì khi mà lệnh rút ra vừa được ban hành thì cái building thứ nhì nó cũng bị sập luôn. Và lúc đó là không có kịp trở tay, và hầu như nó trở thành một cái đống gạch vụn hết. Và theo ghi nhận thì sau cái biến cố này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa ở New York đã hy sinh khoảng 300 mấy chục người, cộng với những 2000 mấy người bị chết trong cái khu vực đó. Cho nên lúc đó ông tổng thống Bush con, ông ấy không còn bình tĩnh nữa. Và ông ấy lúc đó ông ấy đang ở trong thư viện để mà đọc sách cho các em nó nghe. Thì khi mà nghe cái tin này, khi mà cận vệ vào báo cái tin này, thì ông lập tức ông lên đài truyền hình và ông nói rằng những cái gì mà những kẻ khủng bố này đã làm, họ sẽ phải trả giá rất là đắt. Và sau đó ông đã ra lệnh tấn công Iraq, bởi vì với cái lý do là Iraq thứ nhất là chứa khủng bố, thứ hai là có những cái vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và cái chiến cuộc nó xảy ra trong vòng mười mấy ngày. Cuối cùng thì Hoa Kỳ đã đánh vào tới tận thành Baghdad và bắt Saddam Hussein. Cuối cùng thì cũng giao lại cho bên phía người Iraq họ xử. Và dĩ nhiên Saddam Hussein bị xử tử hình. Nhưng mà cái quyết định mà đánh vào Iraq của Tổng thống Bush sau này đó, người ta nói rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì lúc đó Saddam Hussein đứng sừng sững ở cái khu vực vùng Trung Đông đó, giống như một cái người trấn giữ an ninh cho cái vùng đó. Những cái... Vâng, bây giờ chúng tôi ngừng lại ở đây để chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Cái cô giờ nãy lên.
2: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Chào chị Mỹ Hồng.
0: Rồi, hôm nay chị Mỹ Hồng hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Chị ơi, chị nghe không?
2: Bữa nay tính... Bữa nay là giận muốn vô nha, nhưng mà thấy mặc áo màu xanh màu đỏ màu vàng, tật xanh vàng tật đỏ tật
0: nha. Mới vô cái chọc quê liền ha. Mới vô cái đá cái liền ha.
1: Trả thù
2: đá anh nói trả thù đó cho biết.
1: Rồi
2: cho biết tao là giận nha.
0: Rồi xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chị ơi.
2: Quá trời, chị
1: ra nhờ cái áo màu gì mà chị Mỹ Hồng hấp dẫn.
0: Tôi mới đi dự đại hội ở trên San Francisco về đó cô. Cờ rainbow nó thành cái áo.
2: Trời ơi, dữ quá luôn đi.
1: Chị Mỹ Hồng thấy màu sắc chị Mỹ Hồng vui ha.
2: Thấy đủ màu mới cảm thấy vui mới vô nè, thấy giận không thành vô luôn.
0: Dạ, rồi, bây giờ chị Mỹ Hồng sẽ hát bài gì?
2: Con đường xưa em đi.
0: Rồi
2: chị tặng trước thì họ chưa quên nha.
1: Yeah.
2: À.
1: Rồi chị
2: tặng Phương Phi với Nam Thông nè. À, tặng cho anh Bình nè, anh Hà Hoàng Hà nè. Mấy Hồng tặng anh Bình và anh Hoàng Hà nha. À, lần đầu gặp anh và Hoàng Hà.
1: Có nghe rõ không?
2: Anh Bình điều hành với anh Hoàng Hà. À, cho Mỹ Hồng gửi một bản nhạc để vui thôi nha mấy anh. Và tặng cho chị Út nè, có Bất Kỳ, Cẩm Đài, Hồng Dung. Và nó sao? Nhiều người cũng quên.
1: Dạ thôi, tặng hết luôn.
2: Chị Năm Tố Nga, rồi tổng hết, xin giả nha.
0: Dạ, rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
2: Năm Phong tiếng nghe cho vui vui lên chút nha, Năm Phong nha. Phá con đường xưa em đi để nhớ là những gì kỷ niệm em đi nha.
1: Dạ rồi.
0: Rồi chị hát câu đầu đi chị.
2: Ủa hát hả?
0: Dạ hát câu đầu để Nam Phong lấy tông chứ Nam Phong không biết chị hát tông gì hết. Bắt cao quá chị rầy nữa mất công khổ lắm.
2: Tông đơ, tông đơ.
1: Hai người này.
2: Hai người là khắc khẩu
1: đúng.
0: Rồi chị hát thử đi.
2: Đó, người ta xin hát cái nó rồi vô cái gì nữa nha. Con đường xưa em đi hoàng lên mái tập thể ngõ hồn dân tay tê. Cái bản này bỏ lâu quá, nay hát lại có được không?
0: Rồi bây giờ chị hát tông này đó là đô thăng, cũng có nghĩa là rê giảm. Chị muốn giữ tông này ha.
2: Dạ. Dạ.
0: Rồi.
2: Dạ em tông nào cũng được.
0: Không lên xuống gì hết chị ha. Rồi.
2: Dạ. Tông nào cũng được. Chứ miễn em vô được rồi thôi.

0: quá, cảm ơn chị.
1: cho chị nói thêm một câu này, cho tặng cho chị Hà ở Atlanta nha, và cho Mai Hồng xin chia buồn cùng chị nha chị Hà. Mai Hồng mới vừa nghe được tin xã của chị mất, cho Mai Hồng xin chia buồn chị. Rồi cảm ơn Lâm Thông và Phương Thi.
2: Dạ cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui.
0: Sức khỏe chị nha.
1: Dạ, xin chào màu xanh màu đỏ.
0: Chào em, chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào Năm.
2: Dạ, anh Năm Sơn, con. Anh khỏe không?
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay thì anh Sơn hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cho anh hát bản Tưởng Niệm của Trần Tử Thiên nha. Apostong Xuân Thứ.
2: Apostong Xuân Thứ. Dạ, ok, rồi, bây giờ.

por más chontai. Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay

Anh em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm, mang ơn em đau khổ thật đầy.

để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm. Mang ơn em đau khổ thật đầy nơi nắng vàng.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn chú Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi,
0: chú ơi,
2: cảm ơn.
0: Chú ở đảo hay là chú ở đất liền?
1: Chú ở đảo.
0: Chị nào chú mới vô? Chú chuẩn bị vô đất liền rồi đúng không?
2: Đầu tháng 10. Đầu tháng 10.
1: Chuẩn bị dạ. Hai tuần nữa.
0: Cảm ơn chú, còn kính chúc sức khỏe chú nha.
2: Rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài đang được mở ra để quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Rồi, thính giả đây, chào anh Nam Phong, chào Phương Ti, chào hết thính giả đang.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hai chị tốt khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn Phương Ti. À, bữa nay vị nào cũng đẹp quá, Phương Ti dễ thương. Anh Nam Phong thì mới nhìn tưởng đâu là anh chàng đi sinh nào đó nha.
0: Này được anh Nam Phong được khen nhiều quá.
2: Mà cái áo mới lấy từ San Francisco vậy.
0: Chị Mỹ Hồng mở hàng khen rồi. Này đủ màu hết hả?
3: Đúng là giống chàng thử sinh.
2: Không, cái áo này đó khi mà mặc nó ra ngoài đường nó không dám mặc chị, bởi vì sợ bị hiểu lầm. Bởi vì nó trùng với cái màu cờ ngũ sắc, cái màu cờ mà rainbow của bên những người đặc biệt ở San Francisco đó, cho nên mình không dám mặc.
3: Và áo trắng mà. Cũng đẹp vậy,
0: đẹp
3: cũng giống anh chàng thi sinh mà đẹp mà.
0: Dạ, đẹp mà, cái này khen thiệt đó chứ.
3: Đúng là anh nhận tiểu thị hả?
0: Khen mà mắc cỡ, mà
3: chị cũng đẹp
0: hết chứ.
2: Vậy thôi, để mình hát cái bài Mộng Dưới Hoa đi.
3: Thì thôi, hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một sáng tác của Hoàng Linh nè. Có bốn câu thơ nha, Nam Phong nha.
0: Dạ rồi, chị đọc thơ đi.
2: À, chị có cần lấy tông trước không?
3: À, lấy tông đi hen. Yeah. Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Rồi bây giờ ngâm thơ nha. Mùa thu buồn lắm ai ơi, gió bay trên tóc tượng người năm đường về đêm mây anh đưa vẫn người thiếu nữ

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lài.
1: Rồi bản nhạc đặc biệt tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mê Hồng của Bắc Kỳ, anh chị Úc Canada, rồi cô Sáu, anh chị Dục Kim, vợ hết những người bạn thân thầm lặng chị Nha. Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi nhiều. Chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ cảm ơn chị.
2: Dạ chúc chị cuối tuần vui.
0: Dạ dạ em chào
1: dạ,
0: chị.
1: Rồi cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số điện thoại 09 thì bây giờ mời quý vị gọi lại. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, phải, dạ, phải cô.
0: Dạ, chào cô Lê Hồng.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ, dạ. Cảm ơn công Phương Thi. Bữa nay thấy hai người sao đẹp quá. Cái nhà vui, cái niềm vui.
0: Anh Nam Phong nãy giờ anh mắc cỡ quá. Chuyện nói cô được khen nhiều quá. Bây giờ tới cô khen.
3: Hai cô chúc mừng Nam Phong với Phương Thi vui hoài nha, khỏe hoài.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Chương trình này hoài. Hồi nãy bị kẹt đang tôm hàng dây giờ mới lên sóng được.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô xin hát cái bản Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng với Lê Vinh tặng Nam Phong, Phương Thi, và mời quý vị nghe đài thưởng thức.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô biết mình hát tập gì không cô?
3: Dạ chưa.
2: Rồi cô lấy cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nếu hai đứa không về cùng chung lối đường.
2: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ.
3: Được.
2: Cái này
3: thì... Cái này tông gì Nam Phong?
2: Dạ cái này là cô hát son giảm, tức là la thứ thăng.
3: Dạ dạ dạ, cảm ơn. Cần biết sao mình hát cũng được không?

สกายเงาอยู่หัวจนไว้แอบมันลาเสียดังหลังลม

Oh,

giữa thành đôi chim chấm đôi cánh.

0: Nhà
1: đàn nhỏ quá là cô hát nhỏ quá nên Phong không dám lờn mạnh, không nghe được tiếng hát của cô.
2: Dạ.
1: Yeah. Tại cô hát cô để cái miệng xa cái phone quá đó, nên Phong không nghe được.
2: Nhỏ
0: không? Ồ,
2: vậy
0: hả?
2: Lớn lắm
0: rồi mà không. Mà nghe bằng điều có nghe được.
2: Dạ, ráng nghe thì được.
1: Dạ, thì mình ráng đẩy cái volume lên rồi nhưng mà cũng nghe rất là nhỏ. Lần sau cô hát thì cô để cái phone cái chỗ mà nói nó gần cái miệng để mà hát đó thì nó nghe nó.
0: À, bây giờ nghe rõ, bây giờ cô hát.
1: Bây giờ cô nói thì nghe rất là rõ nhưng mà cô hát nghe nhỏ lắm.
2: Chắc cô để cái phone xa đó.
1: Dạ.
2: Chắc tại vì cô hát cô để.
0: Dạ, có cầm hát lại không?
1: Dạ được rồi cô, không sao. Thì cô nghe lại thử coi để lần sau
2: hơi
1: mình
2: nhỏ
1: hát nó lớn hơn.
0: Đúng rồi, bị về nãy để phải hơi xa.
2: Dạ.
0: Cảm ơn ông Phong Tuyên Tiên nha.
1: Rồi chúc cô và chú cuối tuần vui cô nha.
2: Cô hát mùi.
0: Dạ dạ, cô cũng chúc Tuyên Tiên ông Phong cũng vui vẻ ha.
2: Dạ, kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ.
0: Dạ dạ.
2: Con chào cô chú nha.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ là chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè và cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì hai đường dây đang trống. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát ngay. Có một số quý vị có nói rằng là gọi vào hơi khó. Nhưng mà chúng tôi rất tiếc là nhiều khi quý vị gọi vào thì lúc đó chúng tôi đang đánh đàn cho một vị thính giả khác hát nữa, thì không có nhận phone quý vị được. Cho nên quý vị chịu khó quý vị gọi lại. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại hiện giờ đang được trống để mời quý vị gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra còn một số điện thoại bí ẩn nữa của Phương Thị mà chút nữa chúng tôi sẽ đọc.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
1: Hello.
3: Dạ, chào hai cô chú. Chiếc áo đẹp quá. Không quên kêu.
2: Anh Nam Phong được mùa quá. Dạ, con cảm ơn cô.
3: Thôi, chú Nam Phong bận cái này thấy trẻ dễ sợ luôn á.
1: Ủa vậy hả cô?
2: Dạ.
1: Mà mẹ,
3: dạ,
1: mà mẹ
3: dạ,
1: quá
3: lắc lắm, trẻ trẻ.
2: Anh phải mặc áo đẹp như vậy giống thôi là gì năm rồi á.
1: Rồi, hôm nay gì năm hát bài gì để tặng khán giả? Ủa? Cô là Ngọc, sorry. Tại cô nhắc gì năm
2: dạ,
1: là
2: em nhắc gì năm là vì gì năm nói là anh không có chịu mặc đồ đẹp.
1: Rồi, từng sao mặc đồ đẹp. Rồi, hôm nay cô
3: dạ,
1: Ngọc
3: nay
1: hát bài gì?
3: Xin hát tặng cho bà bạn già hai chị là Hoàng Anh với Trần Hoàng. Bạn lâu rồi, bạn nửa đêm ngoài phố. Dạ.
1: Rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ, để coi anh xem. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện chưa vào đời.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi Nam Phong.
3: Dạ.

Mãi yêu thương trọn trở nhau rồi.

Mà tiếng mưa buồn đêm.

biết rằng chẳng có duyên nữa. Rồi không gặp nữa, về nỗi giấc mơ thương. Hãy lại lệ thề, bỏ chân nghe đói lạnh đầu tiên. Làm thế bước qua sông, làm khô môi, áo tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện chưa bao giờ. Đường phố vắng nào không một mà yêu thương chất chào chào trời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và biết có hôm nào ta hẹn hò, để tâm tư những đêm ngủ không yên. Giữa đêm dần hoa tiên, giữa đường phố hoa đêm, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến, mà tim bước buồn thêm. Phía tai ngoài không phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng tin thưa, biết rồi chẳng gặp nữa, về nỗi giấc mơ gì đại lễ xe bỏ vô chân xe rồi lại đâu làm giấc qua tâm nên vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần. Đời còn nhiều bận quân, có ai vì thương góp nhặt tâm tư tình. Rồi đến giấc có nhân mua nụ cười và xin đi tìm một em thơ. Và xin đi tìm

0: Hay quá, cô ơi, con cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, từ ai mặc những chiếc áo đẹp.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Bài này cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Nửa Đêm Ngủ.
0: Kính thưa quý vị,
2: cô này cũng lăn tay thiệt. Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc có lẽ là gọi lộn số rồi cô.
0: Không có lộn à. Dạ, xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello. Vâng, không biết là vị thính giả trên đường dây có nghe tiếng hay không ạ?
0: Dạ, xin mời.
2: Vâng, chắc có lẽ là chúng ta gặp trở ngại.
0: Xin mời quý vị gọi lại đi. Nếu gọi số 09 không được thì xin mời gọi qua số 10.
2: Vâng, thôi chắc có lẽ chúng ta sẽ... Cô suối đầu là...
0: Xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, chắc có lẽ là...
0: Cô ơi, chị ơi. Chú ơi. Ủa sao không nghe gì hết vậy?
2: Vâng, thì tại vì không nghe gì hết đó cô.
0: Sao cái cô nói vâng. Gì vậy ta?
2: Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng
0: lên
2: là...
0: Không
2: có lên tiếng cô.
0: Cố gắng lần nữa cuối cùng.
2: Không có lên tiếng. Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ một lần nữa dành những giây phút ngắn ngủi để cầu nguyện cho những nạn nhân của biến cố khủng bố 911. Mong rằng hòa bình sẽ sớm đến với thế giới. Vâng, chúng tôi mượn làn sóng này để gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi trước khi dứt lời thì cũng xin cáo lỗi với vị thính giả trên đường dây. Không biết lý do gì mà ba lần gọi không có bắt lên được, không có nghe tín hiệu gì hết. Thì chắc mời quý vị tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục quý vị nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Chị Hạnh Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, cô Tuyết Nguyễn. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Và cũng xin dâng cái buổi sóng nhạc này để cầu nguyện cho những cái người đã bị mất trong cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11, 25 năm về trước. Và xin cùng với sóng nhạc cầu nguyện qua bài Kinh Hòa Bình, xin cho thế giới chấm dứt sự dữ để hòa bình lặp lại, cho mọi người chúng ta luôn luôn được bình an. Và xin cầu nguyện cho những linh hồn đã mất trong cuộc khủng bố qua bài Kinh Hòa Bình, sáng tác của nhạc sĩ Kim Long. Xin quý vị cùng cầu nguyện với sóng nhạc quý vị.

thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần nó không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Tôi ở đây cũng bị nóng nhưng mà cái nóng nó là nóng khô. Nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ, nhưng mà từ ngữ mà từ ngữ xưa chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục về những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai, họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát, cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình đó, thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá, phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt. Nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam, chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi, nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng, cái cổng mà Tam Quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á, mà bây giờ là dự định là sẽ bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời ơi, bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó? Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng
0: rồi. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm. Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó ở cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, nó trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45 ngàn, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000 mấy một năm thôi, thì cho thấy đó là cái mức đó nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 600-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước chung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi là chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chi đi về những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê xa, hoặc là thậm chí đi lên những cái vùng của một số các dân tộc thiểu số sống, thì cái mức độ nghèo đói nó vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể nào mà hình dung được một gia đình mà năm này qua tháng khác chỉ có ăn khoai thôi, không có được đụng tới một hạt gạo, thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy, chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa như quý vị thính giả đề nghị giải thích một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ nó rất là hay nghe nói, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó trại đi, hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó. Cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện trưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu. Có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
1: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi.
0: Không nói nickname nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thì là thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ ở bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu chứ không phải là quỷ kiếm sầu. Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt là diện kiến.
0: Diện kiến đó thì có nghĩa rằng đó cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi. Và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia tam sao thất bổn đó, thì người ta cái người bình thường đó, người ta nghĩ ô cái này là cái anh này thấy anh vác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ tới cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi vác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ mà nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan tri. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết. Nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan tri là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một con thôi thưa quý vị. Trong cái thời xưng thu chiến quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ. Nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó nó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái
1: là con ngựa đó giỏi rồi
0: con
1: mà còn
0: giỏi,
1: chạy theo
0: không kịp nữa. Thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: Tại vì cái chữ tứ nó đồng âm đồng nghĩa
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Lại cái chữ bốn, số bốn, cho nên người ta nghĩ là bốn con ngựa. Nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm sâu lâu rồi. Sau này nó nghe nói thì mới biết rằng thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này, nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra lúc đó cô đang làm gì?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Sao vậy? Ở cơ vậy? Giờ đó còn ngủ.
1: Thôi, dạ không. Mỗi buổi sáng á, em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức. Tập nghe tiếng Anh mà. Mà thời đó cũng chưa có caption nữa. Thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin. Giờ đó của các sứ ngôn viên họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tháp, thì mình lại tưởng nó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ, ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin lại quảng cáo, mọi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn, ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn, là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó, thì buổi sáng mà, thì ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines, coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết tất cả hết. Đó là cái cảnh giác của em. Bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm, tại em qua là năm 95, thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi. Mà lúc đó là em còn đang chuẩn bị để từ 92, lớp 92 để lên quanh A, thành ra phải sáng nào, thời đó đâu có được Internet như các bạn trẻ như bây giờ. Thành ra mỗi sáng là nghe tin tức, rồi xong rồi phải đọc những cái chapter để viết summary. Chứ không có phải như các em bây giờ rất là dễ, thuận tiện hơn nhiều. Tụi em ngày xưa lúc nào cũng kè kè những cái quyển sách hết trơn. Thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên TV, không bao giờ quên. Đến bây giờ 25 năm rồi, không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là 1/4 thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
0: Lúc đó thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin đó, thì bởi vì mới học tiếng Anh mà, cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó, thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu, trời hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
1: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng đâu là em nhìn lầm. Em mới bước lại gần, em xem kỹ lại, ồ đúng rồi, cái chữ này là khủng bố đó. Thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp. Đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
0: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Tâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp, và phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong, đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào. Tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó. Và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là anh xỉn hay sao mà anh chơi cái cú này nặng quá. và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp, không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó, thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Ví dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó, nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó đã bị bắn hạ rồi. Hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát, nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó, rồi nó vụt chạy vào trong, rồi nó cho kiếp nổ hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ của kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm, và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên phụ trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tuyên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào, thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào Ngũ Giác Đài, làm một cánh của Ngũ Giác Đài cũng bị sập xuống, bị hư hại, và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh mà cô cứ nghĩ trên đó cái tòa tháp nó hình như là nó cao cũng 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: trăm tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó anh, biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết, nhưng mà nhảy xuống thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân độc mã một mình vậy đó, răng từ trên cái tầng của 100 đó họ răng xuống, mà họ biết họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà
0: đó. Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng. Không có cách chi mà sống được. Bởi vì có những cái hình nhảy xuống, thấy người ta nhảy xuống mà cái đầu chúi xuống. Thì dĩ nhiên đầu chúi xuống hay chân chúi xuống gì cũng chết, bởi vì cái độ cao nó quá cao rồi. Cho nên cái số người chết đó rất là nhiều. Và ngay lập tức đó, cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được quy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể quy động được người ta quy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư nó trên cái con đường nó bay tới California, không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate, nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay đó, thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau và cuối cùng họ bùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vọng động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Và cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng đó, thì họ đi thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống và những người trên đó bị chết. Và một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại. Để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa thì nó thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc đó thì nó được huấn luyện để lái máy bay từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn, nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó, nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. Những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó, thì họ phần lớn họ cũng, một số người cũng chạy ra ngoài được. Nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được. Tại vì nó ở phút giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người. Nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rụi ra, yeah. Nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống đó, thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó, thì những cái tầng dưới bắt đầu sập bắt đầu sập luôn,
1: giống như hệ thống domino vậy hả?
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp, dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng nó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, những người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. Cái con số nó lên đến trên dưới 3.000 người tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra và họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm, khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi, để rồi nó sụp xuống. Mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói, cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa nó, lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra, nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên, họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp. Nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống là không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được, đã 25 năm rồi thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Chứng tỏ nó là trong cái cách làm việc là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó, đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn. Để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó, cái lực lượng cứu hỏa ở New York nó tổn thất rất là nhiều. Lúc đó ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York. Và lúc đó tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái điều, một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi cái sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì đó, mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con, ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó, có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó, là những anh là gặp đâu là phải giết đó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq, thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm, bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush ông ấy nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố thì cái chuyện đó có, nhưng mà cái chuyện kia đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad, đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá, với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein. Để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy, và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Bush con. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách đó, thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh?
0: Thì 9 hay là 10 năm gì
1: tôi 2011 mới bắt được Osama.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này nơi khác, để cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của anh, và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 vân vân, rồi số 7, số 8, số 9 vân vân. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy. Nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy, bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh, có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. Thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác, để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Vâng, thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, ví dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square đó, nó có cái vụ cao đao, phải không? Và lúc giao thừa đó, cao đao, ở dưới gần cả triệu người. Thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh? Làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào? Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi... Cứ hình dung ra đi, một đứa nào đó trong một cái building nào đó ở trên cao đó, nó rút chốt trái lựu đạn, nó quăng xuống dưới đó, rồi nó rớt trong đám đông rồi nó nổ đó. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông nó nổ đó, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề dẫm đạp lên nhau đã chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy đó, họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát, để tránh những cái trường hợp thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự dưng bên kia mà xuất hiện một cái tên nào bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà, bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích này thì chúng tôi nhắc lại một cái điển tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời kể chuyện bình thường của cô Mỹ Tâm ngày xưa, xưa thật là xưa. Cái biến cố này nó chỉ có 25 năm thôi quý vị. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như không quên chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã nhắc lại. Đây cũng là một cái giai thoại đau buồn mà chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Mỹ Tâm phải nói là cái cảm xúc vẫn còn như ngày nào, rất là đau lòng và mỗi khi nhắc đến sự kiện 911 này. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5600. Vâng, 5600 chẳng của Đài Đáp Lời Sông Núi thưa quý vị. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tài xế Grab Việt Nam kêu gọi tẩy chay ứng dụng trong 2 ngày vì lợi tức sút giảm.
2: Hà Nội dùng quốc huy Trung Cộng làm hình ảnh mô phỏng trụ sở Ủy ban thành phố.
1: Ba Lan báo động, Nga có thể tấn công các cửa ải biên giới với Ukraine.
2: Kim Jong-un có thể có thêm một người con Úc.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chỉ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình, sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thường có tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chỉ im lặng, với phần kết luận chắc nịch ở gần cuối bài có đoạn xin trích. Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu hỏi đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Giữa chương trình là chuyên mục bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Độc lập cho ai, tự do cho ai. Sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi bên gia đồng Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Một phong trào phản đối đang lan rộng trong giới tài xế Grab tại Việt Nam. Qua các nhóm sinh hoạt trên Facebook,

0: nhiều tài xế đã đồng loạt kêu gọi nhau tẩy chay, tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 nhằm phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng tăng, khiến thu nhập của họ giảm xuống tới mức không thể sống được. Từ khi Grab thay đổi biểu phí vào tháng 7, mức khấu trừ có thể lên đến từ 40 đến 50% tiền huê hồng. Một số tài xế cho biết sau khi trừ chi phí xăng nhớt, bảo trì và hao mòn xe, họ chỉ còn khoảng 2.600 đồng mỗi cây số đối với xe gắn máy và 6.000 đồng mỗi cây số đối với xe hơi, con số quá thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay. Một tài xế thuật lại rằng, trong một ca làm 8 tiếng, sau khi trừ 70.000 đồng tiền xăng, anh chỉ còn lại 230.000 đồng, lần đầu nhất mà thu nhập thì quá đổi chua chát. Lời kêu gọi tẩy chay, tuy tự phát từ các nhóm tài xế, đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn phản ứng và lan sang nhiều tầng lớp khác. Một khẩu hiệu được chia sẻ rộng rãi viết, hãy cùng nhau đứng lên, hai ngày 12 và 13, thật bất công quá. Phía Grab chưa đưa ra lời bình luận chính thức. Tuy nhiên, nhiều tài xế lo ngại, nếu Grab rút khỏi thị trường Việt Nam, họ sẽ không còn đường nào để kiếm sống. Grab hiện là một trong những hệ thống xe đưa hành khách lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời cung cấp việc giao thức ăn và nhiều dịch vụ khác. Cuộc phản đối lần này được xem là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các nền tảng công nghệ và lực lượng lao động phụ thuộc vào chúng, trong tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang và thu nhập ngày càng eo hẹp.
1: Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1 và 1B. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận, trong đó có hình ảnh mô phỏng trụ sở mới dự kiến cao 9 tầng. Đáng chú ý, trong ấn bản đầu tiên của một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ cùng ngày, hình ảnh mô phỏng tòa nhà xuất hiện với quốc huy của Trung Cộng trên mặt tiền. Ấn bản đầu tiên của bài báo hiện vẫn được lưu trữ trên hệ thống Wayback Machine. Tuy nhiên, ở ấn bản mới nhất, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Hình ảnh mang quốc huy Trung Cộng cũng xuất hiện trong một số nội dung đăng tải liên quan đến kế hoạch xây dựng trụ sở mới, sau đó được lặng lẽ loại bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh ban đầu đã được người dùng mạng xã hội lưu lại và tiếp tục chia sẻ. Cho đến nay, Hà Nội vẫn không giải thích về việc quốc huy Trung Cộng xuất hiện trên hình ảnh mô phỏng trụ sở chính quyền thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng của Trung Cộng được sử dụng tại các sự kiện chính trị, văn hóa ở cấp trung ương hoặc địa phương, cho thấy chính sách thần phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước ngoại bang phương Bắc đang được khơi mào.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố chính phủ Ba Lan đã ngăn chặn một mối đe dọa trực tiếp từ Nga nhắm vào một cửa ải Ba Lan, Ukraine trong đêm và rằng Warsaw ước đoán Nga sẽ tấn công những trạm kiểm soát dọc biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Theo lời ông Tusk, các vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Nga gần đây tại vùng Odessa, trong đó một cửa ải Ukraine, Moldova bị đánh trúng, gây tử vong cho hai người, cho thấy Moscow đang chuyển hướng tấn công sang các tuyến giao thương nhằm làm tê liệt sinh hoạt kinh tế của Ukraine và gây bất ổn cho các quốc gia lân cận. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết ông đã nhận được một bản phúc trình khá chính xác của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về những hành động mà Nga có thể thực hiện trong vài tháng tới, không chỉ tại Ukraine mà còn dọc theo biên giới giữa Ukraine và nhiều quốc gia khối NATO. Giới quan sát tại Warsaw nhận định rằng Ba Lan và các nước thuộc phía đông NATO đang tăng cường cảnh giới đề phòng những vụ tấn công bằng drone, phá hoại hạ tầng giao thông hoặc các biến cố biên giới mang tính khiêu khích.
1: Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn vừa đưa ra nhận định rằng Kim Jong-il, ái nữ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, có thể có thêm một người em nhỏ tuổi hơn, dù chi tiết về giới tính và thứ tự vẫn còn nằm trong màn bí mật của chế độ Bình Nhưỡng. Theo bản phúc trình được công bố trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, cơ quan tình báo Nam Hàn nhận định cô Kim Jong-il hiện được đưa ra trước công chúng với tần suất ngày càng tăng. Kim Jong-il thường xuất hiện tại các buổi duyệt binh, lễ tuyên thệ quân đội và những sự kiện mang tính biểu tượng của chế độ. Giới phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy cô bé đang được chuẩn bị cho vai trò kế vị trong tương lai. Tuy nhiên, INS cũng cho biết Bắc Hàn chưa hề xác nhận số lượng con cái của Kim Jong-un. Một số nguồn tin trước đây từng suy đoán rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn có ba người con, nhưng chỉ có Kim Jong-il được đưa ra ánh sáng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Giới quan sát tại Seoul nhận định rằng việc xuất hiện tin tức về một người em Úc càng làm tăng thêm sự bí ẩn quanh dòng dõi kế vị họ Kim, vốn là trung tâm quyền lực của Bắc Hàn suốt hơn 7 thập niên qua.

0: Kính thưa quý thính giả, có những cái chết rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những cái chết càng cố phủ lên bằng sự im lặng, càng trở thành một câu hỏi nhức nhối của xã hội. Hơn một năm sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội, câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy bất ngờ sống lại trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là lần này, những người lên tiếng mạnh mẽ lại chính là giới trẻ Việt Nam. Thế hệ thường bị cho rằng chỉ quan tâm đến thần tượng, giải trí và những câu chuyện chống đến chống đi trên TikTok, Facebook hay Twitter. Nhưng giới trẻ đã không quên, các em mang hoa đến đặt dưới gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Các em nhắc lại tên cô gái trẻ, các em chia sẻ những tin tức cũ và đặt một câu hỏi rất đơn giản. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao hơn một năm qua công chúng vẫn chưa nhận được câu trả lời minh bạch? Đó mới chính là điều đáng nói. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tư Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chịu im lặng, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Theo những tin tức đang được lan truyền và một số nguồn truyền thông ngoài hệ thống, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn được cho là do ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 điều khiển. Nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến trách nhiệm pháp lý, tình trạng của người lái xe và tiến trình điều tra cần được cơ quan hữu trách công bố đầy đủ trước công chúng. Bởi vậy, điều cần thiết không phải là một phiên tòa mạng, mà là một cuộc điều tra minh bạch và một câu trả lời chính thức. Tiếp thay, câu trả lời mà nhà cầm quyền gửi đến người dân là miễn trách nhiệm hình sự sau khi thủ phạm khắc phục hậu quả. Nếu quả thật ông Nguyễn Sĩ Cương không phạm tội, hãy công bố chứng cứ và kết luận điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông. Nhưng nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của ông vi phạm pháp luật và gây nên cái chết của một con người, thì ông phải chịu trách nhiệm như bất cứ công dân nào khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi công lý không thể có hai bảng giá, một dành cho người dân và một dành cho người có quyền thế. Một quốc gia có thể nghèo mà vẫn đứng thẳng nếu người dân còn tin vào luật pháp, nhưng một quốc gia dù xây bao nhiêu cao ốc, đường cao tốc hay thành phố thông minh cũng sẽ trở nên mong manh nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ nghiêm khắc với người yếu thế. Và có lẽ chính ở điểm này sự thức tỉnh của giới trẻ đáng được chú ý. Đừng coi thường một bó hoa đặt dưới gốc cây, nó không phải vũ khí, nó không làm ai bị thương. Nhưng đôi khi một bó hoa lại khiến những người có trách nhiệm phải đối diện với câu hỏi mà cả một hệ thống tuyên truyền cũng không thể dễ dàng xóa đi. Tại sao cô gái ấy chết và pháp luật đã làm gì sau cái chết đó? Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có trong tay một sức mạnh mà những thế hệ trước chưa từng có, khả năng kết nối. Một bức ảnh có thể đi khắp đất nước trong vài giờ, một câu hỏi có thể được hàng trăm ngàn người cùng đặt ra, một câu chuyện tưởng đã chìm xuống có thể được kéo trở lại ánh sáng. Nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng có trách nhiệm. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, có người sẽ bảo các bạn rằng chuyện này rồi cũng qua. Có người sẽ nói rằng một vài bài đăng chẳng thay đổi được gì. Có người sẽ khuyên, lo học, lo làm ăn đi chuyện xã hội để người khác lo. Nhưng lịch sử chưa bao giờ được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu trước điều mình cho là bất công. Hôm nay là một nữ sinh, ngày mai có thể là một công nhân, một người chạy xe ôm, một bà mẹ bán hàng rong, hay chính một người thân của chúng ta. Nếu luật pháp không bảo vệ được người yếu thế trước người có quyền lực, thì cuối cùng chẳng một người bình thường nào thật sự an toàn. Vì thế, hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy tiếp tục yêu cầu công khai kết quả điều tra. Hãy tiếp tục tưởng niệm người đã khuất bằng những hành động ôn hòa. Hãy biến sự phẫn nộ thành ý thức công dân, biến những dòng trạng thái nhất thời thành một đòi hỏi lâu dài về pháp quyền. Và nếu một ngày cơ quan hữu trách công bố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và đưa sự việc ra giải quyết công khai theo đúng pháp luật, chứ không nhất thiết là màn phô diễn trên VTV mà giới trẻ cho là dàn dựng để bao che cho người phối ngẫu của bà, Bộ trưởng Thể dục, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thì chiến thắng ấy không thuộc về một phe phái nào, nó thuộc về xã hội Việt Nam. Bởi điều tuổi trẻ đang đòi hỏi không phải đặc quyền. Các em chỉ đòi một nguyên tắc tưởng như rất bình thường, Trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng. Một bó hoa dưới gốc cây rồi sẽ héo, một hashtag rồi sẽ thôi thịnh hành. Nhưng nếu từ câu chuyện này, một thế hệ trẻ hiểu rằng họ có quyền hỏi, quyền giám sát và quyền yêu cầu những người thực thi công quyền giải trình, thì những bó hoa ấy đã không được đặt xuống một cách vô ích. Đất nước đứng lên không nhất thiết bắt đầu bằng những tiếng hô vang. Đôi khi nó bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ mà hàng triệu người nhất quyết không chịu quên. Công lý ở đâu? Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Đất nước chỉ thực sự đứng lên khi người dân không còn sợ hãi, và tuổi trẻ chỉ thực sự mang hào khí thanh niên khi dám bảo vệ công lý, không bằng bạo lực, không bằng hận thù, mà bằng sự thật, lòng can đảm và một quyết tâm không để bất cứ sinh mạng vô tội nào bị chìm vào quên lãng. Vì thế, đất nước đứng lên đến từ chính những con người không chịu cúi đầu trước bất công.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc Khánh, nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 với những lời rất đẹp về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng 81 năm đã trôi qua, hôm nay có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là Việt Nam đã giành được độc lập từ ngoại bang như thế nào, mà còn một câu hỏi gần gũi hơn với đời sống của từng người dân. Độc lập cho ai? Tự do cho ai? Một quốc gia có thể có biên giới, quốc kỳ, quốc ca và chính quyền riêng. Nhưng nếu người dân chưa thực sự có quyền lựa chọn người lãnh đạo, quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền kiểm soát quyền lực, thì hai chữ độc lập có phải đã trọn vẹn hay chưa? Xin mời quý vị nghe cuộc trà dư tửu hậu của ba nhân vật quen thuộc, ông Ba, anh Bảy và cô Sáu, tại quán cà phê Sáu Luật sau đây.
4: Độc lập 80 năm.

0: bấy đỏ rực bên thềm, quyền dân hỏi tới, thôi em từ từ.
1: Khẩu hiệu đỏ thắm ngoài đường, tự do hạnh phúc nghe thương quá chừng. Dân mà thắc mắc đôi phần, chưa nghe giải đáp, đã cần khai tên.
2: Vậy bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui, Độc lập cho ai, tự do cho ai, xin được phép bắt đầu.

0: Mấy hôm nay đó, tôi cứ nghĩ hoài về hai chữ độc lập mà báo đài ra rả cả ngày đêm. Chỉ nghĩ thôi, chứ không có dám tâm sự cùng ai hết.
1: Thời buổi này, nghĩ trong bụng thì dễ, nói ra mới khó, nói không đúng chỗ, tốn tiền như chơi đó ông ba ơi.
2: Ủa, độc lập rồi mà suy nghĩ cũng phải coi chừng nữa hả hai ông? Tôi tưởng độc lập là muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ.
0: Nè, cô Sáu, nghĩ trong bụng thì được, nhưng cô mà viết cái điều cô nghĩ lên Facebook thì đôi khi câu chuyện lại chuyển sang một chương khác đấy nha.
1: Việt Nam độc lập từ năm 1945, tính tới nay là 81 năm rồi, phải không hai chị?
2: Đúng rồi anh Bảy, 81 năm, tuổi này mà là con người đó, thì con cháu phải làm lễ thượng thọ rồi.
0: Nhưng mà tuổi của một cái chế độ không quan trọng bằng câu hỏi, sau 81 năm, người dân được hưởng những quyền gì từ nền độc lập ấy chứ?
1: Đó mới là điều đáng nói, chính cái đó mới làm tôi thắc mắc. Nếu nó độc lập, nghĩa là không còn ngoại bang cai trị thì tôi hiểu.
2: Nhưng nếu ngoại bang đi rồi mà người dân vẫn không được quyết định ai cai trị mình, thì phải gọi tình trạng đó là gì ha? Miệng rằng dân chủ dân quyền, mà dân góp ý có phiền hay không? Dân là chủ giải non sông, sao chìa khóa cửa lại không trong nhà?
0: Đúng quá đi chứ cô Sáu. Nhưng mà cô hỏi chìa khóa làm gì chứ? Người ta nói cô là chủ thì cô cứ tin mình là chủ đi.
1: Sao được ông ba, làm chủ mà muốn mở cửa phải xin phép người giữ chìa khóa, vậy mình là chủ hữu gì sao chứ?
2: Độc lập quốc gia và tự do của người dân là hai chuyện liên quan với nhau, nhưng không phải tự nhiên có cái này là có cái kia đâu à nha.
0: Ví dụ nha, như là một căn nhà không còn bị hàng xóm chiếm nữa, vậy là căn nhà độc lập. Nhưng ông chủ nhà khóa hết cửa, nhốt cả gia đình bên trong, thì làm sao đây chứ?
1: Thì căn nhà được tự do, còn người trong nhà đứng nhìn tự do qua cửa sổ.
2: Ví dụ nghe bình dân mà trúng đó. Chủ quyền quốc gia rất là quan trọng, nhưng mà mục đích cuối cùng phải là bảo đảm phẩm giá và quyền của con người mới được.
0: Tôi nhớ rằng, trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, có nhắc tới quyền sống này, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà.
1: Nghe ba chữ đó đẹp quá, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ, 81 năm rồi, cái quyền tự do đó hiện đang nằm ở phường nào để tôi tới xin gặp?
2: Anh Bảy này, quyền mà phải tới phường xin thì còn gọi là quyền gì nữa ha anh?
0: Đúng vậy, quyền căn bản phải thuộc về con người, mà nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền ấy, chứ đâu phải ban pháp như cái kiểu phát phiếu quà Tết. Độc lập đâu chỉ cờ bay, tự do đâu chỉ những ngày diễn binh. Nước non muốn thật quang vinh, phải cho dân được tự mình làm dân.
1: Hay, câu này quan trọng nha. Nếu nói dân được tự mình làm dân, tức nhân dân làm chủ, thì người dân phải có quyền lựa chọn và thay đổi người cầm quyền bằng những cơ chế chính trị thực chất chứ.
2: Đúng đúng, về nguyên tắc, làm chủ không thể chỉ là một khẩu hiệu. Nó phải được thể hiện bằng quyền tham gia chính trị, pháp luật công bằng và những cơ chế kiểm soát quyền lực.
0: Vậy sao? Chứ tôi á, làm chủ mà cái gì tôi cũng phải xin phép ông quản lý á, thì tôi nghĩ mình chỉ là chủ trên danh thiếp mà thôi.
1: Chủ mà muốn hỏi tiền mình đóng thuế đi đâu cũng ngại. Chủ mà muốn phản đối chính sách cũng sợ. Chủ kiểu đó chắc gọi là chủ nhiệm danh dự chứ gì.
2: Chưa hết đâu anh Bảy, tôi hỏi câu khó hơn nè. Một đất nước có quốc kỳ, quốc ca, quân đội, công an, chính phủ đầy đủ thì có phải là độc lập không?
0: Về chủ quyền quốc gia đó là những biểu hiện của một quốc gia độc lập. Nhưng nền độc lập có phục vụ người dân hay không lại là câu hỏi khác đấy nha.
1: Tức là độc lập không nên chỉ được đo bằng chuyện không còn ngoại bang cai trị, mà còn phải nhìn xem người dân có thực sự lập chủ vận mệnh của mình không cái đã.
2: Chính xác. Vậy thì ngày quốc khánh đâu chỉ để coi diễn binh, treo cờ, bắn pháo hoa rồi hô muôn năm là sống.
0: Theo tôi á, ngày quốc khánh còn phải là ngày mỗi người dân đều được quyền hỏi rằng đất nước này đang đi về đâu và tương lai này thuộc về ai? Non sông đâu của riêng người, mà mà đem quyền lực đổi lời tự do. Dân còn thấp thỏm mâu lo, hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
2: Đúng, đúng, chuẩn luôn. Đúng. Tự do, hạnh phúc, độc lập vẫn chưa trọn vẹn.

0: xin được với thính giả một tập đoàn cầm quyền không có chính danh, luôn tìm mọi cách để ngăn chặn những tiếng nói của lương tri công chính. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Nghị quyết 25 nỗi sợ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 25 NQ/TW mang tên Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Văn kiện này đặt ra những chỉ tiêu định lượng chưa từng thấy. Nguyên văn nghị quyết ghi rõ phải nhận diện và phản bác kịp thời 100% các quan điểm bị coi là sai trái, thù địch, phải ngăn chặn 100% nội dung bị xem là vi phạm và phải giảm tối thiểu 70% mức lan tỏa của cái mà chính nghị quyết gọi là nội dung xấu độc. Đọc qua những con số này, người ta không khỏi tự hỏi, một chính quyền tự xưng của dân, do dân, vì dân, tại sao lại phải huy động cả một bộ máy khổng lồ để bịt miệng chính người dân của mình? Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của chế độ Hà Nội. Từ ngày cưỡng chiếm miền Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem quyền được nói, quyền được biết sự thật là mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn vong của chính họ. Nghị quyết 25 không phải là một chính sách mới, mà chỉ là bước leo thang mới nhất trong một chuỗi dài những biện pháp kiểm soát tư tưởng đã có từ nhiều thập niên. Điều đáng nói là lần này Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm. Hà Nội công khai đặt chỉ tiêu như là đang điều hành một chiến dịch quân sự với nhiệm vụ giải pháp được chia thành 8 nhóm và một kế hoạch hành động riêng do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành cùng ngày 22 tháng 8. Ai là đối tượng của nghị quyết này? Câu trả lời không khó đoán, đó là những tiếng nói độc lập trong nước, những nhà báo công dân, những người dám lên tiếng về đất đai, về tham nhũng, về bất công xã hội. Nhưng đó cũng chính là các cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại. Trong đó có đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Khi Hà Nội gọi những quan điểm khác với Đảng là thù địch, họ đang tự nhận rằng sự tồn tại của Đảng Cộng sản không thể chịu đựng nổi một cuộc đối thoại công bằng với sự thật. Suy rộng ra, chiến lược này phơi bày một nghịch lý căn bản của chế độ toàn trị. Càng kiểm soát chặt chế độ, càng chứng tỏ mình yếu. Một chính quyền tự tin vào tính chính danh của mình không cần phải đặt chỉ tiêu phản bác 100% ý kiến trái chiều. Chỉ có một chế độ sợ hãi sự thật mới làm như vậy. Nỗi sợ đó không phải là điều mới. Nó đã hiện diện từ những ngày Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh và đặc biệt từ khi đảng này dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam và tiếp tục qua các chiến dịch gọi là chống diễn biến hòa bình và nay được đóng gói dưới cái vỏ bọc mỹ miều chiến lược công tác tư tưởng. Nghị quyết 25 cũng cho thấy một điều quan trọng khác, guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đang chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Trước đây, Đảng chỉ lo ngăn chặn tin xấu lan vào trong nước. Nay, họ muốn chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, nghĩa là không chỉ cấm đoán, mà còn muốn định hình cách người dân suy nghĩ, cũng như cách cảm nhận về chính chế độ đang cai trị họ. Đây là bước đi nguy hiểm, vì tham vọng kiểm soát không dừng ở hành vi mà lan sang cả nhận thức, tình cảm con người, xóa nhòa ranh giới giữa một chính quyền và một giáo phái độc tài. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, Nghị quyết 25 mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó xác nhận rằng công việc mà các cơ quan truyền thông độc lập như Đài Đáp Lời Sông Núi đang làm thật sự có sức nặng. Nếu tiếng nói của chúng ta không có ảnh hưởng, Hà Nội đã không cần phải lập hẳn một nghị quyết cấp bộ chính trị để đối phó. Chính sự lo sợ của họ là bằng chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự thật mà chúng ta đang truyền đi mỗi ngày qua từng làn sóng phát thanh, từng trang mạng, từng lời nhắn gửi đến đồng bào trong nước. Nhưng đây cũng là lời đe dọa của Hà Nội. Guồng máy kiểm duyệt sẽ được đầu tư tinh vi hơn, len lỏi vào cả mạng xã hội, nơi người Việt trong và ngoài nước vẫn còn trao đổi tin tức tương đối tự do. Công an mạng, dư luận viên và các phương tiện kiểm duyệt tinh vi sẽ được Hà Nội huy động mạnh mẽ hơn để đạt cho bằng được các chỉ tiêu đề ra. Cuộc chiến giành lấy sự thật, vì vậy, sẽ càng khó khăn hơn theo thời gian. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy cảnh giác trước chiến dịch tuyên truyền quy mô này. Đừng để bất cứ nghị quyết nào của Hà Nội, dù được che giấu bằng ngôn từ hoa mỹ đến đâu, đánh lừa được nhận thức của chúng ta về bản chất thật của chế độ. Một chính quyền chính danh không cần đặt chỉ tiêu để bịt miệng người dân của mình. Chỉ có một chính quyền sợ hãi sự thật mới cần đến những nghị quyết như Nghị quyết 25. Lực lượng cứu quốc kêu gọi mọi cơ quan truyền thông độc lập, mọi tiếng nói lương tâm trong và ngoài nước tiếp tục kiên trì loan truyền sự thật bất chấp mọi nỗ lực bịt miệng của Hà Nội. Chính trong lúc chế độ gia tăng đàn áp tư tưởng, sự hiện diện của những tiếng nói độc lập lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Lịch sử đã chứng minh rằng không một guồng máy tuyên truyền nào, dù được đầu tư tốn kém đến đâu, có thể mãi mãi che giấu được sự thật trước con mắt của dân chúng Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đặt lại sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Gia, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề mùa nóng năm 2019. Từ đầu năm, tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth của Hoa Kỳ đã dự báo với xác suất 50% rằng năm 2019 sẽ là năm nóng thứ nhì trong lịch sử, tính từ năm 1850. Tại sao như thế?
2: Vào giữa tháng 2 năm 2019, cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo người dân về chuyện những tháng tiếp theo của mùa hè năm nay, trời sẽ rất nóng và khô, vài nơi lên đến 44 độ C, kéo dài ít nhất cho đến khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện trong tháng 5. Thực tế, từ đầu năm, các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã dự báo trái đất sẽ trải qua một đợt nóng khác thường, xác suất năm 2019 phá vỡ kỷ lục của năm ngoái để trở thành năm nóng thứ nhì trong lịch sử là 50%, tính từ năm 1850. Và điều đó đã xảy ra trong tháng 3 vừa qua.
1: Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, nhiệt độ bất thường được ghi nhận ở nhiều khu vực tại Úc, miền Bắc bán đảo Alaska, miền Tây Bắc Canada, miền Nam Brazil, biển Barents, biển Tasman và Hoa Đông, và thêm các khu vực nằm rải rác ở các vùng biển phía Nam. Trong khi đó, một đợt không khí nóng cũng quét qua Âu Châu trong dịp lễ Phục sinh. Tại Thụy Điển, rừng bốc cháy do quá khô. Còn tại Anh, Nga, v.v., người dân bỗng được hưởng bầu không khí mùa hè từ 25 đến 26 độ C, trong khi thời điểm này chỉ mới là mùa xuân, tức là chênh lệch 10 độ so với thông thường.
2: Các nhà khí tượng giải thích thời tiết kỳ lạ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương mùa hè này, một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, vốn biến khu vực Tây Thái Bình Dương trở nên nóng và khô hơn. Biến đổi khí hậu cũng tác động một phần đến thời tiết mùa hè này. Berkeley Earth, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại California của Hoa Kỳ, đã dự báo chính xác đợt nóng hiện tại từ hồi đầu năm nhờ quan sát nhiệt độ toàn cầu. Hồi tháng 2, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và NOAA chính thức công bố năm 2018 là năm ấm thứ tư trong lịch sử tính từ năm 1880, chỉ sau các năm 2015, 16 và 17. Như vậy, 5 năm trở lại đây là giai đoạn ấm nhất trong lịch sử khí tượng hiện đại.
1: Nhà khoa học của NASA Gavin Smith nhấn mạnh tình trạng khí hậu hiện nay gây nên chủ yếu bởi hoạt động phát thải CO2 và các loại khác gây nên hiệu ứng nhà kính. Tác động dài hạn của biến đổi khí hậu đã có thể cảm nhận được. Đó là lụt lội ở các khu vực sát biển, các đợt nóng, lượng mưa và hệ sinh thái biến đổi lớn, theo lời của khoa học gia Smith.

0: Thưa quý vị, một tin xấu nữa, đó là không khí ô nhiễm khiến con người muốn phạm tội. Các nghiên cứu khoa học mới phát hiện, không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong, mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của con người. Trong tương lai, cảnh sát chống tội phạm có thể phải lưu ý đến mức độ ô nhiễm của thành phố để huy động lực lượng vào những ngày gọi là tối trời.
1: Nghe có vẻ khó tin, nhưng các nghiên cứu gần đây phát hiện không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong, mà còn cả các vấn đề về tâm thần, làm giảm khả năng suy nghĩ, phán đoán và làm tăng tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng. Đây là một tin đáng lo ngại, vì hiện nay hơn một nửa dân số thế giới đang sống trong môi trường đô thị, và càng ngày càng có nhiều người di chuyển trong các khu vực đông đúc chật chội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê, 9 phần 10 dân đô thị thường xuyên phải hít không khí bẩn.
0: Chúng ta đã biết rằng ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm, nhưng tác động của nó đến sức khỏe tâm thần là một phát hiện mới gần đây. Năm 2011, nhà nghiên cứu Sefirov thuộc Trường Kinh tế London phát hiện rằng không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến khả năng học tập của sinh viên. Vào những ngày ô nhiễm cao, điểm thi của nhóm sinh viên được theo dõi luôn ở mức thấp so với những ngày trời trong lành. Và ông Roth rút ra quan sát rằng, thậm chí vài ngày trước và sau đó, chúng tôi không phát hiện ra ảnh hưởng nào. Chỉ đúng vào cái ngày không khí bị ô nhiễm, điểm các bài kiểm tra bỗng giảm hẳn đi.
1: Trong một nghiên cứu khác trong năm 2018, Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ thẩm định dữ liệu của hơn 9.000 thành phố gần như toàn bộ nước Mỹ, và họ nhận thấy không khí ô nhiễm là chỉ dấu của 9 loại tội phạm nguy hiểm, bao gồm giết người, cưỡng hiếp, cướp, ăn cắp xe và bạo hành. Theo đó, các thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Mặc dù đã bù trừ các yếu tố như dân số, tình trạng thất nghiệp, tuổi tác và giới tính, các nhà khoa học vẫn thấy ô nhiễm là yếu tố chính dự báo tỷ lệ tội phạm.
0: Các bằng chứng khác đến từ nghiên cứu của Đại học Southern California về hành vi phạm pháp như lừa đảo, ăn cắp, phá hoại, v.v. Quan sát 682 thanh thiếu niên, nhà nghiên cứu Diana Yunnan và các cộng sự nhận thấy những ai tiếp xúc thường xuyên trong môi trường bụi mịn PM2.5 sẽ có hành vi xấu nhiều hơn. Yunnan cho biết bà hết sức lo lắng trước phát hiện này, vì một cá nhân hành xử ra sao trong giai đoạn niên thiếu có nhiều khả năng trở thành một người như vậy lúc trưởng thành. Nhóm này thường học kém, dễ bị thất nghiệp, nghiện ngập, v.v.
1: Ngoài xu hướng phạm tội, không khí ô nhiễm còn là tin xấu đối với sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu vào tháng 3 năm 2019 của trường King's College London cho thấy thanh thiếu niên bị phơi nhiễm không khí độc hại có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh thần kinh, chẳng hạn như hoang tưởng. Nhà nghiên cứu Sean Newberry thận trọng trước phát hiện trên. Tuy nhiên, bà đánh giá kết quả này cũng tương tự với các nghiên cứu khác về sự liên quan giữa không khí ô nhiễm và sức khỏe tâm thần.
0: Tại nhiều nước trên thế giới, các quy định chống ô nhiễm chưa thật sự nghiêm khắc. Để bảo vệ chính mình, các nhà khoa học khuyên chúng ta, nếu là dân đô thị, nên tự bảo vệ mình, tránh một số hoạt động như thể dục thể thao ngoài trời hoặc di chuyển trong những ngày nồng độ ô nhiễm cao.

0: và sau đây là đề tài. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tình bay vào vùng cấm bay? Trên thế giới, có nhiều khu vực trên bầu trời mà chúng ta không được phép điều khiển máy bay hoặc các thiết bị không người lái bay vào, chủ yếu vì mục đích an ninh quân sự. Vậy trong trường hợp bạn cố tình bay vào những khu vực đó, bạn sẽ nhận được những cảnh báo hay hình thức xử phạt như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.
1: Tưởng tượng bạn có một chiếc máy bay của riêng mình và cũng là người phi công điều khiển nó. Một sáng chủ nhật thảnh thơi, bạn quyết định lái chiếc máy bay dạo chơi trên bầu trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đây sẽ là một ngày vô cùng thích hợp để cất cánh. Trong khi đang lượn quanh những tầng mây thì bạn bất chợt nghe thấy tiếng những chiếc máy bay quân sự đang theo đuổi mình. Tim bạn bắt đầu đập loạn xạ và bạn tự hỏi mình đã làm gì. Nhiều khả năng bạn đã xâm phạm vào vùng trời bị cấm, được gọi là vùng cấm bay. Vậy, vùng cấm bay là gì? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lái máy bay xâm nhập vào khu vực đó?
0: Vùng cấm bay, tiếng Anh là No-Fly Zone, viết tắt là NFZ, là một vùng lãnh thổ trên không mà các loại máy bay bị hạn chế bay vào. Các vùng cấm bay thường được thiết lập vì mục đích quân sự và thường được liên tục tuần tra bởi những chiếc máy bay chiến đấu và các loại máy bay quân sự khác. Chúng thường được thiết lập nhằm ngăn các loại máy bay dân sự bay vào các khu vực đang xảy ra chiến sự. Các vùng cấm bay cũng có thể được các nước sử dụng như một công cụ chính trị nhằm cảnh báo các quốc gia đối địch không cố tìm cách xâm nhập vào không phận của mình.
1: Các vùng cấm bay cũng đã từng được thiết lập trong hai kỳ Thế vận hội năm 2008 ở Trung Quốc và năm 2012 ở Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn các âm mưu làm gián đoạn sự kiện thể thao có quy mô toàn cầu này. Các quốc gia phát triển cũng thường hay thiết lập các vùng cấm bay xung quanh các cơ quan chính phủ trọng yếu, chẳng hạn như ở Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ. Mặc dù quy định và điều luật về vùng cấm bay có thể có sự khác biệt giữa các vùng lãnh thổ, tuy nhiên, trong đa số các trường hợp xâm phạm nghiêm trọng, máy bay nếu cố tình bay vào vùng cấm bay có thể bị bắn hạ chỉ sau một lần cảnh cáo.
0: Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố tình xâm phạm vùng cấm bay? Nếu là một phi công, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc là bạn thực sự thiếu kiến thức, thì bạn không nên cố tình tìm cách bay vào những khu vực không phận bị cấm làm chi. Trên thực tế, trước khi bạn xâm nhập vào vùng cấm bay, sẽ có hàng loạt cảnh báo được gửi tới bạn trên nhiều tần số sóng radio khác nhau, yêu cầu bạn phải rút lui ngay. Nếu bạn vẫn cố tình phớt lờ các cảnh báo qua sóng radio, một căn cứ không quân gần đó sẽ được thông báo về hành vi vi phạm của bạn.
1: Lần này, các máy bay chiến đấu sẽ cất cánh và khai triển đánh chặn chiếc máy bay của bạn. Thông thường sẽ có hai máy bay chiến đấu tiếp cận bạn từ phía sau. Một trong hai máy bay sẽ bay vòng vòng xung quanh bạn và phi công sẽ thiết lập liên lạc trực quan với bạn. Là một người đã từng học làm phi công thì bạn chắc chắn đã từng được huấn luyện về các giao thức đánh chặn chuyến bay. Và bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất để ngăn những chiếc máy bay chiến đấu thiện chiến không sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Để cứu máy bay và chính mạng sống của mình, bước đầu tiên của giao thức đánh chặn chuyến bay là bạn phải xác nhận rằng mình đã nhận thức được hành động đánh chặn bằng cách rung nhẹ cánh máy bay của mình. Trong khi đó, phi công lái máy bay chiến đấu sẽ liên lạc với bạn qua sóng radio và yêu cầu bạn lắng nghe các yêu cầu của anh ta một cách nghiêm túc. Ở giai đoạn này, bạn cần phải thừa nhận sai lầm của mình khi đã xâm nhập vào vùng cấm bay. Nếu phi công lái máy bay chiến đấu cảm thấy tin tưởng và bị thuyết phục bởi lời nhận lỗi của bạn, anh ta sẽ hướng dẫn bạn bay ra khỏi vùng cấm bay và hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần đó.
0: Để làm điều này, chiếc máy bay chiến đấu sẽ bay vượt lên trước bạn và quay đầu một cách chậm rãi để chuyển hướng bạn bay ra ngoài khu vực được bảo vệ. Nếu chiếc máy bay chiến đấu quay đầu đột ngột và bắn pháo sáng báo hiệu, tức là phi công đang cảnh cáo bạn vì đã không tuân theo chỉ dẫn của anh ta. Đây là một tín hiệu hết sức nghiêm trọng. Bạn buộc phải tuân theo chỉ dẫn của phi công lái máy bay chiến đấu ngay lập tức. Máy bay chiến đấu sau đó sẽ đưa bạn đến một căn cứ không quân gần nhất và bạn bị buộc phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống đó.
1: Sau khi đã hạ cánh, lực lượng quân đội rất có thể sẽ tạm giữ bạn cho tới khi đại diện chính quyền dân sự có mặt. Đại diện chính quyền dân sự sẽ thẩm vấn bạn về hành vi xâm phạm vùng cấm bay của bạn. Tùy thuộc vào việc bạn đưa ra được những lý do chính đáng đến mức nào mà bạn có thể sẽ bị buộc tội với một hoặc là một số tội danh vi phạm. Đây chắc chắn sẽ là một sai lầm rất lớn nếu bạn có ý định theo đuổi nghề phi công hay là công việc lái máy bay lâu dài. trừ phi họ bị thuyết phục rằng bạn có một tình huống thực sự khẩn cấp và rằng bạn không thể tránh khỏi việc bay vào khu vực cấm bay được. Còn không, nếu bạn đã nhận được cảnh báo mà không tuân thủ, các nhà chức trách có thể sẽ treo bằng lái máy bay của bạn tạm thời hoặc là vĩnh viễn.
0: Tóm lại, các vùng cấm bay thường được thiết lập trong thời chiến nhằm bảo vệ thường dân và trong thời bình để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với tư cách là một phi công, trong bất kể trường hợp nào, bạn cần phải nắm rất chắc các vùng cấm bay của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà mình bay qua, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại. Nếu không, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp phi công hoặc thậm chí bằng cả tính mạng của mình.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là đề tài vì sao người khiếm thị lại rất thính tai. Các nhà khoa học đã biết từ lâu rằng những người bị mù khởi phát sớm có khả năng thính giác chính xác hơn. Tuy nhiên, lý do vì sao thì chưa có câu trả lời chính xác. Nhà khoa học thần kinh Ion Fine từ Đại học Washington nói rằng có nhiều ý kiến cho rằng người mù rất giỏi trong các nhiệm vụ thính giác bởi vì họ phải tìm đường đến thế giới mà không có thông tin trực quan.
1: Để đi tìm lời giải, Fine và nhóm của cô sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng fMRI để kiểm tra hoạt động ở vỏ thính giác. Đây là phần não xử lý thông tin thính giác ở cả người mù và nhóm người khiếm thị. Trong những người tham gia nghiên cứu, 4 người đã bị mù sớm và 5 người mắt không phát triển được. Trong thử nghiệm, những người tham gia được tiếp cận với một số âm thanh cộng hưởng ở các tần số khác nhau. Một thiết bị fMRI sẽ ghi lại hoạt động não của họ. Khi các nhà nghiên cứu phân tích kết quả, họ phát hiện ra rằng những người mù trong thí nghiệm có xu hướng xử lý âm thanh trong một băng thông hẹp hơn, chính xác hơn so với những người bình thường, cho thấy cảm giác điều chỉnh tần số của họ trong vỏ thính giác được tinh chỉnh tốt hơn so với người không bị mù.
0: Đối với một người bị cận thị, việc thể hiện chính xác âm thanh không quan trọng vì họ có thể nhìn giúp họ nhận ra đồ vật, trong khi những người mù chỉ có thông tin thính giác. Điều này cho chúng ta thấy những thay đổi trong não giải thích tại sao người mù lại tốt hơn trong việc chọn ra và xác định âm thanh trong môi trường. Hiện nay các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu cơ chế đặc biệt này rõ hơn.

thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền veggie soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Thầy Thông Hàng chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp cái gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với Thượng Tứ mấy điều thì sáng ra thầy lo làm liền chứ không dám để trễ nải. Buổi sớm mời thầy lên sở bằng khoáng mà xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghĩ, thầy kêu xe rồi đi tuốt lên nhà ông giáo chuột mà đưa tờ tương phân cho ông xem. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, cho nên ông lành nghề lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi mới lên tiếng nói:
2: Cậu Thượng Tư bây giờ đứng 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau được 50 mẫu trong phần dưỡng lão nữa. Cậu có 200 mẫu điền mà vay có 1.000 á, thì cho vay chứ đâu có gì sợ. Ngặt gì á, theo như trong lời chúc ngôn này á, thì tới chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi á, cậu mới được hưởng quê lợi. Có ruộng mà không có quê lợi á, cho cậu mượn tiền rồi lấy gì cậu trả. Năm ngoái á, tôi thấy ban biện chi là con nhà giàu, tôi mới liều tôi cho thảy vay 5.000. Hôm tháng giêng thảy trả tiền lời, còn tiền vốn đâu có trả nổi. Cái tôi nghe ông già thảy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi, tôi nghe mà tôi chết điên cả người, không biết làm sao mà lấy được cái số tiền đó trở lại. Tôi bị thằng anh mà mắc kẹt hết 5.000 đồng bạc đang rầu đây, bây giờ giúp cho thằng em nữa làm sao được. Tôi nghe ông nói là ông cho vay nghề lắm mà sao ông sợ vậy? Nè, ông đó, ông cầu cho người ta vay chứ. Nè, phàm đó, cho vay đó thì chủ yếu đó là mình phải lấy tiền lời. Cho mấy chủ đó chắc chắn đó, mình cầu họ đừng có trả vốn, để cho mình cứ lấy tiền lời nhiều nhiều hoài, nhiều năm. Ví như bây giờ đó, ông cho mượn 1.000, ông lấy tiền lời trong 3 năm đó là đủ vốn rồi, mà số 1.000 nó cứ còn hoài đó, không phải là sanh lợi nhiều hay sao? Đã biết đó, thầy ban biện chí với cậu Thượng Tứ đó, tuy là đứng bộ làm chủ ruộng đất nhưng mà chưa được ăn quê lợi, nhưng mà có ruộng như vậy mới chắc, ông biết không? Bởi vì đó, ruộng đó có muốn bán cũng đâu có bán cho ai được, cho nên mình đâu có sợ bị mắc nợ đâu. Còn như ông có muốn chắc nữa đó thì ông cho vay nhiều nhiều chút, xong rồi ông bắt buộc phải làm cái tờ treo ruộng cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi nói thiệt với ông nha, Thượng Tứ nó còn nhỏ mà tôi thấy có bộ nó ham phá của quá. Nè, ông thử nhử đi, đưa cho nó chừng 10.000 đồng bạc đi là ông lấy ruộng của nó hết thôi. Tôi hứa đó, tôi sẽ giới thiệu đốc vô làm mối cho ông, nó tin tôi lắm, tôi nói cái gì đó nó cũng nghe hết trơn á. Ông á, cho mượn có 1.000 mà nhử nó trước đi, ông cứ tính tiền lời theo bạc 14. Nếu mà ra duyên đó nó không trả thì ông bắt chồng vốn rồi thêm tiền lời rồi thay giấy ông chồng như vậy á, trong 3 năm á, nếu mà cậu có hỏi thêm á thì ông đưa thêm nữa, rồi cuối cùng đó sẽ lấy hết ruộng của cậu. Ông giáo chuột nằm xuống hút ít điếu thuốc. Ông suy tính lợi hại đã cạn rồi, nhưng mà ông cũng còn làm bộ dùng dằn và lên tiếng nói: Thượng Tư nó còn con nít quá, tôi cũng không nỡ giật sự nghiệp của nó. Nè, thà là cậu vay của ai cậu vay, chứ thiệt trong bụng tôi không muốn giúp cho cậu đồng nào hết. Mình lớn rồi, nó còn nhỏ, mình dính dấp sợ mang tiếng chứ. Rồi, ngặt cậu là anh em bạn của thầy, thầy thì nói giúp cho mà tôi không chịu thì mất thể diện quá.
3: Thôi, đừng có mà đánh trống lảng nữa, bây giờ cho mượn hay không?
2: Không phải là lảng, thiệt tình nữa chứ.
3: Thôi, chiều nay đó, hen. Như mà cậu có qua đó, thì tôi tính vậy đây. Tôi sẽ dắt cậu lên, làm giấy tờ lấy tiền nghe.
2: À, thôi được. Nè, mà thầy phải nói trước với cậu nha. Tiền lời tính bạc 14 à nghe. Chịu vậy tôi mới cho mượn à.
3: Thì chắc chắn mà chịu mà. Ông cứ đợi lời theo bạc 14 đi, để tôi thúc vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe, cho tôi ké vô.
2: À, bảo lãnh cái gì?
3: Thì cứ nói bảo lãnh đi cho cậu tin. Rồi sao làm công chuyện mới được chứ, ông hiểu chưa?
2: À, tôi hiểu rồi.
3: Ông trả cái tờ tự phân lại cho tôi đi. Để tới chừng cậu qua đó tôi đưa cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi, bây giờ tôi về nha, ông nghỉ nha.
1: Thầy Thông Hàng mới xếp tờ tương phân bỏ vào trong túi, rồi lấy nón đội lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giả, thầy nheo mắt vừa cười vừa nói.
3: Nè, ông đừng có đòi 100 bạc của tôi nữa nghe không? Nếu mà ông biết chơi đẹp đó, thì tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn á, chứ không có ít đâu.
2: À, biết, tôi biết sự phải trái mà, đừng lo.
1: Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta đã chuẩn bị sắp đặt như vậy mà cậu đâu có biết. Cậu vẫn ngồi nhà hàng uống sữa với nét mặt hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô hai hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì dòm chừng đồng hồ để đi đón thầy Thông Hàng mà hỏi thăm chuyện.

0: Đồng hồ gõ 5 giờ, Thượng Tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàng ở trên đường Hàng Gáo đang lân tân đi xuống. Thượng Tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng chơi. Thầy Thông Hàng vừa bước lên xe thì Thượng Tứ đã lên tiếng nói: "Nè, tôi khoái quá thầy. Tôi mới gặp mặt cô Hai nãy á."
1: Cô Hai nào vậy?"
0: "Thì cô Hai Hảo đó."
1: "Mà ở đâu cậu gặp cô?"
0: "Ôi, tôi chạy ngang nhà, cô đứng trước cửa, cô chào tôi, mà cô còn cười nữa chứ, trời ơi, đã thiệt á."
1: "À, cậu này thiệt là đa tình, cậu dám không?"
0: "Tôi chạy ngoài lộ, có động tới ai đâu mà không dám."
1: "À, ông giao ông khó lắm nha, nói cho cậu biết á.
0: Con ổng khó thì tôi mới lo, chứ ổng khó hay dễ, đâu có sao."
1: "Nè, cậu muốn mượn tiền của ổng, mà cậu lộn xộn nữa, ổng ghét, ổng không cho mượn tiền bây giờ."
0: À, nhắc tới cái vụ mượn tiền. Nè, thầy xin sao lục cái tờ đó cho tôi chưa?"
1: "Rồi, nội buổi sớm mời đó, mà cũng không ít gì. Bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi đó, ổng mới nói đó là ruộng của cậu làm chủ, mà cậu không được ăn quê lợi chút nào hết á, rồi lấy tiền đâu trả." "Ô, ông già ông khó chịu quá." "Ôi, tôi ngồi tôi năn nỉ ổng cả một buổi trưa đó, nói riết rồi ổng cũng muốn siêu lòng, nhưng mà ổng đòi tiền lời tới 14-15, gắt dữ quá."
0: "14-15 là sao?"
1: "Có nghĩa là cậu mượn 1.000 đó, ra ngoài ngày đó cậu phải trả vốn trả lời 1.400 hoặc là 1.500.
0: Trời đất ơi, ăn lời gì dữ vậy?"
1: "Thì người ta cho vay ăn lời vậy chứ sao. Nhân nghĩa lắm thì ít nữa cũng là 400 đồng bạc lời. Bởi vì lúc này trễ rồi, không có ai có tiền đâu mà cho, cho nên ổng mới làm gắt kiểu đó đó chứ."
0: Vậy đang nỉ với ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không? Bây giờ tháng 10 rồi, từ bây giờ tới tháng Giêng tháng 2 có 3-4 tháng mà ăn nhầm gì?"
1: Để tôi nói lại với ổng coi. Mà ổng còn bắt buộc tôi phải đứng ra bảo lãnh ổng mới chịu á.
0: "Không có sao đâu, thầy bảo làm bảo lãnh giùm tôi đi."
1: "Tôi với cậu thì không ngại gì, bảo lãnh thì bảo lãnh, không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi đứng tôi trả sao?"
0: "Không có như vậy đâu. Nè, chừng nào làm giấy tờ lấy tiền được?"
1: "Thì để ăn cơm đi, rồi tôi dắt lên nhà ổng nói lại coi. Nếu mà ổng chịu á thì làm giấy lấy tiền liền."
0: "Tôi chắc là ổng chịu mà. Ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lời bao nhiêu ổng ăn, tôi không cần đâu."
2: Thầy Thông Hàng nghe nói giỡn như vậy thì chỉ mỉm cười. Thượng Tứ tưởng thầy cười về mấy cái lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào có ngờ đâu thầy cười là cái miếng mồi thầy thả ra mà con cá đã táp. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng Tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, rồi mới thấy mặt cô Hai Hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa. Bởi vậy cậu hân hoan nói cười không ngớt. Thầy Thông Hàng cũng vui về cái việc của thầy cho nên cũng nói cười, mà thầy không nói chuyện gì khác hơn là chuyện ông giáo chuột cho mượn tiền. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô Hai Hậu. Ăn cơm xong, thầy Thông Hàng mới kêu Bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư mới nói là cậu đã trả rồi, và cậu lại dành trả tiền cơm, không cho thầy Thông hao tốn với cậu. Thầy Thông làm bộ làm mặt giận mặt hờn, ngoe ngoảy bỏ đi ra xe trước mà ngồi. Tới chừng cậu Tư đi theo ra, thầy mới lên tiếng nói:
1: "Làm kỳ quá.
0: Bây giờ tôi không muốn lên ông giáo nữa. Nè, để cho cậu tối nay cậu nhớ cô Hai cậu khóc cho đã luôn.
1: Thôi mà, tội nghiệp tôi mà thầy Thông.
0: Thầy muốn tôi chết hả? Đêm nay đó mà không nhìn được mặt cô Hai á là tôi tự giận á thầy."
2: Thầy Thông cười ngất rồi biểu chạy xe vô nhà thầy lấy tờ sao lục tương phân để mà lên nhà ông giáo cho sớm. Không hiểu là hôm nay cô Hai Hậu có biết trước sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn, cô chải đầu bới láng muốt, cô dồi phấn mặt trắng đỏ, mặc áo màu trứng gà, bận quần lụa trắng bông hường, đi dép quai nhung. Sắc cô đã đẹp mà cô lại còn trang điểm nữa, cho nên những kẻ háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hàng với thượng tứ bước vô nhà, cô Hai Hậu mắc ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi mới kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy cho nên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà để lên trên ghế, thì cô Hai Hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách rồi vối tay để một gói thuốc với một cái hộp quẹt lên trên dĩa giữa hai tách nước. Thượng tứ phần thì khớp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu cái bụng của mình. Bởi vậy cậu ngồi chết trân, không dám nhìn mặt cô Hai Hậu khi cô để gói thuốc lên trên dĩa. Cậu chỉ liếc bàn tay của cô thấy trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn ở trong trí. Nếu ai cắt cớ hỏi lúc đó tại sao cậu như vậy, thì cậu cũng không biết làm sao trả lời. Cô Hai Hậu đi lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu ở nhằm phía sau lưng của thượng tứ. Cậu không dám quay đầu lại mà nhìn cô. Cậu tức vì cái sự vô ý của cậu. Chứ chi hồi nãy lúc mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ ngó dễ biết chừng nào. Cậu đang tiếc rẻ về chuyện đó, quên luôn cả chuyện mượn tiền. May nhờ có thầy Thông Hàng lanh lợi, thầy khởi đầu và nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu ông giáo làm bộ làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi tờ chúc ngôn tương phân rồi, ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không được ăn quê lợi, mượn tiền rồi lấy cái gì mà trả. Nếu ông kiện ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông cứ theo năn nỉ, trót nửa tiếng đồng hồ, ông mới miễn cưỡng chịu cho. Nhưng mà ông buộc nội tháng giêng phải trả cả vốn lẫn trả tiền lời. Tiền lời thì tính 400, mà phải có thầy Thông đứng bảo lãnh thì ông mới chịu. Thượng tứ nghe ổng đòi tiền lời theo bạc 15, bây giờ ổng tính theo bạc 14, thì cậu cũng mừng cho nên gật đầu đồng ý liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói là vay 1.400 đồng, giao qua tháng giêng An Nam năm sau thì trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi số đó và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng phải khai trong giấy rằng người vay có giao cho chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cầm làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác, thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc cái tội sang đoạt. Thượng tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng, cho nên nói cái gì cậu cũng gật đầu đồng ý hết. Ông giáo mới kêu còn lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách để ông nằm hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở đó. Thầy Thông ngồi viết cái giấy nợ, còn thượng tứ thì ở không. Cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết, mà thật sự ra cậu đứng qua phía bên kia để nhìn cô Hai Hậu. Cô Hai Hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ngại ngùng gì hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói hoặc cười với con nhỏ ở như chuyện thường. Thầy Thông làm tờ giấy xong rồi mới đem qua cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rẽ, rồi ông đưa cho thượng tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó. Thầy ký và lên tiếng nói:
1: Từ nhỏ tới giờ đó, đây là lần đầu tiên tôi lãnh nợ đó nha. Con vợ tôi nó hay đó, là nó cằn nhằn dữ lắm đó. Nè, cô có gặp nhà tôi đó, đừng có mét lại nghe không cô Hai.
3: Dạ bẩm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng dầu cô Thông có hay đó thì cô cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám mét lại đâu.
2: Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan và trong vắt lãnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, cho nên cậu đứng nhìn cô mà chúm chím cười. Ông giáo đọc cái giấy rồi ông mới đi mở tủ sắt lấy 1.000 đồng bạc mà đưa cho thượng tứ. Thầy Thông Hàng biết ý thượng tứ muốn ở đây để mà nhìn cô Hai Hậu, cho nên thầy leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô Hai Hậu, cười đưa tình, Cô cũng đáp lễ và cười lại, nhưng mà không hiểu cô có rõ ý tứ của thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ lên tiếng trầm trồ cô hai hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần thì mới phỉ dạ. Thầy Thông Hàng khuyên là cứ từ từ, rồi thầy sẽ liệu giúp giùm. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai con ca nhi dọn mâm áp viện, mua rượu sampan, sắp đặt đủ hết cuộc vui cho thượng tứ. Thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì cũng nhắc cô hai hẩu một lần. Dường như hình bóng của cô đã khắc ghi vào trong trí của cậu rồi, không có giây phút nào mà quên được. Chơi tới sáng rồi thì thượng tứ mới cho tiền ca nhi đi về, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàng mà đi về.

hôm rằm thượng tứ lên xe mà đi, quả thật là cậu giận vợ dữ lắm, nhưng mà giận là giận vợ không mở tủ đưa tiền cho cậu xài, chứ không có trách vợ về chuyện gì khác hết. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ rồi trở qua làm nhục vợ chơi, nào ngờ xin tiền bà Kế Hiền không cho. Cậu thất vọng, phiền luôn cả mẹ, cho nên tính đi vay tiền mà xài cho mẹ và vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chuột thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà trời xui đất khiến, khiến cho cậu gặp mặt cô Hai Hậu. Mà gặp rồi thì cậu phát sinh ái tình trong lòng, làm cho cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi cậu đem so sánh cô Hai Hậu với vợ ở nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, mà tới khuya cái hờn đó nó càng lúc nó càng sâu thêm, rồi bắt đầu trở thành cái chuyện ghét vợ. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà cho nó nhục chơi cái đã. Bởi vậy từ giả thầy thông hàng tại khách sạn rồi, thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ Ông Văn. Đi ngang qua Mỹ Hội, cậu cũng không thèm ghé qua nhà của mẹ mình.

0: Buổi sớm mơi, cô Ba Mạnh tay bưng rổ lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao chung quanh cô. Gà cồ vừa mổ lúa vừa về đạp mái, gà mẹ vừa lo ăn vừa túc túc kêu đàn con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống rồi chen lẫn với gà để ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy đã quen rồi, cho nên cô Ba Mạnh đứng đó mà nhìn gà với chim, không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sớm mơi đó, cho nên cô đứng vãi lúa cho gà, cho chim ăn mà miệng mỉm cười. Thình lình, cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ở ngoài phía lộ. Chắc là cô đã có ý trông chồng về cho nên cô ngừng tay, không vãi lúa nữa, mặt quay ra ngoài cửa mà nhìn chừng. Cách chẳng bao lâu, thật quả xe của chồng cô quẹo vô trong cửa ngõ, rồi chạy thẳng vô trong nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết rổ lúa đặng đi vô trong nhà. Thượng Tứ cắt xe rồi cậu đi xăm xóm vô trong cửa, thấy vợ đứng đó mà cậu cũng không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không giận về cái chuyện lạc lẽo đó, mà cô nhìn chồng mà cười, rồi trút hết cái rổ lúa trên lưng mấy con gà đứng gần và quay lưng đi vô trong cửa nhà sau. Cô móc cái rổ lên trên vách, dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu để nấu canh, hái đu đủ mà làm gỏi, rồi cô thủng thẳng bước lên trên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống nước trà, không nói chuyện gì hết, mà cũng không thấy chồng cô ở đó, thì cô đi tuốt vô trong buồng. Lúc này Thượng Tứ đã thay đồ mát xong, cậu đang nằm ngửa ở trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?"
2: "Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không có được phép hỏi."
1: "Tôi hỏi coi có phải là mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi đâu có dám tra hỏi gì đâu."
0: Thượng Tứ muốn gây mà bị vợ nói nhẹ nhàng quá, cho nên cậu không tìm cớ để gây gổ được. Bởi vậy cậu im lặng mà cái mặt coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh cũng muốn giả lả cho chồng hết giận, cho nên cô mỉm cười hỏi:
1: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bạc, tôi không đưa, mình giận cho nên mình đi đó chứ gì, phải không?"
2: "Nè, còn nhắc tới chuyện đó nữa hả? Tôi nói cho mà biết nè, đừng có tưởng là tôi mạt nha, cho nên là phải bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó hả, tôi nói thiệt, tôi xài vài bữa là hết à. Không có giàu nhiều đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng để thêm vô tủ không? Muốn á, tôi đưa cho." Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy sắp giấy 100 quăng lên giường nghe cái sạch. Cô Ba bị chồng mắng nhiếc mà cô cũng mỉm cười và lên tiếng đáp:
1: "Tôi có khoe với mình là tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều á thì mình xài, mình cho tôi làm gì? Thuở nay á tôi có biết xài việc gì đâu."
2: "Nín đi, nhìn cái mặt, thế phẩm mặt bác ghét à."
0: Cô Ba Mạnh nghe nói mấy lời đó, cô không còn cười được nữa. Cô đứng ngó ngay mặt chồng rồi cô bước ra ngoài. Bà hội đồng thấy con ra thì bà lên tiếng hỏi:
1: "Thằng Ba nó về nãy giờ sao nó đi đâu mất vậy kìa?" "Dạ thưa, đang nằm ở trong buồng á. Kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi."
0: Cô Ba Mạnh không dám cãi lời cho nên cực chẳng đã phải trở vô trong buồng. Nhưng mà nói xong rồi thì cô ra liền và đi thẳng xuống nhà dưới. Riêng Thượng Tứ thì thức cả đêm đã mệt, phần đang gây gỗ với vợ nữa, bởi vậy cậu bước ra, tóc tai bù xù, cái mặt bí xị, coi không có thanh tao nho nhã chút nào hết. Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống, mắt liếc nhìn rể và lên tiếng hỏi:
1: "Hai bữa rài á, con về bên nhà hay là đi đâu?"
2: "Thưa về bên nhà."
1: "Chị ở bên nhà cũng mạnh hăng con?"
2: "Thưa mạnh."
1: "Ê, con giận vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Nè, con đừng có dại như vậy. Con có cần dùng tiền mà mua sắm cái vật gì, sao con không hỏi thầy của con, hoặc là hỏi má? Con lại biểu vợ con nó mở tủ lấy mà đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm. Thở nay má cho tiền nó, nhiều khi nó cũng không lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ mà nó dám lấy một đồng xu ở trong tủ. Còn biểu như vậy thì nó đâu có dám nghe lời con. Thôi, con đừng có dạy như vậy nữa. À, con ở bên nhà thì có chị, về bên này thì có má. Con muốn làm việc gì con phải thưa cho cha mẹ biết. À, mà con biểu nó đưa tiền cho con chi vậy?
2: Thượng tứ nghe mẹ vợ nói thì nghẹn lời, không có lời gì để mà đáp lại. Đứng suy nghĩ một hồi rồi cậu mới lên tiếng nói. À, thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, cho nên tôi nói chơi coi nó có nghe hay không mà, chứ đâu phải là tôi thèm đồng tiền của nó đâu.
1: Con thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, rồi sao con lại mắng giết giận hờn nó rồi bỏ mà đi về bến?
2: Tại vì tôi thử bụng nó mà nó khinh tôi quá. Nó coi trọng đồng tiền, coi cái đồng bạc lớn bằng cái bánh xe đó, không có biết nhân nghĩa gì hết. Nó tưởng chắc là tôi tính cưới nó để tôi lấy gia tài của nó hay sao không biết nữa. Đâu phải là tôi mạt đâu mà nó khinh tôi vậy.
1: Này con đừng có nói như vậy. Con của má đẻ, má nuôi nó nhỏ lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn Mạnh có bao giờ mà nó khi dễ ai? Rất đổi là đứa ở trong nhà hoặc là ta điền ta thổ, mà nó cũng chẳng có hề khinh thị ai. Có lý nào mà chồng nó mà nó khinh khi chứ. Thôi, vợ chồng còn nhỏ, nói chơi với nhau, một đứa hơn một tiếng tự nhiên là sanh xích vích. Thôi, bỏ chuyện đó đi, đừng có giận hờn gì nữa hết á. Con có muốn xin tiền làm gì thì nói với má đây. Nếu nên thì má cho, bằng không nên thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà hỏi.
2: Tôi hỏi chơi chứ tôi thiếu gì tiền nữa nè. Thượng tứ vừa nói vừa banh cái bóp ra đưa sắp giấy 100 cho mẹ vợ coi. Ông hội đồng thưởng hồi nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với rể, đến nỗi rể kiếm lời nói gai gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Nhưng mà đến chừng ông thấy rể banh cái bóp ra khoe tiền, biểu lộ cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể dằn lòng được nữa, cho nên ông mới lên tiếng.
3: Nè, con giàu á, thầy với má cũng biết, con khoe làm cái gì. Ở đời á, lễ nghĩa nó mới quý, chứ giàu hay nghèo á, nghĩa lý gì đó con. Con về ở bên này á, hơn cả tháng này, thầy thấy á, con còn thiếu đạo làm người nhiều lắm. Có vợ rồi, mai đây á sẽ có con chứ đâu phải là còn nhỏ nhất gì mà con không tính chuyện làm ăn gì hết trơn vậy. Bữa nào á cũng leo lên xe đi chơi hoài. Đời này á hãy chơi nhiều á thì hư thân, chứ chơi á có lợi ích gì. Đi chơi á thì tự nhiên phải cặp bè cặp bạn, người tốt á thì ít mà người xấu á thì nhiều lắm. Họ sẽ rủ mình bài bạc nè, rượu chè, đĩ thỏa, cứ hễ mà say mê vô cái thứ nào cũng chết hết trơn. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy, cho nên thầy phải chỉ cái chỗ quấy cho con, tránh đi, đừng có đi chơi nữa. Thầy nói chắc nè, hễ mà con cứ đi chơi hoài thì con sẽ hư. Bữa nay sẵn dịp, thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con cho con biết để mà sửa đổi. Thầy nhìn coi con ở trong nhà, đối với vợ con thì lỗ mãng, đối với cha mẹ đó thì ngang tàn. Con là con nhà tử tế mà, phải biết lễ phép, phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có dúc dắt nghinh ngang, người ta cười cho. Con phải coi lại cái cách ăn ở của thiên hạ để mà bắt chước. Dầu cho con có giàu, con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ đâu phải ý mình giàu có rồi nghinh ngang. Thầy thì không có muốn nói nhiều, nhưng mà thầy thấy con làm quá, cho nên chẳng đặng đừng thầy phải lên tiếng nói cho con biết vậy thôi.
2: Thượng tứ gục mặt mà nghe,
4: Nhưng vì ông hội đồng nói phải mà ông nói nặng lời, bởi vậy mặt cậu trừ bự, coi bộ không vui chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy, bà mới lên tiếng nói tiếp.
1: Thôi đi, từ nhỏ chi lớn nó mắc đi học, nó chưa hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời, cho nên nó mới như vậy đó. Để thủng thẳng đi rồi tập lần nó. Con à, con phải ráng mà nghe lời thầy con dạy. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu là con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn ở theo An Nam coi mới được. Cha mẹ thương con cho nên mới dạy con. Nếu mà con biết thương cha mẹ đó thì con phải nghe lời, đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chị ở bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi, con coi nhật trình hay là làm việc gì thì làm đi.
4: Thượng tứ lẳng lặng bỏ đi vô trong buồng mà sắc mặt quạ quọ. Cậu đi qua đi lại, mặt hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận luôn mẹ vợ, rồi giận luôn mẹ ruột, giận hết thảy mọi người. Cậu trách vợ sao lại học lại cái chuyện mình biểu đưa tiền cho cha mẹ nó hay làm cái gì. Cha vợ có quyền gì mà rầy mình. Mẹ vợ không biết dạy con mà lại còn nói binh con. Tại mẹ mình ép uổng cho nên mình mới vướng cái bọn khốn nạn này. Cậu đi vòng vòng một hồi mỗi chân, rồi lên trên giường mà nằm. Cậu đạp gối hất mền nghe đùng đùng. May lúc đó bà hội đồng mắt đi ra sau vườn cho nên không nghe cái cách cùng quằn của cậu. Vì cậu thức chơi một đêm đã mệt cho nên tuy giận nhưng mà nằm một lát rồi thì cậu cũng ngủ quên. Cơm dọn xong xuôi rồi, bà hội đồng biểu con vô trong buồng kêu rể ra mà ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm giữa giường ngủ khò, cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng tứ mở mắt thấy vợ thì lên tiếng hỏi, muốn cái gì đây?
1: Dậy ăn cơm. Cơm dọn rồi, thầy má đang chờ ở ngoài á.
4: Thượng tứ dây mặt vô trong vách. Cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ cho nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ tiếp. Tiếng cô khuyên chồng thật là dịu ngọt. Tiếc vì cái tiếng đó đối với thượng tứ chẳng khác nào nước cam lộ mà rót lên trên cục đá. Rót thì chỉ uổng nước, chứ đá thì đâu có biết mùi ngon ngọt chút nào. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì thượng tứ trợn mắt và nạt, ăn uống cái gì thì ăn đi, không có ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao quánh thấy bà đó. Phận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãn thì chịu. Nhưng mà lỗ mãn thì nhức mắng rầy la không nói làm gì, chứ lỗ bản mà chửi cha mắng mẹ thì nặng quá, có thể nào im được. Cô Ba Mạnh nghe tới đây thì cô giận run, cô đứng nhìn chồng và lên tiếng nói,
1: Tôi có quấy hay là mình có giận á thì mình mắng giết tôi, chứ cha mẹ tôi có can phạm gì mà mình nói động tới vậy hả?
4: Ừ, tao nói vậy đó, rồi mày làm gì tao?
1: Thế ra mình thiệt là cái quân du côn mà.
4: Du côn hả? Thượng tứ vừa nói vừa ngồi dậy, vối tay đánh một thôi trúng ngay con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời và chạy ra. Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la không biết chuyện gì cho nên bỏ mâm cơm lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con của mình đứng ôm con mắt mà khóc thì biết là đã bị chồng đánh, cho nên ông bước vô cửa buồng mà lên tiếng hỏi.
3: Nè, mày làm cái gì vậy hả? Vợ chồng á, giàu phải giàu quay cũng phải lấy tiếng mà nói với nhau. Sao mày đánh nó? Mày đúng là cái quân vô phép, rất đổi ở bên này á. Mà mày còn như vậy á, nếu mà mày cưới nó đem về bên đó là chắc mày giết nó rồi còn cái gì.
4: Bà hội đồng gỡ tay con ra mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lòm, mà phía trên chân mày lại u một cục. Bà chắc lưỡi than thở,
1: trời ơi, nó đánh cái kiểu này á, mai hôm lọt chồng còn gì con ơi con.
4: Ông nghe nói như vậy thì lật đật trở ra mà coi. Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, cho nên ông nói lớn,
3: rồi nè, bà đi qua Mỹ hội liền, mời chị Xu qua đây. Nghinh ngang như vậy đó, ai mà chịu cho nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước. Tại bà không à, bà cứ cái gì cũng gấp gáp. bà sợ con Mạnh ế chồng cho nên bà hối thúc đó. Bây giờ đó bà thấy hay chưa?
1: Thôi đi ông ơi, vợ chồng nó con nít, sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì cũng thủng thẳng mà nói, chứ làm om sòm lên chi vậy?
3: Om sòm cái gì? Nó ăn ở như vậy, bây giờ không lẽ tôi phải lại tôi năn nỉ nó hả? Sao bà còn binh nó nữa?
1: Không phải là tôi binh, mà nó là con rể. Nó có quấy thì cũng thủng thẳng mà nói cho nó biết là ó làm cái gì.
3: Thôi bà ăn cơm đi, đừng có thèm nói gì nữa hết trơn á. Nè, thằng Tiêu hay là có đứa nào đó ngoài đó không? Bây lại chợ mướn một cái cổ xe ngựa qua Mỹ Hội, mời chị Kế Hiền qua đây, đi lẹ lên.
1: Thôi mà ông, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thính chị xui làm gì?
3: Mời chị qua đây coi chị xử làm sao, chị xử cho nó xong.
1: Thôi đi, làm như vậy dở lỡ cùng hết. Tôi xin ông đừng có nóng nại mà mít lòng xui gia. Chỉ có suối con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng trách móc chỉ. Thôi để bữa nào đi, rồi tôi gặp chỉ rồi tôi sẽ nói chuyện cho chỉ nghe cũng được mà. Bầy trẻ ơi, tụi bay đừng có đi Mỹ Hội đa bay.
0: Ông hội đồng vốn thương con, thấy con bị đánh thì ông nổi nóng cho nên ông giận, mà người mau giận thì cũng mau nguội. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận, ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà bị chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói.
1: Con kêu ra ăn cơm, chứ con có làm sao đâu. Khi không rồi đòi đánh, thấy cha mẹ con giận, con cự lại rồi nhảy tới thôi con.
3: Đó bà nghe nó nói chưa?
1: Thôi con ơi, con đi rửa mặt đi, đừng có đứng đó nói nữa, đi đi mà.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hưu trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đốt đời sinh viên trong các sòng bạc tại quán Internet. Mời quý vị theo dõi sau đây.

trả nợ. Nếu như việc chơi sóc dĩa theo phương pháp truyền thống cần phải có bát, đĩa và quân xúc sắc, thì hiện nay những con bạc còn là sinh viên có thể chơi trực tiếp trên máy vi tính thông qua trang web đánh bạc trực tuyến. Những trang web này có đủ loại trò đánh bạc như sóc dĩa, liêng, ba cây, tá lả, chắn, v.v. Người cầm cái chỉ cần click chuột, máy tính sẽ tự động xúc sắc. Các con bạc đặt tiền tại chỗ và ăn tiền lẫn nhau tùy theo đặt tài hay xỉu. Dạo qua một số quán Internet trên địa bàn Hà Nội, việc đánh bạc theo phương pháp này khá phổ biến. Tại một quán game khá nổi tiếng trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc huyện Cầu Giấy, Hà Nội, việc đánh bạc qua mạng diễn ra thường xuyên với quy mô khá lớn. Căn nhà 3 tầng với 2 tầng chứa máy vi tính lúc nào cũng tập trung đông đúc người chơi. Việc đánh bạc diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm tại đây. Không khí trong quán bí bách, ngập ngụa, khói thuốc lá. Các sinh viên tay cầm nắm tiền, miệng chỉ thề không ngớt, mắt dán vào màn hình, chỉ để ăn thua. Khách hàng của quán game này chủ yếu là sinh viên trên địa bàn Hà Nội và một số thanh niên có máu cờ bạc và chơi game. Trò chơi sóc dĩa qua mạng thu hút gần chục người xung quanh. Một người cầm cái có nhiệm vụ click chuột và phần mềm đánh bạc. Kết quả tài hoặc xỉu nhanh chóng hiện ra sau 30 giây. Trong 30 giây đó, các con bạc thi nhau đặt cược. Nếu đúng cửa mình đặt thì thắng số tiền bằng số tiền đã bỏ ra. Mỗi ván bạc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, nhưng tổng số tiền lên tới cả triệu đồng. Thậm chí có người sẵn sàng đặt 500.000 đồng mỗi ván cho tiếng kết. Mặc dù đó chỉ là phần phán đoán, linh tính. Tại một quán game tại phố Miếu Đầm, Mễ Trì Thượng, thuộc Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc đánh bạc qua hình thức sóc dĩa cũng diễn ra công khai và tương tự. Theo một số khách hàng thường xuyên tại đây, chính chủ quán cũng tham gia đánh bạc. Những người chơi tại đây chủ yếu là người đã đi làm, khá cảnh giác khi thấy người lạ vào và ngừng chơi để dò xét. Không chỉ chơi bạc qua mạng, tại một quán Internet trên đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc đánh bạc còn diễn ra trực tiếp qua các hình thức như cầm chương, sóc dĩa. Mỗi ván bài cầm chương đặt vài chục đến vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Còn sóc dĩa thì nhóm sinh viên này chuẩn bị một bát, một dĩa và 4 mảnh nhôm cắt tròn làm quân xúc sắc. Được thua mỗi trận bạc lên tới vài triệu là chuyện bình thường. Chuyện được thua vài triệu mỗi ngày là chuyện quá bình thường. Thậm chí có đêm tôi đã thắng tới gần 30 triệu vì chơi sóc dĩa, nhưng sao lại thua ngược trở lại, hết sạch tiền. Lê Tú, con bạc một thời, nhớ lại. Không chỉ đánh bạc, tại các quán game còn diễn ra việc cá độ bằng tiền giữa các ván game với nhau. Cụ thể là game đế chế, viết tắt là AOE và Liên Minh Huyền Thoại. Nếu như trước kia, những màn thách đấu nhau chỉ mang tính giải trí, được thua chỉ là việc trả tiền phí ngồi quán, chai nước v.v., thì hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng những màn đấu giữa các game thủ để cá độ với nhau ăn tiền. Số tiền mỗi ván lên tới cả triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng. Những game thủ thi đấu sẽ được trả thù lao cho những màn cá độ. Game đế chế hiện nay bị cá độ rất nhiều, mang màu sắc cờ bạc quá, khiến cho nhiều người yêu thích trò chơi này ngán ngẩm. Dường như nhiều người chỉ nhăm nhăm xem hôm nay có kèo gì, bên nào đấu bên nào để cá cược nhau. Các game thủ cũng bị lợi dụng để kiếm tiền cho những tay cá độ. Nguyễn Long, một game thủ, cho biết, theo khảo sát của chúng tôi, việc cá độ này diễn ra tại rất nhiều quán Internet trên địa bàn Hà Nội và diễn ra trong thời gian khá dài. Theo một game thủ thường xuyên lui tới một số quán trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc quận Cầu Giấy, Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng, so với đánh bạc qua mạng, số tiền ăn thua của việc cá độ game lớn hơn rất nhiều. Mỗi kèo đấu,
số tiền được thua có thể lên tới

hàng chục triệu đồng, thậm chí số tiền cá cược trong mỗi trận đấu lên tới hàng trăm triệu đồng. Những màn cá độ lớn thường là những màn so tài của những game thủ danh tiếng trong giới, thậm chí có mặt của những game thủ top 1 thuộc dạng xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Một số game thủ cho biết cá độ game đế chế cũng có nhiều phần tương tự với cá độ bóng đá. Người ngoài cuộc có thể đặt cược từng trận theo từng C, mỗi C gồm 3 hoặc 5 trận và chấp nhau nếu trình độ chênh lệch. Trong một trận, người cá cược có thể đặt cược rất nhiều cửa. Điều này khiến mức độ ăn thua của những trận cá cược game này vì thế mà lớn theo. Hiện nay, trong nhiều cuộc cá cược có sự tham gia của các ông bầu đứng ra làm cầm cái, nuôi các game thủ chuyên đi đánh độ. Khi đó, người chơi có thể đặt cược thoải mái, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi trận với ông bầu. Theo chia sẻ của một người thường xuyên chơi trò chơi đế chế, không ít kèo ăn thua với số tiền lớn bị dàn xếp kết quả khiến cho nhiều người cháy túi mà không làm sao gỡ lại, dù mất tiền nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng theo game thủ này, các đối tượng vào chơi đánh bạc, cá cược trong quán game chủ yếu là sinh viên. Trong số đó có rất nhiều sinh viên tại các trường đại học danh tiếng. Hậu quả của việc sa đà vào cá độ game đánh bạc khiến nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh khốn khổ vì nợ nần, mất sức khỏe, cầm cố tài sản, người nhà phải gửi tiền lên chuột, bị xã hội đen đe dọa và bị đuổi học.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện linh mục đi hát hàng đêm kiếm tiền duy trì quán cơm 2.000 đồng giúp người nghèo. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người dân lao động nghèo tại thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang gọi quán cơm Huynh Đệ là quán cơm cổ tích, bởi kể từ khi quán cơm 2.000 đồng này ra đời, nhiều người dân đã không còn phải nhịn đói mỗi ngày. Với rất nhiều người, để có được cơm ngày ba bữa là cả một quá trình đấu tranh vật lộn với cuộc chiến mưu sinh. Nhìn cảnh những người bán vé số, lao động chân tay hay những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, hằng ngày phải đi xin từng bữa ăn, chén nước, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang nung nấu ý nghĩ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người. Xuất phát từ ý tưởng mang đến những bữa cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền tích góp được sau nhiều năm đi ca hát cho hoạt động từ thiện, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang đã quyết định mở quán cơm Huynh Đệ để phục vụ bà con nghèo. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Mỹ Tho, từ 2 năm nay, quán cơm Huynh Đệ đã trở thành mái nhà chung của tất cả người lao động nghèo. Họ tìm đến quán không chỉ để no bụng, mà trên hết là để tìm thấy tình cảm ấm áp sẻ chia. Cô Võ Thị Thu Liên, bán vé số, 48 tuổi, ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ: "Nhờ có những bữa cơm như thế này á mà cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thay vì phải bỏ ra mười mấy ngàn cho một bữa ăn như trước, thì nay á tôi chỉ mất có 2.000 đồng. Tôi không còn cảm giác phải lo sợ cho từng bữa ăn nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc mỗi khi đặt chân đến quán cơm." Không chỉ cô Liên, mà còn với hàng trăm người dân lao động nghèo tại Mỹ Tho, quán cơm Huynh Đệ chính là mái nhà thứ hai, là nơi chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống. "Tôi mở quán ăn này không chỉ phục vụ những bữa ăn giá rẻ, mà tôi mong muốn thông qua những bữa ăn đó, mọi người tìm thấy được sự ấm áp của tình người, sự gần gũi nhau giữa người với người, và từ đó tạo nên một xã hội biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau những vui buồn sướng khổ của đời người." Cha Sang tâm sự: "Bữa cơm từ thiện mở cửa phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu cho người nghèo tại thành phố Mỹ Tho. Kinh phí để duy trì hoạt động của quán ăn, cha Sang cho biết đó là từ chính những đồng tiền cho cha đi hát ở các tụ điểm ca nhạc trong những dịp đặc biệt, bán những đĩa CD ghi âm tiếng hát của chính mình. Ngoài ra, quán cơm còn hoạt động nhờ sự ủng hộ từ những người có cùng chí hướng muốn giúp người nghèo. Để duy trì hoạt động của quán cơm không phải là một điều đơn giản. Nhiều đêm, cha Sang phải thức trắng để tìm ra phương án giúp quán cơm tồn tại, vì cha biết đó là nguồn sống của hàng trăm người dân nghèo tại đây. Đến với quán cơm, không chỉ có những người dân lao động, mà còn có những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, bữa cơm 2.000 đồng, tức chỉ có 10 sen Mỹ, như một điều kỳ diệu trong cuộc sống." Bạn Nguyễn Thành An, là sinh viên, chia sẻ: "Em chỉ biết ở Sài Gòn có những quán cơm 2.000 đồng, không ngờ tại Mỹ Tho này cũng có. Đến với quán cơm, không những được ăn no, ăn ngon, mà đặc biệt là em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương giữa mọi người dành cho nhau." Để quán cơm đi đúng mục đích, giúp đỡ đúng người, cha Sang phải xác minh từng hoàn cảnh của mỗi người khi muốn đến ăn cơm tại quán. Sau khi kiểm tra xong, mỗi người được cấp một phiếu ăn lên danh sách và ghi danh bữa ăn trưa hoặc là tối vào mỗi tuần để quán có sự chuẩn bị. Đến quán cơm Huynh Đệ, điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là sự nề nếp, trật tự. Từ việc xếp hàng, chờ phần cơm của mình, đến việc tự thu dọn sau khi ăn xong đều được mọi người tự giác chấp hành. Bà Phương, 60 tuổi, sinh sống tại quận 6, Sài Gòn, nhưng cứ mỗi tuần
lại đều đặn xuống quán cơm huynh đệ để giúp đỡ mọi người trong việc nấu nướng, phục vụ bữa cơm cho bà con nghèo. Bà chia sẻ, thu xếp được công việc gia đình là tôi liền chạy xuống đây để phụ việc. Quán cơm giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị nhân sinh trong cuộc sống. Cảm giác nhìn những cụ già, em nhỏ ăn những phần cơm do mình nấu một cách ngon lành rất là hạnh phúc. Tôi chỉ ước quán cơm có đủ kinh phí để hoạt động, nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người lao động nghèo khổ. Không chỉ bà Phương mà còn rất nhiều người tìm đến quán cơm huynh đệ để xin phụ việc. Từ những bạn sinh viên, bác công nhân, cô giúp việc đến những công nhân, viên chức, vân vân. Ở đây họ tìm thấy niềm vui cũng như cảm nhận được ý nghĩa từ chính công việc mà họ đang làm. Dù chỉ với 2.000 đồng, tương đương 10 sen Mỹ, số tiền chỉ đủ mua một ly trà đá hoặc que kẹo, nhưng không vì thế mà bữa cơm lại kém chất lượng. Mỗi phần ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để có được điều đó, cha Sang chính là người đi chợ để chọn lựa mang về quán những thực phẩm tươi ngon nhất. Đối với cha, mỗi công việc mình làm ra phải xuất phát từ tâm, không được làm cho lấy có, lấy hình thức. Chính vì vậy, khi bước vào quán là ập vào mắt mọi người thông điệp yêu thương, hy sinh, phục vụ, được đặt ngay giữa quán. Có lẽ đó cũng là chính là điều mà cha Sang muốn mọi người đến với quán cơm huynh đệ cảm nhận được. Khi được hỏi về tại sao không hoàn toàn miễn phí bữa cơm cho người nghèo mà lại tính giá là 2.000 đồng, cha Sang chia sẻ đó là cách làm để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về sự sẻ chia trong cuộc sống. Khi bỏ vào thùng 2.000 đồng là họ đã đóng góp cùng chung sức để duy trì hoạt động của quán. Hơn nữa, nhiều người sẽ rất ngại nếu đến và dùng cơm miễn phí. Mặc dù 2.000 đồng không lớn, nhưng nó đủ để mọi người hiểu hơn về mục đích thành lập quán. Với những việc làm hết sức ý nghĩa, quán cơm huynh đệ không chỉ là điểm đến của những người có hoàn cảnh khó khăn, mà là nơi kết nối những tấm lòng đem yêu thương, sự sẻ chia để tất cả đến tất cả mọi người.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nơi đàn ông cưới nhiều vợ, phụ nữ lấy nhiều chồng ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đàn ông được phép lấy nhiều vợ, phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, họ ăn chung nhà, ngủ chung giường, không ghen tuông, vân vân. Ai muốn cưới thêm vợ, lấy thêm chồng, cứ về thưa với vợ hoặc là chồng lớn là được. Chuyện có thật 100% tại Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết đó là phong tục lạ lùng của người Kahor ở vùng La Ngâu, thuộc huyện La Dạ, tỉnh Bình Thuận. Đi xuyên qua nhiều khu rừng cao su của tỉnh Đồng Nai, tìm đến xã La Ngâu, huyện La Dạ ở Bình Thuận, chúng tôi gặp những người phụ nữ chân trần ngồi rũ tóc bắt cháy cho nhau. Dọc hai bên đường, nhà cửa của họ bố trí rất sơ sài. Theo chỉ dẫn của người dân ở đây, chúng tôi tìm gặp già làng Chao Lô Pọp, tên thật là Huỳnh Lưu Vĩnh, thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Người đã gắn bó hơn 2/3 thế kỷ với ngôi làng này. Già làng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong thung lũng để gặp ông già, ông Nguyễn Văn Ngay. Ở tuổi 93, ông Ngay vẫn yêu đời. Không một chút e dè, ông kể ngay: "Tôi có hai vợ chính và một vài vợ ngoài luồng. Năm 1965, tôi cưới bà Hảo, 68 tuổi. Dưới bà Hảo là cô em gái tên là Háo, 67 tuổi. Sau khi cưới bà Hảo một thời gian, tôi muốn lấy thêm cô em vợ. Cô ấy vốn đã có chồng, nhưng sau đó không ở được với nhau. Thấy cô ấy ở một mình cũng buồn, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý. Bà Hảo cũng muốn chị em mình gần kề nên chấp nhận cho tôi. Nhà tôi hồi ấy nghèo nên không chi buồn mà để hai chị em bà ấy ở chung buồn. Nhà cửa sơ sài nhưng chúng tôi sống vui lắm." Theo già làng nói, trước đây người dân tộc Kahor ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, chúng tôi có phong tục anh em ruột được phép lấy chung một vợ. Người em được phép lấy vợ của anh trai ruột. Họ lấy nhau ở chung nhà, làm kinh tế chung, chung luôn cả con cái. Nhưng một điều cấm kỵ là người anh không được lấy vợ của người em, vì họ cho rằng đấy là một sự xúc phạm lớn nhất. Bà Phen có hai chồng là ông Lo Văn Níp và em trai ruột của ông Níp. Lúc ấy chồng tôi chỉ nghĩ lấy một mình ông Níp, nhưng khi về nhà, chồng thấy em của ông ấy chưa có vợ mà lại đẹp trai, hiền lành, nên tôi đem lòng yêu. Tôi nói với chồng là muốn cưới cả người em trai. Chồng tôi đồng ý, thế là cả nhà giết heo ăn mừng. Tôi ăn ở chính với ông Níp, khi nào ông ấy đi vắng thì tôi với người em của ông ấy ăn ở với nhau. Được ít lâu thì tôi mang bầu sinh ra đứa con gái, nhưng cũng không phân biệt được bố cháu là ai. Bà Phen nói, để thấy tận mắt người phụ nữ lấy cả hai cậu cháu làm chồng, chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Xêu, lấy ông Hoàng Văn Thu và cháu ruột gọi bằng mợ tên là Hoàng Văn Đấu. Ông Thu và bà Xêu lấy nhau năm nào không ai nhớ rõ. Hiện chỉ ông Đấu còn sống. Già làng Chao Lao Pọp cho biết, bà Xêu lấy ông Thu sống được hơn 20 năm, thì lúc đó anh Hoàng Văn Đấu, cháu của ông Thu, đang tuổi đôi mươi, đã là đi lính và thường về thăm nhà. Sau nhiều lần hai mợ cháu gặp nhau, họ đem lòng yêu nhau và xin phép ông Thu cho cưới. Ba người sống chung được gần 5 năm thì ông Thu mất. Lúc này ông Thu và bà Xêu mới chỉ có một người con. Sau này bà Xêu và ông Đấu có thêm 6 người con nữa, tổng cộng có 7 anh em. Không phân biệt được con của cậu hay là con của cháu, mà họ coi nhau đều là anh em. Những người đàn ông lấy nhiều vợ sau khi con cái sinh ra có thể phân biệt được con của bà vợ nào. Nhưng người phụ nữ lấy đồng thời nhiều chồng cùng một lúc thì hầu như không phân biệt được người ai là cha chính thức của đứa trẻ.
tiêu biểu là trường hợp của bà Phen có con là Huỳnh Thị Hẻm. Khi sinh ra, chính bà Phen và hai người chồng của mình cũng không thể xác định được đó là con của ai. Và làng nói, trước đây, con trai, con gái, người Cờ Ho thường ăn ở với nhau trước khi cưới. Sau đó, nếu muốn, họ sẽ về xin phép gia đình làm lễ cưới với những người đã có vợ, có chồng. Nếu ưng thêm người khác, thì có thể đưa nhau về xin phép người vợ hoặc người chồng hiện tại để được về sống chung. Nếu được chấp thuận, họ sẽ không phải phạt dạ. Trong trường hợp người vợ, người chồng hiện tại không cho phép, thì phải chuẩn bị đầy đủ số lá khăn là sính lễ lúc cưới để đền dạ. Sau đó mới được chuyển về ở với nhau. Câu chuyện cưới sinh kỳ lạ tưởng chỉ có trong cổ tích hoặc thời xa xưa, vẫn còn cách đây vài chục năm. Thế nhưng, nửa thế kỷ sau, thời bây giờ, những suy nghĩ của thanh niên người La Ngâu, La Dạ bây giờ đã khác xa. Hơn chục năm nay, chúng tôi ra sức tuyên truyền vận động người dân bỏ đi hủ tục này. Bây giờ, trai gái người Ca Ho chúng tôi văn minh lắm. Trai gái yêu nhau, lấy nhau đều tuân thủ đúng pháp luật, quán triệt quy định một vợ một chồng. Các cặp vợ chồng lấy nhau đều phải có hôn thú do chính quyền xác nhận. Một cán bộ xã La Ngâu chia sẻ, bên cạnh việc người trẻ tự ý thức thay đổi những hủ tục xưa, chính quyền địa phương phối hợp với hội phụ nữ và các đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, thậm chí ngăn cấm. Nhờ vậy, bây giờ hầu như không còn tồn tại tình trạng đa phu đa thê này. Ông Vĩnh là chứng nhân nhân sống, là nhân vật thật trong các phong tục cổ xưa, nhưng ông cũng thừa nhận phong tục đa phu đa thê của người Ca Ho không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục và kém văn minh, nên chính quyền đã tổ chức tuyên truyền và tiến hành vận động để người dân bỏ bớt những hủ tục lạc hậu này. Ông Vĩnh bảo, tôi không biết phong tục này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi còn nhỏ bước ra cửa đã thấy ở bản tồn tại phong tục này. Tuy nhiên, cái gì hay thì giữ lại, cái gì kém văn minh thì phải mạnh dạn xóa bỏ.

do mà mình có vô khám nghỉ mát á, nó vẫn còn sung sướng hơn là sống cái cảnh chồng một vợ hai. Ở trong vòng tù á còn có ngày được mãn nha.

nọ tôi gả vợ tôi qua thăm bà nhỏ, thì nghe con tôi nó học bài đạo đức thiên lý. Nơi lao nơi lao là một cái tộc sâu, nơi lao gạt cả mọi người để muốn cầu lợi ích của cá nhân. Nơi lao sẽ mất hết uy tín, mất cả phẩm giá, vậy chứ.

nhưng mà hai tay tôi nó lại không có chịu điếc. Tôi liền kéo mền trùm kính mà bồ hôi lên ướt hết cái đi quanh. Thế tôi lăn qua cái rổ, tôi lộn lại nghe cái rẹt mà tôi không dám tung mền ra cái vết ngọt đâu. Trời ơi, cặp mắt bả mở cao cáo như muốn hạ.

mặc cho bà lớn bà chửi, mặc cho bà nhỏ bà mắng, tôi năn nỉ bà này, tôi gian bà nọ mà bà nào nghe tôi đâu. Ôi thôi thiên hạ lối xóm xung quanh đen nghe như là coi hát Sơn Đông nghe.

tôi binh bà nhỏ. Còn bà nhỏ bà ngắt tôi, nói là tôi chủ trương cho bà lớn nhục mà bà. Trời ơi, thiệt là quán cho tôi quá mà. Tôi đưa tay thề nữa, bị mấy bà gạt nha. Thôi ông nội ơi, giờ này mà ông còn thề thốt chi nữa, có ai mà tin ông nổi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người mẹ của 50 cụ già. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, 48 tuổi, ở ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã nhận cưu mang chăm sóc 51 cụ già, không người thân, không nơi nương tựa. Bà đã dành tình yêu thương chân thành của mình để quan tâm chăm sóc các cụ, nên ai cũng quý mến và quen gọi bà với hai từ thân thiện là má hai. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hồng lần đầu tiên tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ tư 2015-2020 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai. Đó là người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, điềm đạm. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên và khâm phục khi biết rằng suốt 10 năm nay, bà đã lặng lẽ cưu mang, chăm sóc hơn 50 cụ già không nơi nương tựa. Vào một ngày đầu xuân, chúng tôi tìm đến nơi bà đang nuôi dưỡng các cụ để hiểu rõ hơn về việc làm thiện nguyện của bà. Thật ngạc nhiên, những người đáng tuổi cha mẹ của bà lại gọi bà bằng má hai. Dẫn đi thăm từng phòng nơi các cụ ăn ở và sinh hoạt, bà Hồng cho biết, mỗi ngày bà thức dậy từ 3 giờ sáng đi nấu nước, pha ấm, rồi lần lượt đến từng phòng dìu các cụ ra tắm rửa, vệ sinh cho sạch sẽ. Sau đó, bà cho các cụ ăn uống. Cụ nào bị bệnh thì sẽ được khám và cấp thuốc uống kịp thời. Tôi có người con trai làm trong bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai á, còn con dâu làm ngành dược nên hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc khám và chữa bệnh cho các cụ. Bà Hồng cho hay, hiện bà Hồng đang nhận chăm sóc cho 51 cụ, trong đó 32 cụ phải nằm một chỗ, không đi lại được. 29 cụ đi được, nhưng có trường hợp mù lòa, không nhìn thấy đường. Hầu hết các cụ đều bệnh tật, có trường hợp bệnh tuổi già như lãng tai, mất trí nhớ, có trường hợp bị bệnh thần kinh lúc tỉnh, lúc mê, có trường hợp phải sống đời, sống thực vật. Những giây phút tỉnh táo mà được bà Hồng đến thăm thì cụ nào cũng vui mừng ra mặt, ai cũng muốn được má hai ở lại chơi lâu một chút để trò chuyện, hỏi han. Các cụ có quê từ khắp mọi miền của đất nước, mỗi người có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau. Có trường hợp không vợ con, nhà cửa, trường hợp bị con bỏ rơi. Cũng có trường hợp con cháu quá nghèo nên phải đem gửi vào đây, vân vân. Mỗi người đến đây ở mang theo một tâm sự riêng. Nỗi đau về tinh thần khiến họ đôi khi không được bình thường. Hơn nữa, người già thường hay trái tính, trái nết. Bởi vậy, có nhiều khi bà Hồng phải chịu trận trước tính khí thất thường của các cụ. Nhiều lần tôi đưa các cụ đi tắm, khi trở vào các cụ không chịu mặc đồ mà bắt mình phải xin lỗi, thậm chí có lần các cụ còn đánh mình nữa. Nhưng tôi không trách vì các cụ đang bị bệnh, không làm chủ được bản thân nên mới có hành động như vậy. Bà Hồng bộc bạch nói, chính tình yêu thương, sự điềm đạm trong cách ứng xử của bà Hồng đã cảm phục được những cụ già khó tính và càng làm cho họ thêm yêu quý bà. Ông Nguyễn Vạn A, 85 tuổi, kể, tôi là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, sống lang thang không nhà, không cửa cả đời. Khi mới về đây, tôi không tin là mình sẽ ở lại lâu dài bởi tính tôi ngang bướng, không chịu gò bó. Thế nhưng, ở được một thời gian, tôi cảm thấy rất được cô Hồng. Tôi cảm thấy rất phục cô Hồng và không muốn rời đi. Má hai là người rất hiền lành, ăn nói khoan thai, tự tốn, không bao giờ la mắng ai. Nhiều lần tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô Hồng bị các cụ la mắng, thậm chí đánh, cào cấu. Nhưng cô vẫn đem tình thương bao dung của mình để đối xử lại với họ. Dân gian có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Quả thực, chỉ có bậc làm cha mẹ khi nuôi nấng chăm sóc con cái mới không quản ngại khó khăn, không tính công sức. Bà Hồng coi những cụ già ở đây như chính cha mẹ của mình, nhưng lại dùng tình thương, sự chăm sóc và của đấng sinh thành để đối đãi với các cụ. Có lẽ
Chính vì vậy mà không ai bảo ai, tất cả các cụ già ở đây đều gọi bà là má hai như thế. Không chỉ chăm sóc các cụ già neo đơn, nhiều năm qua, bà Hồng cùng gia đình và người thân còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác như phát cơm miễn phí, hỗ trợ gạo cho những đối tượng có hoàn cảnh nghèo khó, tham gia nhiệt tình các chương trình do chính quyền địa phương phát động. Từ năm 2008, bà Hồng bắt đầu mở bếp ăn từ thiện để phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Nhân Trạch. Ban đầu tôi nấu 50 suất bằng chính nguồn tiền của gia đình. Về sau có nhiều người đóng góp nên số suất ăn cứ tăng dần lên 100, 200 suất dân dân. Lúc đầu, bà Hồng chỉ nhận được sự ủng hộ của chồng và các con nên làm từ thiện bằng những đồng tiền dành dụm được của gia đình. Về sau, thấy việc làm của bà có ích cho xã hội nên cha mẹ hai bên cũng đồng tình. Tiếp đến là anh em, bà con lối xóm và cuối cùng là sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Khi những người tình nguyện cùng tham gia công tác từ thiện, tiếng lành đồn xa. Gần đây, các mạnh thường quân, đoàn bác sĩ từ thiện ở Sài Gòn và một số nơi lân cận cũng thường về ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Sau một thời gian, bà con khắp nơi về ủng hộ quá nhiều, khiến lương thực thực phẩm nấu không hết. Vì vậy, ngoài việc nấu cơm, cháo phát miễn phí tại bệnh viện, thì bà Hồng còn tiếp tục mở rộng phục vụ thêm trường Trung học Phổ thông Nhân Trạch, trường Tiểu học Phú Hữu, trường Trung học Cơ sở Dương Văn Thì. Đến nay, số lượng cơm, cháo được phát mỗi tuần lên đến hàng ngàn suất. Ngoài ra, bà còn nhiệt tình tham gia các chương trình do địa phương phát động như Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, làm đường giao thông nông thôn, phát gạo cho người nghèo, v.v. Để duy trì được những công việc hiện nay, chắc chắn tôi cần phải có sự trợ giúp, ủng hộ của những nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, tôi không vận động bằng lời nói, mà vận động bằng việc làm. Tức là tôi cứ làm tốt việc của mình, ai thấy việc làm này có ý nghĩa và muốn tham gia thì tự động đóng góp. Bà Hồng chia sẻ, theo bà Hồng, việc làm từ thiện là ước mơ mà bà ấp ủ từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình trước đây phải nuôi con ăn học, nên bà tạm gác lại. Sau này, bà thấy gia đình ổn định, các con đã có sự nghiệp và gia đình riêng, nên bà đã thực hiện ước mơ của mình.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty

0: hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện từ tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ở Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Tiết mục này sẽ kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện thương tâm, những hoàn cảnh đau lòng và những việc làm phải nói là rất là dại dột và không suy nghĩ của câu chuyện về một người mẹ mà đã ném con mình mới sinh xuống giếng vì nghi chồng có bồ bịch lằng nhằng ở bên ngoài. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng, sau khi mà tìm hoài không thấy đứa con gái của mình ở đâu, thì anh Chính mới tá hỏa đi tìm. Anh Chính cùng với ông nội của cháu gặn hỏi người mẹ là chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1976, cư ngụ ở thôn Đình Thắng, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh hỏi nhưng mà chị Hiên không trả lời, chỉ nói là chắc là bị bắt cóc rồi. Và sau khi mà dùng những lời êm dịu ngọt ngào để mà hỏi chị, để mà mong là chị cho biết là đứa con ở đâu, không được, nói hoài vẫn không được, cho nên anh Chính mới dọa báo công an. Thì lúc đó chị Hiên là vợ anh mới nói là đã ném đứa bé xuống giếng. Gia đình này thì có một người con, người con trai thứ hai của cái cặp vợ chồng này đó, thì có bệnh về tâm thần. Và có thể vì cái lý do đó cho nên chị Trần Thị Hiên cảm thấy sốc, cộng với những cái áp lực mà từ phía gia đình nhà chồng, những áp lực tâm lý đó, cho nên thời gian gần đây chị Hiên có những cái biểu hiện của người mà bị bệnh thần kinh. Chị Hiên thì chị là một người giáo viên của một cái trường tiểu học ở xã Tiên Lữ, nơi mà chị trú ngụ. Và một số nguồn tin khác thì cho biết là cái việc làm dại dột này của chị Hiên có thể là do cái việc mà chị biết chồng mình là anh Chính hiện đang lái xe buýt ở Lập Thạch Vĩnh Yên đó, có chuyện bồ bịch lằng nhằng ở bên ngoài. Cho nên chính vì những lý do này mà chị Hiên đã ném cái đứa con mới sinh của mình xuống giếng. Tuy nhiên cái câu chuyện này thì không cho biết là cái đứa bé có nguy kịch hay không hay như thế nào, nhưng mà mong rằng đứa bé này không sao hết. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện đầu tiên của một người vợ nghi chồng mình cặp bồ rồi ném đứa con của mình mới sinh xuống giếng.

thường thường khi mà những người mà uống rượu mà uống quá chén rồi hay có những cái lời nói chuyện với nhau, những cái lời khích bác với nhau ở trên bàn nhậu đó, thì cũng xảy ra nhiều cái câu chuyện phải nói là rất là đau lòng. Và một trong những cái câu chuyện đau lòng đó là một người chồng đã dùng xăng để mà thiêu sống vợ bởi vì những cái lời khích bác của bạn nhậu. Cái người chồng này đã nhẫn tâm dùng xăng định thiêu sống vợ chỉ vì những lời khích bác của bạn nhậu trong lúc mà mình say rượu. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện phải nói là một cái bi kịch xảy ra với cái gia đình này. Ngày 30 tháng 3 thì cơ quan của xã, cơ quan của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tạm giam đối với bị can tên là Phan Thanh Vinh, sinh năm 1977, cư ngụ ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, về cái tội giết người. Mà cái người mà bị hại đó thì lại chính là người vợ của Phan Thanh Vinh, chị Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1982, với thương tật khoảng 15%. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà những người phóng viên đó họ đến thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng đó, thì lúc đó là mặt trời đã đứng bóng. Và sau gần 2 giờ đồng hồ, trải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, qua những cây bụi rậm rạp, con đường đá lởm chởm, và cuối cùng thì họ cũng đến được ngôi nhà nhỏ nơi mà chị Thi đang sống cùng với hai con trai. Mặc dù đã hơn 3 tháng sau khi cái sự việc đau lòng xảy ra nơi cái miền núi hoang vu này, nhưng mà người dân nơi đây vẫn không khỏi xót xa khi nhắc tới câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Thi. Được biết, chị Nguyễn Thị Thi quê ở gốc tỉnh Gia Thanh Hóa và theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Từ nhỏ đó thì chị đã phải cùng với các anh chị em khác vào rừng để mà kiếm củi, hái rau về ăn sống qua ngày. Khi mà tuổi mới tròn đôi mươi đó thì chị được anh Phan Thanh Vinh, quê ở Đà Nẵng, cũng vào Đắk Lắk lập nghiệp, là chồng của chị bây giờ, đã hết lòng yêu thương và chăm sóc chị. Sau 2 năm cưới nhau thì chị Thi sinh cho anh Vinh đứa con trai đầu lòng là cháu Phan Thanh Long. Và tiếng cười của đứa trẻ thơ trong gia đình nhỏ bé càng tiếp thêm nghị lực cho anh chị chịu khó làm ăn. Và từ khi mà chị sinh con đó thì chồng chị Thi chuyển nghề làm thợ xây dựng, nay đây mai đó, cho nên cũng không có thời gian để mà chăm sóc cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng dù là xa nhau nhưng mà nó cứ êm đềm như vậy trôi qua trong căn nhà nhỏ, nếu mà không có sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra. Cho đến những ngày cuối năm 2013, sau một thời gian đi làm ăn xa về, trong lần ngồi uống rượu với bạn bè thì anh Vinh mới bị những người bạn của anh đó nói khích là vợ của anh đi với người đàn ông khác. Và vì lúc đó sẵn men rượu trong người và cái tính thì hay ghen, cho nên anh mới chạy về nhà để hỏi vợ cho ra lẽ. Không ngờ sau nhiều lời qua tiếng lại thì giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, và anh Phan Thanh Vinh đã nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc gia đình để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại. Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chị Vinh đó thì chị chỉ là một người con gái, một người con thứ ở trong một gia đình nhà nông vất vả lắm. Mới chỉ có khoảng ngoài 30 tuổi mà nhìn chị rất là già, rất là khắc khổ. Bàn tay đó thì khô khốc chai sừng, khuôn mặt thì rám nắng, cộng với những cái vết bỏng đang lên da non càng làm tăng thêm sự bất hạnh khổ cực của cuộc đời chị.
Chị kể là vợ chồng của chị được bố mẹ cho miếng đất làm ăn và dựng lên một cái căn lều đất ở tạm. Và sau khi mà thấy hoàn cảnh gia đình của chị khó khăn, cho nên chính quyền đã quyên góp xây dựng tặng cho chị, gia đình chị một cái nhà mái tôn. Và khi mà sống với nhau đã hai mặt con, vợ chồng quanh năm làm lụng, nhưng mà tiền công của vợ chồng cũng chỉ có 3 cọc 3 đồng, không đủ để mà trang trải cuộc sống, lo tiền cho con ăn học. Sau 3 tháng nằm điều trị, chị được xuất viện, lại thêm cái bệnh u xơ tử cung thì sức khỏe của chị giảm đi trông thấy. Nửa khuôn mặt của chị Thi thì bị chính người chồng bao năm chung sống hủy hoại, đã cái da đó đã lên da non. Thì khi chị nói chuyện đó, chị gượng cười, nhưng mà tay của chị thì vẫn nhẹ nhàng lau đi những cái giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ hoe. Chị nói là suốt 15 năm chung sống với nhau, vợ chồng của chị cũng có nhiều lần cãi vã, có nhiều cái sự bất đồng ý kiến vì cái sự thiếu thốn tiền bạc. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi thì không ai để ý đến nữa. Nhưng mà đến cái thời gian gần đây đó, thì do hoàn cảnh khó khăn quá, tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi xài trong ngày, cho nên chồng của chị sinh ra chán nản mà uống nhiều rượu hơn. Và mỗi lần mà say xỉn về đó thì chồng của chị lại kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Không ngờ lần này đó thì do say và thêm cái lời khích bác của bạn bè mà chồng của tôi đã nhẫn tâm đổ xăng định thiêu sống tôi. Cố ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà tay chị thì run run lau đi giọt nước mắt. Chị sượng sùng bảo là dù chồng có nhẫn tâm tới mức nào thì tôi vẫn luôn yêu thương và mong anh ấy mau trở về. Với mẹ con tôi thì anh ấy là chỗ dựa duy nhất. Nếu mà không có chồng bên cạnh đó thì mẹ con tôi chẳng biết lấy gì ăn để sống qua ngày. Rồi thằng con lớn lên đó chẳng có tiền để mà đi học nữa. Và đã 3 tháng kể từ ngày mà chị bị chồng tạt xăng đốt mặt và tay đó, thì chị Thi vẫn chưa thể tìm được, chưa có thể làm việc được. Mọi công việc hàng ngày như là tắm rửa cho con, nấu cơm hay là giặt quần áo đều phải do mẹ chồng của chị giúp đỡ. Ôm đứa con vào lòng, cố gắng giấu đi nỗi đau, chị Thi cố cười và kể cho mọi người nghe những cái ngày mà gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy là người rất yêu thương vợ con. Mỗi khi mà tôi đau ốm đó thì một tay anh ấy chăm sóc cho những đứa con, giúp tôi việc gia đình vườn tược. Nhưng mà thưa quý vị, ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn là nỗi đau tột cùng của người vợ, người mẹ bất hạnh. Nói về những người hàng xóm đó thì có bà Đỗ Thị Mai, bà cụ 67 tuổi, ở gần nhà với chị Thi thì cho biết là chị Thi đó sống hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Bà sống gần nhà của hai vợ chồng này bao nhiêu năm mà chưa thấy vợ chồng cãi tiếng, lớn tiếng cãi vã nhau bao giờ. Đâu có biết là không có thể ngờ được là thằng chồng chỉ vì rượu chè mà nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ. Không biết là mẹ con của chúng nó rồi sẽ sống ra sao. Tội nghiệp cho hai đứa trẻ. Và thương xót cho cái hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, cho nên nhiều bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến để mà thăm hỏi, khích lệ. Từ khi biết chồng tôi bị chồng bạo hành dùng xăng đốt thì nhiều bà con hàng xóm ở trong thôn đến để mà thăm hỏi. Người thì cho 50, 30 tiền vay nợ để mà chạy chữa thuốc men ăn uống lâu nay đã lên tới 20 triệu đồng. Không biết rồi phải lấy gì để trả đây. Chị Thi bùi ngùi kể lại cho mọi người nghe. Và chị rất là đau lòng, chỉ mong là những ai mà có lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ để mà chị cũng như hai đứa con nhỏ của chị
sớm được ổn định ở trong cuộc sống. Dạ vâng, một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Chồng nỡ nhẫn tâm đổ xăng mà muốn thiêu chết người vợ của mình.

Dạ vâng, đó là câu chuyện liên quan đến rượu, cái sự tai hại của rượu. Một câu chuyện kế tiếp nói về một người thanh niên mà khi mà phê thuốc rồi đó thì không có tự chủ được mình, cho nên đã cầm dao nhảy xuống cầu Chương Dương. Và sự việc đã xảy ra khoảng 10 giờ 30 tối ngày 1 tây tháng 4 tính theo giờ Việt Nam, ở trên cầu Chương Dương, Hà Nội. Có nhiều nhân chứng họ cho biết là vào cái thời điểm khoảng 10 giờ 30 ngày 1 tây tháng 4 đó, thì có người, một người thanh niên đi chiếc xe máy Honda Airblade màu đen đi ngang qua cầu Chương Dương rồi đột nhiên dừng lại ở giữa cầu. Người thanh niên này có biểu hiện là ngáo đá, tức là đã phê thuốc rồi, đã dùng những cái loại thuốc kích thích đó, cầm dao khua khoắn loạn xạ khiến cho các xe cộ lưu thông qua lại ở trên cầu phải giảm tốc độ để mà tránh né. Và cũng không có ai dám vào can ngăn vì sợ bị chém, tại vì cái anh chàng này đang cầm một cái con dao. Sau một hồi nói lảm nhảm thì cái anh thanh niên này đã bất ngờ treo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng. Và thưa quý vị, nhưng mà cuối cùng đó thì cái anh thanh niên này cũng được những người ở địa phương cùng với cơ quan chức năng kịp thời đưa anh vào bờ. Và cái anh thanh niên này được biết tên là Ngô Văn Nghĩa, sinh năm 1987, quê ở Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang. Và sự việc này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Dạ vâng, tai hại của những cái loại thuốc kích thích làm mà không biết làm gì nhảy xuống cầu. Nếu mà người ta vớt lên không kịp đó thì chắc có lẽ là anh chàng này đã mất mạng rồi, thưa quý vị. Đó là những cái tệ nạn ở xã hội Việt Nam hiện bây giờ. Dạ vâng. Một câu chuyện khác cũng rất là đau lòng, thưa quý vị. Giết người yêu vì đi du học. Dạ vâng. Chỉ vì một phút suy nghĩ ích kỷ mà một người thanh niên đã nhẫn tâm giết chết người yêu, gây bao mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân và cả chính gia đình của mình. Và người mẹ của cái người thanh niên này là một người phụ nữ cả đời lam lũ tần tảo buôn bán, bà bán bánh chưng ở chợ Hoa Hồ ở quận 10 ở Sài Gòn. Và có lẽ là trong cuộc đời của bà không bao giờ bà nghĩ cái việc mà đứa con trai của mình phạm tội giết người. Vì vậy bà gần như là lả người đi khi mà nghe viện kiểm sát họ đọc cái bản cáo trạng về đứa con của bà. Nói về cuộc đời của bà thì vâng, thưa quý vị, cha mẹ đã ly dị khi mà Phạm Văn Phú, sinh năm 1989 ở quận 10, vừa lên 9 tuổi. Phú tức là cái người mà thanh niên mà giết người đó quý vị. Thì lúc đó một mình mẹ của Phú nuôi hai con ăn học. Hết lớp 8 đó thì Phú theo người thân để học nghề sơn mài, rồi mới xin vào làm việc cho một cửa hàng ở quận Nhất. Và trong một lần tình cờ thì Phú quen biết và nảy sinh tình cảm với NHH, sinh năm 1993, cư ngụ ở tại quận Nhất. Mẹ Phú kể là con trai của bà thường dẫn cái cô H này về nhà chơi và giới thiệu là bạn gái. Thấy tụi nó thân thiết, những lần gia đình về quê ở Bến Tre thì H cũng đi theo, cho nên tôi rất mừng. Nhưng rồi có lần con tôi nó buồn, nó nói là người yêu sắp đi du học, tôi mới phải khuyến khích con. Nhưng mà không ngờ sự việc đã xảy ra. Nói về
cô gái là người bạn gái của Phú đó, thì sau khi đi du lịch ở Đan Mạch về, dù Phú cố níu kéo nhưng mà chị H vẫn dứt khoát chia tay để mà sang lại Đan Mạch du học. Phú lại được biết là có thể H sẽ kết hôn với bạn trai cũ của mình. Và không thể chấp nhận được việc này cho nên Phú đã thủ sẵn con dao ở trong người để mà đến gặp H. Và trước thái độ lạnh nhạt của chị H, người yêu của Phú, thì lúc đó Phú đã ra tay. Nói về cha chị H thì ông im lặng, phải nói là im lặng đến nỗi mà khi mà trong khi mà mọi người người ta nghe xử đó, thì một lát sau cũng khá lâu thì ông mới trình bày. Tôi nhớ như in buổi chiều hôm đó, đang ở trong nhà, tôi nghe con gái la lên thất thanh thì tôi chạy ra. Lúc đó tôi thấy nó nằm co giật trên vũng máu. Cái vết đâm vào cổ khiến con tôi không thể trăn trối lời nào trước khi mà trút hơi thở cuối cùng. Và từ ngày Phú nó gây án đến nay đã 8 tháng 15 ngày. Vợ chồng tôi đêm nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng hét thất thanh, và đôi mắt thì cố níu kéo sự sống của con. Có khi đang ngủ nghe tiếng xe cấp cứu cũng giật mình. Hình bóng đứa con gái của chúng tôi như ẩn như hiện, rồi vợ chồng lại ôm nhau khóc. Gia đình của tôi không bao giờ tha thứ cho tội ác mà Phú đã gây ra. Còn nói về Phú, khi được hỏi thì Phú trả lời về tại sao mà mình đã giết người. Phú nói là Phú rất yêu H. Cả hai hứa hẹn sẽ sống với nhau cho đến già. Khi mà H chuẩn bị đi du học thì Phú đến nói chuyện, nhưng mà cô ấy tỏ thái độ khác lạ, cho nên không phải, không biết là tìm cái cách nào, không kiềm chế được, và Phú đã ra tay giết H. Vâng, thưa quý vị, một người con từng được mẹ yêu thương, lo lắng nuôi nấng, buông gánh bán bưng cực khổ, giờ đây đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay của bà. Một người con gái với một tương lai sáng rực, tưởng là sẽ đi nước ngoài để du học, nhưng cuối cùng cũng không còn nữa, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ và một sự ghen tương bồng bột.

khi mà chúng ta xem phim mà có nhiều người mà loạn đả, ấu đả nhau, mà đánh nhau, dùng những cái hung khí để mà đánh nhau đó, thì mình nghĩ những cái điều đó chỉ xảy ra ở trên phim. Nhưng mà ở tại Việt Nam, ở tại Long An thì mới đây đã xuất hiện một cái cảnh như là ở trong phim. Có một cái nhóm côn đồ lên tới 60 người đã rầm rộ, phải nói là làm như là diễn hành thị uy qua nhiều con đường lớn của trung tâm thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Và những cái người này đó gặp ai là chém nấy. Cảnh tượng đó đã diễn ra khoảng 8 giờ đêm ngày 31 tháng 3, xuất phát từ một cái vụ xung đột cá nhân. Trước đó thì hai thanh niên tên là Cái Hải Đăng, 22 tuổi, cư ngụ tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi, cũng ngụ tại Đức Hòa, Long An, có chuyện cãi cọ với nhau. Và họ đã hẹn nhau nói chuyện để mà giải quyết vụ bất đồng. Tuy nhiên khi vừa nói được vài câu trong cuộc gặp gỡ, thì Nguyễn Minh Tú cầm cây đánh vào đầu, làm cho Đăng bị trọng thương. Và Đăng đã được đưa vào bệnh viện Đức Hòa cấp cứu. Sau đó không lâu thì Đăng đột ngột xuất hiện cùng với một nhóm lên tới khoảng 60 người, chở nhau trên 30 chiếc xe gắn máy hai bánh chạy rầm rộ, chạy ngang qua những cái con đường lớn khu vực của trung tâm thị trấn Đức Hòa. Và cả cái nhóm này trang bị mã tấu, rồi dao, rồi lưỡi lê, gậy gộc cùng với nhiều hung khí khác chạy trên đường, nói là muốn tìm Nguyễn Minh Tú để mà rửa hận. Một số nhân chứng thì nói rằng cả nhóm 60 người của Cái Hải Đăng băng qua nhiều đoạn đường trung tâm thị trấn, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, tung mã tấu lên trời gây ồn ào. Cuộc diễn hành gây huyên náo suốt nhiều tiếng đồng hồ, dọa là gặp ai thì chém nấy. Vô tình họ chạm trán một thanh niên không quen biết, vung mã tấu chém người này ngã gục tại chỗ, rồi thản nhiên bỏ đi. Nạn nhân tên là Võ Hòa Hiệp, 37 tuổi, cư dân của thị trấn Đức Hòa. Võ Hòa Hiệp bị chém trúng đầu và vai, mang thương tích trầm trọng. Mặc dù không thể có ân oán gì với nhóm người nói trên trước đó, và công an của thị trấn của Đức Hòa đó sau đó cũng phải thú nhận rằng mọi việc đã diễn ra quá nhanh, khiến cho họ không kịp trở tay. Và vâng, một xã hội mà những người trẻ, những người thanh niên họ quá là hung dữ và làm như là hăng máu vậy đó. Và chẳng những thanh niên không, mà cả nữ cũng vậy, thưa quý vị. Bên cạnh đó là một cái câu chuyện khác về những nữ sinh mà đấm đá lẫn nhau, rồi lột áo nhau để mà nam sinh quay phim. Có hai cái đoạn video clip được đưa lên mạng cho thấy cái cảnh mà nữ sinh trung học đấm đá nhau loạn đả, lột cả áo ngoài để mà để lộ cả đồ lót ở bên trong, đã gây xôn xao cho dư luận. Và sự việc đã xảy ra ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giữa hai nhóm nữ sinh trường trung học Bãi Cháy và Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều ngày 1 tháng 4. Và những cái hình ảnh mà khi mà cái video clip được bỏ lên YouTube đó, thì cho thấy là một cô nữ sinh bị một nhóm nữ sinh trường khác nhào đến nắm tóc, đấm đá, túi bụi, vật lăn ra đường. Nhiều nữ sinh khác thì đứng vây quanh chỉ để nhìn, chứ không ai cản ngăn vụ ẩu đả. Có người còn bình thản quay phim để mà sau đó tung lên Internet cho mọi người cùng xem. Và thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 4 đó, thì một cán bộ lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết là vụ đánh lộn xuất phát từ chuyện cãi nhau giữa hai nữ sinh. Một cô tên là Nguyễn Hải Y Dài, học lớp 10 trường Bãi Cháy, và cô kia là Nguyễn Thị Hắc, cùng học lớp 10 trường Nguyễn Bính Khiêm. Và hai cô này hẹn nhau đến một địa điểm ngoài trường học
để gọi là giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi mà vừa gặp nhau đó thì phía cô H chỉ có hai người, bị nhóm của cô Y Dài Đông Hơ nhào đến đánh đấm, túi bụi, giật tóc, xé áo trước mặt người đi đường. Dạ vâng, cái vụ thứ hai xảy ra trước đó là ngày 24 tháng 3 tại trường trung học Trần Phú, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Từ vụ này thì một loạt năm học sinh bị cảnh cáo vì vi phạm nội quy học đường, đánh bạn, xúi dục, kích động người khác đánh nhau, không cản ngăn, còn quay phim bằng điện thoại rồi tung lên Internet. Cái đoạn video clip quay vụ này cho thấy hai nữ sinh cùng học một trường vung tay đấm đá nhau ngay tại lớp học giữa sự cổ vũ của một nhóm học sinh vây quanh. Có người còn hét lên là hãy lột quần áo của nhau cho mọi người coi chơi. Và thưa quý vị, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này cũng chỉ vì trong giờ học, hai nữ sinh NTTH và D nói là không ưa nhau, rồi hẹn gặp nhau để mà nói chuyện trong giờ ra chơi. Và khi vừa chạm mặt sau đó thì H đã lao vào đánh D tới tấp trước sự cổ vũ của các học sinh có mặt. Nữ học sinh NTTH học lớp 10 buộc phải nghỉ học một thời gian. Còn theo một cái báo khác ở trong nước là báo Tiền Phong đó, thì nguyên nhân mà dẫn đến đánh nhau trong cái vụ này đó chỉ vì cái chuyện gọi là bất đồng quan điểm về cách ăn mặc, rồi nhắn tin văn tục qua điện thoại. Cái cô này chạy sang lớp cô kia, đóng chặt cửa rồi lao vào đánh bạn tới tấp dưới sự cổ vũ của những đứa học sinh khác. Và cô nữ sinh đánh bạn còn dọa là sẽ cho ăn đòn tất cả những ai mà hé răng kể lại câu chuyện. Trước đó là vụ hai học sinh tên Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Công Định của trường Tuy Hòa dùng dao đâm em Trần Văn Thông 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học Lương Thế Vinh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và rất may là nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Còn vụ mà thầy trò đánh nhau tại trường trung học Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định cũng đã gây xôn xao dư luận gần đây. Ông Trần Anh Tuấn, thầy giáo, đã tát tay hai học sinh lớp 11 bị sa thải, còn một học sinh thì đánh thầy, bị đuổi học tạm thời. Dạ vâng, một cái xã hội mà ngày xưa mà đi học mà Phụ Dung nhớ là nữ sinh đó thì e thẹn rồi rất là dịu dàng mà chả bao giờ thấy đánh nhau. Còn bây giờ thì những cái tệ nạn nó xảy ra ở trường học ngay cả với những nữ sinh. Vâng, thưa quý vị, đây là một điều đau lòng ở tại Việt Nam. Đường làng

trở lại với những câu chuyện tình cảm mà không có ngay ngắn, không có đứng đắn. Một câu chuyện về chị dâu em chồng, hai người này cùng tự tử chỉ vì cái chuyện ngoại tình của họ bị phát giác. Bị gia đình phát giác cái chuyện ngoại tình, cho nên chị dâu và em chồng quyết không xa rời nhau, cho nên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Trưa ngày 3 tháng 4 thì Trung tâm Y tế của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Đinh Thị Dép, sinh năm 1990, cư ngụ ở làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần dần hồi phục. Trước đó thì tối ngày 1 tháng 4, gia đình phát giác chị Dép và em chồng là Đinh Văn Lưa, sinh năm 1987, đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự tử trong căn chòi ngoài rẫy gần nhà, cho nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên anh Lưa đã không qua khỏi, riêng chị Dép thì được cứu sống. Và theo kết quả điều tra đó, thì mặc dù là chị dâu em chồng, nhưng giữa chị Dép và anh Lưa có quan hệ tình cảm với nhau. Biết được sự việc này, nhiều người ở trong gia đình đã ngăn cản, nhưng mà cả hai vẫn lén lút ngoại tình. Tối ngày 31 tháng 3 thì chồng chị Dép phát giác vợ và em trai đang âu yếm với nhau trong căn chòi ngoài rẫy, cho nên đã đánh hai người, sau đó dắt vợ về nhà. Tối hôm sau thì gia đình không thấy chị Dép, cho nên đi tìm thì mới phát giác ra sự việc đau lòng kể trên. Chị dâu em chồng tự tử vì lộ chuyện ngoại tình.

Câu chuyện sau cùng. Quý thính giả nghe chắc là không thể tưởng tượng được. Vâng thưa quý vị, một con yêu râu xanh giết chết một đứa bé lớp 2 rồi thả xác trôi sông. Phong là tên của con yêu râu xanh, đã dụ dỗ cháu T vào nhà chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại, rồi đâm chết cháu bé và mang xác của cháu bé thả trôi sông. Ngày 4 tháng 4, cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng cho biết đang khởi tố Phan Hoài Phong, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Long, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. 1996 là chỉ có 17 tuổi thôi thưa quý vị. Ngày 31 tháng 3, cháu HTHT, sinh năm 2004, học lớp 2, trường tiểu học Tân Long 2 đi học, nhưng mà không thấy về nhà. Gia đình đi tìm kiếm nhưng mà không thấy cháu T. Cho đến 7 giờ 30 tối ngày hôm sau, thì người dân người ta mới phát giác thấy thi thể của cháu T dưới con sông cách nhà khoảng 400 mét. Cơ quan chức năng điều tra của tỉnh Sóc Trăng xác định cái kẻ mà gây ra vụ án hiếp dâm giết bé gái lớp 2 gây chấn động này là Phan Hoài Phong. Và sau đó thì nghi can này đã bị bắt. Phong khai là trưa ngày 31 tháng 3, thấy cháu T đi học về, Phong gọi cháu nhà vào nhà mình chơi vì Phong ở nhà có một mình. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày thì Phong thực hiện hành vi đồi bại đó với cháu T và sau đó đã dùng dao đâm 4 nhát vào người cháu khiến cho T tử vong. Và đến 8 giờ tối cùng ngày hôm đó thì Phong đã mang thi thể của cháu T vứt xuống sông nhằm che giấu tội ác của mình.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Phượng Dung đã gửi đến quý thính giả những câu chuyện phải nói là rất là đau lòng, những cái mảnh đời phải nói rất là tang thương, thưa quý vị. Và những câu chuyện này khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cảm thấy bất nhẫn với một xã hội mà với cái cách giáo dục, với những cái sự kiện gọi là khủng khiếp, nhan nhản xảy ra hàng ngày ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin được kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết một này vào kỳ tới. Và xin chúc quý thính giả một cuối tuần thật là an lành, thật là hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Phượng Dung xin kính chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 11 tháng 9. Ân cần chào quý hai quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này về một số những cái sự kiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay cả nước Mỹ tưởng niệm năm thứ 25. Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 khắp nơi. Để vinh danh 2.977 người Mỹ đã bị giết hại bởi khủng bố quân Al-Qaeda xuyên qua ba biến cố không tặc tấn công tại New York, tại ngũ giác đài và tại cánh đồng Shanksville ở Pennsylvania. Tổng thống Trump tuyên bố không ai quên nổi biến cố này và lịch sử phải được nhắc lại. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có mặt tại Pennsylvania, nơi phản lực cơ phi cơ American Airlines đường bay 77 đã rơi xuống đây và giết chết 184 người. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có mặt tại tòa tháp đôi ở New York City với nhiều sinh hoạt, tưởng niệm, mặc niệm tại đây. Tại Shanksville ở Pennsylvania, nơi ghi lại dấu vết của đường bay United Airlines số 93, đã đáp xuống cánh đồng, đem theo 40 sinh linh của công dân Hoa Kỳ. Đã 25 năm qua, một ký lịch sử không bao giờ quên và làm thay đổi cuộc diện thế giới sau đó và kéo dài cho tới nay. Vào tháng 3 năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã xua quân trừng phạt Iraq, hạ bệ Saddam Hussein và cuộc xung đột chống lại thế giới Hồi giáo nó tiếp diễn. Tổng thống Trump sau đó qua nhiệm kỳ đầu của ông đã càn quét sạch hệ thống khủng bố quân toàn cầu ISIS. Và từ đó đến nay, dễ chừng vẫn đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thế giới cực đoan Hồi giáo và thế giới tự do vẫn gườm nhau. Lực lượng khủng bố Hamas chiếm cứ lực lượng khủng bố Houthis chiếm cứ hải cảng chiến lược Mocha ở vùng Nam Yemen, nhìn qua bên kia là eo biển Bab al-Sabat. Nói một cách khác là lực lượng khủng bố Houthi kiểm soát cửa ngõ ra vào Hồng Hải, toàn bộ bờ Nam cũng như bờ Bắc. Cảng Mocha là nằm ở phía Yemen. Mũi Bab al-Sabat là nằm ở phía đối diện. Đây là con hẻm chật chội kiểm soát dòng hải lưu tàu bè đi từ Vịnh Aden, biển Ả Rập lên tới kinh đảo Suez đi qua Địa Trung Hải. Houthi vẫn tiếp tục lên tiếng, họ làm như vậy là để trả đũa. Ả Rập Saudi đã tấn công vào phía cảng Sa'ana cách đây hơn một tháng. Và từ đó mạnh tay hơn giữa hai bên. Không lực của hai bên đã đánh nhau trong tuần lễ vừa qua một cách dữ dội. Bây giờ lực lượng Houthi kiểm soát cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Thái tử của xứ Ả Rập Saudi có yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp. Ông Trump hai lần trả lời thẳng tay quân đội của ông sẽ không can thiệp. Ông khuyến cáo là tất cả nên tấn công bộ Iran và đàn em của Iran bằng phương tiện kinh tế. Người ta không hiểu chừng nào thì hải quân Mỹ can thiệp, như hải quân Mỹ đã từng can thiệp một cách vũ bão của lực lượng Houthi thời mở đầu chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như là giữa Do Thái và Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao lên tiếng, Iran tàn phá căn cứ hải quân Bahrain một cách vô cùng dữ dội. Từ nhiều năm qua, đây là căn cứ mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là Naval System Station Activity Bahrain. Bahrain là bến mẹ của hạm đội 5 và hạm đội 6. Sự tàn phá của hải cứ này đã làm cho ngăn cản một số nỗ lực rằng binh sĩ Mỹ muốn trở về căn cứ này để lấy lại những vật dụng đồ đạc cá nhân kể từ ngày 28 tháng 2 khi Tổng thống Mỹ tung ra cuộc chiến tranh đánh Iran tới nay là tới tháng thứ 7. Tư lệnh hải quân Mỹ là đô đốc Darrell Clodo đã không cho phép hải quân Mỹ trở lại căn cứ này cho đến khi có lệnh mới. Và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hồng Cao lên tiếng, chúng tôi đang nghiên cứu sửa trở lại, sự xây dựng lại một số căn cứ, kể cả bỏ những căn cứ này, chọn những địa điểm khác để thay thế. Cựu đại tướng David Petraeus lên tiếng ngày hôm kia, nhiều căn cứ quân đội Mỹ tại Trung Đông xem ra sau 7 tháng chiến tranh với Iran không còn thích hợp nữa. Ông đưa ra một ví dụ, đó là không cứ ao Udaid tại Qatar. Hôm qua ngày 10 tháng 9, chính phủ Mỹ thông báo họ áp đặt trừng phạt lên một số viên chức và một số pháp nhân đã từng có hành động giúp đỡ phiến quân Hezbollah và một số phiến quân khác tại Trung Đông. Việc này cũng sẽ làm gia tăng khó khăn thêm nữa vào nền kinh thương của Iran. Hai tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent loan báo chiến dịch càn quét kinh tế mà ông gọi là Operation Economic Outcast nhắm vào 60 thực tế cá nhân, pháp nhân liên quan đến hỏa tiễn, phi cơ không người lái, nguyên tử năng, tình báo điện tử, cơ quan lực lượng Hồi giáo bảo vệ, lực cách mạng bảo vệ Hồi giáo, và một số các phi xuất thuộc 27 đường bay của Iran, cũng như một số các thương cảng ra vào Iran. Biện pháp mới đánh vô tay sai là một đoạn mới nhắc lại và nhắm vào là làm sao suy kiệt nền kinh tế Iran mà Bộ Ngân khố đã là trọng tâm. Tối hôm qua, Đại hội Đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt tại Dallas. Trong không khí tưng bừng, người ta hứa hẹn là ông Trump và ông Musk sẽ sánh tay nhau đi yểm trợ cho 35 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại trên 30 địa danh khác nhau trong 51 ngày còn lại. Đại hội Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục giữ đa số Hạ viện và Thượng viện. Và đó là một tin mừng cho 2 năm còn lại trước khi Tổng thống Trump giã từ sự nghiệp của ông vào đầu năm 2029. Đó là 6 phần cập nhật trong chương trình kỷ niệm 25 năm biến cố 911, mà người ta gọi nó là biến cố không tặc Al-Qaeda nhắm vô một số giá trị vật chất tại nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Xin cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Khi anh Dân nhắc trở lại cái biến cố 911 cách đây 25 năm thì nó là một cái biến cố và một cái hình ảnh phải nói rằng không ai có thể quên được trong cái tâm tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và có người còn nói rằng từ cái biến cố này thì Hoa Kỳ mới học được cái bài học về vấn đề an ninh và tự bảo vệ để mình, chứ trước đó thì xem ra nó có vẻ lỏng lẻo lắm. Và bằng chứng là khi mà bị tấn công như vậy đó, không ai ngờ được, nó quá bất ngờ, nó quá làm cho người ta không tưởng tượng được. Thậm chí ngay cái lúc đầu khi chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, người ta còn nghĩ đây nó chỉ là một cái phần đóng quảng cáo. Rồi sau đó người ta thấy sự thật đó, thì người ta mới nói rằng ồ, đây là một cái, có thể là một cái sơ suất của một viên phi công nào đó. Nhưng mà khi chiếc thứ nhì mà nó đâm vào và trên hệ thống an ninh báo động là nước Mỹ đã bị tấn công, thì lúc đó người ta mới bàng hoàng. Và có người còn nói tại sao lại có thể xảy ra một cái sự việc như vậy, lực lượng an ninh là ở đâu mà tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái phương thức mà tấn công khủng bố mà theo cái kiểu mà tự sát nó rất là khó mà nó ngăn chặn. Hết trong nghĩa không biết là cái ngày mà xảy ra biến cố lúc đó đó, anh đang làm gì và anh có cái suy nghĩ như thế nào, thưa trong nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra 25 năm về trước. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng còn đi làm, thưa Nam Phong. Và cảm thấy nói rằng về vấn đề máy bay, mới đầu thì tôi tưởng đây là một tai

0: không. Tôi mới đầu thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một tai nạn của máy bay, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được cho biết đây là một cái sự dàn dựng có sắp xếp từ phía của những cái phe của khủng bố. Cái câu hỏi được nêu ra lúc đó thì tôi cũng nghĩ là đối với Hoa Kỳ, sự phòng không cũng như là cái cách thức phòng thủ ở các phi trường cũng như là ở các cái địa điểm quan trọng ở tại New York hoặc là tại Washington DC, mà tại sao lại không có ngăn ngừa được về cái vấn đề gọi là kẻ khủng bố dùng những cái hàng không dân sự này để mà gọi là lái bay lưu chết, để mà gọi là gây tổn hại, thì đây là một cái chuyện rất là xấu. Đó là tôi thật sự là bàng hoàng. Mà trong đó, đó thì cái lòng mình cảm thấy nó có một cái điều gì bất an, mà cho rằng cái sự mà lạc quan cũng như là cái sự gọi là tính toán của những cái phe mà khủng bố cũng khá là gọi là tinh vi và đã lọt qua khỏi cái màn lưới của chính phủ, đặc biệt đó là hệ thống hàng không vận tải mà thiếu kiểm soát hoặc là chặt cái đường bay mà lại phải gây ra cái tai nạn mà liều chết. Ở đây không nhằm tấn công vào một số những cái quan trọng, đặc biệt đó là cái mũi giác đài đó mà thôi, mà ở đây lại có cái sự chủ đề cùng một lúc cùng nhiều mục tiêu khác nhau để đánh lạc hướng và tạo ra một cái dư luận và khủng bố đã làm. Đây là một cái sự bàng hoàng, và từ đó làm cho người dân thức tỉnh và làm cho các cái vị lãnh đạo của tổng thống bắt buộc phải có phản ứng. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của tôi thì nó không khác nào quay trở ngược trở lại là sau khi có những cái biến cố mà cho rằng như là cái tình trạng mới đầu tôi nghĩ là đây là có sự động đất hay là đây là một sự tai nạn đó mà thôi. Mà sau đó thì những cái tin tức dồn dập cho rằng mới lần lượt biến bố, thì chừng đó là mọi người cũng phải thật là băng lo và ban hành lệnh khẩn cấp cho toàn quốc của Hoa Kỳ, cũng là cái việc mà cảm giác của tôi lúc đó đó mà thôi. Nên trả lời với Nam không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì và cái suy nghĩ của anh về cái việc này như thế nào thưa anh Dân?
2: Tôi cảm ơn anh Nam Phong. Lúc đó là 5 giờ 18 phút sáng. Tôi chuẩn bị để rời hãng sau khi phụ trách thăm viếng hãng vào cái ca đêm. Không khí im lặng ở trong hãng đó làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mở tivi xem có gì lạ. Lần đầu tiên trong phòng làm việc có cái tivi mà thường anh chị em chúng tôi hay xem mỗi mùa đá banh, thì một cảnh mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi tin vào cái điều bất hạnh cho dân tộc này. Khi mà kẻ thù của dân tộc này đã dùng phương tiện cao là vận tốc siêu phản lực của nhiều phi cơ làm vũ khí đâm nhọn đánh sập Mỹ, kiến trúc giá trị về kinh tế và kỹ thuật của Liên bang Hoa Kỳ, đó là tòa tháp đôi tại New York City. Tôi không về nhà nữa. Tôi tìm cách để chờ ông Boss ông đi vào. Ông Boss ông không vào. Tức là ông cũng ở nhà, ông đón nhận cái tin này một cách bàng hoàng như vậy. Sau này tôi mới được biết được rằng quân khủng bố đã tin tưởng một cách mãnh liệt là làm như vậy đó. Họ sẽ lên thiên đàng, họ sẽ gặp 72 kiều nữ tóc vàng. Và cái chính sách mà bài Mỹ tấn công vô cái giá trị của Hoa Kỳ nó vĩ đại đến như vậy. Và người ta xem cái chết đó, nó không còn đáng, không còn là cái gì đó cần phải quan tâm. Tôi cũng học được rằng dưới thời Tổng thống Clinton, ông đã để lỏng lẻo cho mười mấy 20 tên khủng bố quân nó vào đây, nó học lái phi cơ từ San Diego, từ Boston, từ Pensacola. Mà không ngờ sau đó đó, nó làm nên chuyện lớn. Cái hình ảnh hai tháp đôi, tháp Nam và tháp Bắc, bị hai phi cơ tấn công cháy, sau đó suy sụp tới tận đáy. Và tại chỗ đó đã 2000 mấy trăm người chết, chung với 187 ở Ngũ Giác Đài và 40 tại cánh đồng Shanksville, đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Và công ty từ đó đó có vết chân trên toàn

0: thế giới đã cùng nhiều đại công ty khác suy sụp sau biến cố này. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, tôi còn nhớ như ngay bây giờ nữa. Và sau này khi Tổng thống Trump, ông nhận trách nhiệm nhiệm kỳ một đó, ông có lý do để đàn áp lực lượng khủng bố ISIS cho tới tận gốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao thế giới Hồi giáo và thế giới văn minh Tây phương Mỹ quốc đó là có thể thù nhau đến như vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử mới thấy là từ tôn giáo, từ thánh kinh, từ những suy nghĩ siêu thần như vậy đó, những kẻ thù họ vẫn ôm giữ cái lối sống đó như là lối sống mãnh liệt cho chính mình tồn tại. 47 năm ở bên Iran, cái chế độ đã cho chúng ta biết rằng họ còn sức tồn tại thêm 47 năm nữa. Hàng năm cứ tới cái tháng 9 này là tôi sống lại những giờ phút mà tôi không thể nào tưởng tượng. Lúc đó còn trẻ, làm giám đốc cho một nhân viên 1.700 người, tôi yêu đời lắm, không ngờ là thế giới nó có thể tệ hại đến như vậy. Thế rồi cuộc xâm lăng Iraq, hạ bệ Saddam Hussein mà Tổng thống George W. Bush đã thực hành cái lời ông hứa với lại một số nhân viên cứu hỏa đang đào bới chân của hai tháp đôi rằng bọn người mà làm cho hai cái tháp này nó suy sụp đó sẽ nghe phản ứng của chúng ta soon, và phản ứng nó đủ mạnh để chiến thắng vùng vịnh dưới thời của Tổng thống Bush đó, thành đạt. Nhưng mà cái thành đạt đó nó nằm trên cái nền tảng gian dối, kẻ thù ý thức hệ về tôn giáo. Ông Saddam Hussein và chế độ Iraq của ông không hề có vũ khí mà Tổng thống George W. Bush lên tiếng rằng vũ khí đó có khả năng tàn sát tập thể một cách vô cùng nguy hiểm. Và đó là lý cớ ông xâm lăng Iraq, một cuộc chiến đáng lẽ ông không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái biến cố 911 nó vẫn để lại những rất là nhiều những cái cảm xúc cho hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ. Cái quyết định tấn công và bứng bỏ Saddam Hussein của ông Bush con, nó cũng là một cái quyết định mà người ta cho rằng nó sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện ông không tìm ra được cái bằng chứng cho cái cuộc việc tấn công này đó, nhưng mà người ta nói rằng cái tình hình ở cái vùng Trung Đông đó, quả thật lúc đó với cái sự hiện diện của Saddam Hussein và một phần nào đó được cái sự tiếp trợ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Saddam Hussein giống như một cái người mà trấn giữ cái vùng đó. Iran không dám lên tiếng ho he gì hết, những cái tay khủng bố chung quanh, những nước chấp chứa khủng bố cũng không có những cái manh động gì hết. Nhưng mà quả thật sau khi Saddam Hussein bị bứng bỏ đó, thì các lực lượng này bắt đầu nó trỗi dậy. Và nó là một, phải nói là một cái quyết định sai lầm của ông Bush trong cái việc bứng bỏ cái người mà trấn giữ ở cái vùng đó, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad. Vâng, cho nên là thôi thì Hoa Kỳ cũng học được một cái bài học. Và sau đó người ta nhìn những cái người Hồi giáo với cái con mắt nó không có còn được bình thường nữa. Mặc dù nếu chúng ta mở ra những cái trang kinh Koran của Hồi giáo đâu có thấy cái chuyện mà khuyến khích giết người Mỹ càng nhiều thì càng dễ được lên thiên đàng. Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà tính chính những cái tên giáo chủ của Hồi giáo, chúng nó đã đưa ra những cái hành động và những cái lời tuyên truyền ru ngủ sai lầm để hình thành ra một cái đạo quân khủng bố tự sát để tấn công những cái thế lực ở phương Tây. Cái mục tiêu họ làm như vậy để làm gì mình chưa nói đến, nhưng mà rõ ràng nó đã tạo ra một cái sự ngăn cách giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo. Ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ cho đến giờ phút này, người ta vẫn thấy những người trùm khăn, những người theo đạo Hồi, nó có một cái gì đó nó không có bình thường. Cái đó là cái suy nghĩ chung của tất cả mọi người, và nó có một cái gì đó nó xa cách, nó ngăn cách với cái xã hội ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có cái điều lạ là vừa rồi trong cái cuộc bầu cử thì một người theo đạo Hồi lại được làm thị trưởng của New York, một cái thành phố đã từng xảy ra cái biến cố này. Và trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, khắp nơi các cộng đồng của Hồi giáo cũng làm những cái buổi lễ tưởng niệm những cái người đã chết trong cái biến cố 911 này. Tại sao họ làm như vậy? Có phải chăng là cái câu hỏi được đặt ra là họ đang bị người Mỹ nhìn họ với cái con mắt là không có thiện cảm, bởi vì nhớ lại cái biến cố khủng khiếp này, cho nên họ phải một lòng nào đó, một cách nào đó để thể hiện cái sự quan tâm của mình, để thể hiện cho người Mỹ thấy rằng những người theo đạo Hồi cũng là những cái người yêu chuộng tự do, cũng là những cái người muốn sống hòa bình, cũng là những người biết thương xót người dân Hoa Kỳ bị tử nạn vân vân. Cho nên rất là nhiều nơi ở Bắc California, chúng tôi thấy rằng một số các cộng đồng của người Hồi giáo họ cũng tổ chức những cái buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay cả tay thị trưởng của New York, một người gốc Hồi giáo đó, thì anh này cũng dĩ nhiên xuất hiện trong cái biến cố tưởng niệm này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái người mà từ trước đến giờ đạo Hồi đó, thì đa số bị người ta nhìn với cái nhìn nó không có bình thường. Nhưng mà tại sao bên phía đảng Dân Chủ lại dựng lên một cái nhân vật gốc Hồi giáo như vậy ở New York? Và anh này có thật sự là cái người mà như đảng Dân Chủ muốn hay không? Đặc biệt là anh này có cái khuynh hướng cực tả, khuynh hướng về vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì tại sao người dân New York, tại sao cử tri New York, tại sao đảng Dân Chủ lại dựng nên một cái hình tượng như vậy theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà gọi là nó có phân biệt về cái vấn đề gọi là đổi mới, về những cái phong trào mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, mà chúng ta cũng đã có đề cập, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt đó là những tiểu bang về dân chủ. Thì cái việc mà gọi là Hồi giáo, nó ở khắp nơi, ở những thành phố lớn, tại San Diego cũng có những người Hồi giáo, họ cũng trùm khăn, họ cũng đi ra ngoài và cũng khó cầu nguyện, nhưng mà nó không có bề thế đông đảo như những nơi khác, đặc biệt đó là những nơi thành phố lớn. Thì đây là vấn đề. Vấn đề nữa thì khi mà anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân có đề cập để trả lời câu hỏi về những cái suy nghĩ, mấy đầu tôi nghĩ rằng đây là có một cái cuộc đảo chánh nào đó của cái khăn quân sự. Thứ hai, đó là kẻ khủng bố. Cái điểm thứ ba nữa là có cái trung tâm. Cái điểm thứ tư, tôi nói là một nước Mỹ quan trọng như thế này, hàng đầu như thế này, an toàn như thế này, mà cũng đã bị xâm nhập về cái vấn đề gọi là bằng những cái chiến cụ hoặc là những cái đây gọi là cái quân khủng bố liều lĩnh để mà ép buộc, để mà uy hiếp, để rồi tạo ra một cái biến cố hoặc là 911 như chúng ta đã thấy và đã trình bày. Tôi nghĩ rằng đến đầu đó tôi nghĩ là nên là một cuộc đảo chính về quân sự, nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái sự phòng thủ lỏng lẻo của hoặc là lạm dụng về những cái vấn đề có được tính toán, mà tính toán này lâu và nó có sự được kết hợp một cách gọi là như là một cuộc tấn công cảm tử và liều chết, đó là cái vấn đề. Hay là và những lúc bệnh kinh nghiệm từ những ngân hài mà còn chiến đấu ở tại Việt Nam, rồi thêm nữa là cái sự an toàn của đất nước này, làm cho trong lòng tôi nó cảm thấy hoang mang là không còn cái chỗ nào để an toàn. Đặc biệt đó là tống đông nhiều địa điểm, trong đó còn có cả buổi giáp đài mà máy bay liều chết cũng đã làm công chuyện này. Thì thưa Nam Phong, đối với những cái vấn đề này nó cập nhật cho ngày hôm nay để trả lời câu hỏi tại sao vị thị trưởng gọi là Mandani của thành phố New York mà lại có khuynh hướng cực tả, tất nhiên là hướng xoay vào những cái vấn đề gọi là làm như đạt chiều hướng bên trái hết, tất nhiên là để mà gọi là để thỏa mãn được cái nhu cầu ủng hộ cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp, những người có theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và những người coi là như xu hướng là cộng sản thì đúng hơn. Và cũng có những nhiều người ở tại tiểu bang Minnesota như như là cái chị dân biểu mà cái gốc người Ấn Độ hoặc là những gốc người Hồi, thì làm tạo ra những cái cuộc hoang mang và tạo ra những cuộc gọi là nhiễu nhương ở trong cái cộng đồng của những người bản xứ ở những cái thành phố lớn như là thành phố ở tại Chicago, thành phố ở tại vùng cởi miền đông bắc của Hoa Kỳ, và ngay cả vùng Los Angeles và nhiều nơi khác. Ở tại San Diego cũng vẫn có những cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà tập trung không đông để mà gọi là tưởng niệm cho cái vấn đề nạn nhân của ngày gọi là 911. Mặc dù nó không bề thế nhưng mà cũng nhắc nhở là cũng có những cái người Hồi giáo mặc trùm khăn và đi làm chuyện này. Đối với cái nhìn của tôi và sau khi cái sự phản ứng của Tổng thống và cho George Bush và tính cho tới cái ngày hôm nay là 27 năm, bài học về cái vấn đề mà gọi là khủng bố, còn bài học về cái vấn đề mà gọi là chiến tranh bằng cách này cách khác, để chúng ta thấy được là cái mạng lưới về cái vấn đề, về vấn đề an toàn của nước Mỹ, cũng như là cái mạng lưới về cái vấn đề làm sao giữ được an ninh của nước Mỹ và cái sự phòng không ngày hôm nay mỗi ngày đều nó có những cái tưởng chuyện khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là máy bay về vấn đề dân sự để rồi tổ chức một cái liều lĩnh là uy hiếp máy bay đó để lái tới những cái nơi gọi là quan trọng của chính phủ thì làm sao? Nếu như là tin máy bay này là chỉ là dân sự thôi và nếu có là tăng trái rồi này kia, nếu trường hợp mà có sự đánh cắp được một cái trái bom nguyên tử nào đó mà nó có cái vẻ là nó không cần lớn để đi theo chiếc máy bay này để uy hiếp để lên sang đó rồi cảm tử như đó thì nó có số người còn tệ hại nhiều hơn nữa. Bài học này cũng chưa tính cho tới ngày hôm nay, nếu như là những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia có bom nguyên tử thì nghĩ làm sao? Ngày nào đó là có những kẻ phản phúc bằng cách này cách khác để bán những loại bom nguyên tử hoặc là bom kỹ này này để rồi dùng máy bay phi không người lái để mà tới đó không cần uy hiếp đó để rồi tấn công vào những cái địa điểm và tạo ra một cái sự chết nó còn tan thương hơn nhiều. Thì điều kiện này cho thấy là cái sự an toàn của nước Mỹ, sự ưu tiên của nước Mỹ và kỹ thuật của nước Mỹ là sự ưu tiên. Đó là cái nhìn của tôi để xét qua về cái vấn đề những cái biến cố này. Nhắc lại cái biến cố này để chúng ta thấy được rằng những cái biến cố khác dù chúng ta là quy ước nhưng mà cũng may là dùng các cái tăng của từng chiếc bay bay một bay dân sự mà là chứa hành khách như thế này và được mang lại một cái sự chết cho cái tổ tháp đôi, cũng như là cái bài học về lịch sử cho vũ giáp đài cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải thận trọng cho cái vấn đề mà gọi là về vấn đề an toàn đất Mỹ. Nói như vậy thì chúng ta nghĩ đến rằng mở cửa biên giới trong cái thời gian mà của gọi là tổng thống trước đây của Hoa Kỳ là tổng thống rồi là Biden, thì tính như tới ngày hôm nay là những người như là ông Mandani của thị trưởng của tiểu bang New York dùng những cái lời gọi là có tính cách mỹ dân về xã hội chủ nghĩa bao che cho những kẻ tội ác, và thành phố này đó để
2: cung cấp cho tất cả mọi chuyện gì đều được miễn phí, để mà còn lại là chính là vị thay vì để làm cho dân thì làm tạo cho cái sự hoang mang, làm cho cái trật tự trong xã hội bị gọi là đi đạt về phía bên trái hết. Đây là một cái chuyện có khuynh hướng rằng cái số phiếu của cái người dân ở tại New York tại sao xin dùng cho một cái người như vậy, liệu rằng nó có đảm sự lâu dài không, hay là đây cũng chỉ là một cái sự hiềm khích và một cái sự nổi dậy và người ta lợi dụng cho cái chức năng về cái vấn đề tự do quá lớn để rồi cảm thấy nó là một cái bài học mà tính cho ngày hôm nay những người lãnh đạo của nước Mỹ bắt buộc phải suy nghĩ và những người cầm cái lá phiếu phải suy nghĩ. Thế cái câu hỏi của tôi đó là tại sao mà cái thành phố New York, thành phố rất là lớn, gọi là về đông dân nhất của nước Mỹ ngay bây giờ, mà lại có cái khuynh hướng tạc về phía bên trái là không còn phát triển nữa, mà chỉ chấm vào để mà giữ được cái chức cái quyền của cái vấn đề để khuyến khích, để cho lan rộng về cái sự hấp dẫn của những cái người bỏ phiếu tại đây và trong cái xã hội chủ nghĩa gì bước như là cái những vấn đề cộng sản ngay chỗ này để mà ủng hộ cho một người lãnh đạo. Liệu rằng cái việc này nó có còn tồn tại lâu dài hay không? Giống như là một cái chương trình mà chúng tôi kể thấy có tính cách mỹ danh, tất nhiên là mở ra những cái gọi là cái siêu thị mà lúc đó thì được gọi là giảm thuế rất là nhiều, giảm là chi phí rất nhiều để mà bán lại cho người dân. Thì làm như vậy có khác nào đó là chính quyền cũng tiếp tục cạnh tranh để mà giật những cái cơ sở nghèo nhỏ từ tư nhân ở tại thành phố này, làm cho cái tôi thấy là vô cùng hoang mang trong cái vấn đề này. Nhưng mà bù trái lại là những cái người mà theo khuynh hướng gọi là tạc hết phía bên trái và xã hội chủ nghĩa thì lại hấp dẫn cho cái vấn đề này. Bài học của thế giới về vấn đề xã hội chủ nghĩa, bài học của thế giới về các vấn đề mà gọi là cộng sản đã thúc đẩy được cho cái việc mà yểm trợ của người dân Mỹ hay không? Đó là một cái bài học. Cho nên cái vị thị trưởng muốn tạo ra một cái vẻ đặc biệt của mình, cho nên tạc hướng bên trái cũng như là hứa hẹn và làm những cái chuyện mà trong cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này mà nó cũng là thách thức cho cái chính phủ đương nhiệm là tổng thống Donald J. Trump. Liệu rằng tổng thống Donald Trump có tiếp tục ủng hộ cho vị thị trưởng này hay không, hay là trong tương lai thì cái ông này cũng sẽ bị loại bỏ vì cái vấn đề người dân đã gọi là thức tỉnh trong cái vấn đề gọi là đi cuồng bước theo cái xã hội chủ nghĩa này. Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này là liệu rằng những cái cơ sở làm ăn của những nhà giàu tỷ phú đây còn tiếp tục làm ăn đó hay không? Qua cái hành động như ngày hôm qua cũng hăm dọa là nói là sẽ bắt cái vị gọi là thủ tướng của Do Thái Netanyahu đến dự hội nghị gọi là quốc tế ở thành phố New York. Thì liệu như vậy thì thành phố này là mong muốn là làm những chuyện có vẻ là nghịch đời, có vẻ là nó kém ngoại giao, và làm như vậy thì nó sẽ giúp được cái gì? Chứ không phải là đây là một cái hành động mà để thách thức cho cái sự hiểu biết của nước Mỹ hay không? Hay là đây cũng là một cái lý cớ để cho cái vị tổng thống nghĩ rằng ưu tiên cho nước Mỹ và sự an toàn cho nước Mỹ là một cái sự hàng đầu? Do đó cái khuynh hướng mà bảo vệ về vấn đề biên giới, bảo vệ về thanh lọc của những người khác là có cái lý do chính đáng. Bài học 911 cho ngày hôm nay để nhắc lại cho cái những người dễ dãi là cái đầu óc muốn khai phá những cái điều bất ngờ thì nó cũng sẽ là một cái bài học để cho những người bảo thủ, của những người có cái thái độ của là an toàn chân chính được một suy nghĩ lại mình. Và cái việc lá phiếu này đó, trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, những người mà đang thế lình bình, tất nhiên là phe của trung phía gọi là không có rõ ràng chính đảng, thì sẽ quyết định được nó như thế nào về cái cuộc thành công của những nhà lãnh đạo chính trị trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nói tóm lại đó là cái khuynh hướng xã chủ nghĩa có thể phát triển trong thời gian vừa qua do những cái thành phần phía tả, nhưng mà đối với chính phủ của tổng thống Donald Trump hiện nay không có để yên cho họ làm việc đó hay không. Và cái bài học 911 này cũng là bài học đau lòng cho lịch sử của nước Mỹ nói chung và giữ một tổn thất rất là nặng cho nước Trung. Đối với tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Donald Trump, một người Mỹ chết vì chiến trận cũng là một cái chuyện đau buồn và là một cái chuyện gọi là đau đớn, chứ không phải giống như là cuộc 911 mấy ngàn người chết mà trong cái tai họa xảy ra làm cho người ta nghĩ rằng còn nơi nào an toàn ở nước Mỹ nữa. Đó là cái câu hỏi được nêu ra là liệu rằng nhà của chúng ta có còn được an toàn để cho những người bất hợp pháp hay không. Và nếu cái câu hỏi này thì cứ xin đặt thẳng cho cái ông Banani, thị trưởng của thành phố của là New York, thì sẽ có câu trả lời là không. Đó, đối với cái suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta cũng không có kỳ thị những người mà theo đạo Hồi, nhưng mà dĩ nhiên một số người họ vẫn đặt ra cái câu hỏi, chả biết mấy ông đảng Dân Chủ hay là chả biết những người dân cử tri New York họ nghĩ sao mà họ lại bầu cho cái tay Hồi giáo này, vừa là đạo Hồi vừa có cái khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa, thì chả biết là ai theo. Chắc có lẽ chỉ dụ dỗ được một số những cái giới trẻ mà họ muốn tự do quá đáng thì có thể nhận được phiếu của những cái người cử tri như vậy. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc nó mới xảy ra gần đây về cái nghị quyết SA-1490. Vị thính giả này hỏi rằng xin cho biết chi tiết về nghị quyết SA-1490 mà dân biểu gốc Việt Derek Trần đang lên tiếng chống đối. Việc này đã làm cho dư luận hiện nay tranh cãi khá nhiều, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì theo tôi biết, nghị quyết SA-1490 mang tính cách chống cộng, thì tại sao Derek Trần lại lên tiếng chống nó? Giáo bác Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
0: Hai tuần trước chúng ta đã đề cập đến nhân vật Derek Trần và cái lá phiếu của ông chống lại nghị quyết Hạ viện 1490 của Quốc hội thứ 119 rằng đất nước này chưa sẵn sàng để chào đón phong trào cộng sản. Đất nước này chưa sẵn sàng để chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Ba anh em chúng mình có ngạc nhiên là tại sao ông Derek Trần, ông là người bỏ phiếu chống lại. Chúng ta cũng đưa ý kiến là tại sao ông Derek Trần ông làm như vậy. Ông Derek Trần là người đã chiến thắng một nữ lưu Nam Hàn trong cái ghế của quan hạt cử tri số 45, nếu tôi không lầm, ở Nam Cali, với sự ủng hộ của Tổng thống Bill Clinton và vũ bão của hệ thống Đảng Dân Chủ. Tại vì họ tin rằng đó, nhân vật này đó, sai bảo được, nghe lời Đảng mà không có thách đố. Trong cái lúc mà California đang đếm phiếu để xem có ai thắng, tại vì lúc đầu thì bà Nam Hàn đó, bà thắng, rồi sau đó đó là ông này ông thắng liên tiếp 7 lần, 7 ngày đếm phiếu. Thì trong lúc California đếm phiếu như vậy, ông này ông đi Washington, ông đi chơi, ông đi thăm hỏi làm thế nào đã làm thủ tục để trở thành một dân biểu liên bang đại diện cho bàn hạt cử tri ở Nam Cali số 45. Nhân vật này cùng với một số cái hệ thống cử tri ủng hộ ông ta đó có nhiều cái chương trình an sinh cho quần chúng đó, nó khá cực đoan. Nào là cái gì cũng miễn phí. Ông này ủng hộ những cái chính sách mà ông đeo đuổi đó một cách phải nói rằng y chang như Đảng Dân Chủ muốn. Như vậy người ta nói là tại sao cái nghị quyết 1490 của Quốc hội thứ 119 chống lại xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, và chống lại cao trào cộng sản chủ nghĩa là DSA đó, lại được ông ấy chê, ông không muốn. Điều đó có nghĩa là ông có cảm tình với xã hội chủ nghĩa, điều đó có ông cảm tình với cái cao trào mà tạt hết qua bên trái. Mà mấy tháng, mấy tuần nay chúng ta nói rằng nó đạt được con số 34 người. 34 người này đã đạp đổ được những thành phần truyền thống của Đảng Dân Chủ. Để rồi hy vọng cuối năm nay họ lọt vô trong Quốc hội để khuyên đảo nguồn máy Quốc hội, làm những cái chuyện như là anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa vừa bàn thảo với nhau, là tại sao ở New York City người ta có thể chọn một vị thị trưởng gốc Hồi giáo, bài Do Thái, ủng hộ Hamas và tà thét qua bên trái. Cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí. Và chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như ICE. Chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như lực lượng cảnh sát. Vâng, chúng ta không hiểu là nhân vật Derek Trần 51 ngày nữa ông ta có sống còn. Trong cái thách đố mới là nếu ông đi theo cái đường lối đó đó, ông có tồn tại tại một cộng đồng mà đa số là chống lại xã hội chủ nghĩa và chống lại cộng sản như ở miền Nam Cali. Cuộc tranh chấp của ông đó, 51 ngày nữa xem ra cũng khá gay gò. Nó gây gò nhiều khi đó, còn hơn trường hợp ông Steve Hilton. Cả hai trường hợp này đó, nó đánh dấu một cái nét đặc thù của tiểu bang California, của Đảng Dân Chủ, lên rằng nếu mà họ nghĩ rằng bầu phiếu nhiều mà họ đi bầu đó thì họ lấy ăn. Và lấy ăn điều đó có nghĩa là ông Derek Trần đó tiếp tục là một con người mà Đảng Dân Chủ trồng cho hai khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tạt hết qua bên trái cộng sản DSA. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, cho đến giờ phút này thì không biết rằng đối thủ của ông Derek Trần, đồng đảng hoặc là đảng Cộng Hòa, thì cái thực lực nó như thế nào, thưa dân?
0: Tôi làm bài toán đối chiếu, tôi thấy rằng Đảng Cộng Hòa khó mà ăn lắm, trừ khi nó có thay đổi vào giờ chót về lực lượng cử tri độc lập. Cái khuynh hướng mà chính trị hóa quốc cộng, khuynh hướng mà chính trị hóa tư bản chống lại xã hội chủ nghĩa ở Nam Cali đó, bây giờ nó đang bành trướng về cái góc cạnh mà chúng ta không ưa. Tại vì Nam Cali nền tảng kinh tế của họ đó là sống dựa theo Đảng Dân Chủ, cái gì cũng miễn phí. Và chúng tôi e ngại rằng nếu ông Steve Hilton không thắng được ông Xavier Becerra đó, thì ở quản hạt 45 đó, đối thủ Cộng Hòa không thể nào thắng nổi ông Derek Trần. Và đó là quan niệm cá nhân, có những cái chủ quan của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, không biết là cái việc mà bầu bán, bỏ phiếu, rồi kiểm soát phiếu ở Cali nó như thế nào? Mà chưa gì hết là Derek Trần đã đi New York trước đây để mà học cách nộp đơn và cái phương thức để mà làm một dân biểu liên bang. Điều đó một phần nào đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng có thể là họ đã biết chắc chắn mọi chuyện nó sẽ là như vậy rồi. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả ở dường như là vị thính giả này ở San Jose. Ông Trump hứa cho lại 500 đồng cho những người mua Obamacare mà ông nói là đã trả tiền lố. Rồi ông hứa cho 5.000 cho những người Cộng hòa, nếu Đảng Cộng hòa chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Nếu ông không thực hiện thì ông sẽ làm mất uy tín của ông hay không? Bởi vì ông đã từng hứa cho tiền trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, nhưng đã không làm, nên một phần nào đó đã bị mất uy tín khá nhiều. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Qua cái vấn đề hứa hẹn mà chúng ta cũng đã có đề cập cho ngày hôm qua, đó là Tổng thống Trump nói rằng 5.000 Mỹ Kim sẽ được gọi phân phát theo thủ tục cho những người trưởng thành 5.000 Mỹ Kim. Thì chính cho cũng cái phần mà nói chuyện trong ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đề xuất cái khoản tiền, tất nhiên là gọi là thường là Trump dividend, tỷ giá là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi công dân đủ điều kiện, và cho rằng khoản tiền này có thể không cần Quốc hội phê duyệt. Thì Tổng thống nói rằng chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Đó là cái vấn đề mà để trả lời câu hỏi này. Thì trong cuộc phỏng vấn trước đây tại tiểu bang Texas của cơ quan của truyền thông CBS mà tôi đọc được ngày hôm qua, thì Tổng thống nói rằng Quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết là chính phủ Mỹ sẽ thu được hàng nghìn tỷ Mỹ Kim từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có khoảng 20.000 tỷ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác trong cái việc mà gọi là đưa ra việc thay thuế này. Thì Tổng thống cũng đồng thời cũng nói rằng vẫn cần Quốc hội phê duyệt. Ông tin là Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là số tiền này sẽ được gọi là thi hành. Khoản tiền này nên được chi tiêu trong nước Mỹ thay vì chảy sang các quốc gia khác. Theo ông, việc trao khoản tiền này cho người dân sẽ tạo thêm một động lực tiêu dùng cho nền kinh tế Mỹ. Thì tổng số tiền có thể vượt lên tới 1.200 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Dĩ nhiên đây là chi sự tiến hành. Rồi còn cái vấn đề mà ông nói rằng có được Quốc hội hay như thế nào, và dùng cái tiền thuế của người dân hoặc là cái tiền gọi là thuế từ phía của những nhà sản xuất nó như thế nào để đạt được cái chuyện này. Đây là những số tiền mà chúng ta cần được theo dõi. Thì tổng số tiền có thể vượt qua 1.200 tỷ Mỹ Kim là một số tiền rất là lớn. Thì tại hội nghị của Đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas, thì Tổng thống Trump lần đầu tiên đã ý tưởng này. Ông nói rằng nếu Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát của hai viện Quốc hội và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì chính phủ sẽ thúc đẩy việc gọi là 5.000 Mỹ Kim này cho người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều kiện. Như ta thấy, nếu như là Cộng hòa vẫn còn kiểm soát cả hai viện, tức là Thượng viện và Hạ viện, thì cái chuyện này mới có thể thi hành được, còn nếu không thì coi như không. Thì đây cũng là một chuyện thúc đẩy cho người Mỹ. Nếu như ta muốn rằng nữa được cho chính phủ lo cho người dân, chính quyền vậy là chính quyền phải trao những cái đặc quyền này, những cái điều kiện này, tất nhiên là chiếm đa số quốc hội thì chúng ta làm mới được, còn nếu không thì đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này để cho hiểu là có được thi hành được hay không. Đây là những cái điều mà nó đòi hỏi một cái sự thông minh của mình, và đòi hỏi mà tổng thống cũng đặt ra để mà đặt cho người dân Mỹ để tự chọn lựa. Nếu quý vị không muốn thì chính phủ cũng bó tay. Đó là cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là khoản tiền này có thể gắn liền với nguồn thu từ thuế quan. Nó không phải chỉ là có vấn đề từ Quốc hội không, mà là tiền thuế quan nữa. Đồng thời ám chỉ phương pháp cuối cùng có thể đặt ra điều kiện là thu nhập đối với những người nhận. Tuy nhiên, tất nhiên là không phải chỉ có những người nghèo mà được, hoặc là người giàu được, mà phải cần phải có một cái số ấn định nào đó thì mới được. Hiện nay chưa có chính thức nào được mà gọi là xây dựng hết trơn, thì chúng ta khó mà có thể nói được nó như thế nào. Khoảng 240 triệu người dân trưởng thành đã nhận được 5.000 Mỹ tiêm cho mỗi người thì tổng số chi phí là 1.200 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất là lớn và nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là những cái đề nghị để mà thách thức cho cái vấn đề sự hiểu biết của dân Mỹ. Và đây cũng là một cái đề nghị để cho người dân Mỹ xem quyết định. Đó là nếu muốn để cho chính phủ thi hành, thì quý vị cũng bắt buộc để giúp cho chính phủ phải làm việc thì mới có thể thi hành được. Còn như nếu quý vị nghĩ rằng đây là những cái việc mà không quan tâm thì không thể đi bầu và cũng không bỏ phiếu, thì rốt cuộc từ đây là một sự khó khăn của chính phủ thì không thể nào có tiền tới cho người dân hết. Đây đó là cái sự mà tạm thời chúng ta hiểu biết là như vậy. Còn những thủ tục như thế nào, từ tiền thuế rồi ra, hoặc là từ những cái thuế được áp đặt cho những cái vấn đề khác để mà có thể số có được 1.200 tỷ bạc để mà phát ra cho dân nghèo, cho người dân. Còn như nếu trường hợp mà tất cả mọi chuyện đều cấp từ Quốc hội, tức là ngăn cản Quốc hội, thì 500 đồng cũng đâu có tiền đâu mà ra. Đó là vấn đề. Tiền này đâu có phải là tiền từ túi của Tổng thống Donald Trump hay là của những nhà gọi là tỷ phú đưa ra đâu. Mà đây là sự tổng hợp về cái quyền lợi của quốc gia này. Đây là cái ý thức mà Tổng thống cũng muốn đưa ra cho cái người dân hiểu, để biết được quyết định của lá phiếu của họ nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là cái dụng tâm mà tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm mà muốn ý thức cho cái người dân Mỹ mà Tổng thống muốn làm. Đó, xin đáp trả lời câu hỏi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng ta thử khoan nhắc lại cái chuyện 500 đồng cho những người mua Obamacare và 5.000 đồng cho chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chúng ta nói cái chuyện đã qua có nghĩa là cái lời hứa của ông Trump tặng tiền vào dịp lễ Quốc Khánh năm nay, chỉ điều đó nó đã không xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà vị thính giả này nói rằng ông có vẻ bị mất uy tín vì cái chuyện mà hứa mà không làm. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cái lý do tại sao? Có phải chăng là về cái việc mà bên phía tòa án đã ngăn cản không cho ông tiếp tục cái chương trình thuế quan của mình, rồi lại còn bắt phải trả lại tiền? Thì nếu mà việc đó đã xảy ra thì tiền ở đâu mà có thể cho được? Thì nếu mà có một cái nhìn đơn giản trên cái mặt nổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lý do tại sao ông không thể thực hiện được cái lời hứa của mình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
0: Chúng tôi thông cảm với vị thính giả nói rằng nếu mà ông hứa như vậy đó, ông thất hứa thì sao? Vâng, trong phiêu lưu chính trị đó, cái chuyện này nó xảy ra mỗi lần ông Trump ông tuyên bố. Thành thử ra cái hệ lụy của nó đó, nó không có quan trọng. Chính trị gia mà thất hứa đó, rất nhiều. Thất hứa ở cái điểm mà nó đủ hệ trọng đó thì nó nguy hiểm. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện này đó, nó đủ hệ trọng. Cái lời hứa là sẽ cung ứng 1776, tức là con số cái năm mà đất nước này được thành lập đó, tức là nó gần 2.000 đô la đó. Xem ra đó, nó không có nghiêm chỉnh. Cũng như là lời hứa của ông Elon Musk trong đội ngũ Doge, tức là làm sạch sẽ công quyền là 5.000 đô la cho mỗi người đó, cũng không nghiêm chỉnh, tại vì cái tiền đó, nó chưa vào bộ ngân khố. Nói qua nói lại, chúng ta cũng đặt vấn đề cho này. Cuộc bầu cử vừa qua, khi ông Joe Biden, ông đi vào bóng tối, bỗng nhiên 39 ngày còn lại của bà Kamala Harris, bà kiếm được 1.4 tỷ đô la. 1.4 tỷ đô la là tiền lớn lắm đó nhé. 1.400 triệu đô la là mua trời cũng mua được đó. Mà dĩ nhiên cái kết quả đó không thành đạt là vì bà là một nhân vật không có khả năng thu hút. Chính phủ mà bà đứng sau lưng đó là một định chế công quyền đã gian dối. Người ta hỏi là bà kiếm ở đâu ra vậy? dĩ nhiên là kiếm ở những tay chọc phú phe dân chủ. Khi ông Trump ông đặt vấn đề $5,000 rằng đây là tiền thưởng nếu chúng ta đạt được kết quả là Đảng Cộng Hòa giữ đa số lớn viện quốc hội, viện trên cũng như viện dưới trong vòng 51 ngày nữa. Lời hứa này nó mang đến cái tính cách cam kết là cứ thắng đi là 5,000 có ngày. Hai anh một cái tính giả tưởng tượng cứ thắng đi đó thì ông Trump hô hào những người tỷ phú bạn bè của ông bỏ ra một số. Đảng viên của ông trong hai ngày đại hội Dallas vừa qua đó, mỗi người đóng $25,000 nhân cho 25,000 người. Hai ngày đó, Trung ương Đảng nhận được $625 triệu. Tức là nó hơn cái con số mà ông Trump ông hứa. Ông lấy $250 million của quỹ Superbac Trung ương để yểm trợ cho 35 con gà Đảng Cộng Hòa mà đang cần sự ông giúp đỡ. Thành thử ra khi cần tiền, người ta sẽ kiếm được tiền. Tiền mà đến từ cá nhân, từ đảng viên đó, là tiền trong, tiền sạch, tiền đứng đắn. Tiền mà nhận được các tỷ phú doanh gia đó, là tiền đóng góp đó, minh bạch, đứng đắn. Cái vấn đề là làm sao ông có thể lấy được nhiều để thỏa đáng trên 1,000 tỷ mà ông hứa hay không? Chúng ta đừng quên rằng cũng tại Dallas ông nói rằng chúng ta bây giờ có khả năng làm ra tiền. Và nhiều người chúng ta có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Thuế quan của chúng ta cũng có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Năng lượng và dầu hỏa trong tương lai cũng có khả năng làm rất nhiều. Thì lấy 6 cái cơ quan xuất xứ của khoản tiền mà ông cần trong trường hợp này nó là trên 1,000 tỷ. Để viết chi phiếu $5,000 cho mỗi công dân mà ông hứa. Ông cũng làm được chứ không phải không. Nhưng mà cái điều kiện cho nó thành là ông phải thắng. Ông thua thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Ông nói là phải thắng thì mới có 5,000 mà. Rồi ông lại nói thêm 5,000 đó nên nhận chi phiếu, nên chi dùng trong nội địa. Đừng có đi ngoại quốc mà chi dùng nó phí đi. Nó không có làm kích thích nền kinh tế nước nhà. Khi mà ông nói ra ba cái điều kiện đó như chúng tôi ngày hôm qua có trình bày đó. Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng. Nó không có nghèo nàn, bủn xỉn. Trẻ sợi tóc ta làm 16 mảnh, tiền đâu? Tiền đâu đối với ông Trump đâu có khó. Ông có bạn bè, ông có cơ quan, có cộng đồng có thể cung ứng tiền cho ông. Tiền trong đảng của MAGA không là ngất đời rồi. Rồi tiền các tỷ phú bạn của ông đó khi chung sức đóng góp, đó là chưa kể tiền ở phía bên ngoài nữa nha. Cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, như Nhật Bản vân vân. Tiền không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao thắng được. Và trong cái cạnh đó, một số những truyền thông Việt ngữ có, Anh ngữ có, mắng chửi ông là tiền đâu. Rồi nếu có tiền phải có quốc hội chứ. Ông nói trong trường hợp này quốc hội, ông không cần phải xin phép quốc hội. Trước khi ông nói ở Dallas, ông đã nói chuyện với ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa. Ông có nói với ông John Thune là chủ tịch đa số Thượng viện Liên bang Cộng hòa rằng đây là ý định của tôi. Quý vị làm sao đó cho chúng ta chiến thắng. Khi thông báo cho hai vị lãnh đạo đa số của hai viện như vậy, ông Trump ông làm cái việc hết sức là ngay thẳng. Muốn sử dụng tiền phải thông báo, và ông khẳng định rằng tôi không cần phải xin phép thiên hạ, tại vì xin phép là xin phép tiền thuế của dân, chứ còn tiền mà ông có thể lấy được bằng cách không phải bắt dân đóng thuế. Ông Trump là người mà tha thiết đến vấn đề giảm thuế cho dân nhiều nhất từ xưa đến nay trong mọi đời tổng thống. Thành thế là những người mà không biết chân tướng và cái kế hoạch làm việc của ông Trump đó, soi mói một cách vô duyên, chả có ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Thật sự là đúng như anh Dân nói, người Mỹ đó, họ là một trong những cái sắc dân sẵn sàng chi tiền để xài, và khi cần họ chi tiền cho những cái gì mà họ muốn, họ chi cũng khá mạnh tay. Những cái thí dụ điển hình mà chúng ta thấy trước mắt, thí dụ chẳng hạn như là bây giờ thì người ta nói ồ sao đời sống khó khăn, vật giá leo thang, năng lượng thì cao, rồi có thể lạm phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khu vực vui chơi, hay là những người ta đến tham dự những trận thể thao vân vân, nó vẫn đông nghẹt người. Vào những cái dịp lễ người ta vẫn đi chơi thật là đông đúc, thì cho thấy người Mỹ họ chi tiền khá mạnh tay. Cho nên cái chuyện mà để vận động cái nguồn tiền nó sẽ không có khó, nhất là vận động từ những cái người giàu có, từ những người có lòng, và đặc biệt là ngay cả những cái nước mà có tiền, thí dụ như những cái nước đã từng giúp Hoa Kỳ vấn đề, thí dụ có nước Qatar đã từng cho ông Trump cả một chiếc máy bay mà. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì cái sự việc này nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi, không lâu lắm, nhưng mà nó cũng đã hình như là tuần trước. Vị thính giả này hỏi, xin cho biết thêm về việc Iran nói là họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ, một chuyện mà tôi nghe mà không tin. Dạ vâng, có lẽ là vị thính giả này không có đọc kỹ cái bản tin hay như thế nào đó. Thì thật sự ra đây nó là một cái loại tàu ngầm nhỏ xíu, loại để mà thám thính, để ghi nhận tin tức, và nó giống như một cái chiếc máy bay không người lái nhỏ, nhưng mà bây giờ nó hoạt động ngầm ở dưới nước, chứ nó không phải là chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm của Mỹ mà bị bắt đó là cái chuyện không thể nào xảy ra, bởi vì nó nằm sâu dưới nước và cái hệ thống phòng thủ nó vô cùng tối tân. Cho nên nếu mà nói tàu ngầm thì không đúng, mà đây là nó là một cái tàu không người lái loại nhỏ, nó lặn ở dưới nước mà bị bắt, bị Iran bắt giữ. Mà cái lý do mà Iran có thể bắt giữ được là dường như là cái chiếc tàu này nó bị hư hỏng như thế nào đó thì họ mới có cái cơ hội bắt giữ. Không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng có đọc được cái bản tin mà nói rằng Iran là bắt được một cái chiếc tàu ngầm của Mỹ. Thì sau khi đọc bản tin và được cái sự gọi là phản bác từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, thì cho rằng đây là một cái loại tàu mà là không người lái, loại nhỏ, mà Ngũ Giác Đài cho rằng tất cả chiếc tàu đó là bị hư hỏng, nhưng mà nó không có những cái bộ phận nhạy cảm nào mà bị, nếu bị bắt giữ thì cũng không có khai thác được cái gì hết. Đó là giống như là một cái chiếc gọi là phi cơ không người lái đó mà thôi, mà ở trên cái dung dịch đó nó không có tổn hại cho vấn đề về những cái bí mật mà quan trọng, mà cái chuyện đó thì chuyện nó sẽ có Bộ Giáo Đại có xác nhận, nhưng mà nó không có tổn thất. Rồi sau đó thì cũng đã bị chim xuồng, thì lý do đây giống như là một cái phi cơ không người lái đó mà thôi, mà loại nhỏ thôi, mà nó hoạt động ở trên biển, chứ nó không phải là loại chiếc tàu tối tân giống như là một cái chiến gọi là tìm thủy đỉnh lặn sâu dưới nước mà của Hoa Kỳ hoặc là của những quốc gia khác. Do đó thì tính tới ngày bây giờ, cái tin tức là nó chim xuồng, không có ồn ào nào hết. Tại vậy cả Ngũ Giác Đài nói rằng không có cái gì bí mật mà được nhạy cảm mà có mang theo hết. Và bên kia thì Iran cũng ăn mừng, nói là khoe khoang là một chiếc tàu ngầm, nhưng mà là không có nói rõ là tàu ngầm loại gì và nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Xin tạm trả lời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng. miễn nó chìm xuống nước thì nó là tàu ngầm anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, vâng, có thể là thêm một cái phần kế tiếp nữa, nhưng mà để thử xem cái phần này ông Tập Cận Bình có lên tiếng là sẽ giới thiệu và làm trung gian cho ông Trump và Kim Chánh Ân gặp gỡ. Xin cho biết nhận định của các anh về cuộc gặp gỡ này giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nó có lợi gì cho Trung Quốc? Nó có lợi gì cho Bắc Hàn? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ? Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Tất cả ba cái lợi đó nó có hết. Chỉ có Nga là không có lợi mà thôi. Nên nhớ rằng ba đời họ Kim đó là cái gai lớn lắm đối với triều đại ở Bắc Kinh. Tập của mình cũng không có sọ mũi họ Kim được. Mặc dù họ Kim là một người lãnh tụ trẻ. Đi theo bố và đi theo ông quyết định cho một triều đại làm rạng danh nước Đại Hán qua sức mạnh quân sự. Và sức mạnh quân sự ở đây đặt nặng về Nguyên Tử Năm. Ông Tập của mình chưa bao giờ ra lệnh hoặc là chỉ giáo cho Kim Chánh Ngân làm cái gì cả. Nhưng cái hiện tượng là Kim Chánh Ngân hai năm nay đã giúp đỡ Ukraine, mặt trận của Nga tham chiến, gửi bộ đội đặc công chiến đấu tại thành phố biên thùy giữa Ukraine và Nga, rồi gửi phi cơ không người lái cho Nga. Cái chuyện đó là chuyện mà Trung Cộng khó chịu lắm. Rồi Nga cam hứa là sẽ giúp cho hải quân của Bắc Triều Tiên có xây dựng tiềm thủy đỉnh và tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Nga cam hứa là sẽ giúp cho Bắc Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Và cái chuyện đó đó, Tập Cận Bình khó chịu lắm. Thành thử ra Tập Cận Bình đại diện cho Trung Quốc sẽ có lợi. Nếu ông Trump đại diện cho Hoa Kỳ, có dịp kết thân với họ Kim đại diện cho Bắc Triều Tiên, nó giảm cái áp lực là ngay bên cạnh, nhìn vào Thượng Hải, nhìn vào Bắc Kinh. Trung Cộng không biết chừng nào thì hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nó bay về hướng đó, thay vì nó cứ lấm bóm nó thả xuống biển Nhật Bản, biển Nam Triều Tiên để đe dọa rằng chúng tôi vẫn còn đây, một quốc gia chuẩn bị thành quốc gia nguyên tử vẫn còn đây. Nếu ông Tập Cận Bình mà giúp cho cái việc này nó thành công sau khi Tổng thống Nam Hàn đã thất bại mấy lần là không nối kết nổi ông Trump và ông Kim. Nếu Tập của mình làm như vậy đó thì chúng tôi tin rằng cái mối lợi cho họ, tức là cho họ Kim, cho ông Trump và cho họ Tập đó, nó đủ xứng đáng so sánh với mối đe dọa là họ Kim cứ tiếp tục đến gần với Vladimir Putin. Chúng tôi muốn đóng góp của câu hỏi trước đó. Trước đó, chúng ta nói về chiếc cọc xe. Cọc xe là tên tục của loại tiềm thủy đỉnh không người lái nhỏ mà Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu. Mà cái việc làm thân sâu của nó là sau khi hai viên phi công của máy bay Mỹ rớt xuống ở miền Nam Oman đó, một chiếc tàu này đó, nó cứu sống là vì nó chạy tới và nó cứu sống được hai viên phi công. Chiếc tàu này mới đây đã cũng làm một chuyện mà làm cho đế quốc Iran khó chịu lắm. Là chiếc tàu này đó, khám phá ra mìn trôi, mìn từ, mìn nổi và mìn cơ học. Trong phần cập nhật ngày hôm qua chúng tôi có giải thích rằng Hải quân đại tá phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là ông Tim Hawkins, ông nói rằng vâng, chúng tôi có mất một cái đó, nhưng mà nó mất rồi, nó bất hiển dụng rồi thì nó mới bị bắt, và nó bị bắt nó không chuyên trở bất cứ một dữ liệu gì đủ phiêu lưu, đủ nguy hiểm về kỹ thuật và chiến lược cũng như là giá trị cơ hữu của cái loại tiền thiết định này. Tiền thiết định này nó được gọi là submersible vessel, nó nhỏ nhưng mà nó có khả năng

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cảnh Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cảnh Thu và Nam Phong.

0: Ông á, chạy hết thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi cho nhiều, không chừng á, nó bay hơi đi á, phí phạm.
1: Đổ xăng từng lít vậy làm sao mà đi xa được bà. Bà đưa thêm tôi 5 đồng nữa coi, chứ đổ xăng mà chạy từng khúc vậy ai mà chịu nổi.
0: Chạy hết á, thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi, không chừng á, bay hơi, phí phạm.
2: Ông An bực mình lắm, nhưng không lẽ gây gổ làm cho ngày hôm đó mất vui. Mới vừa đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An lại lên tiếng nói.
0: Anh á, chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng như vậy không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái dèo là xong, anh lái xe dở như hạch vậy á.
2: Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì đã nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích.
1: Nè, lái xe đó, bà biết mà, cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nóng nảy dễ gây tai nạn, nó phiền phức, nó tốn kém lắm bà.
0: Hơi, có gì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo.
2: Rồi đến khi ông An lái xe ra ngoài đường, lúc ông đang lái xe, bà lại lên tiếng la ông ống lên.
0: Tôi á, bảo xe chạy trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy?
1: Ừ, nè, bây giờ tôi lái xe hay bà lái đây? Xe ở trong đậu chật gì làm sao mà đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Nè nè, bà để tôi lái, bà làm rộn quá, tôi phân tâm, sinh ra tai nạn bây giờ.
2: Bà chỉ im lặng được vài phút, rồi một lát bà lại quay sang chồng và hỏi.
0: Sao cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu vậy, hơi mát ra không nhiều? Chắc anh để thợ xe sửa kỳ trước làm hư á, mà không bắt đền phải không? Chỉ có một cái xe thôi á, mà không biết giữ gìn gì cho tốt, rồi phải tốn tiền thêm nữa đây à.
2: Ông An cũng không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ. Ông đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió thổi vù vù mát lạnh, bà mỉm cười và nói.
0: Ừ, có vậy chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết.
2: Rồi ông lẳng lặng tiếp tục chạy. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bà An la lên.
0: Quẹo trái, vào cái ngõ trước mặt.
2: Ông An không kịp đổi sang lên bên kia, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên ông chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An lại lên tiếng cằn nhằn.
0: Chưa thấy ai lái xe dở như anh vậy, phản ứng chậm chạp như ông cụ già vậy á, khi nào cũng khoe lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn.
1: Nè bà có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho nó què tay cục chân gì sớm, nó đi xe lăn sớm luôn.
2: Khi đèn xanh vừa bật lên, ông chờ các xe hướng khác đã dừng hẳn cho an toàn, rồi ông mới quay đầu ngược lại, thì bà lại tru tréo la lên.
0: Sao đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thấy cái con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp á, thì anh nịnh đầm, nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt.
2: Ông An hết sức bực bội trong mình. Ông đâu biết rằng người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói là thấy được đẹp hay là xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, cho nên ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng mà bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe bị hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn, thì bà nổi giận, la lối, rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau, thì cứ qua bên lên khác, mà qua mặt, mà chạy. Không có gì phải than phiền cả, không việc gì mà phải bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt, vì cái tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà quay sang cãi nhau luôn với ông cảnh sát.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ. Ngày trước khi mới tập lái xe, ông cũng phải chạy chậm như tôi. Vậy tại sao phạt tôi?
1: Nếu bà chưa lái xe quen, thì bà tập cho quen, rồi hãy ra đường. Bà làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt.
2: Bà cũng không bằng lòng, bà nhất định không chịu nộp phạt vì bà bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để mà trả tiền phạt, nhưng mà bà cản lại và la lên.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, tôi không có nợ phạt, xem tụi nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ.
1: Thì không nộp tiền phạt á, thì tòa nó ra án, nó truy tầm bà, rồi khi mà nó tìm gặp á thì nó còng tay rồi ở tù.
0: Làm gì mà còng tay, đây là cái xứ tự do, đâu phải xứ cộng sản mà muốn bắt ai tù cũng được sao?
2: Biết không làm sao để giải thích cho bà được, ông An nhờ bạn bè giải thích, nhưng mà bà An cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để mà trả tiền phạt. Sau này khi bà biết được chuyện đó, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông ngay.
0: Đúng là cái thứ chết nhát mà. Vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chắc ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ à.
1: Nè, bà im đi nghe. Bà vừa phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra nghe.
2: Bà An có vẻ hơi sợ khi thấy ông nổi giận. Bà bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
0: Đừng có dở cái thôi vũ phu à, không có được à. Tôi kêu cảnh sát còng tay à, cho mới tưởng à.
2: Ông An tuy giận mà nói như vậy, nhưng mà nói xong thì ông biết mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng thì bà cũng không nghe, cho nên ông chỉ lẳng lặng thở dài.

Suốt cả cuộc đời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thời giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp và gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm và khó khăn, thì nơi đó có mặt tiểu đoàn dù của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin như vậy và ông thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng hơi khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam sắp sửa sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng sinh ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi tổng thống tân nhiệm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại giống như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy toán loạn, rồi tan hàng, rồi thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được. Ông ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi giắng với hiệu suất cao và sản phẩm thì có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm, bởi vì làm ra tiền cho họ. Nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì lại ghét ông cay đắng, bởi vì ông lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ nếu thấy mình bị chơi ép, sẵn sàng nghỉ việc nếu không bằng lòng cách đối xử của họ. Nhiều người bà con và bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn, buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể của ông thường hay nói đùa, có gia đình thì không còn giờ nghĩ tới cái chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng hết giờ rồi nghe. Thì giờ đâu mà nghĩ tới cái nỗi đau thất trận phải bỏ chạy. Nè, có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi không có lật trở lại được thì thôi, ráng quên đi để mà sống. Rồi nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút thì sẽ dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Còn vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng cứ tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng chẳng được gì. Theo kinh nghiệm ông biết qua gia đình bạn bè thì có nhiều bà vợ tìm cách lấn lướt ông chồng. Nay lấn một chút, rồi ngày mai lấn thêm một chút nữa. Lấn mãi và cuối cùng cho đến khi ông chồng mềm như cọng bún thiêu, như tấm mền rách, không còn đủ sức đối kháng nữa. Và bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gai gắt sai bảo và quyết định nhiều điều hết sức phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó ông chồng sẽ không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước, lấy được người chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông chồng thì ông lại bị chê bai là quá sợ vợ, quá bạc nhược và hèn nhát, đội luôn vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi khác, hoàn toàn khác biệt với nhau. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đời hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút, thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông đã lầm.

0: Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ, phải thuyết phục ráo riết để bà ký tên vào để gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên tiếng hạch hỏi ông:
1: cái mục này là mục gì, ở đâu ra, có giấy tờ gì chứng minh hay không?
0: Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế ra tìm tòi, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết nó ở đâu ra. Thế nhưng có đôi khi bà cũng cho rằng ông không hiểu gì hết về ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này, cho nên ông cũng chịu thua. Bà thường đưa ra lý do:
1: mọi người đều lấy lại tiền thuế rất là nhiều, mà tại sao mình không lấy về được? Anh không có biết khai thuế gì hết trơn, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký.
0: Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng mà bà cũng không chịu hiểu, và hình như cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu lên mà than:
2: ôi trời ơi, sao mà ngu gì mà ngu quá vậy nè, không thể nào tưởng tượng được.
0: Nghe như vậy thì bà An chồm lên, bắt đầu gây sự ồn ào, có vẻ như vợ chồng sắp sửa đến hồi ly dị, xa nhau. Có một lần, bà nghe theo lời bạn, bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ để khai thuế trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế. Ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ cả chục người, chờ cho đến khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi mới lên tiếng nói:
3: Ông khai được như vậy rồi, cần gì ông nhờ tới tôi khai nữa ông? Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu.
2: Thì bà xã tôi bà muốn mà, ông làm ơn ông nói cho bà biết đi.
1: Ông nhà tôi không có biết khai thuế, người ta ai cũng lấy thuế về nhiều, còn chúng tôi có năm phải đóng thêm, vậy sao không tức cho được.
0: Thế là kể từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là ông không tự khai thuế nữa. Ông dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà có khi bà qua cũng không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa, nhờ khai lại xem có lợi hơn được chút nào hay không. Khi mà tốn thêm tiền, bà lại cáo bẳn, bẳn gắt và gắt gỏng với ông:
1: chỉ tại anh dở thôi, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm.
0: Mỗi khi mà xe bị hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An hết sức khổ tâm. Những dụng cụ như búa, kìm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cạy, để vặn, để mà sửa chữa, vừa khó khăn mà vừa không có kết quả. Ông chỉ biết giận dữ và than một mình:
2: Thiệt là ngu quá, ngu quá.
0: Bà lấy lý do là điện nước và xe không có hư hỏng thường xuyên, và những thứ dụng cụ đó không cần thiết phải bỏ tiền ra để mua. Có một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà biết được, bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn, và cuối cùng ông buộc lòng phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà, yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà, và dù thở nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần già trở nên kém cỏi và vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dạy mà cũng không khuyên bảo được, cho nên ông đã mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm có các loại khóa mở đinh ốc, kìm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà lại đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kìm kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh cho ông. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà lại lên tiếng nói:
1: anh hay chống đối, hay làm lại ngược những cái ý kiến của tôi lắm.
0: Đôi khi vì quá bực bội, ông phải lên tiếng gắt lại:
2: Bà nè, bà không biết thì để tôi làm. Bà không biết mà cứ ưa làm thầy người ta không à, cứ ưa nói cái tào lao không à. 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện là chống lại bà hả? Chống bà tôi được cái móc xì gì? Bà biết làm á thì bà ngon bà sáng tay vô bà làm đi.
0: Ngay cả khi rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy luôn. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh như thế nào. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt gầm gầm giống như là sắp sửa đánh nhau với ai. Nhưng những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm là ông ám chỉ bà, thế là bà lại khóc lóc, lại cãi vã và lại phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng với bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ bị sỉ vả nặng lời và bị bà cho là dại dột, kém và ngu ngốc. Nhiều lúc ông giận đến cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu, bởi vì ông sợ có ngày không kìm được cơn nóng giận, ông sẽ xách ra và bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà ông phải lái xe đi xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn xe và chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng mà bà cũng quyết đi cho được, và bà rất hớn hở bởi vì đã tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe, mà bà không chịu hiểu và hình như là không muốn hiểu. Riết rồi ông cũng chả thèm giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi lý giải, trình bày khó khăn. Kể từ ngày lấy vợ, ông dần dần mất hết bạn bè, bởi vì bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không có gì bổ ích và lợi lộc cả. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi, thấy cái thái độ của bà, cho nên họ không bao giờ dám đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho im ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường lên tiếng nói,
1: tại sao phải đi đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu mà có biết đi nữa. Việc gì phải tốn tiền cho tụi nó? Tụi nó lấy chồng, lấy vợ cho tụi nó. Mình mắc mớ gì mà phải đi mà cho tiền mừng?
2: Bà nói như vậy mai mốt mấy đứa con mình nó lấy vợ, lấy chồng. Rồi ai đi đám cưới đây?
1: Tôi không có cần ai hết. Con mình nó còn nhỏ, chuyện đó nó còn xa vời.
0: Ông phải mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, về cách sống ở đời. Bà không đọc mà bà chỉ lên tiếng nói,
1: những cái thứ này ai mà không biết mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ.
0: Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền, không dám ăn và chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường thì ông kêu món gì, bà cũng bảo là đừng có ăn món đó bởi vì nó dở, và bà ép ông phải ăn theo cái món của bà đề nghị. Ông bực mình lại lên tiếng nói,
2: nè, thứ nhất anh ăn món này hay là em ăn nè. Thứ hai đó, em ăn thử chưa mà em nói là dở. Điều thứ ba đó, là tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không thích?
1: Anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà không có biết ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc lắm.
0: Rồi đến khi mua bảo hiểm xe, thì bà nhất định chọn cái loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết trầy nhỏ, thì bà giục ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới cái mức chi phí của mình phải chi ra, cho nên không được. Bà giận dỗi lên tiếng nói,
1: vậy mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm, anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem.
0: Rồi bà gọi điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bà nhất định không chịu hiểu và cho rằng hãng bảo hiểm đã lừa gạt. Bà dọa là sẽ kiện ra tòa và bắt buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Có một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc. Ông kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu đồng, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An nghe xong chồm lên, xỉa xối.
1: Đúng rồi, trúng 5 triệu, cho trường đại học hết 1 triệu. Chỉ cho vợ món nữ trang có 50.000 thôi. Trúng là phải chia đôi chứ. Con người bằng tiện như vậy bỏ đi là phải rồi.
0: Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, mà cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái lỗ tai. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà và nói,
2: nè, em tỉnh lại đi. Có phải là anh trúng 5 triệu đâu mà ai em cứ theo em lãi nhãi hoài vậy? Anh hả? Anh mà trúng 5 triệu á thì em giữ hết đi. Không biết là anh có giữ lại được 500 để mà đãi bạn bè hay không nữa. Em có muốn than vãn có muốn cằn nhằn á thì em nhờ người đưa lên trên bậc ley á mà cằn nhằn cái ông trúng số kia kìa. Rồi á, người ta sẽ kêu cảnh sát còng tay với cái tội mà mạ lị vô cớ đó nghe.
0: Rồi đột nhiên bà An bỗng chớp chớp mắt và quay lại hỏi ông.
1: Kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu rồi, đưa cho tôi xem coi.
0: Ông An bảo là để trong bóp, bà muốn xem thì vào lục quần ông ra mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó đâu có mất đi mà sợ. Bà cứ 1122 quấy rối, làm ông phải đi rửa tay, đi lấy tờ giấy số giao cho bà. Xem tờ vé số xong, bà khóc lóc và gào lên.
1: Thấy chưa, anh định nếu trúng thì lãnh một mình, hay là bỏ trốn mẹ con tôi phải không? Tại sao mặt sau tấm vé số không có ghi tên anh với tên tôi? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm, giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Âm mưu của anh hả, không có giấu được tôi đâu.
0: Rồi bà tiếp tục khóc lóc, kể lể và gán cho ông những lời hết sức khó nghe. Ông đến gần bà và lên tiếng nói.
2: Nè nè nè, đâu, em đưa cái tờ giấy số đây, anh ghi tên cho.
0: Ông lấy tấm giấy số trên tay của bà, xé vụn và ném vào gốc cây. Bà lại gào lên.
1: Anh không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì hết á.
0: Bây giờ thì đã muộn rồi, ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thì thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng với xã hội chung quanh. Nhưng mà đã quá trễ, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải đau khổ. Mặt gia đình, bà con, bạn bè chê trách không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng cái chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lên thì có chuyện lớn. Một người bạn sửa câu nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, trở thành cái câu ác ôn hơn. Lại con từ thuở còn thơ, lại vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà. Chịu thua và tự trách lấy mình mà thôi, đã xét đoán một cách lầm lẫn. Bây giờ thì ông chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp sửa lập gia đình.
2: Nè nè, tụi bay á, đừng vì một gương mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu nghe tụi bay. Khốn đốn và bất hạnh giống như ở dưới địa ngục vậy đó. Nhớ nghe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai? Xin hỏi người già nỗi thua lơ đâu sao?

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những câu chuyện lạ và đi du lịch thì quý vị thử xem chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu và có những chuyện lạ như thế nào, thưa quý vị.
1: Xin hỏi

chuyện lạ đầu tiên mà Hồng Anh muốn gửi đến quý vị là một câu chuyện lạ khá là vui trong một gia đình có 4 chị em gái. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà người ta nói rằng câu chuyện này thật sự là thú vị và có thật nha. Thưa quý vị rằng là cái tờ báo Southwest News mới đây đã chia sẻ về một cái gia đình có 4 chị em gái. Và 4 chị em gái này lập gia đình và đều mang thai cùng một cái thời điểm, thưa quý vị. Họ là những chị em mà mang những cái thân thiết ở trong dòng họ đó, thưa quý vị. Hai chị em rồi hai chị em như vậy cùng họ. Thì họ gặp nhau và tất cả những người trong gia đình của họ đều rất là sốc khi mà có thêm 4 đứa trẻ được sinh ra trong năm nay. 4 chị em này có những cái niềm vui và những cái sự mà hạnh phúc cùng với nhau trong một cái thời điểm. Và bác sĩ cũng cho biết là cái thời gian mà họ, những cái ngày due days, cái ngày sinh của họ cũng là một trong những ngày mà rất là gần với nhau. Cho nên 4 chị em này họ đã mang cái niềm vui đến cho đại gia đình của họ. Quý vị, thường mà ngày xưa ở Việt Nam mình có nghe nói là có trong gia đình người chị lập gia đình rồi người em lập gia đình, và người chị thì có con đầu năm, người em có con cuối năm, vân vân. Còn đây thì 4 chị em họ đều họ lập gia đình và họ đều có những đứa con sẽ được sanh ra chỉ cách nhau vài tuần thôi. Có nghĩa là cái birthday của họ cũng như là cái year sinh, cái năm, cái tháng nó cũng gần như là cùng với nhau, thưa quý vị. Một cái niềm vui chung. Và thưa quý vị rằng là trong gia đình mà nếu như có những đứa trẻ được sinh ra cùng lúc như thế, thì không biết là ông nội, ông ngoại sẽ đi, nhất là bên ngoại, phải chăm sóc như thế nào về những đứa cháu của mình. Quý vị có những người con, những người cháu của mình trong gia đình đó, thường là mình có bao giờ gặp cái tình trạng mà những đứa con, đứa cháu sanh ra gần gần với nhau như vậy không? Để rồi mình phải ta thời gian nào để mà đi cho thăm trong đứa con của thằng hai, rồi đứa con của con út, vân vân, thưa quý vị. Người ta nói hai chị em đầu tiên đó, họ là chị em với nhau, nhưng mà hai chị em đầu tiên thì vài tuần sau thì họ mang thai và họ sẽ sinh ra cùng gần nhau. Rồi hai chị em kế tiếp thì cũng có những cái ngày sinh ra cũng gần nhau luôn. Những điều mà khó tin như có thật, nhưng mà đây cũng là làm cho cái gia đình của họ càng có cái sự thân thiết hơn. Mấy chị em tôi rất là mừng cho nhau. Tôi nghĩ thật sự không có cái khả năng để chúng tôi mang thai cùng một lúc, nhưng cuối cùng thì cái điều này vẫn xảy ra. Và đại gia đình có gia đình này đó, thưa quý vị, có tất cả là 6 người con gái. Trong đó 2 người thì đã có gia đình trước lâu rồi, còn 4 người này thì cũng gần nhau. Và trong các dịp lễ hoặc là kỷ niệm vào cuối năm đó, thì gia đình sẽ có đầy đủ 22 thành viên, bao gồm cả những đứa trẻ mới sinh ra. Đây là một gia đình thôi nha, thưa quý vị, mà có 22 thành viên trong gia đình. Và ông Carrie Ann Thompson cho biết là đại gia đình đều đang rất là háo hức chào đón những thành viên mới, những đứa cháu mới cho gia đình của họ. Cái điều mà đó thực sự là thú vị đối với cả gia đình họ. Cô cũng nói rằng là tôi rất là vui khi nghĩ đến chuyện các con sẽ học cùng lớp nè, rồi khi chúng đi nhà trẻ thì cũng đi cùng với nhau, và đi học thì cũng đi cùng với nhau, và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau. Đó là cái sự chia sẻ của Carrie Ann Thompson.
À, vâng thưa quý vị, thật sự chúng ta cũng thấy vui khi mà nghe cái gia đình có nhiều cái tiếng trẻ thơ, những tiếng nói, những tiếng cười. Và người ta nói gia đình nào mà có em bé đó thì tự nhiên là cả gia đình, từ ông bà cha mẹ cô chú bác đều như là mới tập nói hết thưa quý vị, nói trọ trẻ theo cái tiếng nói của trẻ thơ, những điều khó tin nhưng có thật.

lại thêm một câu chuyện cũng khá là thú vị thôi quý vị. Ở bên Nhật á, có một cái trường học mà quý vị biết là khi mà ra trường, lúc cô này cổ ra trường, cô bé 15 tuổi này ra trường, và cô trở thành một người học sinh thôi trong một cái trường này. Cái tờ báo Mainichi vào ngày 27 tháng 3 mới đây, có nghĩa là cũng là tháng 3 vừa rồi, thì Akino Imenaka 15 tuổi đã được tổ chức lễ tốt nghiệp với tư cách là một học sinh duy nhất của trường Otetsima, Nhật Bản. Và trường học này có duy nhất một học sinh, chính là cô Akino Imenaka. Sở dĩ có cái điều này đó là theo cái tờ báo Mainichi, vì Otetsima là một cái hòn đảo của cái thành phố Maru Games. Đảo chỉ có diện tích là 0,6 km vuông nên dân số ở đây không có nhiều. Ngoài ra, lý do chính đó là cô Otetsima đã đối mặt với tình trạng là ở đây đó thưa quý vị, cái đảo này đó đối mặt với tình trạng là già hóa dân số nghiêm trọng. Ở đây những người già họ sống ở đây, và phần nhiều những người trẻ họ bỏ cái đảo này để mà họ đi ra ngoài thành phố khác đó thưa quý vị. Và cả một cái đảo này chỉ có 34 người thôi. Và cô bé này, cô bé mà ở lại trên cái đảo này cùng với ông bà của mình đó, cô chỉ có 15 tuổi. Và ở đây người ta khi mà có học trò thì quý vị nghe nói về nước Nhật phải không? Họ rất là, dù rằng một học sinh họ vẫn dạy, và chỉ có một học trò thôi. Và cô này ra trường cũng chỉ có một mình thôi. Những cái hình ảnh cô rất là hồn nhiên bước đi, xung quanh là những cái thầy cô của mình, trông rất là dễ thương với cái gương mặt tươi sáng. Xung quanh thì thầy cô giáo, thầy cô ở còn nhiều dạy đó thưa quý vị, ở trường này còn đông hơn là học trò. Cái trường này có tất cả là 5 giáo viên, nhưng chỉ có mỗi một mình cô học trò 15 tuổi này thôi. Vì thế có nhiều hôm các giáo viên đã vào vai học sinh để cùng Akino Imenaka thảo luận và trao đổi kiến thức cũng như là họp nhóm. Cũng là một cái điều rất là hay luôn thưa quý vị. Mỗi một tuần một lần, Akino Imenaka được các giáo viên gửi đến một cái trường bên ngoài đảo để trao đổi học tập. Và cô cũng cho biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi rất biết ơn vì đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường nhờ sự trợ giúp của các giáo viên, gia đình và người dân ở trên đảo này. Cũng theo cô nữ sinh 15 tuổi này thì thường chỉ có một mình nên nhiều lúc cô cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng đổi lại, tôi được đảm nhiệm vai trò chủ tịch của học sinh luôn, hội học sinh chỉ có một người thôi, và đi thăm nhiều nơi với tư cách là đại diện của trường, nên đó cũng là một cái trải nghiệm tốt cho tôi. Akino Imenaka được hiệu trưởng trường Otetsima nhận xét là cô là một người học sinh tốt bụng, chân thành, và cô đã học tập chăm chỉ và cho thấy cái sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong những năm qua. Thưa quý vị, cái trường học này đã thành lập vào năm 1914. Vào năm 1964 thì trường này có 91 học sinh, nhưng cái con số này nó giảm dần qua từng năm. Vào năm 2013 thì trường phải đóng cửa vì không còn học sinh nữa, sau khi mà chị gái của Akino Imenaka tốt nghiệp. Cho đến năm 2020 thì trường mở lại khi có cô học sinh này. Và cái thời gian tới có thể trường sẽ tiếp tục phải đóng cửa bởi không có học sinh đến trường. Quý vị thấy ở nước Nhật đó, có những thành phố rất là đông nghịch người, có những nơi mà gọi là đắt đỏ, rất là đông người, nhà cửa rất là mắc, nhất là ở trên những cái thành phố. Tuy nhiên còn ở những cái nơi miền xa xôi đó thưa quý vị,
cũng có những nơi nó rất là hoang dã, có những nơi mà Hồng Ánh thấy có những khu nhà hoang không ai ở, người ta bỏ cái khu làng đó để người ta đi ra thành thị mà tìm cái lối sống mới. Chỉ có những người già ở lại mà thôi. Thì đây cũng là một câu chuyện khó tin nhưng có thật, có thật ở tại đất nước Nhật Bản. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục chuyện lạ ở đây và mời quý vị bước qua tiết mục kế tiếp, những chia sẻ và du lịch đó đây.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một chia sẻ Hồng Ánh nhận từ anh Nam, nhưng anh Nam nói cái này không phải là của anh mà là bà xã anh sưu tầm và nói anh gửi cho Hồng Ánh. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh chị. Có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ rời khỏi thế giới này, không ai là ngoại lệ. Khi ấy tiền bạc, danh vọng, địa vị hay những hơn thua của cuộc đời người đều ở lại. Chúng ta không mang theo được bất cứ điều gì. Điều duy nhất còn lại chính là cách chúng ta đã sống. Chúng ta sống trong cái sự tự trọng, trong cái lời hứa, cái lời nói và những điều chúng ta làm. Mỗi sáng thức dậy là một ngày ta được sống

cái lòng tự trọng. Con người đến rồi đi, tình cảm có hợp thì cũng có tan, tiền bạc có lúc đủ đầy cũng có lúc vơi đi. Hồng Ánh thấy Hồng Ánh vơi hoài à thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh vẫn vui. Không có điều gì thật sự thuộc về chúng ta mãi mãi. Chúng ta chỉ đang được cuộc đời cho mượn một khoảng thời gian để trải nghiệm, để yêu thương và để trưởng thành, và để trách nhiệm với mình. Và những người mình đã chia sẻ tâm tư, hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ không còn cố nắm giữ những gì đã muốn rời đi, không còn quá đau khổ khi mất mát, không còn sống trong sự buồn phiền. Chúng ta biết trân trọng từng bữa cơm còn đủ người, biết nâng niu những cuộc gặp gỡ, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết mình đã yêu thương được bao nhiêu, đã sống tử tế đến đâu, và đã để lại bao nhiêu điều tốt đẹp trong lòng người khác. Vâng thưa quý vị, đó là một bài chia sẻ ngắn Hồng Ánh nhận từ anh chị Nam.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Tuần qua Hồng Ánh có chia sẻ đến với quý vị về cái chuyến du lịch mà Hồng Ánh cùng với anh Quyền vừa đi du lịch ở bên Capo San Lucas. Rồi sau đó thì có bài hát được Chúa Hùng phổ nhạc từ thơ của Hồng Ánh, từ chia sẻ của Hồng Ánh đó thưa quý vị. Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến với quý vị rồi. Hôm nào Hồng Ánh lại phát cái nhạc phẩm đó một lần nữa quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn đến Chúa Hùng. Có rất nhiều tín giả yêu thích ca khúc đó. Hồng Ánh cũng xin mời quý vị, Hồng Ánh chuyển cho quý vị thì quý vị cũng nghe nha, để thấy một cái gì đó nó vui vui. Từ giữa người xứ ngôn viên và những thính giả để có được những ca khúc như vậy. Và thưa quý vị, chiều hôm nay tháng 9

0: tháng 9 đến trước hiên trời, gió nhẹ như là bàn tay ai khẽ chạm vào vai, và Hồng Ánh xin gửi đến quý thính giả một buổi du lịch bằng âm thanh, nơi mà chúng ta không cần có phải vali, luggage, không cần passport, hộ chiếu, chỉ cần một cái trái tim biết mơ và biết thương thôi. Và tháng 9 là một tháng của những chuyến đi dịu dàng lắm quý vị ơi, nắng vẫn còn đủ ấm nè, nhiều nơi có hơi nóng và biển vẫn còn xanh, nhưng những bước chân người thì thưa dần hơn và những cái thành phố đẹp nhất thế giới nó khoác lên mình một cái lớp áo mới của tháng 9, lớp áo mà Hồng Ánh nói rằng là của sự nhẹ nhàng bình yên đó thưa quý vị. Tại vì trong cái thời điểm này mà đi du lịch đó, nó nhiều nơi, đặc biệt là về cái hướng mà Mexico đó thưa quý vị, thì nó nóng cho nên ít người đi du lịch hơn. Rồi hơn nữa là các em học sinh trở lại trường hết rồi, cho nên cha mẹ cũng trở lại với công việc. Và cho đó là tại sao mà cái chuyến du lịch vào cái thời điểm này á, nó vắng lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Và Hồng Ánh nói là người đi du lịch còn ít hơn là người làm ở cái những cái nơi resort đó nữa thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi qua những nơi mà Hồng Ánh chọn nha. Hồng Ánh sẽ chọn nào là Hy Lạp nè. Hồng Ánh thấy Hy Lạp cũng rất đẹp. Rồi Ý nè, Pháp, Croatia nè, Nhật Bản nè. Những cái miền đất mà tháng 9 làm cho nó đẹp đến nao lòng luôn. Đầu tiên, Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Hy Lạp. Đi với Hồng Ánh đến Hy Lạp nha. Một cái nơi mà biển xanh như là giấc mơ vậy đó. Và thưa quý vị, nếu có một nơi mà tháng 9 đẹp hơn bất kỳ tháng nào khác thì đó chính là Hy Lạp. Biển Akrin, tháng 9 xanh như là pha lê. Quý vị nghe thấy đẹp không? Nước thì ấm khoảng 24 đến 25 độ C và trời trong như là tấm gương vậy đó. Santorini không còn đông nghẹt người như là tháng 7, tháng 8. Mykonos trở lại cái nhịp sống nhẹ nhàng, và Crete thì thơ như là một bài hát cổ vậy đó. Hồng Ánh mời quý vị tưởng tượng một cái buổi chiều quý vị đứng ở Oia nhìn mặt trời rơi xuống biển đó thưa quý vị, như là giọt mật ong vậy. Những cái ngôi nhà trắng xanh nằm yên như đang thở, và Hồng Ánh nhìn trước mặt Hồng Ánh đây là những ngôi nhà rất đẹp. Ở đây người ta nói là gió thổi qua mái tóc nó mang theo cái mùi của muối biển và mùi của rượu van acetico khi mà người ta mới thu hoạch được. Và tháng 9 ở Hy Lạp là một tháng của ánh sáng vàng, mềm, đẹp đến mức mà người ta chỉ muốn đứng yên để ngắm thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đúng như là thơ, y như là thơ, ánh sáng mà vàng mà mềm, làm sao mà người ta có thể viết ra những cái lời như thế được. Và nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn đứng yên và để ngắm thôi. Đó là cái thời điểm bây giờ đó thưa quý vị. Nếu quý vị nào đang chuẩn bị một cái chuyến du lịch đi Hy Lạp thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nó trước mặt mình, bờ biển xanh, rồi những cái căn nhà mà riêng biệt, cái kiểu cách của người Hy Lạp, rồi những cái nơi mà để cho quý vị thoải mái, nhẹ nhàng, nó không ồn ào, bởi vì tháng 9 là tháng của sự bình yên. Còn nếu quý vị muốn đi trong cái sự nhộn nhịp, ồn ào thì quý vị nên đi vào tháng 7, tháng 8, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Đó là những tháng mà đông du khách đến. Còn tháng 9 thì nó bắt đầu trở lại trong cái không khí nhẹ nhàng của một cái vùng biển mà rất là thơ mộng, đó là Hy Lạp.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

hôm nay chúng ta chỉ nói về những nơi của tháng 9 mà nó đẹp đó thưa quý vị. Rồi từ từ Hồng Ánh sẽ đi sâu vào hơn, chi tiết hơn ở Hy Lạp có cái gì cũng như ở Ý có những gì thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nước Ý nha. Nước Ý mà tháng 9 thì nó có gì? Đây là một cái mùa thu hoạch quý vị ơi. Người ta thu hoạch nho. Ở đây vào cái mùa mà những cái ngọn đồi nó mềm ra, người dân ở đây người ta lên đồi để mà người ta đi thu hoạch nho. Ở Tuscany vào tháng 9 á, đẹp như là một bức tranh vậy đó. Những cái vườn nho vào mùa thu hoạch gọi là Vendemmia. Người dân á, họ hái nho, họ cười nói, họ hát vang cả một cái núi đồi. Và những cái bài hát cổ, những cái bài hát xưa cũng được nhắc lại. Cái không khí ở đây nó thơm mùi đất, mùi nắng, mùi trái cây chín, cho nên nó rất là đặc biệt trong cái tháng 9. Nếu quý vị nào đến nước Ý thì quý vị thử xem, mình hỏi coi ở nơi nào có những cái chuyến du lịch mà mình đi theo tour, mình lên mình đi hái nho, mình sống một cái đời sống rất là hòa cùng với người dân ở đó thưa quý vị. Hồng Ánh nghĩ chắc là thích lắm á. Quý vị cứ tưởng tượng mình quải trên cái đôi vai mình cái gùi. Hồng Ánh không biết là họ sẽ đựng bằng cái gì, nhưng mà mình nghĩ ra để cái gùi rồi sau đó mình hái nho mình cho vào trên vai mình, vân vân, thì cũng chắc là vài tấm hình. Hồng Ánh đi đâu cũng muốn chụp hình ghi lại. Thì những cái hình ảnh ở đây chắc đẹp lắm. Đó là Tuscany thưa quý vị, tháng 9 đẹp như một bức tranh. Kế đến là Amalfi Coast. Đây là một nơi gọi là nắng ấm, một cái nơi chốn mà đẹp lắm. Nó gọi là nắng ấm của một cái nơi chốn này thưa quý vị. Biển xanh ngọc, đường ven biển thì nó uốn lượn như là một cái dải lụa. Và tháng 9 cái giá khách sạn họ cũng giảm rất là mạnh luôn. Nó không còn cái cảnh mà chen chúc như là mùa hè nữa. Các em nó đã trở lại trường hết rồi, cha mẹ cũng trở về với công việc rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta đi vào tháng 9 thì cái gì cũng rẻ hết. Khách sạn giảm giá mà giảm mạnh luôn. Rồi những cái nơi đi chơi hoặc là những cái khu thương mại á, cũng có rất là nhiều nơi giảm giá thưa quý vị. Họ phải bán chứ, họ bán để họ lấy cái thu nhập của mỗi tháng. Cho nên trong cái dịp này chúng ta đi, chúng ta sẽ được một cái mớ lời to. Mà ở Ý thì có nhiều nơi để cho chúng ta đi lắm. Chúng ta đi Rome đi, tháng 9 mình đi Rome. Ở đây nắng không có gắt đâu. Những cái con đường lát đác, họ lát đá độ cổ như là làm một cách nào đó cho cái thời tiết dịu lại, để người ta có thể đi bộ hàng giờ mà không có thấy mệt. Và ở Ý đó thì tháng 9 là một cái tháng của ẩm thực nữa. Quý vị đi hái nho ha. Rồi khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thấy người ta bán rất là nhiều nho chín nè, rượu vang mới, rượu vang mà mới làm đó. Rồi họ bán thêm một cái loại nấm nó có tên là Porcini. Và họ bán dầu ô liu đầu mùa, một cái tháng rất hợp để mà kể chuyện trên trên cái làn sóng radio để mời quý vị đi đó. Cho nên Hồng Ánh nghĩ cái tháng 9 mà quý vị đi Ý thì cũng rất là lý tưởng. Mà quý vị nghe Hồng Ánh chia sẻ phải không, về dầu ô liu, mà nếu mà mình mua được dầu ô liu đầu mùa mình mang về thì mình làm quà hoặc là chính mình sử dụng cũng rất tốt thưa quý vị. Và nói đến dầu ô liu á, trong cái thời gian gần đây là Hồng Ánh chia sẻ bản thân của mình thôi quý vị nha.
Hồng Ánh nó uống dầu ô liu vào buổi sáng với chanh và rất là thích thưa quý vị. Cái loại dầu gọi là virgin extra virgin đó thưa quý vị, cái loại dầu nguyên chất là trái ô liu thôi đó. Mỗi lần mình uống một muỗng thôi với lại nặng chanh vào rất là dễ uống, và Hồng Ánh thấy là rất là khỏe. Hồng Ánh cái đó là cho riêng mình, cho nên chỉ chia sẻ đến với quý vị. Quý vị có thử tìm hiểu về dầu ô liu nguyên chất chưa? Nếu mà quý vị có giờ thử tìm hiểu xem, và có thể mình hỏi bác sĩ của mình nữa, dầu ô liu nó có tốt không và mình có thích hợp hay không. Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh thấy rất là thích hợp luôn thưa quý vị. Chỉ có một điều là phải gắng nhớ, phải nhớ là mình phải uống, mình uống đều, chứ còn như là uống một lần rồi nghỉ tuần sau mới uống thì không tính quý vị nha. Hồng Ánh chỉ chia sẻ một cái gì mà Hồng Ánh đang dùng thôi. Rồi, đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Pháp nè, đi Paris nè, đi Croatia nè, rồi đi Nhật Bản nè, đi những cái nơi mà tháng 9 rất là đẹp nha quý vị. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị.

đoán ra là Hồng Ánh đã chào tạm biệt quý vị rồi. Nhưng mà chợt nhớ ra một điều, Hồng Ánh phải nói. Vâng, thưa quý vị, lúc chương trình trước đây Hồng Ánh có nói là để Hồng Ánh chia sẻ đó thưa quý vị. Quý vị biết bây giờ là trời rất nóng. Khi mà quý vị bỏ cái gì, để cái gì ở ngoài xe, quý vị hết sức là cẩn thận. Và đặc biệt là chúng ta có em bé nè, con nhỏ nè, hay là thú cưng nè, quý vị nhớ là không bao giờ để quên, dù là 5 phút cũng không nên nha thưa quý vị. Trời nó nóng như thế này rất là nguy hiểm, Hồng Ánh nhắc cho quý vị. Và những gì mà mình nghĩ là mình để ở ngoài đó, ok đó, cũng không được. Dù là trái cây. Quý vị biết buổi sáng hôm nay khi Hồng Ánh đi làm á, Hồng Ánh mang một cái túi trái cây, trái chuchubi á thưa quý vị, trái táo tàu á, mà cái loại giòn và rất là ngon. Hồng Ánh ăn phân nửa một cái bê ziplock á thưa quý vị. Hồng Ánh đã ăn phân nửa rồi ngày hôm qua, và hôm nay đó Hồng Ánh lại mang theo. Hồng Ánh trước khi đi Hồng Ánh lại rửa lại một lần nữa, là trong đó nó có nước quý vị, nó có nước, và để trong cái bịch trái cây đó có nước luôn. Khi mà Hồng Ánh đi vào làm á, Hồng Ánh quên mang vào, và có khi vào thì cũng có nhớ là ồ mình bỏ quên, nhưng mà thôi nghĩ lại là không sao, để chiều nay khi trên đường mà lái xe xuống đài đó, Hồng Ánh sẽ có trái cây ngồi ăn nó đỡ buồn trong cái thời gian mà bị kẹt xe. Thì quý vị có tin là khi Hồng Ánh ra xe á, mà xe lúc nào Hồng Ánh cũng mở để hí hí đó thưa quý vị, chứ không phải là kín hẳn 100%, có nghĩa là cũng có để hở kín một tí đó. Mà Hồng Ánh vào xe nửa cái bịch trái cây táo tàu mà giòn, thật giòn của ngày hôm qua đó thưa quý vị, Hồng Ánh đụng vào nó giống như là nước sôi á, cái nước sôi mà mình nấu đó. Quý vị biết không, nó nóng kinh khủng mà tất cả những cái trái táo tàu nó dột hết ra, nó mềm nhũn luôn thưa quý vị. Và nước mà Hồng Ánh để trong cái bịch trái cây đó đó, nó như là nước sôi vậy đó. Là Hồng Ánh giật mình và hết sức là kinh khủng quý vị ơi. Chúng ta hãy cẩn thận, bất cứ cái gì mình cũng không có lơ là được. Thức ăn, thức uống mình cũng phải mang theo và cất đi. Rồi đặc biệt là thú cưng, quý vị có mang theo trong xe mà để vài phút cũng không nên quý vị nha. Hồng Ánh có thấy những người mà đi shopping, đi chợ á, quay cửa xuống phân nửa xong rồi để con chó ở trong xe đó, cũng không nên luôn quý vị ơi. Còn con cháu của mình thì lúc nào cũng, mình ở đâu thì con cháu mình ở đó. Hồng Ánh chỉ nhắc vậy, dù rằng là nó thừa, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc nhau, một chút sơ ý cũng là một điều đáng tiếc đó. Vâng, Hồng Ánh thật, bây giờ thì thật sự chào tạm biệt quý vị nha. Hồng Ánh xin chào quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California đã tương đối nhiệt độ bớt nóng. Nó không nóng như ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa. Hôm nay nhiệt độ đã hạ giảm 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 60 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, tương đối khá mát mẻ chứ không có còn nóng quá sức giống như ngày hôm kia nữa. Vâng, và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Và nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu hạ giảm kể từ ngày mai và ngày mốt. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần, nhiệt độ có thể sẽ xuống đến khoảng 75 độ F, trên dưới 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến thứ hai tuần sau thì nhiệt độ sẽ gia tăng lên khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 9 2026 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 8 âm lịch thiếu. Có mây từng phần và cảnh báo nóng và độ ẩm cao, nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 30 sáng và lặn lúc 7 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 30 phút. Trăng mọc lúc 7 giờ lại 3 tối và lặn lúc 7 giờ 16 chiều. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức vào buổi trưa liên quan đến việc Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm biến cố 911 ở khắp nơi. Thời gian 25 năm sau vụ khủng bố 911, người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, đúng ngày 11 tháng 9, đã có những buổi tưởng niệm. Gần 3.000 người đã bị thiệt mạng tại khu vực World Trade Center, tức là khu vực hai cái building thương mại thế giới, cũng như ở Pentagon và ở Sandville, Pennsylvania. Trong lúc những mất mát của ngày hôm đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu trong suy nghĩ của mọi người, một số những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc, những gia đình chưa nguôi đau buồn và những ảnh hưởng rất là lớn đối với chính sách đối ngoại, an ninh và xã hội Hoa Kỳ. Tại khu vực hai tòa tháp đôi bị sụp đổ bây giờ được mang tên là Ground Zero ở New York, thân nhân của các nạn nhân đã mang theo hình ảnh của người thân của mình cùng với Phó Tổng thống J.D. Vance cũng như bốn cựu tổng thống tham dự lễ tưởng niệm 25 năm. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8 giờ 46 phút sáng giờ New York, đúng thời điểm American Airlines Flight mang số máy bay 11 đâm vào cái tòa tháp phía bắc của World Trade Center ngày 11 tháng 9. Sau phút mặc niệm đầu tiên thì các thân nhân lần lượt đọc tên 2.977 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công, cùng với 6 người bị chết trong vụ đánh bom World Trade Center năm 1993. Việc đọc tên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ Một số người đọc năm nay là con cháu của những nạn nhân đã bị chết, những người sinh ra sau biến cố 911 và chưa bao giờ gặp được người thân mà họ từng tưởng nhớ. Lần đầu tiên trong lễ tưởng niệm năm nay, ban tổ chức dành thêm phần mặc niệm thứ bảy cho hàng ngàn người đã qua đời trong 25 năm qua vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Nó đã bao phủ trong khu vực Ground Zero sau khi hai tòa tháp đôi bị sụp đổ. Sở cứu hỏa New York đã bị chết 343 nhân viên trong ngày 911. Nhưng mà con số bị chết không ngừng lại ở đó. Hơn 600 nhân viên cứu hỏa, kể cả những người đã về hưu, từng tham gia vào việc cứu cấp ở tại nơi này, sau đó cũng lần lượt qua đời vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Riêng trong năm nay đã có thêm 26 người liên quan đến vấn đề này qua đời. Trong khi đó thì tại Arlington, Virginia, các lãnh đạo quân đội đã tập trung dưới trời mưa tại phía tây của ngũ giác đài, nơi mà chiếc phi cơ của hãng hàng không American Airlines, chuyến bay mang số 77, đã đâm vào tòa nhà này, làm tổng cộng 184 người trên phi cơ và dưới mặt đất bị chết. Tổng thống Trump dự kiến lên tiếng tại lễ tưởng niệm ở tại nơi đây. Trong khi đó thì tại Sandville ở Pennsylvania, người dân cũng tập trung tại nơi chiếc máy bay United Airlines mang số 93 rơi xuống sau khi hành khách chống lại những kẻ không tặc. Chiếc phi cơ được cho là đang hướng về phía Washington. Phi cơ mang số 93 đã tổ chức cái buổi lễ để tưởng niệm chiếc cái thảm cảnh này, thì đã có phần đọc tên những hành khách, những phi hành đoàn và cái nghi thức giống chuông để mà tưởng niệm. 25 năm sau biến cố này, Hoa Kỳ không chỉ tưởng nhớ những người đã chết mà cũng nhìn lại những gì đã xảy ra sau biến cố này. Những cuộc tấn công mở đầu cho cái phần chiến tranh chống khủng bố dẫn đến cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq, đồng thời cũng thay đổi cách Hoa Kỳ tổ chức vấn đề an ninh, kiểm soát hàng không và nhìn nhận những mối đe dọa khủng bố. Trong nước, tinh thần đoàn kết sau vụ 911 cũng đi kèm với sự gia tăng thành kiến và tội ác vì thù ghét nhắm vào người Mỹ theo đạo Hồi và những người nhập cư từ các quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi. Đối với nhiều gia đình, tuy nhiên sự khủng bố này trước hết vẫn là câu chuyện của một người cha, một người mẹ, một người chồng, người vợ hay là người bạn đi làm vào buổi sáng bình thường và không bao giờ trở về nữa. Bà Caroline, con gái của đại quý John Ogonoski, phi công trưởng của chuyến bay số 11, năm nay vừa sinh ra con trai đầu lòng và đặt tên đứa bé theo tên của cha mình. Bà nói thế hệ sau này cần tiếp tục được dạy dỗ về những gì đã xảy ra và về những con người đã mất. 25 năm đã trôi qua, một thế hệ người Mỹ mới không còn ký ức trực tiếp về buổi sáng 911 nữa. Nhưng tại khu vực Ground Zero, tại Ngũ Giác Đài và tại Sandville, Pennsylvania, những cái tên vẫn tiếp tục được nhắc lại, được đọc lên, để thời gian sẽ không biến thảm kịch của con người thành một ngày tháng trong lịch sử, mà nó còn là một ngày tháng phải được ghi nhớ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương.
1: Quỳ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 76 điểm và Dow Jones tăng 527 điểm. Nasdaq tăng 301 điểm và vàng tăng 2.10 Mỹ Kim hay là 4.409 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.922 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay dầu thô là 99.09 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ tấn công ngày 11 tháng 9 2001 đã thay đổi cuộc sống của người mặc quân phục như thế nào? quân đội Mỹ đã liên tục tham gia các hoạt động chiến đấu trong 25 năm qua. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ và cuộc sống trên toàn thế giới. Theo những cách mà đến nay vẫn khó có thể hình dung được, đối với thế hệ quân nhân bị ảnh hưởng nhiều thế hệ rồi, sự thay đổi là rõ ràng. Sau ngày 11 tháng 9, chiến đấu không còn là điều mà ai cũng được huấn luyện, nhưng ít người trải nghiệm nữa. Chiến đấu trở thành một điều ảnh hưởng đến tất cả những người mặc quân phục, bất kể họ có trực tiếp trải nghiệm nó hay không. Gần 70.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến 1973. Hơn 8.7 triệu binh sĩ đã tham gia cuộc chiến này. Và một bản tin nữa là cộng đồng người Haiti lên tiếng sau các vụ bắt giữ gần đây của ICE tại San Diego và trên khắp nước Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi các nhân viên cơ quan thực thi hải quan di trú, tất cả ICE bắt giữ một sinh viên người Haiti gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Cộng đồng người Haiti đã lên tiếng bằng cuộc biểu tình ôn hòa hôm thứ Năm. Họ được hàng chục người ủng hộ chính nghĩa của họ tháp tùng, tập trung bên ngoài tòa án di trú San Diego ở trung tâm thành phố. Và chúng tôi đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới ICE và USS. Hãy tránh xa cộng đồng của chúng tôi. Và một bản tin nữa là thành phố Caraba ban bố tình trạng khẩn cấp để ổn định vách đá trước các cơn bão El Nino mùa đông. Thành phố Caraba đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương để ổn định các vách đá trước sự bão. Dự báo về hiện tượng El Nino mạnh mẽ sẽ xảy ra vào mùa đông này. Thành phố gọi đây là một động thái chủ động. Các vách đá đã bị xói mòn gần như đến tận mặt đường trên một đoạn đường phía nam đại lộ Caribas, ngay phía bắc suối Las Encinas. Báo cáo địa kỹ thuật của thành phố đã khuyến nghị các biện pháp ổn định khẩn cấp. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố Encinitas muốn dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ. Một thượng nghị sĩ tiểu bang đang cố gắng cứu lấy nó. Vào tháng 2, hội đồng thành phố Encinitas bỏ phiếu bãi bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ trên đường Santa Fe Drive phía trước trường trung học San Diego. Và tuy nhiên, điều khoản trong dự luật thực thi ngân sách của tiểu bang sẽ ngăn cản thành phố sửa đổi làn đường dành cho xe đạp này trong vòng 5 năm. Nó cũng quy định thành phố phải hoàn trả hơn 3 triệu đô la tiền của tiểu bang nếu họ quyết định dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp trong vòng 10 năm sau đó. Hiện tại, thành phố đang yêu cầu thống đốc Kevin Newsom phủ quyết từng khoản một trong dự luật ngân sách. Hội đồng thành phố đã thông qua yêu cầu này vào tối thứ Tư. Và các cửa khẩu nhập cảnh San Diego tạm ngừng giao thông trong thời gian ngắn để tưởng niệm sự kiện 911. Văn phòng hiện trường San Diego của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã thông báo cho các tài xế về việc tạm ngừng hoạt động giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ vào sáng thứ Sáu để tưởng niệm 25 năm ngày các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Việc tạm dừng này sẽ ảnh hưởng đến các cửa khẩu San Ysidro Otemesa và Colosio West. Theo thông báo của cơ quan này thì vào lúc 5 giờ 46 sáng thứ Sáu, CBP sẽ tạm dừng tất cả giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ này trong thời gian ngắn để phục vụ lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 hàng năm. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm chiếc máy bay đầu tiên trong hai chiếc máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Và một bản tin nữa đó là trường cao đẳng cộng đồng San Diego muốn hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên có con. Việc lấy bằng đại học có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó, việc có con cái thì mọi chuyện gần như bất khả thi. Nó khá là một thử thách. Elizabeth Neluko, một bà mẹ hai con đang theo học ngành công tác xã hội và phát triển trẻ em tại trường cao đẳng thành phố San Diego cho biết, một ngày bận rộn của cô ấy bắt đầu từ rất sớm trước khi đến trường và tiếp tục sau khi tan học. Có việc đưa đón con đi học, ăn tối, giúp con làm bài tập về nhà và sau đó là bài tập của chính cô ấy. Năm nay, cao đẳng cộng đồng San Diego tham gia vào một nhóm của trường cao đẳng trên toàn quốc đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho sinh viên có con. Chương trình này được gọi là Family U. Trong 2 năm tới, các nhà quản lý trường sẽ phân tích các chính sách hiện có và xây dựng các chính sách mới để hỗ trợ cho những sinh viên có con. Và bây giờ Tim được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm Canada của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Bên phía Canada thông báo sẽ cung cấp những hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời sẽ ký kết thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái, với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Ukraine để họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Tại thành phố Calgary ở miền Tây Canada, ngày 10 tháng 9, trước sự hiện diện của Tổng thống của Ukraine là Zelensky, Thủ tướng Mark Carney đã lên tiếng nói khi mà Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo, nhắm mục tiêu bừa bãi vào người dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine càng trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên Canada sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada để cung cấp quả tiễn đánh trận cho Ukraine thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia dự án FRIA, tức là Project FRIA, một sáng kiến do công ty Five Point của Ukraine khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nước Âu Châu, nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống quả tiễn Patriot của Hoa Kỳ hay là quả tiễn Aster của Pháp và Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 26 tỷ đô la, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các máy bay không người lái và những hệ thống chống máy bay không người lái dựa trên kỹ thuật của Ukraine. 30% số máy bay này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo bên phía Canada cho biết, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la dưới dạng bảo lãnh cái khoản vay để mua khí đốt cho Ukraine. Với quyết tâm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa đôi bên, ông Carney và ông Zelensky đã cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác kéo dài 100 năm, tương tự như thỏa thuận mà Ukraine đã từng ký với nước Anh vào tháng Giêng năm 2025. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Mạc Tư Khoa để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại New York vào cuối tháng 9. Trong tuần này, thì Tổng thống Ukraine hy vọng những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cũng như Hoa Kỳ làm trung gian sẽ tìm được một giải pháp chấm dứt chiến tranh, sẽ được nối lại sớm nhất là vào tháng 9, thì ba bên có thể ngồi lại với nhau. Về riêng phần của mình, thì nước Nga cho biết không loại trừ khả năng sẽ nối lại đàm phán ba bên, nhưng mà họ vẫn nói thêm là vẫn còn quá sớm để thảo luận về địa điểm và thời gian cụ thể khi nào thì việc này có thể xảy ra. Riêng về tình hình chiến sự, thì Nga thông báo đã bắn hạ 777 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trong buổi tối tại 15 khu vực của Nga và tại bán đảo Crimea. Những cuộc tấn công này đã khiến cho 2 người chết. Bên phía Ukraine thì cho biết ít nhất 5 người đã chết và 67 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga cũng mới đây vào một trung tâm thương mại tại thành phố Pavlograd ở miền trung Ukraine. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trở lại tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là những người ủng hộ dự luật bi cho rằng nó có thể giúp đỡ những người dân San Diego đang hưởng chế độ Medicare. Đạo luật y tế và an toàn quận San Diego được gọi là biện pháp B là một đề xuất tăng thuế bán hàng thêm nửa xu mà cử tri sẽ quyết định vào tháng 11 này. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này sẽ bù đắp cho những khoản cắt giảm trong chương trình chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp của California. Medicare, theo những người ủng hộ biện pháp B, hơn 150.000 người dân San Diego có nguy cơ mất quyền được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ dinh dưỡng vào ngày 1 tháng 1 khi các yêu cầu liên bang đối với chương trình Medicare được thực thi. Và một cái bản tin nữa là phụ huynh khởi kiện lên tiếng chống lại cựu giáo viên của học khu Poway vì hành vi sai trái. Cuộc họp hội đồng quản lý học khu Poway Unified ban đầu tự dự kiến sẽ là nơi phụ huynh bày tỏ lo ngại về vấn đề nắm mốc đang diễn ra, nhưng nhanh chóng biến thành một cuộc thảo luận đầy xúc cảm về những cáo buộc liên quan đến một cựu giáo viên. Trong một cuộc họp tối thứ Năm thì một người cha tên là Andrew đã có bài phát biểu đầy xúc động trước công chúng và cáo buộc một giáo viên cũ có hành vi không phù hợp với con gái của mình và chỉ trích học khu vì thiếu sự liên lạc với các gia đình khác. Và một bản tin Việt Nam, đó là vụ ô tô lọt hố sửa chữa trên cao tốc. Dư luận đặt câu hỏi về khoảng cách cảnh báo. Một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khoảng 8 giờ tối không đèn đường bất ngờ va vào một biển cảnh báo rồi sụt xuống hố công trình. Một đoạn mặt đường bị đào sâu khoảng 20cm để sửa chữa. Sau vụ việc, dư luận đặt câu hỏi về khoảng cách cảnh báo an toàn mà nhà thầu đơn vị cần phải thực hiện đối với các công trình sửa chữa trên cao tốc. Và Viện Kiểm sát nói thu đúng nhưng chi sai vẫn bị vi phạm trong vụ cựu hiệu trưởng trường Ba Đình. Vụ án cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù tiếp tục được tranh luận tại cấp phúc thẩm khi các bên đưa ra quan điểm khác nhau về khoản tiền thu vượt và thiệt hại của vụ án. Hai bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở phiên sơ thẩm hồi tháng 3. Bà Bình bị tuyên án 3 năm tù, còn bà Nguyệt nhận 24 tháng tù treo. Và Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn có nơi vượt 100mm. Từ ngày 10 đến 12 tháng 9, nhiều khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và các tỉnh cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Cục bộ mưa rất to. Theo cơ quan khí tượng thì đêm 9 tháng 9 và sáng 10 tháng 9, Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa vừa và mưa dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, khiến riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là mới đây ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Quốc, cho biết là ông sẽ sẵn sàng làm trung gian cho cuộc gặp gỡ lần thứ tư giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong Un, đưa Bắc Kinh trở lại vị trí trung tâm trong cái hồ sơ để giải quyết bán đảo Triều Tiên đúng vào lúc mà Hoa Kỳ cũng muốn nói chuyện với Bắc Hàn, nhưng đang phải phân tán nguồn lực bởi vì đang phải vướng vào cuộc chiến tại Iran. Theo tin tức từ Trung Quốc cho biết thì Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực hơn, xây dựng hơn trong việc nối lại cái việc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Trung Quốc muốn Hoa Kỳ xác định trước mục tiêu cụ thể trong một cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong Un, và chỉ dàn xếp nếu lợi ích của Trung Quốc được bảo vệ. Một nguồn tin nói là Trung Quốc xem Bắc Hàn là một đòn bẩy trong quan hệ đối tác thương mại với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump từng gặp Kim Jong Un 3 lần tại Singapore, Hà Nội và khu phi quân sự năm 2018. Nhưng mà những cuộc gặp đã không dẫn đến việc bên phía Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử hay là quả tiễn đạn đạo. Kể từ đó thì Bắc Hàn tiếp tục phát triển kho vũ khí và tăng hợp tác quân sự với Nga. Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã lên tiếng cảnh cáo quả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn đã chứng minh có thể đủ khả năng mang đầu đạn nguyên tử tới bất cứ nơi nào ở vùng Bắc Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Trump chủ động làm giảm bớt một phần áp lực quân sự trước khi ông Kim Jong Un đồng ý quay trở lại bàn đàm phán. Ngày 16 tháng 8 thì ông đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài giảm đáng kể những cuộc tập trận với Nam Hàn và nói rằng bởi vì quá tốn kém cho nên bớt đi. Cuộc tập trận sau đó đã kết thúc sớm 6 ngày, tuy nhiên bên phía Bắc Hàn đã không đáp lại bằng cách bớt đi cái việc thử quả tiễn. Bắc Hàn sau đó là lại phóng khoảng 10 cái quả tiễn tầm ngắn và tiếp tục lên án những cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bà Kim Yo-yong, em gái của Kim Jong Un, nói những thay đổi của Hoa Kỳ vẫn chưa đủ để có thể đưa Bắc Hàn quay trở lại bàn đàm phán trong hiện tại. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là hơn 200 chiếc máy bay không người lái bị phát hiện trong 10 ngày quanh Tân Sơn Nhất. Từ năm 2024 đến ngày 4 tháng 9, 2026, Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận ghi nhận 109 vụ liên quan UAV, laser, thả diều, bóng bay, pháo hoa. Riêng 10 ngày gần đây phát hiện hơn 200 UAV trong vùng cấm và hạn chế bay. Theo ông Đoàn Văn Minh, thì phó phòng giám sát an toàn hàng không cảng vụ hàng không miền Nam, năm 2024, các đơn vị ghi nhận 34 trường hợp. Con số này tăng lên 43 trường hợp trong vòng năm 2025. Từ đầu năm 2026 đến ngày 4 tháng 9, tiếp tục có thêm 32 trường hợp được ghi nhận. Và tiếp theo đây một bản tin nữa, đó là ông Trump công bố chính sách mới sau bầu cử, những điểm nhấn tại Đại hội Cộng hòa. Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ đã khép lại tại Dallas hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Tổng thống Donald Trump công bố chương trình nghị sự có 2 năm tới nếu Đảng Cộng hòa giữ được Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 này, với các chính sách liên quan đến giá thuốc, biên giới, tư cách cử tri và biện pháp chống gian lận. Đại hội cũng đưa ra các vấn đề chống chủ nghĩa xã hội, giá trị gia đình và kinh tế trở thành những trọng tâm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa sẽ đưa mức giảm giá thuốc theo nguyên tắc quốc gia được ưu đãi nhất thành luật vĩnh viễn, đồng thời thúc đẩy đạo luật không xâm phạm đất nước của chúng ta. Theo đó, việc một tổng thống tương lai mở lại biên giới một lần nữa sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết khoảng cổ tức Trump 5.000 USD có thể không cần quốc hội phê duyệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất trao khoản cổ tức Trump trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần quốc hội phê duyệt.

Xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần thật là an bình, thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Hôm nay đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là đạo viên Việt Tân thực hiện một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chính hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu cho lẽ phải, cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh bất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Hoàng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada, còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài sự hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, rồi từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước. Thì qua nhiều thế hệ, trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta cũng như là những tiếng nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ, từ Gen Z thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi, người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Thì cho nên trước hết cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới, nhưng mà có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên á, những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi này và mày phải có người support chứ. Rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ gặp quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tại mà tại bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn, tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hên cho anh coi được một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn, biết anh chị hồi xưa nhờ có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì cầm cây đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì cho em thấy có buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được xin hết.
0: Quá dễ thương đó, gọi là có duyên đấy, có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới vào Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng, thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đậu banh, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chuyện gì đến chị chị rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, và quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó. Ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là họ hoạt động rất là active đó, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thành Toàn, mời Thành Toàn.
3: Dạ xin chào ạ, lời chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng từng điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay, và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, đó là của tôi. Dạ.
0: Đấy, Lê Quyên ơi, đến mời Lê Quyên.
4: Dạ. Dạ sư, xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài, kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em một cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin, và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. Mà nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục, và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân, và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước, thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những anh em người dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu, thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Những cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm thích nhất về Việt Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. 44 năm chứ. Vâng, mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. nhưng mà em thấy em cái mà tại sao em như mấy anh chị đi tìm hiểu, đúng không? Mình vô, mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn mình được có lựa chọn, muốn muốn muốn vô ai, muốn làm với chung với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vật biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng vì em ương bi nhớ trong lòng có cái hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu là một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân can tân cách mạng đảng, trời ơi tiếng Việt mình cứ đọc ở đó nó sợ thấy khó rồi, nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của đảng nói rõ ràng, phải không? Mình can tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không? Cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất nhiên là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, phải không? Em đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, mà em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ, phải không? Căn tân cách mạng rất là đơn sơ, để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà trên si bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể nhiều, có nhiều nguồn để mình sửa soi săn xe. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là nó mới ăn ở mới hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà mỗi góp sức mỗi người riêng của mình, cái đó là cái mà em cảm thấy thích cái đó về Việt Tân trên hết.
2: Mời cái mà em cảm kích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã anh về tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam mướn người tả kích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng. Và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị, thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động, yeah. Thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người hùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành dân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm kích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất đó, mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình đó. Thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á, thì đó là em trân trọng, rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân à, như vậy thường là em như vậy.
4: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để để em có được những cái ý của các chiến hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau. Đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Và chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình Việt Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà Việt Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy. Từ trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là làm ra, thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì, là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình. Rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nhất là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một cái thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm, những cái điều Dự Chân vừa nói không? Tự nhiên nha. Dạ vâng.
5: Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì mà em chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là truyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó với em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này tìm hiểu với cái đó. Cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này, cái lửa này bọn em tính, nhất là anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đấu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó. Mình ở mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em học lại là cái ý căn tân đất nước của mình.
0: Canh tân đất nước, canh tân con người, và cái quan trọng là canh tân chính mình trước, đúng không ạ?
5: Vâng, cái đó đi.
0: Còn Yến Lệ Quân.
2: Dạ. Thì em cũng giống như Vĩnh Điệp, cũng là thiền nhân. Thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở vỉa hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bị bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây. Thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống, thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh, vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều, cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động, cho nên những cái thời gian mà các anh chị em bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
0: Mình khá hơn phải không, phải không nghĩa mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy như sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
3: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn gia đình mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Ngài chủ tịch có một cái tâm rộng đó, là em đã có cái cơ may như vậy. Và cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi. Thì em nghĩ
4: dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi. Mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước. Yeah.
0: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Dự Trân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình, dĩ nhiên cũng có tâm huyết với đất nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị bởi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó. Chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở các nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dĩ Trang xin được mời tất cả quý khán giả cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình của chúng ta.
6: Xin thân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị niên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái Âu Nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập giờ hàng tuần những bài hùng ca chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự đại hội chính nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đông tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên đòi hỏi công lý dù bị trù dập, tù tội. Những tấm lòng sắt son của thế hệ trẻ vượt qua sợ hãi đã nhập cuộc. Chính những điều này đã cho tôi thêm lửa để tiếp tục dấn bước cho đến ngày thành công. Tôi, cô gái đến từ hôm qua ngày nào tóc hãy còn xanh, nay đã phai màu nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
0: Chị Thương, và Dĩ Trang cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó, là chị Thùy An còn có kinh truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con, những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. Kế đến thì kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
7: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ, cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ. nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh, như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ, là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
0: Thưa quý vị, tiếp theo đó thì Diệu Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc phổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu. Và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh, dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình năm 1975 đó. Thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân đạo cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có ba thế hệ là bác sĩ mà còn là ba thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình. Thì đây là một cái điều mà Trần rất là ngưỡng mộ người nhân trưởng, chiến hữu nhân trưởng của mình. Bài nha đã được một chiến hữu phổ từ cái bài thơ của người con gái và có tựa là người giữ lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về người giữ lửa. Chút nữa thì Trần sẽ xin đời đến quý vị bản nhạc thứ hai và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: cho bạn như thế nào, nhưng mà Thủy Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị, và thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ, thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Dạ, cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là sẽ có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân, và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới, và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài, cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế. Tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết. Thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Để trên mời các bạn lấy kiến.
2: Em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì, cho nên nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó, quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Tiếng Đức nó có câu là ich denke, I should bin ich, là sau khi cho được chú tài á, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó, là mình phải tự suy nghĩ rồi, mà rồi nếu cái suy nghĩ mình đó, nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình không quan trọng, quan trọng là mình phải tự. Cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó, mình đi tìm hiểu bên có thể là em bên đây bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu có một cái nguồn nào mình muốn so sánh, nhưng mà nguồn nào mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng đó, thì cái đó cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy trẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà rất là độc, nó không có bị censure. Cho nên cái này cho vì vậy mà em bộ cái này em cứ nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao người ta nói Việt Tân xấu gì, mà sao mấy người mà em gặp thấy sao người từ trên đến dưới, từ 80 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bảo là cái kia là fake luôn. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này vượt qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vô cùng gia đình rất là, nhưng mà canh tân chính mình, như chị như nói, em canh tân tự mình, từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, để cho nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt, nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói đó, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện vớ vẩn hay là không có gì. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để cho nên nói đùa đó là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta tu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về cái những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân.
3: Em xin tiếp về cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy là em đã từng nghe là người ta đồn là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngay một cái Việt Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó. Và các bạn trẻ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để Việt Tân có phải là một tổ chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời như người ta đã đồn. Đó là tôi cũng xin đính chính như vậy cho tất cả mọi người. Và đó là cái điều mà tôi đã dấn thân và tìm hiểu thấy, và tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Ngoài lệ quan. Thì con có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc cho mình Hoàng Yến vậy.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Yến, người ta có cái kỷ niệm thì em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Tân là khủng bố. Nhưng mà em vào Diệu Trân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có mình học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mìn hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị em mà muốn giữ Việt Tân thì cứ vào trong Việt Tân một thời gian thì sẽ tự động sẽ nhìn thấy ra những việc làm của Việt Tân như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là có rất nhiều hội nhóm đảng. Mình nghĩ là cũng tốt thôi, tại vì cũng là đường hướng đấu tranh chống độc tài. Càng nhiều hội nhóm thì cũng càng tốt. Thì mình giống như là trong hoa đua đỡ mà, mình thấy là họ có thể tìm hiểu rồi họ theo cái đường hướng nào thì tùy theo họ. Và cái Việt Tân thì cũng không có bắt người này hay người kia phải vào Việt Tân. Lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay. Bạn ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa, phải không ạ? Trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, thì tôi nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin chung, đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó, nói người này xấu, người kia xấu hay là tổ chức này xấu, thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ hay là hủy hoại hay vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Diệu Trân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Diệu Trân nhớ nhất đó, là những cái buổi họp mặt với các anh chị em ở khắp châu hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn. Cái đó là như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hạnh như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang, Một Ngày Việt Nam. Và trong đó em hát trong đó có câu mà tự do không ai cho. Rồi trong đó tình cờ em không, đầu tiên em không thấy cái rõ là mà đang được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị acid. Rồi em thấy là đầu tiên em gặp ra thấy muốn khóc luôn. Rồi sau này mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do, bị quốc đội anh đi về và bị cộng sản nó lấy acid, nó ám sát. Rồi em hát cái bài đó, bài nó cảm động, mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh, anh rất là giỏi, anh là giỏi, mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà anh làm cho mình quá cảm động. Cho nên cái từ lúc đó em mới bộ người ta sẵn sàng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình thấy có sức mạnh để mà giúp, để mà canh tân nước mình, để có một ngày nào tự do nhân quyền như bao nhiêu. Cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết cái bài hay lắm không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em mỗi lần em hát em muốn khóc luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy anh người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng. Mình muốn cho mở Việt Nam một nước hạnh phúc có tự do nhân, thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vô được vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế
0: các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh, trong đây cái tài âm thanh. Dự chân thì vâng, mời Toàn.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm trong cái hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động này. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước, là chúng em đi ra quân tới trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì bà tụi em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào để

0: đó là một cái kỷ niệm mà có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân mình. Từ đấy mà em có những cái đề tài sách và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc đây. Đó là kỷ niệm đến giúp em.
1: Wow, không ngờ là trong các anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author, có tác giả của một quyển sách trong tương lai thế nào để chuyện thầy nói chuyện thêm cái toàn để tìm hiểu về quyển sách, chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Chân thì đã có gì phải nói là hai cái kỳ tích, là hai lần chất vấn cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó, khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó chờ chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ, thì Diệu Chân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc, nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó, với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái đảng Cộng sản, và ở cái môi trường tự do hải ngoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của giám hương cũng từ Úc. Mời quý vị.
2: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là giám hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng, vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân, đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu đọng lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn: chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã

0: làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. Và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
1: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
2: Xin chân thành kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên, đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi nhỏ bé hơn của một tổ chức đấu tranh, với sự tôn trọng các giá trị nhân bản dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết rằng có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ, dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
1: Vâng, và tiếp theo thì Dễ Trang xin kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một chiến hữu quốc nội. Chiến hữu Việt Tân từ quốc nội xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi một đảng viên Việt Tân ở quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ là tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những cái bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương và quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cạnh tranh đất nước, và tôi thấy rằng đó đang là quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ quyết định đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội của chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm, sự keo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị. Và anh em Việt Tân đã cùng nhau dìu dắt ở hải ngoại, cũng đã dìu dắt tất cả các đảng viên Việt Tân quốc nội vượt qua rất là nhiều khó khăn, gian khổ, cũng như là những cảnh tù đày, những cảnh bắt bớ. Và thật sự rằng những sự giúp đỡ của đảng Việt Tân và các anh em hải ngoại đã giúp cho các đảng viên quốc nội Việt Tân cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau, và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do Đảng Việt Tân đã đề ra nhằm mục tiêu cạnh tranh đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng Đảng Việt Tân và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các cái mục cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều sai trái của chính quyền cộng sản, cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên Việt Tân quốc nội. Tôi mong muốn rằng đảng Việt Tân chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Tân quốc nội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
0: Cảm ơn, ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay thì Dĩ Trân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó ít còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Vâng. Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước tôi hoài, tôi mới nhờ nhường anh chị trước đi.
0: có ai tình nguyện trước thì cái gì không? Vâng, mời Toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, rằng cái việc mà tôi nhận được nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn, nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở. Được.
0: Mời Điệp.
2: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi rất là, cái đáp lời rất là, anh thì theo vấn đề thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu ý trạng của những người muốn, người ta không nói, nhưng mà cái, cho nên vừa nãy anh Toàn nói mà khủng bố, như cầm cái mắt sắt với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, là cái tên vừa này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà Việt Điệp cũng nói hoài. Cho nên, nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói, không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu, mấy cái đó là cái mà từ từ, nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước, đó là cái đó là tự nhiên vấn đề vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống trong một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này, không e ngại gì, cứ từ từ hiểu, có một lòng, cái nó có lòng yêu nước như vấn đề vậy đó, thì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất nghĩa, bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu. Cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải, nhưng Toàn nói thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà an tân và giúp được quốc nội này.
0: Cái một cái điểm mà Thị Trân nhận xét nữa, ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói là cộng đồng dân tộc mình đó, thường thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền, có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà Thị Trân nghĩ hoạt động từ thiện, giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa, Đức Phật để gieo sắc tình thương, thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáng Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
4: Dạ, thưa, cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi học tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa. Em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người cha giữ lửa. Và nó trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007, từ năm 2017 chứ, cho đến về sau này, thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em, cái kỷ niệm mà em có được đó là qua nhiều cái buổi đi biểu tình xa, từ các anh chị em cũng biết rằng là từ địa phương của em mà đi biểu tình thì có khi là đi 5-6 tiếng, hoặc có khi là ngồi xe bus 10-12 tiếng liên tục như vậy, cho những cái buổi biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa, thì những cái buổi biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa, mình còn có cái truyền lửa nữa. Thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em cũng sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. Và em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết, và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó, em cũng mong rằng đó các bạn nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng đóng góp còn hơn là không làm gì hết. Và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi.
0: Nhiều chân hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con, thì dì của em á nó dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến. Thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc.
5: Coi cái âm thanh. Dì cho em xin là trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về tổ chức.
0: Khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động, tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ không có sống nổi với cái cô độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dính thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dính thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con, họ đi thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn, em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh, thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó.
5: Dạ, nhưng mà em nghĩ là dị tân á, là họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở, họ không có phải là về cái đường lối chính trị không mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối đi riêng, thì các anh chị em mà vào dị tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn không vẫn về Việt Nam được chứ không có có sao hết, cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói, thì cái theo cái khả năng của mình, ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một cái xíu công sức của mình, thì đất nước Việt Nam sẽ mau được thay đổi hơn.
0: Cái ý kiến của Yến, Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó là chúng ta người có công có cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà về tinh thần đó, tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều, tinh thần tình cảm và những con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng để cho muốn xin thêm một cái ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt dù không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa mà, bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi gia tăng được, khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, canh cân mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa thưa các bạn. Và đặc biệt Dễ Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ tình chiến hữu, và đây cũng là một cái vết son mà Dễ Chân cảm nhận rất là sâu xa, sâu sắc ở trong đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi một cái buổi tâm tình rất là phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục chiên lửa giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
6: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Người đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bịn dịu lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một ngày, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn răng ăn trầu búi tóc, từ thuở sơn mình con sao long. Vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn ta. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình chan chứa đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông, mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng. Tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở, tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời, chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh, trong vai gánh vác tận tình, không so đo việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ, rau dưa tương cả, đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ nhà tù biệt giam, hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng phá tan gông xiềng, cưu mang hoạn nạn ưu phiền, thứ tha chân trước nỗi niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bề sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
0: Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
9: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
9: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu, bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hổ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Và mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn. Nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. Vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan. Và 20% cholesterol còn lại là mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện được gọi là phân tử mỡ đạm. Mỹ người ta gọi là lipoproteins. Thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoprotein, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên chở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu thì thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 ấy, mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát lý á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol. Và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 đó, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống đó, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, từng được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống cái loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, thằng nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
8: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
9: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng vào trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu dịch cholesterol, tức là cái doctor cholesterol booster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
10: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi, tôi đi thử máu đó.
11: Vâng.
10: Thì nó lên tới 265 rồi.
11: Vâng.
10: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
11: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó,
10: yeah,
11: là ông là 265 mà.
10: Tôi 265.
11: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
10: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
11: Vậy đó hả?
10: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thực tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đó, mẫu mà của lab Capore đó.
11: Vâng.
10: Thế là đi thử máu đó. Thì tôi compare tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 230 mấy, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
11: Vâng.
10: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
11: Vâng.
10: Nhưng mà uống mấy cũng không khờ, nó không xuống. Tình vâng. Tôi đọc báo người Việt đó.
11: Vâng.
10: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chịu con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại. Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
11: Ồ vậy đó, vậy
10: rất là nhiều nghiệp thanh tử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
11: À vâng.
10: Order cái thuốc này đó.
11: Dạ vâng.
10: Thì hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người, người ta biết đó.
9: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại doctor cholesterol booster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
11: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
12: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
11: Vâng.
12: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám thử xét nghiệm đó. Thử thì xuống còn 207.
11: Vậy à.
12: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
11: Vâng.
12: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
11: Ồ vậy đó hả, vậy tốt
12: vâng, quá. Mà cái HDL thì nó là 44.
11: Rồi vậy tốt quá, các L là cái cholesterol tốt á.
12: Dạ vâng.
11: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
12: Dạ.
11: Tốt
12: dạ.
11: Cho cái cực. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
12: Thì khi mà bị như vậy ra thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
11: Đúng rồi.
12: Dạ.
11: Rồi từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng nó
12: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
11: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. Nhàng phải
12: không? Dạ vâng.
11: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông dạ. Xuống tới 208 á.
12: Dạ vâng.
11: Là mất bao nhiêu lâu?
12: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ thôi, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
11: Dạ.
12: Dạ vâng.
11: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
12: thôi
11: hả?
12: 2 viên
11: thôi. Ờ, tức là sau cái một lọ là ông thấy.
12: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
11: Ờ, ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
12: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
11: Ờ.
12: Mình thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á.
11: Ờ.
12: Rồi tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ.
11: Ờ.
12: Dạ vâng.
11: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
12: Bởi vì rồi tôi tập thể dục hơn nữa đó.
11: Ờ vậy đó.
12: Nó xuống nhanh nữa như vậy.
11: Vậy là tốt đó, nếu mà cái người mà uống thuốc vậy cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
12: Dạ,
11: vừa
12: dạ.
11: Kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông nữa.
12: Dạ dạ dạ.
11: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
12: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
11: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
12: đó.
11: Từ 300 mấy mà xuống 108.
12: Dạ.
11: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
12: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
11: À.
12: Vâng.
11: Vậy tốt quá.
12: Dạ dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
9: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là doctor cholesterol booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đông đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đến là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đến là có hai dược chất, nó gọi là choline và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đến là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đến là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200. Cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao, tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất nó xuống, ăn ít lại.
8: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tại cũng ăn mà bún tại cũng ăn. À vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
9: Dạ, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng sơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxy hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxy hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị sơ cứng động mạch. thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não đó. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì chúng ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thì quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
8: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
9: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô li và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Còn nói thêm về cái dầu olive, thì cái dầu olive nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ acid. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà olive extra virgin là cái loại mà có độ acid thấp nhất, tức là dưới 1%. Bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách. Hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của cái dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này, cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexurin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đến là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đến là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đến là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đến là thuốc sâm nhung Marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đến là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day, thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids, thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
8: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tất tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Florida Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đổ xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy, cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý, có nghĩa là cảm nhiệt nó chỉ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị, tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này nữa, nếu họ muốn mua nhà đó, thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt đồ để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mới lạnh hư là phải kêu tới hết bao nhiêu thì cũng trả lời được cái gì. Đâu cái giá mà gọi là để vâng,
0: không có cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contract nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường. Và đặc biệt Nhà Thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, Nhà Thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là, nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, là không có bị chết vì tai biến. Nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì tuy nhiên là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm, mà vô đó thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi. Nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luôn luôn nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có cả ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm như thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, hết đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu. Những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập tăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đồng ý những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đồng ý thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á, là 3 bên này 3 bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á, là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam. Phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận này, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mất một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó được? Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao từ quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y tối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng sống cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái lõ cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường hợp đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này nó này để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc là tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên. Và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh đó mình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc hơn thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó. Mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tại nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là Địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thưa quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng nó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tính của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà thích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên đó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa, đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình thấy mình soi soi rồi đó, mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ là một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở chơi cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám này, trời ơi bà này sao có lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn đừng có mặn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nếu mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chất mặn rất là cần, tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chất mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn trống ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, và tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và tôi bị cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ơi thầy, sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi đầy hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp chữa bị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm đương quy tô một tam thác tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay ứng dụng gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả 100 năm, cả 1000 năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa sút, giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô ở trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh, có rồi cái như là thập nhị quan tiếp, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập tha hồ thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết đấy, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh, tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong ai một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở giờ cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thì quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, trên 160.000 người 2% còn lại thì cái như là may mắn khó, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó và tí thời gian. Nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting, làm computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự dở, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi từ quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta và nó sẽ, cái chức này của nó đã làm được những cái gì đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đó đâu nhiều đó, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da là sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài hai dao tô một thang này, như tôi nói. Thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu cái bình thường đó, nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tuyên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
1: Có cái bài thuốc cung nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
0: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
1: Lưu Hành Hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ, nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai dao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sợ ông nói tại tôi cũng có ha, tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó đã êm rồi, mấy tháng sau, năm bảy sáu bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm cũng có lâu, mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. nó đi theo cái dạng mà trung á, trong cái đồng y gọi trung á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng cúng được. Còn giờ khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể cúng được. Vâng, trở lại Nam Phong.
0: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
1: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thuốc bột, bây giờ là tầm viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
0: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
1: Có.
0: Yeah.
1: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị thì

0: khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời đồng ý sĩ Mai Tiên.
1: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp với những chữa cho những người mà bị tai biến, và còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần ở mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ai Giao Tôi Một Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ai Giao Tôi Một Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
0: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
1: Đường quy vị nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mấy cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
0: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
1: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
1: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
1: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
0: Vị kế tiếp là A dao 5 gram.
1: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là xích thược 8 gram.
1: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
1: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
0: Kế đến là cam thảo 6 gram.
1: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
1: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
1: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
1: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
1: Huyết là icarus đó thưa anh.
0: Toàn huyết. Quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại. Toàn huyết 8 gram.
1: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là câu đằng 12 gram.
1: Vậy là xong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái tê 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình hãy uống theo lối cũ sao đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà tê 5 năm, bút rồi thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của gì nhé.
0: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
1: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
0: Mỗi đợt uống 10 thang.
1: một

0: mỗi đời mình uống 10 thang, cho nên là một một một thang mình uống hai cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nói tới đâu uống tới đó.
1: À, vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Ba thang. Dạ.
0: À, ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng
1: dạ,
0: mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang như mấy bác. Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đúng không thầy mới tin.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nó nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và à, một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu. Hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ống sông vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
8: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
9: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
9: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
8: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Và xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Trước tiên Hùng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi và Bếp Nhân Sa. Dạ Thu Phương, xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thư Phương. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tây tháng 9, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Vâng, sau đây Hùng Anh xin gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 70. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo, không có mưa nguyên ngày. Và bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất cũng là 90, thấp nhất là 72. Vâng, ngày thứ năm cũng vậy, thưa quý vị, nắng ráo, không có mưa. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 72. Trong ngày thứ sáu thì trong ngày có nắng, có mưa, nhưng mà đa phần là nắng, thưa quý vị. Chỉ có thỉnh thoảng chúng ta có những cơn mưa. Và sau cơn mưa, trời lại nắng trở lại. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Trong ngày thứ bảy cũng vậy, thưa quý vị, thứ bảy là có nắng có mưa trong ngày, 48% cơ hội có mưa cho ngày thứ bảy. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 và thấp nhất là 71. Ngày chủ nhật, thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 71. Ngày chủ nhật thì nguyên ngày trời nắng ráo, không có mưa. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày, thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta chờ đón ngày mai. Ngày mai là ngày đầu tiên mà Đảng Cộng Hòa có một cái buổi vận động đầu tiên cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ, thưa quý vị. Tức là tại Dallas, Texas, và sẽ mở đầu để mà cái chuyến vận động đầu tiên của Đảng Cộng Hòa. Và thưa quý vị, đây là cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng mà chắc có lẽ là Tổng thống Trump nói riêng cũng như Đảng Cộng Hòa nói chung là muốn biến cái cuộc bầu cử này được sự quan tâm của rất nhiều người dân của đất nước Hoa Kỳ, giống như là cuộc bầu cử tổng thống 4 năm một lần, được quý vị. Thành ra để có được cái sự hưởng ứng và để ý cũng như tham gia giống như là bầu cử tổng thống, thành ra đó là lý do cái cuộc vận động đầu tiên bắt đầu tại Dallas, Texas mở ra, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thuộc là 7 4 5 8 6 7 7 7 0 4 5 8 6 7. Thu Phương Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời nha. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thật ra quý vị nào có thì hãy xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Wow, mất rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh chưa kịp nhấn mà đã thấy mất đường dây. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh, chào chị Thu Phương, chào quý vị đang nghe đài.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Mơ.
2: Tưởng là quên tên rồi.
0: Dạ, hôm nay phải tập nói
2: chuyện. Tưởng là Hùng Anh quên tên rồi.
0: Thì chị biết tại sao không?
2: Dạ.
0: Tại vì á, chưa gì hết á, mới bắt đầu thôi là thấy liền đèn xanh, mới là chị Mơ. Còn hơi chậm như vậy, thì đó thành ra cái lý do mà Hùng Anh cứ chậm chậm là vậy đó. Rồi, xin okay. Mời chị.
2: Hôm nay cái chuyện cười nó hơi mặn chút thì có kể được không?
0: Dạ vâng, rồi. Nó hơi
2: tại vì cái này nó mặn nhưng mà mình nghĩ là ở trên đài tất cả những người đều nghe là cũng kể như lớn rồi chứ không có phải là mấy đứa bé. Cho nên mà cái này thì nó là giống như là thuốc bổ rất là, nó làm cho người ta cười cho nên sẽ khỏe mạnh hơn.
0: Rồi, xin mời rồi, chị.
2: Có, như vậy kể được phải không?
0: Dạ được, kính mời chị.
2: Mà nếu mà có cái gì thì xin quý vị tha thứ, tại vì cái này nó làm cho nhiều người cười vui cho nên.
0: Tại cái phần sau đó chị,
2: kể bữa này.
0: Cái phần sau, dạ? Cái phần sau mà chị nói nghe ra là khỏe mạnh thêm vui là họ đang chờ đấy.
2: Ok, rồi. Có một, cái này là cái lời than phiền của kiếp đàn ông. Họ cứ than là họ giống như là họ rất là hẩm hưu á, giống như. Rồi cái người đó họ nói là ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi. Rồi bà vợ đấy, bà ấy nói chứ hồi xưa tôi có rất là nhiều người người ta muốn tới với tôi nhưng mà tôi lại chọn ông. Thì ông ấy trả lời là ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột, như rồng phun mưa. Cái bà ông nói là tại vì như vậy là tôi mới lấy được bà đó. Cái rồi bà ấy nói chứ tại sao ông không có thể kể chuyện hiện tại bây giờ? Thì ông nói là bây giờ làm sao? Cái rồi bà ấy nói bây giờ như củ cải, muối dưa, 10 thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
0: Rồi.
2: Rồi, thôi cái này cười thầm thôi nha.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ. Đúng rồi, mấy người lớn thì nghe họ hiểu hết rồi, mấy đứa nhỏ chưa kịp hiểu đâu, không sao, chị chạy còn kịp mà.
2: Nhưng mà mình nghĩ là mấy em nó không có vô, nó nghe mấy chương trình này đâu, cho nên mình nói lén được.
0: Rồi.
2: Rồi, xin kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị một đêm thiệt là vui.
0: Cảm ơn chị Mai.
2: Chào dạ, tất
0: vâng.
2: Cả.
0: Dạ, kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã
2: chị
0: có
2: Đức Phương chuyện. Đang cười tiếp ạ.
0: Anh Trung đang cười.
2: Không, anh Trung đang là tập thể thao, phòng kia không nghe được đâu.
0: Ok. Vâng, chào chị.
2: Ok, thưa chị, kính chào tất cả.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, cảm ơn chị Mơ rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình trong chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi ra, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, chị chúng giờ cho mời đầu tiên Thu Phương anh kính chị tiếp tục gọi với số điện thân thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Thu Phương anh kính mời.
0: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy nha. Quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy mau mau gọi. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi, thời gian qua đi rất nhanh đó quý vị. Thật ra quý vị có, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị chưa gọi vào thì thời gian nó đi, nó vẫn đi thưa quý vị. Nên là quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hôm nay giờ này mà chưa thấy gì Năm, chưa thấy anh Mậu Hiệp nữa. Không biết quý khán giả của mình, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, quý vị thấy thời gian thì nó đi rồi, không biết là quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào, chúng ta Nếu có câu chuyện vui, đừng giữ lại, hãy giữ, hãy gửi cho thính giả của mình nha. Tại vì quý vị nào có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Trên đây thì Hùng Anh thấy thời gian sắp hết rồi, còn chỉ đủ cho một câu chuyện vui cuối cùng nữa thôi. Thành ra không biết là quý thính giả nào có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui vui cuối cùng ngày hôm nay. Xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, chúc quý vị chúng ta cùng cho thêm một câu vui. Thu Phương, anh kính mời quý vị với số điện thoại thuộc là 458-677-458-677-5. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh đang chờ câu chuyện vui cuối cùng của ngày hôm nay. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi thêm cho chương trình một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Vâng, vẫn chưa thấy. Không biết là chị Mơ của mình còn có câu chuyện nào vui nữa không chị Mơ? Vâng, Hùng Anh đang chờ, không biết là chúng ta có may mắn có thêm một câu chuyện vui cho chương trình nữa hay không đây. Hùng Anh đang nói, đang câu giờ và hy vọng là thấy cái đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ đây, chào Hùng Anh, chào Thu Phương, chào khán giả đang nghe đài.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai.
3: Em này chị có câu chuyện ngắn nha.
0: Dạ vâng.
3: Đấy là một hôm, thì chị Hồng đang ở nhà, có một người bạn đến thăm.
0: Dạ.
3: Cái người đó là một ông thầy chùa. Thì ông thầy chùa đang trụ trì đó là Minh Tâm. Đó, là thầy Minh Tâm.
0: Minh Tâm.
3: Thì đến thăm. Cha Hồng, cha Hồng mới là mời chủ ông thầy chùa đi ăn ở nhà hàng. Thì một ông cha và một ông thầy chùa, thì nếu mà mình đi ăn mình cầu nguyện làm sao? Thì ông cha mới nói dễ thôi, thì ông cha mới làm giáo thầy thánh giá. Thì ông thầy chùa mới nói là một bên đó thì làm dấu thì thanh giá, một bên nó thì chắp tay cầu nguyện. Đó thì trước khi ăn hai người cũng là cùng nhau cầu nguyện vậy thôi. Cái đến nhà hàng, cái ông thầy á hả, ôi ta nói order đủ món hết trơn luôn á. Cuối cùng lại người chủ quán mới tính tiền hết 450 đô. Thì anh cho Hồng móc túi ra không có tiền. Thì đây là cái câu chuyện ha. Tiền không thành vấn đề nha. Thì ông cha Hồng nói, móc túi bên này thì có sợi chuỗi, thì móc túi bên kia chỉ có cái bút không, không có tiền gì hết. Cuối cùng lại không biết gì ra, không có tiền trả chủ quán. Thì một bữa nọ thì tình cờ, thì tại vì ngày xưa cha Hồng thì đi cầu nguyện cho một bệnh nhân ở bệnh viện, thì ông thầy á thì cũng đi cầu nguyện, nhưng mà điều hai bên nó không có hỏi bệnh nhân đó là theo đạo nào, phải không? Đó, người nào cũng cầu nguyện cho bệnh nhân hết trơn á. Thì đó cũng là một cái công đức, đây là nói về tâm linh đó. Thành ra người ta này được được ân phước gặp cái người này mới là trả ơn lại, phải không? Đấy, rồi đến cái quán đó thì ông cha Hồng á gọi đâu cũng không ai bắt phone, nó chơi không có tiền trả lúc đó làm sao. Thì cái người mà ngày xưa mà được cha Hồng á mà đến cầu nguyện hết bệnh đó ha, thì nó hồi xưa thì cha Hồng cũng giúp con để cầu nguyện con hết bệnh rồi, thì bây giờ con phải trả tiền cái phần món đồ ăn đó cho cha khỏi trả tiền, phải không?
0: Yeah.
3: Rồi ông thầy chùa cũng nói là hồi xưa thì cũng đến đó thăm một người bệnh nhân, đem thức ăn cho bệnh nhân đó. Thì hai bên nào cũng có công đức hết trơn á. Thành ra cuối cùng lại là hai vị này khỏi trả tiền cho chủ quán, và được công đức, cái người này trả tiền thế dùm cho. đó là nói chuyện về tâm linh rồi. Dạ vâng. Và bao nhiêu tài hết. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Từ Phương, cảm ơn tin giả anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, Hùng Anh kính chào chị. Vâng, thưa quý vị. Vâng, chương trình cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi. Hy vọng là quý khán giả chúng ta nhớ hãy chuẩn bị những câu chuyện vui để chung vui với chương trình đem đến nụ cười của chúng ta trong phần đầu của Diễn đàn Tự Do. Và Hùng Anh không quên cảm ơn chị Mơ và cảm ơn chị Lai đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do để mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau, chia sẻ những cái thông tin, những tin tức mà đã xảy ra trong những ngày qua và liên quan về những gì mà liên quan tới đất nước Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới. Quý vị cũng có thể chia sẻ qua các phương tiện truyền thông mà quý vị đã theo dõi hay là luôn cả trên mạng xã hội. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta hãy gửi những tin tức đó vào cho thính giả của mình để thính giả khắp nơi có thể biết thêm được những gì mà đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì trước khi mà mời gọi quý vị gọi vào thì mình cũng xin vắn tắt về những gì mà một cách tóm tắt nó đang xảy ra, thưa quý vị. Hiện giờ thì ai cũng biết là cuộc bầu cử nó cũng đang gần kề, thưa quý vị. Thật ra cuộc bầu cử giữa kỳ kỳ này rất được chú ý, tại vì nó không giống như những cuộc bầu cử giữa kỳ của nhiều năm qua, thưa quý vị. Khi mà bầu cử giữa kỳ như thế này đó, tức là không có cái bầu tổng thống, chỉ bầu cho những cái chức vụ khác thôi, dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ hay là thống đốc, không có bầu cử tổng thống. Thường thường thì bầu cử tổng thống đó thì người dân quan tâm nhiều hơn, thưa quý vị. Thành ra lý do đó mà Đảng Cộng Hòa đã có một cái buổi vận động rất là lớn tại Dallas để nói lên cái điều đó, thưa quý vị, để cho họ biết được cái điều đó và mà cần cái sự quan tâm của cả nước về vấn đề này. Nó cũng có lý do là tại vì cũng liên quan tới những gì đang xảy ra cho cái đất nước Hoa Kỳ trong những ngày tháng vừa qua, nhất là những ứng cử viên mà có cái chiều hướng đi về xã hội chủ nghĩa là cộng sản đó, thì họ công khai để nói lên cái đường hướng của họ, không giống như úp mở mở trước đây, thưa quý vị. Thì đó là lý do mà nhiều chính giới của Hoa Kỳ, nhất là ông chủ tịch của Hạ viện đó quý vị, tức là ông Mike Johnson đó, thì ông cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Tất cả người dân phải chú ý tới điều này rất quan trọng. Chúng ta không có thể thờ ơ được. Thành ra, quý vị phải nói lên cái tiếng nói của mình bằng cái lá phiếu của mình. Thành ra, cái vấn đề mà nếu mà đảng Dân Chủ thắng được Hạ viện, chỉ cần Hạ viện thôi, cũng làm lao đao cho những cái chính sách của Tổng thống Donald J. Trump đang đi. Thành ra, nếu mà họ lấy luôn cả Hạ viện và Thượng viện thì càng là khó khăn cho Tổng thống. Thành ra, đó là lý do mà họ cho rằng cuộc bầu cử kỳ này, tuy rằng không có bầu cử Tổng thống, nhưng mà cái hướng đi của Tổng thống đương nhiệm, đó là Tổng thống Donald J. Trump, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc bầu cử giữa kỳ này. Thành ra, đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là kỳ này, tuy rằng tên không có trong lá phiếu, nhưng mà bây giờ Tổng thống có nói là I am on the ballot, có nghĩa là Tổng thống cũng có trong cái lá phiếu kỳ này. Tại vì nó liên quan tới ai sẽ là cái người mà thắng cử, thì có giữ được cái chính sách của Tổng thống Trump hay không. Thành ra Tổng thống có trên lá phiếu kỳ này, thưa quý vị. Và đó là lý do mà Tổng thống nói là sẽ đi khắp nơi để mà vận động giúp cho những ứng cử viên luôn. Không giống như là Tổng thống vận động cho chính mình vậy, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử kỳ này mà nhiều người cho rằng nó sẽ không giống như cuộc bầu cử giữa kỳ, thưa quý vị. Thành ra cuộc bầu cử khi được nói tới như vậy có nghĩa là quý thính giả chúng ta khắp mọi nơi mà thường nghĩ rằng cuộc bầu cử giữa kỳ mà quý vị đã từng đi bầu đó, nó không làm cho quý vị sốt sắng, thì hôm nay quý vị cũng đã được nghe là thấy rằng nó không phải là cuộc bầu cử giữa kỳ bình thường, mà nó phải nâng cấp giống như một cuộc bầu cử tổng thống, thưa quý vị. Thành ra cái tầm quan trọng của nó, quý khán giả chúng ta hãy cố gắng đừng có thờ ơ trong vấn đề này, tức là lá phiếu của chúng ta cần phải sử dụng cho cuộc bầu cử tới đây, tức là cuối năm nay, tức là tháng 11. Nói tới tháng 11 nhưng mà chúng ta sẽ có những ít nhất là 3 tuần bầu trước đó rồi, được gọi là bầu sớm đó quý vị. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy chú ý và vận động lẫn nhau trong gia đình, bạn bè, người thân của mình ở khắp mọi nơi. Thành ra đó là cái cách mà chúng ta đóng góp vào cho cái đất nước này, thưa quý vị. Thành ra mình rất mong quý khán giả chúng ta quan tâm tới vấn đề bầu cử. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin được ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào với những tin tức mà quý thính giả chúng ta theo dõi có được trong những ngày qua. Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, Hồng Anh rất mong được quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và xin trở lại với chị Thư Phương, rất mong thấy đường, thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính chị Thư Phương, Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi trong chương trình nay. Chị có những quay về đất nước thì mà quý vị thì quý vị nào để cho cùng với cái số điện thuộc là 0-458-775-770-458-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-770-
0: vâng, rồi trong những ngày qua thì phải nói là quý thính giả của mình ở tại tiểu bang Châu Trà của mình thì chắc có lẽ là đi dự hội chợ mùa thu cũng rất là nhiều ha, rất là đông, cũng rất là vui trong 3 ngày thứ 6 và thứ 7 và chủ nhật, và cũng qua mình trong cái tinh thần lễ Labor Day thưa quý vị. Thành ra cũng có nhiều người được nghỉ và được bạn bè từ khắp nơi, các tiểu bang xa gần đến về thăm. Thành ra cũng có những ngày vui vừa qua rồi. Thành ra hội mình không biết là quý khán giả chúng ta nếu mà có thêm tin tức hay là theo dõi, quý vị có thì hội mình rất mong quý vị gọi vào càng sớm thì càng tốt nha quý vị, để chia sẻ với chương trình cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi để biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi thưa quý vị. Vâng, hôm anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vàng nha. Càng sớm thì càng tốt. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì hôm nay là ngày 8 tây tháng 9, ngày 10 tây là cũng có một cái sự kiện cũng khá là lớn mà nhiều người cũng đang chú ý, tại vì cách đây một năm thì phải nói là anh Charlie Kirk, người Tây tháng 9, đã qua đời khi mà bị bắn, thưa quý vị. Khi mà anh ta đang nói chuyện thì đã bị ám sát và qua đời. Thì vâng, Hùng Anh xin lỗi quý vị, cái gì đợi cái máy cô Hùng Anh nha, có ai lại gọi trong lúc này. Xin lỗi quý vị nha, Hùng Anh chờ một xíu. Chị Thu Phương ơi, chị Phương chờ Hùng Anh xíu nha, chờ nha. Hùng Anh sẽ trở lại.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin lỗi quý vị. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình của ngày hôm nay đó, thì Hồng Anh mới vừa nhắc tới Charlie Kurt cho quý vị. Thì cái ngày 10 tây của tháng 9 này thì cũng có chúng ta sẽ nghe rất là nhiều và câu chuyện về anh, và luôn cả cái ngày 911 nó cũng đang tới luôn. Sau đó một ngày thì ngày 9/11, rồi cái ngày mà ngày mai đó là ngày 9 đây, thì tổng thống Donald J. Trump sẽ nói chuyện tại tòa Bạch Ốc về cái ngày 911 thưa quý vị. Thành ra đó là những cái chương trình trong những ngày tới. Thành ra nhắc lại cái ngày 911, cái ngày mà 3.000 người khi mà cái tòa tháp đôi ngã xuống đó quý vị, thì 3.000 người đã qua đời. Thì trong đó bao gồm luôn cả cảnh sát và những người nhân viên chữa lửa đó quý vị, cũng qua đời khi họ cố gắng để mà giúp đỡ cho những người mà nạn nhân được rời khỏi, thì họ cũng trở thành nạn nhân luôn thưa quý vị. Vâng, thì cái ngày đó là cái ngày phải nói là đất nước Hoa Kỳ, cũng nhờ đó mà nó vực dậy cái tinh thần yêu nước của đất nước Hoa Kỳ, và sau cái đó lá cờ Mỹ bắt đầu mọc lên ở khắp mọi nơi. Thành ra vì lúc đó họ thấy là không phải bình thường, đất nước không thể giống như là chúng ta có thể sống trong an vui mà quên đi được. Và cái đó nó làm cho cả nước Mỹ, người dân Hoa Kỳ họ giật mình và bắt đầu tinh thần yêu nước của họ vực dậy từ đó thưa quý vị. Vâng, thành ra rồi luôn cả cái vấn đề của anh Charlie Kurt cũng vậy. Nó cái người mà vì cái vấn đề mà tự do ngôn luận, nói lên cái tiếng nói của mình, anh chỉ là cái người mà đi khắp nơi để mà các trường đại học để nói với những người giới trẻ như anh để biết về cái tình hình của đất nước này, và anh sẵn sàng để mà đối thoại với họ, tức là có thể trao đổi những cái điều bất đồng với nhau, và hai bên nói chuyện rất là thoải mái, thì để mà tìm cho nhau biết là tại sao chúng ta có những sự khác biệt và những sự khác biệt đó nó đến từ đâu. Thành ra trao đổi như vậy nó cũng làm cho đảng Dân Chủ rất là sợ, rất là sợ. Tại vì khi anh đến với những thanh niên trẻ đó thì bắt đầu anh nói chuyện thì họ biết ra cái sự thật, và những người bạn trẻ đó họ không nghe được những cái này, tức là những sự thật họ chưa bao giờ được biết. Và anh Charlie Kurt là người đã làm được cái điều đó, chứng minh được cái đó và đem cái sự thật đến với những người trẻ ở khắp các trường đại học. Thành ra lý do đó anh trở thành một cái người rất nguy hiểm đối với đảng Dân Chủ, tại vì đảng Dân Chủ đã bỏ rất là nhiều thời gian và tiền bạc để mà gọi là tuyên truyền đó quý vị, nhồi sọ lên các giới trẻ. Anh là người đã đi làm cái công việc vô hiệu quả cái điều đó, thành ra anh trở nên cái người trong cái tầm nhắm của họ. Thành ra anh đã ra đi thưa quý vị. Thành ra nhân cái ngày mà tưởng niệm về cái sự hy sinh và đóng góp của anh đối với đất nước Hoa Kỳ và sự ra đi của anh, thì hy vọng quý khán giả chúng ta cũng cầu nguyện cho anh được đạo nào thì chúng ta cầu nguyện theo cái đạo riêng của mình. Thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây, và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ, bổ sung thêm những gì quý vị đã nghe, hoặc giả là quý vị có thêm những tin tức gì, luôn cả thắc mắc hay câu hỏi, Hùng Anh xin được kính mời. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, Thu Phương kính mời chị hãy tiếp tục với chương trình diễn đạt mai. Quý vị có những về thế giới, đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những hỏi hay thắc mắc thì quý vị giao được sẽ cùng với cái số lượng là 770-4567 770-4567. Thưa Phương, anh kính mời chị.
0: Dạ vâng, rồi, không biết là quý khán giả của chúng ta, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Thường thì giờ phút này thì nghe tiếng nói của Lê Trung. Hồi nãy chị Mơ thì nói là Lê Trung tập thể dục ở bên phòng, nhưng mà không biết tập thể dục xong chưa. Thì nếu có thì cũng xin kính mời anh. Không biết là anh có những tin tức gì hay là suy nghĩ nào, xin được kính mời anh vào diễn đàn luôn. Và thính giả của mình khắp nơi cũng vậy. Quý vị nếu có tin tức hay là có những chia sẻ, có những ý kiến đóng góp, hoặc là có những thắc mắc ưu tư nào, Hùng Anh cũng rất là mong được đón nghe quý vị nha. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả của chúng ta gọi vào, thì đối với người dân Việt Nam của mình thì nó khác với người bản xứ, người các quốc gia khác thưa quý vị. Cái chỗ là chúng ta chú ý tới cái cuộc chiến tại Iran nhiều hơn là cuộc chiến tại Ukraine. Khi mà Ukraine xảy ra, khi mà Nga xâm lược đó quý vị, thì chỉ có một cuộc chiến, thành ra không có sự so sánh. Nhưng mà khi mà cuộc chiến Iran xảy ra đó, thì người dân chú ý nhiều hơn. Mà nó cũng dễ hiểu, tại vì đối với đất nước Hoa Kỳ, chúng ta can thiệp vào cái cuộc chiến này. Nhưng mà đối với các quốc gia khác và cái người dân khác luôn cả trên đất nước của Hoa Kỳ đó, thì họ quan tâm tới cái vấn đề Ukraine nhiều hơn. Đó là sự khác biệt thưa quý vị. Vâng, bây giờ đó thì cái cuộc chiến của hai bên nó cũng có những cái gọi là khởi sắc, tức là có những cái tiến triển đó quý vị. Cuộc chiến tại Ukraine thôi đó, thì Nga đang phải nói là lao đao, lâm vào cái vấn đề mà bị bế tắc thưa quý vị. Thành ra phải nói là, nhưng mà truyền thông của họ che đậy hết. Họ cố gắng, ở đất nước mà độc tài đó, thì thường thường là chứ quý vị, họ che đậy cả. Những ai mà đưa thông tin ra mà họ lọt ra ngoài mà họ biết được đó quý vị, là đương nhiên là sẽ bị tội thôi, ở sống ở quốc gia đó thì. Nhưng mà cũng nó cũng không chặn được những cái người mà can đảm sẵn sàng gửi tin tức ra khi có thưa quý vị. Thành ra ở trong đất nước Nga bây giờ, nơi mà có rất là nhiều dầu hỏa, thậm chí bán ra bên ngoài, nhưng mà chính họ lâm vào cái cảnh sắp hàng dài để mà có mua xăng thưa quý vị. Rất là coi như thiếu thốn rất là nhiều nơi ở trong cái đất nước của Nga thưa quý vị, là tại vì họ bị Ukraine đó tấn công ngay vào những cái lọc dầu của họ, thành ra họ không còn có thể mà có lượng dầu giống như trước đây được nữa thưa quý vị. Thành ra chính như vậy đó, họ đã bán dầu thô cho Ấn Độ để mà lọc dầu trở thành xăng dầu mà chúng ta có thể dùng khi mà đổ vào xe để mà mình chạy đó quý vị. Thì chính họ bán dầu thô, rồi bây giờ chính họ phải mua ngược lại của Ấn Độ những cái dầu mà đã được lọc rồi, tại vì họ rất là cần. Họ không còn có nữa, những cái máy lọc dầu của họ ngay trong đất nước của họ đã bị tấn công phá hủy rồi, thưa quý vị. Thí dụ là 50% thôi là cũng làm cho họ điêu đứng, tại vì không thể nào cung cấp cho người dân ở trong đất nước của họ đủ. Thành ra thậm chí người dân phải nói là giành giật nhau rồi tấn công nhau chỉ vì một lít xăng thưa quý vị. Thành ra cái sự mà những cái cây xăng họ mua, họ cũng không mua được như ý trước đây, có người mua bao nhiêu đầy bình luôn, bây giờ không được đầy bình thưa quý vị. Tức là bao nhiêu đó giới hạn để còn chừa cho người khác nữa. Nói như vậy để quý vị biết là nội cái vấn đề năng lượng về dầu hỏa ở trong cái đất nước của Nga đó, nó cũng đã đang gặp bế tắc rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra cái cuộc chiến bây giờ nó khác với cuộc chiến mà trước đây mà chúng ta thấy là dùng người rồi quân đội càng nhiều càng đông càng mạnh. Nhưng mà bây giờ thời buổi ngày nay nó không còn như vậy nữa, nó đã thay đổi. Bây giờ hoàn toàn là dùng quả lực và chính là máy bay không người lái thưa quý vị, mà chúng ta hay nói là drone đó. Những chiếc drone đó là không có người, họ điều khiển từ xa và tự nó bay tới và nó tấn công. Tức là họ chỉ tốn cái drone mà thôi, chứ không tốn nhân mạng thưa quý vị. Thành ra họ tấn công rất là ào ạt vào những cái địa điểm họ cần tấn công. Thành ra phải nói là bây giờ thì cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga nó có cái xoay chiều, có nghĩa là Ukraine đã từng bước lấy lại một phần những cái lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng, thưa quý vị, tức là đẩy lùi Nga ra khỏi những lãnh thổ, những nơi mà của Ukraine mà Nga đã lấy. Cái vấn đề còn lại ở nơi đây là Donbass, nó nằm trong cái sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên Ukraine thì không có đồng ý trao cho cái Donbass cho Nga. Nga muốn cái Donbass. À, thưa quý vị, thành ra trong ngày, cách đây hai ngày, thì Hoa Kỳ cũng gửi một cái phái đoàn để mà đi qua gặp bên Nga rồi, để mà bàn về cái vấn đề chấm dứt cái cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Và không biết là nó có thành công hay là không. Nhưng mà với cái tình hình hiện nay cho thấy là đây là cái cách mà Hoa Kỳ nghĩ rằng để mà cho Nga hạ cánh an toàn. Có nghĩa là giữ mặt mũi để Nga có thể ngừng cuộc chiến này mà không có bị gọi là thua. Thưa quý vị, thành ra có lẽ là trong những ngày tới, nếu mà Putin không có cương thì có lẽ là chúng ta sẽ có được cái tin vui mà nó cộng thành Tổng thống Donald J. Trump có thêm một cái cuộc chiến mà ông đã ngưng được. Tức là trước đây ông đã ngưng được 8 cuộc chiến kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ thứ hai này, thưa quý vị. Và cái điều mà ông nói là ông đã ngưng được 8 cuộc chiến, 8 cái chiến tranh mà ông ngưng được, mà ông lại không phải là cái người nhận được giải Nobel Hòa Bình, thưa quý vị, cũng hơi lạ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào tiếp tục để mà chia sẻ những tin tức mà quý vị có và luôn cả những thắc mắc ưu tư nào, thưa quý vị. Hùng Anh xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương, anh kính hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị có kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước thì mời quý vị tâm thì quý vị chào để chia sẻ cùng với mình với số điện thoại là 7 4 5 6 7 5 7 7 4 5 6 7 5. Tôi xin chào, kính mời.
0: Dạ vâng, rồi gần giờ chót đó thì có nhiều người giống như Phong sẽ về rồi. Thành ra quý khán giả chúng ta nếu mà có đó, quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Lúc này thì rất là tốt nhất, những chia sẻ của quý vị, chứ quý vị có thời gian để gửi chia sẻ của mình hoặc là tin tức mà quý vị có cho diễn đàn. Thành ra rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Hùng Anh chỉ nói khi mà quý vị chưa có gọi vào thôi. Thành ra quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào nha. Nhất là đang lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ mời quý vị. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào.

Những gì Tổng thống Trump đang làm ở vùng Trung Đông, nó không ảnh hưởng gì cái cuộc bầu cử đang có tại quê nhà cả, tại cái đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Thành ra, cái vấn đề nó không có bị ảnh hưởng. Giống như là những người lãnh đạo của đất nước Ba Tư cho rằng là Tổng thống sẽ ngại, sẽ không làm gì thêm ở vùng đó, không tấn công, không làm gì nữa, tại vì sợ bị ảnh hưởng, thưa quý vị, và cái cuộc bầu cử. Nhưng mà Tổng thống Trump vẫn giữ được cuộc chiến ở đó, vẫn làm cho Ba Tư phải coi như rơi vào cái tình trạng mà phải bế tắc, tức là phải đi tới cái đầu hàng nếu không chịu nổi, vì cái vấn đề mà phong tỏa về tài chánh luôn, phong tỏa về tàu thuyền vào ra của Ba Tư luôn, tức là và luôn cả tất cả các thế giới, các nước bên ngoài không được tiếp tay để duy trì cái chế độ mà thần quyền này được. Thành ra thì tất cả quốc gia nào trong thế giới này mà tiếp tay bằng coi như bất kỳ một hình thức nào, luôn cả vấn đề tài chánh hay là ngân hàng qua lại hay là thực phẩm, bất cứ một cái gì, coi như muốn nuôi dưỡng cái chế độ này trong lúc này, coi như là chống đối lại cái việc làm của đất nước Hoa Kỳ, muốn làm để mà đem lại cái sự hòa bình cho cả thế giới, trong đó nhất là Trung Đông. Thành ra khi mà ông Bessette là người mà Bộ trưởng Bộ Tài chánh đã tuyên bố, cũng như Tổng thống đã tuyên bố, thì không có một quốc gia nào đụng tới cả, thưa quý vị. Thì nó đưa đất nước Ba Tư rơi vào cái tình trạng chính thức bị cô lập hiện nay. Thành ra không biết họ sẽ chịu đựng tới bao giờ. Và những cái tin tức mà liên quan về trong nước đó, người dân thì họ rơi vào cái tình trạng là phản đối xuống đường cũng rất là nhiều. Và luôn cả những người lính ở trong đó cũng vậy. Thành ra họ từ từ không biết họ sự chịu đựng sẽ tới lúc nào, thưa quý vị. Dĩ nhiên các nước, các quốc gia này thì cái thành phần lãnh đạo thì họ rất là cương. Nhưng mà mặc dù là họ biết rất rõ là người dân đang bị bế tắc, thưa quý vị, và không thể nào điều hành quốc gia khi không còn tiền nữa, thưa quý vị. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của quân đội Hoa Kỳ qua cái vấn đề mà lãnh đạo của Tổng thống Trump đó, nếu họ vẫn tiếp tục, làm công việc đó. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay đó, thì Tổng thống Trump đã tấn công, cho ra lệnh tấn công vào những cái mỏ dầu, cái lọc dầu ở cái đảo Kha đó, quý vị. Và chưa có tấn công vào những cái vùng giữa của đảo Kha, nhưng mà những cái lọc dầu chung quanh thì bị phá hủy. Thì nó càng đưa cho Iran vào cái tình trạng không còn dầu quả gì cả, thưa quý vị. Thành ra để cho thấy rằng là Tổng thống Trump sẵn sàng làm cái điều đó, chứ không phải giống như Iran nghĩ là Tổng thống Trump nói mà sẽ không bao giờ dám làm. Thì cái điều đó đã xảy ra sáng hôm nay để cho những người lãnh đạo của Iran biết rằng những gì Tổng thống Trump đã nói sẽ thực hiện, thưa quý vị. Tại vì Tổng thống Trump sẽ nhất định không bao giờ để Iran có thể phục hồi lại để mà có vũ khí hạt nhân. Cái điều mà cả thế giới đã lên án và đã bị Liên Hợp Quốc liệt vào là không được có vũ khí hạt nhân, mà không ai dám ngăn chặn để thi hành cái luật của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald J. Trump đã thực hiện cái điều đó. Chỉ có nước Hoa Kỳ mới có khả năng làm điều đó, mà không phải chỉ nước Hoa Kỳ, mà những đời tổng thống trước cũng không làm cái điều đó. Chúng ta chỉ thấy Tổng thống Trump là cái người dám làm cái điều mà bao nhiêu đời tổng thống đều không muốn đụng, đều không dám đụng, thưa quý vị. Thật ra đó là lý do mà nó để tới ngày hôm nay họ quên quang, họ nói rằng họ có đầy đủ để sẵn sàng có được 11 cái quả bom nguyên tử, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói rằng bằng mọi giá, luôn cả hy sinh cái cuộc bầu cử nếu cần, để mà Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Thì đó là cái mục tiêu của đất nước Hoa Kỳ và tại sao quân đội Hoa Kỳ có mặt nơi đó, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì

0: Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy là chúng ta còn 1 tiếng 15 phút nữa. Thời gian nó qua đi rất nhanh thưa quý vị. Tại quý vị nào mà có tin tức thì quý vị gọi vào nha, càng sớm càng tốt. Để cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Và luôn cả những thắc mắc, câu hỏi nào, quý vị theo dõi tin tức mà quý vị có những thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ nha. Hùng Anh xin kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương Anh kính mời quý vị hãy tiếp với chương trình dịch. Quý vị có nhận về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm hoặc quý vị ý hay bổ sung tin nào khác thì quý vị cũng có thể để giao được chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ xin chào ông anh chị Thu Phương và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tối thứ ba diễn đàn tự do.
0: Rồi, chào chị Kim Hồng.
2: Hôm nay thì Kim Hồng nghĩ rằng là cũng cái khán giả mình sẽ có nhiều chuyện vào để kể lắm chứ. Tại vì Kim Hồng nghĩ rằng tuần này là chúng ta là gọi là Long Weekend nè, nào là lễ độc lập nè, rồi
0: lễ lao động.
2: Không phải lễ lao động. Kim Hồng nhớ lễ phò, bây giờ cái này là lễ bữa đê thì nó là ngày lễ lao động. Thì đương nhiên là hãng xưởng rồi nhiều nơi gọi là cũng được nghỉ, rồi đi chơi biển, rồi sum họp gia đình, rồi giống như ở Atlanta mình thì có cái hội chợ mùa thu ở trên nhà thờ Thánh Tư Đạo đó của cha Tuấn, thành ra Kim Hồng thấy rất là vui. Và thì nói vậy chứ song song á thì tình hình gọi là kinh tế hay là các thứ thì nó cũng có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng nếu mà chúng ta ở đây rồi thì lâu rồi thì đương nhiên mọi việc đó nó cũng là một cái, dùng cái tiếng là cái chu kỳ, cái vấn đề nó giống như là một cái kim đồng hồ, nó xoay đều từ số 1 mà cho đến số 12 đó quý vị ha. Thành ra Kim Hồng nghĩ có nhiều người cũng rất là lạc quan mà cũng có nhiều việc nhỏ nhỏ nói cứ nói lúc này làm ăn hơi khó khăn, rồi tiệm neo, nghề neo thì cũng hơi chậm hơn, rồi đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng là cái chuyện đó, Kim Hồng nhớ cái năm mà 2008 2009 đó, trời ơi, vấn đề suy thoái của kinh tế nó còn khủng khiếp hơn nữa quý vị. Lúc đó Kim Hồng nhớ nhà cửa là phải đó, cái thời đó là của Tổng thống Obama. Thì Kim Hồng nhớ là nhiều căn nhà đó là bán đi rồi bị nhà băng câu đi rồi rẻ lắm quý vị. Kim Hồng nhớ ở dưới Chamborough á, Kim Hồng có xuống nhà của anh Châu á, người lính già đi chơi. Thì cũng có nghe mấy anh nói là mấy cái nhà chỉ vậy đó, đó có mấy chục ngàn căn thì quý vị. Có cái nhà nào mà ấy hơn đó, có 20.000 luôn. Nói quý vị nhớ không, mà bây giờ là 18 năm trôi qua rồi. Thì tất nhiên là cái tình hình kinh tế rồi, Kim Hồng thấy là đất nước Hoa Kỳ chúng ta vẫn là số 1. Đúng không? Là một cái guồng máy đã làm việc theo một cái tiến trình mà Kim Hồng nghĩ rằng là chỉ có đất nước Hoa Kỳ là mạnh nhất, hàng hóa gọi là nhập vào rồi xuất khẩu này kia, rất là phải nói rằng là Kim Hồng nghĩ là tại sao tất cả những người nhà giàu đó, họ có tiền rồi, ủa Kim Hồng nói có nhiều người lắm nha, cái này tôi không ấn tượng với Tổng thống Trump là kỳ này mà ổng mà lên làm Tổng thống nha, tôi không ở Mỹ, tôi đi nước khác tôi ở. Đó, Kim Hồng thấy cái bà gọi là bà Ellen đó quý vị, cái bà đó với một cái bà bồ của bà đúng nha, hai người là đồng tính đó quý vị, nó cũng nói đi qua Anh qua đâu đó, rồi giờ cũng đi về Mỹ lại, ủa sao không đi luôn vậy ha, Đó, thành ra Kim Hồng thấy. Rồi những người mà bây giờ nè, cũng lên Facebook nói này nói nọ đủ thứ, rồi chê bai nước Mỹ này kia. Ủa, mà Kim Hồng thấy vẫn xếp hàng, đập đơn. Ủa, sao không đi qua Tàu, không đi qua China, không đi mấy cái nước gì đó, đi qua mấy cái đất nước Korea, Bắc Triều Tiên, và Trung Quốc, sao không đi đi quý vị? Ủa, sao cứ đi nộp đơn, đi qua làm EB-5, EB-3 gì của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta vậy? À, chúng thấy ngạc nhiên thiệt đó quý vị. Cứ nói Mỹ thế này thế nọ, ở Mỹ làm cái gì, đi về Việt Nam đi, sướng hơn rồi, thì đủ thứ hết. Ủa, nhưng mà vẫn gom tiền, gom bạc về bên Việt Nam á, rồi cho con cháu đi qua bên Mỹ ở. Bởi vì Kim Hồng thấy vô lý thật đó nha, mà thôi. Cái luận điệu mà mấy người á, bây giờ chính mình là người Việt Nam, mà đôi lúc mình phải nói lên cái sự thật. Chứ nếu mình nói ra nó, ủa, mình không nói, cái đó là nói sự thật quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng cái luận điệu đó, phải không? Vẫn là cái luận điệu của mấy ông cộng sản đó trước cái năm 75 rồi vi phạm hiệp định Paris, rồi cái ngày mà chia đôi đất nước năm 1954 đó, bờ sông Bến Hải gì đó. Kim Hồng thấy nếu đọc lịch sử là chúng ta sẽ biết hết. Thành ra Kim Hồng rất là mong chúng ta cũng nhắc nhở mấy đứa nhỏ con cháu quý vị, từ lúc thì không, mình cứ ân cần, mình cứ giống như là mình phải nói nhỏ nhẹ, mình nói đâu à, con xem trên mạng này kia phải không, con muốn xem này đi không, bà chỉ cho hay là ông chỉ cho con vào đó con coi con sẽ biết đó, thì mình chỉ cho các cháu những cái gì mà nó gọi là thực tế nhất, hay là một cái hình ảnh gì đó nói lên cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó, chứ không thôi thì các cháu nó đâu có biết quý vị. Đó, mà nhất là cái đám sau này á, thì mới khổ. Là tụi nó sanh sau năm 75 quý vị. Thành ra nó không có nắm được cái lịch sử. Và nhất là tụi nó sống trong cái xã hội Việt Nam. Thì là nó, quý vị thấy không, ở bên đó họ phô trương, họ làm mấy cái trò chơi, giải trí, hoa hậu, rồi người đẹp, rồi thi thố tài năng, đủ thứ trò. Nó làm cho cuốn hút vô. Đó, thành ra hả? Người dân cứ nghĩ vậy là, trời ơi, sướng quá. Trời, đất nước tự do rồi, đi chơi rồi, thì kia cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà họ đâu có biết rằng là mấy người đó đem cái những cái hình thức đó ra cũng giống như là quyến rũ quý vị, phải không? Dụ dỗ vậy đó. Đó, vậy thôi. Cái sự thật là tất cả đều là mị dân hết. Thành ra Kim Hồng thấy cái thành phần mà qua đây á, là mình già rồi, mấy ông quý vị, mình bảy mấy tuổi mình nói chuyện với cái cô này á, là mình thấy cái tính cách á, là nó không có, tại vì từ bên Việt Nam mới qua 2 năm, 3-4 năm, là mình thấy nó khác liền quý vị. Nó không có thể nào mà chống được cái người mà mình ở đây 30 năm, 25 hay là Kim Hồng thấy nó khác hơn liền. Tại vì, xin lỗi, tại vì họ mang cái tại họ sống với cái xã hội chủ nghĩa cộng sản. Thành ra là làm gì làm cũng giống như là đã bị hấp thụ những cái nền văn hóa, rồi tất cả cái chuyện mà ăn nói, rồi cái ngôn ngữ. Nó không có còn giống như là của nền Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày xưa. Đó, thành ra nói đi nói lại thì bây giờ là như vậy rồi. Mà bây giờ đất nước mình cứ, rồi bây giờ mình mở YouTube ra được cái gì? Trời ơi, Kim Hồng thấy tội nghiệp lắm. Thành phố Sài Gòn hay là ở Hà Nội gì, Kim Hồng cũng thấy là di dân. Đó, hồi xưa làm việc không có rõ ràng, rồi không giống như là không người không có trình độ cái gì. Đó, giống như là mấy ông này, xin lỗi hả, người nào mà được nói đi du học, đi đâu qua Liên Xô, đi đâu tiệp khắc cái gì gì á, thành đây nó cũng bị giới hạn rồi. Là mấy cái thành phần đó tính ra là cũng là người mở rộng cái tầm mắt á, phải không, rồi về làm giám đốc, hay tổng giám đốc gì đó, nhưng mà cuối cùng là họ cũng đi vào cái con đường là hốt tiền hốt của về nhà, đúng không? Lên làm bao nhiêu năm á là thấy hối lộ tham nhũng, nó thành ra cái hậu quả để lại đó quý vị thấy không, so với đất nước Thái Lan, Campuchia nó thiệt giờ còn thua người ta đó quý vị. Tại vì mấy cái người này nè, mấy cái ông cộng sản này làm cái ổng có cái bề mặt thôi, chứ sự thật cái bề trong là toàn là vay mượn nợ nần, rồi tại vì ông nào cũng hối lộ tham nhũng hết, cứ lên làm chức này chức nọ cái là hối lộ tham nhũng. Nhà thì giống như biệt nhà, giống như lâu đài đó quý, ở ngoài Hà Nội á, mà mấy cái tỉnh gì ở ngoài Đà Nẵng hay là đâu Hồng thấy xem tivi á, là mình xem á, là mình thấy mình biết hết cái gì. Vậy là như thế nào đó, nhưng mà họ vẫn một mặt là ca ngợi là đất nước Việt Nam phát triển rồi này kia đó, có cái tên ca sĩ đó, nói là nhất thế giới. Trời ơi, Việt Nam mà đòi nhất thế giới, giờ xếp cái hàng châu Á đó không biết hàng thứ mấy nữa mà dám nói là nhất thế giới đó. Kim Hồng thấy không, anh nói là phô trương, nói là khoác lác, là nói chuyện giống như Kim Hồng thấy cái mấy người này. Bởi vậy Kim Hồng không hiểu bây giờ mình không biết làm thế nào, mà Kim Hồng mong rằng là từ đây đến cuối năm, phải không, là giống như mùa thu mùa tháng 10, tháng 11 quý vị thì cũng có thể làm cảnh rỗi, rồi cái mùa đó nó cũng làm cho con người ta cũng mặc dầu lạnh, mình cũng thấy mặc áo lạnh vô mình đi dự cái này, thế này mình gặp bạn bè Kim Hồng, nghĩ Kim Hồng phải nêu lên cái vấn đề và bà nhờ đài của Hùng Anh phải phổ biến lên đó, làm sao mà chúng ta phải giữ vững cái lập trường mà chúng ta dù có nghe hay là gia đình mình ở bên Việt Nam, phải không, thì đương nhiên là mình có nói chuyện với bên Việt Nam, nhưng mà mấy người đó họ sống ở bên Việt Nam thì họ có những cái tư tưởng là sợ sệt rồi thế này thế nọ. Ông như mình ở đây bây giờ Kim Hồng thấy mình phải ráng giữ lập trường, làm sao mà để cho cái con cháu của chúng ta tiếp nối và giữ được cái truyền thống và cái gì sức mạnh của cái người Việt, bị gọi là người Việt quốc gia, người Việt cộng hòa chân chính đó. Chứ còn cái đếm cái đám cộng sản thì mình đã sợ rồi, nó chạy qua Mỹ năm 75, người ta phải hy sinh cả tánh mạng trên đường vượt biển vượt biên gì, người ta chết mấy triệu người. Trong cái đó bây giờ mình đã qua đây rồi, bây giờ cái 51 năm rồi, chứ lên cướp chính quyền xong rồi bắt đầu là nói ta đã chiến thắng, rồi bắt đầu làm mưa làm bão rồi đủ thứ chuyện hết, rồi cái tưởng sao cho con cháu đi qua đây du học, rồi cái bảo lãnh cha mẹ, rồi thì khi qua đây thì đương nhiên quý vị biết rồi, thì 10 người cũng phải có, còn chắc cũng có người hai người biết nhận ra đây đất nước tư bản và đây là đường lối thế này nào. Nhưng cái đám ở bên Việt Nam á, nó sẽ đi cái đường lối chính trị, nó đưa người của nó qua đây, rồi bắt đầu nó nhờ mấy người đó giống như len lỏi đi vô cộng đồng chúng ta đó, rồi sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời hay là làm được cho chúng ta cũng giống như là mê hoặc đó quý vị, rồi nghe theo đó, rồi nhất là Kim Hồng sợ nhất là cái màn mà về sau này nè đó, rồi nó làm cho cái cộng đồng của chúng ta ở đây đó, mang cái tư tưởng gì đó không có, cũng như là có thể bị hơi lệch lạc hay là bị ham đi về Việt Nam để mà làm ăn này kia cái nọ. Mà quý vị thấy nha, đi về Việt Nam á, bỏ tiền bỏ của ra là mất hết đó quý vị, không có. Kim Hồng nghĩ 1.000 người á, mới có được 10 người là nói là thành công, thì quý vị chia ra bài toán như vậy là mình đi về bên chi vậy, phải không? Mà mình bị mất tiền, mất bạc, trong đó mình làm ở đây mồ hôi nước mắt của mình, tại sao mình không biết ở đây mình gìn giữ, phải không? Nếu mình muốn làm ăn, ủa sao mình không mua nhà, mua cửa, mua đất đây, hay là mình bỏ tiền vô nhà băng, mình cũng có tiền lời vậy, mà còn bảo đảm hơn, còn hơn là đi về Việt Nam. Trời ơi, bỏ vô ngân hàng đó chưa chắc không biết muốn mốt đi lấy tiền lấy không được nữa quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn nói lên cái tâm tư thì Kim Hồng cũng hoàn cảnh gia đình Kim Hồng thì ba mẹ mất lâu lắm rồi. Thành ra Kim Hồng chỉ có một người em trai bên đó thôi. Đó. Còn người em gái cũng qua đây rồi. Nhưng mà rồi cũng vậy luôn quý vị. Cái năm nào cũng đi về Việt Nam. Rồi cứ khen Việt Nam thế này thế nọ. À, em ở Việt Nam ấy, em ăn uống rồi này kia em thấy nó khỏe. Em qua đây mấy cái đồ đông lạnh ấy, em ăn làm sao nó không được. Rồi buồn bã rồi ở... Tại không đi chịu ở ngay cái chỗ mà cộng đồng Việt Nam mình đông quý vị. Đi ở, đi qua Sa Colina ở, đâu có ở gần Kim Hồng đâu. Đó, hai chị em mang tiếng là Kim Hồng đã đưa qua đây được 13 năm rồi. Nhưng mà xin lỗi quý vị ha, rồi, cũng thích đi về Việt Nam ở. Đó, tại vì nó ở đây buồn quá, này chứ tính. Buồn là tại vì bên Sa Colina chung quanh không có người Việt, toàn là người Mỹ không, thành nó mới buồn, không có nói chuyện được. Chứ còn ngay ở cái Atlanta mình nè, hội cao niên từ thứ hai cho đến thứ bảy, phải không quý vị? Là mình cũng nói chuyện rồi mình có cái mối quan hệ ra cộng đồng thì mình sinh hoạt thì mình cũng đâu có thấy buồn chán. Đó rồi bây giờ đi về Việt Nam cái xin giấy ở Việt Nam 2 năm rồi chị nói cái tình hình này hả? Ở 21 mấy ông di trú này cho ở luôn chứ không cho qua nữa đâu. Tại vì anh có quốc tịch nó khác, còn nếu anh có thẻ xanh nó khác. Có thể sanh 10 năm là cái gì? Anh ở chỉ 6 tháng thôi. Rồi mẹ anh phải trở qua Mỹ. Mà nếu mà anh cứ đi về, người ta nhìn vô, người ta nói, ủa, anh đi qua Mỹ. Mà sao mà tôi coi chuyến bay năm nào anh cũng đi về Việt Nam. Vậy thôi, anh ở luôn bên Việt Nam đi. Thế không muốn gì? Thì Kim Hồng nghĩ, cứ vậy đi, cho đi về Việt Nam ở luôn. Chứ đi qua Mỹ chi? Qua Mỹ làm để có tiền, cái đi về Việt Nam. Như nhà, như nhảnh vậy bên đó, xong cái đi qua Mỹ. Đó, cứ qua Mỹ lấy tiền, làm có tiền nhiều, cái đi về Việt Nam này kia, có vẻ tung tăng gì đó quý vị, rồi mới gặp mấy ông này kia cũng nổ, rồi bị gái gú này kia đủ thứ đó quý vị. Thành ra Kim Hồng thấy nguy hiểm lắm, bởi vì bây giờ thôi, Kim Hồng mong rằng tất cả quý khán giả mình có ai lắng nghe, năm nay lễ lao động đã được nghỉ rồi, thì bây giờ quý vị gọi vô chia sẻ đi, Kim Hồng sẽ nói như vậy đó.
0: Dạ vâng.
2: Mong quý vị gọi vô.
0: Cảm ơn chị.
2: Kim Hồng nhìn cái phone Kim Hồng có một người ở tuốt ở bên Sa Colina gọi Kim Hồng. Thành
0: vâng.
2: Kim Hồng xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
0: Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều để chia sẻ với diễn đàn. Rồi xin chào chị.
2: Rồi xin kính chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta còn khoảng 55 phút nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để gửi những tin tức mà quý vị có, hay là quý vị có những thắc mắc ưu tư gì liên quan về những gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi, xa gần. Quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương văn kính. Hãy tiếp tục coi chương trình gì. Quý vị có tiếng hay bộ tin tức về thế hay về đất nước qua thì quý vị gọi vào để cùng chúng ta mình với số điện thoại là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta nếu có thì hãy gọi vào nha, càng sớm càng tốt để chia sẻ với chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta đêm hôm nay thưa quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì liên quan về cái vấn đề mà bầu cử đó thì cái vấn đề mà bầu cử qua thư đó quý vị thì cũng đang là vấn đề mà được nhắc tới rất là nhiều. Nó vẫn còn cái vấn đề mà bên đảng Dân Chủ nó cũng có những vị thẩm phán mà đã được bổ nhiệm bởi thời của ông Biden hay là ông Obama đó, thì họ cũng ra sức để mà chống đối. Thưa quý vị, vâng, trước khi chia sẻ thì xin đón vị thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
0: Hey, chào chị Mai Lan.
1: Chào chị.
3: Và cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ cùng với quý vị. Đó thì trước tiên thì Mai Lan gửi cái tin nói về Việt Nam thì có người nói rằng là cái giới chốt bu của Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm, đảng trí có hai lưỡi. Họ nói rằng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khi còn ở trong nước, nhưng mà khi mà qua bên Mỹ đó thì nó bị mất cái đuôi. Cái đuôi của nó là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tức là ở bên Việt Nam thì tuyên truyền như nói cho người dân là để phải biết rằng là kinh tế thị trường của nước Cộng sản Việt Nam là xã hội chủ nghĩa, đó là trong nước, nhưng mà khi mà qua bên Mỹ thì nó mất cái đuôi đó đi. Tức là định hướng xã hội chủ nghĩa đó, nó bị rớt cái đuôi, nó mất tiêu đi. Đó thì khi mà ông phó thủ tướng của ông Nguyễn Văn Thắng đó, ông đã kết thúc cái chuyến công tác của bên Mỹ đó, thì cũng đề nghị là nhắc đi nhắc lại phía bên Mỹ hãy xem công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nhưng mà bên Mỹ thì họ đâu có tin như vậy. Bên thương mại đó thì họ cũng bị cũng được nhận nhiều cái lá thư của khắp nơi trên thế giới. Người Việt biết vào để mà nói bên chính phủ Việt của Hoa Kỳ đó rằng là bên Việt Nam á, họ qua đây thì họ đòi là kinh tế thị trường, nhưng mà ở bên Việt Nam á, là có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, thành ra là nó không phải, thực tế là nó không có phải kinh tế thị trường, thành ra rằng là Mỹ chưa có chấp nhận. Nhưng mà họ mới nói rằng là bây giờ họ nói rằng là Tô Lâm và Chốt Pu Cộng sản Việt Nam là đảng trí phải có hai cái lưỡi không? Thì họ kết luận rằng là họ tuyên truyền hai cái lưỡi của họ đó là từ lâu rồi, cái lưỡi không xương đó, điều đường rắc rối cũng từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Thành ra rằng cái đó là phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì họ hai lưỡi là ít đó, còn có thể tới 10 lưỡi họ cũng làm được nữa. Đó là cái những câu bình luận mà họ nói như vậy thấy cũng mắc cười. Rồi đó thì nghe nói rằng là có 14 cái vụ bắt giữ ma túy cần sa liên quan đến người Việt Nam. Hầu hết họ là những người ở Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa và Nghệ An. Đó thì có 8 nhà trồng cần sa bị bắt giữ trên khắp khu Waikato, mà họ bắt giữ đến 750 kg đó ở phía bên cơ quan di trú New Zealand đó. Thì họ bắt được như vậy, thành ra rằng là họ đưa họ 14 người đó vào tù để chờ điều tra. Trong tình trạng điều tra đó thì họ thu thập tất cả những tài liệu. Thì New Zealand đó là một cái quần đảo ở Tân Tây Lan đó, thành ra rằng là cũng mới đây xảy ra tuần rồi đó. Thì còn một cái tin mới nữa đó thì ở bên Việt Nam họ mới xây một cái tượng Phật, gọi rằng đó là tượng Phật này đó là cao nhất cả thế giới. Nó nằm tại núi Sam, Quang Giang, một công trình Phật giáo đang hình thành với tượng Thích Ca tọa thiền, cao 81 mét và được tạc trực tiếp trên cái vách đá của núi, và sẽ hoàn thành vào năm 2027 với cái tổng vốn là 255 tỷ đồng. Đó là từ nguồn xã hội hóa ban quản trị lăng miếu núi Sam. Đây là để mà kích thích kinh tế và ngành du lịch có thể sẽ khởi hành vào thành công vào năm 2027. Thì đây là một cái tin mới, thì họ sẽ khoét núi và khoét sâu vào cho đến khi mà gặp đá, thì họ sẽ khắc tượng của Phật mà cao nhất. Họ nói rằng đó là sẽ làm cao nhất cả thế giới này, chưa có ai làm. Thì cái phần này là để thúc đẩy cái ngành du lịch tâm linh tại miền Tây. Đó là một cái tin mới. Còn mà nói về phía bên Á Châu, phía bên mà Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó, thì có một cái sự mới thành lập đây. Thì Biển Đông tại chính trị, địa chính trị rất là lớn, đó là 15 quốc gia chính thức rút kiếm tại Đài Bắc, tức là tại Đài Loan đó. Đó thì thế giới 15 nước này đó là họ ở vùng Thái Bình Dương đó, là họ sẽ hợp tác với nhau, họ làm cho một cái kịch bản mà làm cho Trung Cộng lo sợ nhất, cuối cùng đã trở thành hiện thực ngay tại trung tâm của Đài Loan, Đài Bắc. Đó thì 15 nước này đó là một cái sự đoàn kết vô tiền khoáng hậu, 15 quốc gia cùng lúc lên tiếng và hành động tại Đài Bắc, và minh chứng cho thấy cái sự cô lập của Bắc Kinh đang ngày càng hiện rõ trên trên trường, trên địa chính trị của quốc tế. Thì bốn cái trụ cột chiến lược này đó là liên minh không chỉ dừng lại những cái lời tuyên bố xã giao, mà họ đã thống nhất bốn cái nội dung cốt lõi nhằm bảo vệ giá trị tự do, khiến cho đảng Cộng sản Trung Cộng hoàn toàn rơi vào thế bị động và không có cách nào để xoay sở. Mà họ chọn Đài Loan là cái nơi tâm điểm, họ chọn Đài Bắc là nơi tập hợp hội quân cho thấy để mà thế chiến lược của hòn đảo này đã được nâng lên một cái tầm cao, có một cái liên minh 15 nước của thế giới trong khu Thái Bình Dương, Châu Á đó, để bảo vệ cái chủ quyền và dân chủ tự do ở tại vùng Thái Bình Dương. Thành ra rằng là cái lời cảnh báo đanh thép, đây được xem là cái hành động rút kiếm tập thể. Các cường quốc đang gửi đi một cái tín hiệu rõ ràng rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi nguyên trạng tại eo biển của Đài Loan thì mà họ dùng bằng vũ lực đó sẽ phải đối mặt với cái sự đáp trả khủng khiếp từ liên minh quốc tế 15 nước trên. Khi mà 15 nước quốc gia này đã đứng lên trên một chiến tuyến thì bàn cờ địa chính trị của Á Châu chắc chắn sẽ có những cái bước ngoặt không thể nào đảo ngược. Thành ra rằng là mới đây nhất đó thì đảng Cộng sản Trung Cộng thì họ rất là khó chịu, và họ cũng chưa có cái phát ngôn nào để mà đáp trả. Bây giờ thì họ chỉ mới nghe đây thì họ mà chỉ im lặng thôi, chứ chưa có thấy sự đáp trả. Thì tôi nghĩ là trong tương lai sẽ có sự đáp trả, để coi mình chờ coi họ sẽ đáp trả như thế nào. Đó, còn chuyển qua đó thì đến bên Nhật Bản đó, thì Nhật Bản đang chuẩn bị cho một cái cuộc đối đầu lớn hơn nhiều với Trung Cộng. Nhật Bản đang trải qua một trong những sự chuyển đổi chiến lược lớn nhất để kể từ Thế chiến thứ hai, khi mà những lo ngại về Trung Cộng, Triều Tiên và Nga định hình lại với chính sách an ninh của Nhật Bản, Tokyo. Thành ra rằng ở làng Nhật Bản họ sẽ chi tiêu về quốc phòng đó, họ sẽ đi lên tới hơn 2 GDP. Thành ra rằng đó là để mà họ tự bảo vệ lấy quần đảo của họ, nhất là họ đang họ đã và đang rất là bực bội về Nga đó. Ông Putin đó đã cho xây một cái tượng đài là lính Nga đó đạp lên cái khẩu hiệu của cái đảo mà họ đã chiếm đóng trong cái Thế chiến thứ hai đó, là cái khẩu hiệu của người Nhật Bản đó, đó là Hoa Cúc, mà họ lấy cái tượng đó là cái người lính Nga đã đạp lên cái Hoa Cúc đó, cái tượng của Hoa Cúc đó, rồi lấy cái khẩu súng, bá súng đó đập lên trên đó. Thành ra rằng là họ đang bực bội và yêu cầu là phía bên Nga phải dẹp bỏ cái tượng đó, vì đó là xúc phạm đến người Nhật Bản đã xây cái tượng đó là để làm nhục vào nước Nhật Bản. Thành ra rằng là phía bên Nhật Bản yêu cầu họ dẹp cái tượng đó, nhưng mà không thấy sự đáp trả của Nga. Nga cũng chưa có trả lời, nhưng mà người Nhật thì họ đòi cái đảo đó bị chiếm, bị Nga chiếm sau đệ nhị Thế chiến đó, thì họ đòi lại nhưng mà không được, họ vẫn đang tranh chấp. Nhà bây giờ phía bên Nga còn làm cái tượng nó, làm cho Nhật nó còn bực thêm nữa, biết không. Thành ra rằng là họ đang tăng trưởng cái vấn đề quốc phòng và xây dựng những vũ khí mà gọi rằng là tân tiến để mà bảo vệ Nhật Bản và quần đảo Nhật Bản, đang bị khối tà ma của Cộng sản đó là độc tài của Nga Xô, rồi là đảng Trung Cộng, rồi là Triều Tiên. Đó, thành ra rằng là Triều Tiên, Nga và Trung Cộng, Triều Tiên và Nga đó, họ định hình lại chính sách an ninh ở tại khu vực đó, chống những người mà gọi rằng là và không bảo vệ tự do, cũng như Nhật Bản và Úc Châu, thì hoặc là Philippines, hoặc là những 15 nước mà ở vùng Thái Bình Dương, ở vùng Thái Bình Dương đó đó, thì họ phải chống đối cái liên minh cái trục quỷ sứ này. Thành ra rằng là Nhật Bản hiện tại bây giờ họ không còn ở trong cái thế trung lập nữa, mà vì họ thấy rằng là Trung Cộng, Nga và Triều Tiên đã đi cái họ đã liên minh và đã tỏ vẻ hung hăng ở tại Biển Đông. Thành ra rằng là bây giờ Nhật Bản phải đứng ra, chưa hẳn rằng là người đầu đứng đầu trong cái khối phía bên Á Châu, nhưng mà phần đông khối Á Châu họ cũng muốn Nhật Bản là người đứng đầu, nhưng mà chưa có hẳn gọi là chứng minh cái vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại thấy là Nhật Bản họ đã dùng nhiều cái tài sản của họ, họ đã cho vũ khí tối tân, và họ đã huấn luyện và tập dượt với Mỹ và Hàn Quốc. Bây giờ Hàn Quốc ngày xưa đó thì Nam Hàn đó, họ không có muốn vào hẳn trong cái khối của Philippines, là người Phi đó, rồi là người Đại Hàn, rồi là Mỹ và người Phi đó, là tập chủ trận chung với Nam Hàn. Nhưng bây giờ thì họ đã vào cái thế trận đó, là họ nhập vô ngày xưa đó, tại vì dù sao đây nữa thì cái người Nam Hàn đó họ cũng có một cái sự không bất đồng về cái vấn đề của người Nhật trong đệ nhị Thế chiến đó, là họ bắt người Đại hàng đó là làm nô lệ đó, thành ra họ còn đòi cái vấn đề là phải đền bù. Thành ra rằng là người Nhật thì họ nghĩ rằng họ đã đền bù đầy đủ rồi, nhưng mà cái vấn đề đó thì họ có một cái vết thương đó là họ chưa có lành hẳn, thành ra là họ không có muốn nhập với trực tiếp để mà chiến đấu cùng với Nhật Bản và Mỹ và Philippines trong ở Biển Đông. Nhưng mà bây giờ thì họ cũng nhập cuộc rồi. Thì cái vết thương đó thì nó cũng đã quá lâu rồi, thì cái đó từ từ nó cũng sẽ phải lành thôi. Bây giờ nó còn có cái vết thương mới nữa, không lo mà chữa những cái sự hung hăng của bộ ba của Nga với Trung Cộng và của Triều Tiên thì khi mà nó đụng tới mình rồi thì là mình có một cái vết thương mới nữa, thành ra bây giờ phải ngừa trước đi, thành ra phải nhập cuộc thôi. Đó là nói về về bên Á Châu. Còn bên tổng nói về Hoa Kỳ đó thì tổng thống Trump đó thì ổng mới vừa thay đổi cái vịnh Mexico, New Mexico thành là New America, thì ổng đã đổi cái tên đó rồi. Đó thì còn ổng quý vị nào mà có con nhỏ đó nghe, thì ông bộ trưởng ngân khố ông Scott Pensett đó, thì ổng mới ngày nói ngày hôm nay nè là ổng sẽ đề nghị rằng là ở cái bộ ghi danh của cho những trẻ em sinh trong năm nay đó, tức là cuối năm rồi tính cho đến hết nhiệm kỳ của tổng thống Trump đó, thì ổng nói rằng là cha mẹ đó là ghi danh, nhưng bây giờ đó ổng nói rằng là bộ trong bộ mà ghi danh của trẻ thơ đó là cứ mà đứa trẻ nào mà sanh ra là tự động mà họ ghi danh luôn. Thì trong cái bộ ngân khố Hoa Kỳ này đó thì hôm nay đó thì ổng nói rằng là chương trình của ông Trump hạt khao đó sẽ áp dụng cái hình thức tự động ghi danh, nhưng mà cha mẹ, cái bổn phận cha mẹ là phải chắc coi cái sự ghi danh của con mình, tên tuổi nó có đúng không. Nhiều khi đó, nhất là cái tên của Việt Nam của mình, nó là cái họ với cái tên nó lại đi ưu đảo ngược với người Mỹ, thì nhiều khi họ có những người Mỹ họ ghi mà họ không có hiểu được cái tên của mình là cái họ mình đi trước rồi cái tên mình đi theo sau, thành ra họ ghi theo cái kiểu Mỹ, nhiều khi rằng nó có thể lẫn lộn. Thì mình là cha mẹ có cái tên Việt Nam thì mình chỉ là chắc ấp mắc xua là con mình có ghi danh và cái tên cho thật là đúng họ ra họ mà tên ra tên, để về sau này khi con mình trên 18 tuổi nó đủ tuổi để mà nó hưởng cái phúc lợi đó đó thì nó không có bị trở ngại mà phải dùng tới luật sư rồi là kiểm chứng về tên tuổi. Bây giờ còn có nhiều thời gian thì cứ phải lo cho con mình trước đi. Thì ông nói rằng là chương trình này đó là tiến triển rất tốt và hiện tại đó là có trên 7 triệu trẻ em ghi danh chính thức tại tại Hoa Kỳ rồi, mà tính theo cái cuối tháng 7 của năm 2026 này. Thành ra rằng là hiện tại thì cái ngân quỹ của Trump Account đó mỗi ngày nó mỗi tăng, là tại vì những cái số tiền mà của chính phủ đồng ý và những doanh nghiệp và những tỷ phú khác ở tại Hoa Kỳ họ đã đóng góp vào nữa. Thành ra có số tiền ngày xưa đó là khởi sự là 1.000 đồng cho mỗi đứa, rồi là họ dùng cái tiền đó đó rằng là họ sẽ kinh doanh, họ sẽ làm cho nó té lời ra. Thành ra rằng là bây giờ cộng thêm những doanh nghiệp và những tỷ phú khác góp vào thì bây giờ cái số tiền nó lại lên hơn nữa. Thành ra là rất là rất tốt. Thành ra rằng quý vị nên make sure cho con của mình ghi danh. Còn một cái nữa đó rằng là hiện tại ông phó tổng thống JB Vance ông đưa ra một ý kiến rằng là có thể rằng là những gia đình cha mẹ mà có con trẻ đó có thể sẽ được ghi vào trong mỗi một năm nó có thể được giảm 9.000 đồng cho mỗi một đứa trẻ. Thành ra mình có hai đứa con là thành ra 1.800. 9.000 là 18.000. Đó, thành ra rằng là hiện tại cái đó là chỉ mới có cái ý kiến dự luật thôi. Thành ra rằng là họ đang cứu xét vấn đề này và để hy vọng rằng là nếu mà quốc hội mà đồng ý đó, mà cho cái dự án này nó thông qua đó, thì chính ông Vance đó, ông phó tổng thống Vance đó, ông có 4 đứa con, thì ông nói rằng là ông là cái người hiểu nhất, vì hiện tại đó là cũng như là những cái đợt mà cha mẹ ngày xưa cũng như là cái đợt của mình đó, là mình có con mình đi làm thì cái tiền mà giữ trẻ đó là mình tự túc chứ đâu có ai giúp đâu. Nhưng bây giờ đó là trong cái chương trình của tổng thống Trump đó, là hy vọng rằng là nếu mà quốc hội mà họ đồng ý mà họ cho những vợ chồng mà có con trẻ mà vừa hai vợ chồng mà đi làm luôn đó, thì có thể trừ ra mỗi đứa 9.000 một năm thì rất là tốt. Chứ còn ngày xưa rằng là như Mai Lan và các vị mà cha mẹ khác đâu có cái sự giúp đỡ đó đâu, mình phải tự túc tiền mình đi làm ra bao nhiêu là phải gửi cho trẻ con, cho họ giữ trẻ con mình hết trơn à. Thành ra rằng là có cái chương trình này thì cũng may lắm, thì Mai Lan cũng đang cầu nguyện để mà cái được cái này thì để cho tất cả các vị cha mẹ bây giờ đó đỡ một cái phần. Có hai đứa thì được 18.000 rồi, thì mình không có được cái con, chính con mình không có được như vậy, thì bây giờ sao mình có cháu, có cháu có chắc thì cũng con cháu mình cũng được hưởng cái phần đó, thì cũng hy vọng là sẽ được như vậy. Thì Mai Lan cũng đang cầu mong rằng là cái đó nó sẽ vượt qua để cho quý vị có sự giúp đỡ của chính phủ. Đó cũng là một cái chương trình rất là tốt. Thì còn trong cái đó là cái phúc lợi đó. Còn bây giờ nghe nói rằng là có một cái chương trình nữa mà ông tổng thống Trump đó ông nói rằng là tất cả những tiểu bang ở trên khắp nước Mỹ mà có những cái chương trình phúc lợi cũng như Medicare, food stamp hay là phúc lợi nhà ở, những cái tiểu bang đó mà họ những cái phúc lợi đó đó thì họ phải có, đây là một cái luật nó cũng đã được quốc hội thông qua rồi, là nếu mà những tiểu bang nào mà dùng cái tiền đó để mà giúp đỡ cho những gia đình của người Mỹ khó khăn đó, phải cần tới những cái phúc lợi đó đó, thì họ phải bắt buộc phải phải ghi, phải cho bộ nội địa, an ninh nội địa biết những người nào mà dùng cái phúc lợi đó mà không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là đến đây bất hợp pháp, thì cái tiểu bang đó mà họ nhận cái phúc lợi đó đó, họ có cái bổn phận là phải khai báo cho chính quyền của phía bên liên bang biết những người đó. Đó là cái luật đã pass trong quá khứ rồi, nhưng mà đảng Dân Chủ đó họ vẫn để, họ làm lờ đi, họ lơ cái luật đó đi. Họ vẫn cho những cái thành phần di cư bất hợp pháp hoặc là không có đủ tư cách để mà nhận những cái phúc lợi đó. Họ cho họ hưởng luôn nhà cửa. Mình phải trả, thành ra đó là cái tiền thuế cực khổ của người dân. Đó là để giúp đỡ cho những người Hoa Kỳ chứ không phải là giúp đỡ cho những người di cư bất hợp pháp đến đây là vượt biên vào nước Mỹ một cách họ bất hợp pháp mà được hưởng cái phúc lợi đó. Là họ không có khuyến khích làm như vậy vì họ không có muốn rằng là tự nhiên dân của toàn thế giới nhào vào Mỹ để mà được người Mỹ tiền thuế của người Mỹ nuôi. Có nhiều người họ đến đây được như vậy rồi họ cũng đâu có là cái người mà gọi là sản xuất ra những cái sản phẩm để mà phục vụ cho Hoa Kỳ đâu. Họ đến đây chỉ là lợi dụng để mà dùng cái phúc lợi đó Nhưng mà theo luật pháp thì họ đâu có được quyền đó, nhưng mà đảng của Dân Chủ họ muốn lấy cái phiếu bầu, thành ra rằng họ là lầm lờ đi cái luật pháp đó. Thành bây giờ đó có rất nhiều người di cư bất hợp pháp vẫn hưởng được cái đó, mà phía bên những cái tiểu bang mà nó gì Dân Chủ đó là nó giấu những cái tên nó đi, nó vẫn nó không có chịu đưa ra. Thành ra bây giờ đó ai mà không có có khai báo đó mà biết được là liên bang họ sẽ cắt hết tất cả những phúc lợi của tiểu bang đó, thí dụ như tiểu bang New York, mà nếu họ biết rằng là có nhiều cái di cư bất hợp pháp đó đến đó để ăn phúc lợi đó mà New York bảo trợ và không có cũng như là gian dối để mà gian dối phía bên liên bang để lấy tiền liên bang để mà nuôi họ nuôi những người đó, là tại vì cái phiếu bầu không trong tương lai thôi, họ nuôi cho đến khi nào mà đủ thành là công dân Hoa Kỳ rồi rằng là họ sẽ tuyên truyền khuyến dụ để mà bầu cho Dân Chủ mà thôi. Thành ra là họ lấy tiền của những người thuế của những người làm việc cực khổ cũng như là dân Hoa Kỳ, chứ đâu họ đâu có lấy tiền túi họ ra họ nuôi mấy người đó đâu, họ lấy tiền của thuế để họ nuôi những người đó để mà về sau này họ lấy cái lá phiếu bầu cho họ mà thôi. Chứ mà nếu bây giờ mình nói chứ mà nuôi đó mà lấy tiền của mấy người đó mà bỏ tiền ra coi là họ tống mấy người đó ra khỏi nước Mỹ một cái rất là nhanh chóng.
0: Dạ vâng.
3: Đó là vấn đề liên bang, đó là họ nói rằng là họ đã có cái luật đó từ năm 1996 rồi, là nói rõ ràng rằng là cái cuộc đời này không phải để dành cho những người di cư bất hợp pháp mà chỉ cho những người Hoa Kỳ trong lúc họ bị trở ngại về kinh tế thì phải giúp cho họ để cho họ vượt qua cái thời gian mà trở ngại về kinh tế để họ có đủ thời giờ để mà họ đi làm trở lại.
0: Trời, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
3: Rồi Mai Lan xin tạm biệt quý vị và chúc cho quý vị một đêm nghe tin tức rất là vui vẻ. Nghe tin mà đừng có tức nha. Luôn luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì những cái tin tức chị Mai Lan đưa cũng rất là hữu ích, rất là hay. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Chúng ta còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị chưa kịp gọi vào mà quý vị có những tin tức hay là có những chia sẻ, Hùng Minh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Xin trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, dạ kính mời quý vị hãy gọi chương trình ngày hôm nay với số điện là 770-475-775-755. Thu Phương kính mời, kính mời.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
5: Dạ, thính giả đây, chị Lai, chào anh, chào Thu Phương, chào thính giả.
0: Đây, chào chị Lan.
5: Chị mới chờ được cái tin buồn á, ca nhạc sĩ Thanh Phong vừa qua đời đó không anh?
0: Dạ vâng.
5: Ca nhạc sĩ Thanh Phong trong ban tâm ca. Ban tâm ca gì quên. Sa Văn, quên, ban tâm ca Sa Văn ngày xưa đó.
0: Dạ vâng.
5: Ông mắc chứng bệnh ung thư gan, mới vừa qua đời hôm bữa thứ hai, ngày 7 tháng 9, ngày lễ lao động đó, ở Sài Gòn. Hưởng thọ 84 tuổi. Thì mới năm ngoái 83 tuổi, ông mới vừa đi qua Mỹ hát cho công ty Telecon mà năm nay thì qua đời rồi. Thấy con người vô thường không? Mà thấy ca sĩ Thanh Phong rất là trẻ, 83 tuổi mà nhìn ông rất là trẻ. Nhớ ngày xưa là ban tâm ca này rất là nổi tiếng, mà hai vị kia đã qua đời rồi, còn Thanh Phong mới qua đời đây, rất là trẻ, hưởng thọ 84 tuổi. Thì đó là một cái tin buồn. Thì cũng chúc cho ca nhạc sĩ sớm chia sanh về cõi vĩnh hằng. Thì chị xin chia sẻ nói về Việt Nam á hả? thì có cái câu chuyện là cái cô sinh viên người Mỹ gốc Việt ở Houston, 24 tuổi, cô tên là Quỳnh Tâm, thì con của ông Minh Chị, cái cô này sinh viên học ở ở Hoa Kỳ, mà tại sao á, cũng chọn cái ngành ngân hàng mà không ra trường mà không chịu đi làm, đi thực tập ở bên Mỹ, mà lại trở về Việt Nam thực tập. À, thì lúc đầu mình cũng tưởng cô là người miền Nam, không ngờ tới tìm nghe rõ lại là cô này người miền Bắc. À, thì người cha ngày xưa cũng là có mối mặt ngang làm ăn với các ông cán bộ cao cấp ở bên đó. Đó, mà con lại cho con đi về bên Việt Nam thực tập, muốn mở ngân hàng bên đó làm ăn với Việt Nam. Nhưng mà cái kết ha, cái cô này đi về bển học tới một bữa nọ, tổ chức với bạn bè đi ăn tiệc. Cái mà trong cái nhóm 7 người đó thì có một cái cậu đó, cái buổi tối đó khi mà ăn tiệc về xong á, khuya thì khuya rồi, cậu mới cái phòng trọ ở đó là 4 triệu. Cái bị cái cậu này cưỡng hiếp cổ. Mà cái vụ này á, thì ở bên Việt Nam á, người nghèo á, nhất là phụ nữ của chúng ta rất là bị, giống như bị nạn nhân rất nhiều bên đó, mà người ta đâu có dám mà lên tiếng đâu. Thì cái cô Quỳnh Tâm này cũng là con cái Chúa nha, chắc cổ có phúc âm mạnh mẽ lắm, cổ mới dám là lên tiếng thư kiện đó. Lúc đầu thì nó khi dễ cổ, tại vì cổ mặc đồ sình sàng đó. Thì bên Việt Nam mà nó hay đánh giá con người lắm, nó người nào mà có ăn mặc giàu có rồi địa vị rồi nó mới là kính trọng. Giống như chị ngày xưa ở bên Việt Nam vậy đó, hồi xưa là mặc áo và ba quần đen thường á, tới chừng nghe tin được qua Mỹ họ mới là tới chừng trở về bển hả, thì họ mới là nhìn mấy là kính nể mình, chứ không thôi họ cũng tầm thường lắm, coi tầm thường lắm nha, giản dị thôi, mình thì đi đâu cũng vậy hết. Cái cô này mới tức giận với không, lúc đầu trong nhóm nó nói, ai mày đừng có nói, mình đừng thư kiện, tại vì cái cậu này là 23 tuổi, nó tên là Hiếu á, con của cũng là một đại gia cán bộ lớn lắm nha, đó, làm ăn giàu có gì lắm. Lúc đầu muốn dàn xếp cho cổ 100 triệu đi, để cho mà yên á, kêu đừng có thư kiện gì hết trơn á. Mà suy nghĩ hai tuần lễ sau cổ mới lên tiếng. À, thành ra cái vụ này á, tưởng nay trên cộng đồng mạng nó cũng dậy sóng gì lắm, cái sự kiện này nè. Thành ra ông cha, bố của cô ta cũng làm ăn lớn, thành ra cũng giàu có bên Mỹ nè. Không có cần, cũng không có cần lấy 100 ngàn. Cổ nhất định làm cho ra chuyện đó không? Đó, thưa kiện lúc đầu thưa. Cái tờ đại sứ Mỹ ở bển với công an rồi này kia nữa. Nó không giải quyết nó thôi, thay để cho chìm xuồng luôn, biết không? Cổ tức giận quá, tại vì nó khi dễ cổ với cái thái độ mà khi dễ á. Thành ra cổ làm tới, cổ nhất định. Cổ gọi điện thoại về cho ba cổ bên đây. Ba cổ mới đi qua bển, rồi. Ở tới giờ tờ đại sứ của Mỹ cũng không ăn thua gì. Cái người cha mới là... nói với ông thống đốc và ông Tết Rưu ở bên này hả, lên tiếng đó để mà đi tới mà thư kiện ra tòa. Mà vụ này nó còn tiến tới để coi cái cô này thì muốn cái cậu này vô tù. Tại vì hai bên toàn là bên họ cũng giàu có đại gia làm ăn, toàn là chưa bằng thứ dữ có mối mặt đó nha. Đó quý vị, mình nói cảnh, mình cảnh báo đi, đừng có về làm ăn với Việt Nam. Ngày xưa cái ông này cũng đi về Việt Nam, ở Việt Nam á, rồi qua Mỹ, đứa con hồi 4 tuổi mà bây giờ cổ 24 tuổi rồi. Cho ăn học cổ cũng không có rành gì tiếng Việt nhiều hả, nó tiếng Anh không à. Đó, tại sao muốn cho con mình đi về bển làm ăn, đó mở ngân hàng với bên Việt Nam. Hồi xưa ông đã làm ăn ở bển rồi, thấy không có kham. Thành ra mới đi qua Mỹ, đó, ổng có vợ cũng ngày xưa cũng bị ở tù rồi, chắc cũng có ý định là cho con về bển làm ăn, mở ngân hàng đó, đặng cho có cơ hội, đặng lãnh mẹ ra. Nghĩ là cái luật nhân quả nó bao la và rộng rãi lắm. Thì hồi khi xưa chắc mẹ cũng là làm ăn bất nhân bất chính gì đó. Ngày nay đứa con mới là gặp cái tình trạng đó, bà mới vô tù mà không có cho ổng được thăm đó nha. Đó, làm ăn buôn bán xì ke ma tí, mà là bán dâm đồ này kia. Thành ra ngày nay đứa con gái hả, gặp cái tình trạng này, thật là thấy cái chuyện mà tai nạn

0: ông cha thì cũng có tên tuổi quen biết với ông với các vị thống đốc đồ ở bên tác dịch thiêu tên đó, thành ra cũng tổ chức một buổi để mà gặp gỡ gây quỹ tới gần tới ngày bầu cử nè, thì cũng khuyên mọi người bầu cử bỏ cho đảng Cộng Hòa đó, để có chuyện gì á thì đảng Cộng Hòa giúp đỡ cho, khi mà người Mỹ mình hả đi về Việt Nam có quốc tịch Mỹ thì được chính phủ Mỹ can thiệp. Nếu mình là quốc tịch Việt Nam đó, ai mà dạy ha, thì vô quốc tịch Việt Nam đi, có chuyện gì Việt Nam có giúp không, chính phủ Việt Nam có giúp cho mình không? Thấy rõ ràng bên này nếu mình có chuyện gì, mình là công dân Mỹ thì được ưu tiên nói lên chính phủ Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ giúp đỡ cho mình lên tiếng, thì họ mới lên tiếng đó nha, nói tới bên cộng sản á. Chứ không thôi ông này nếu mà không có tiếng tăm mà không có giàu có, không có làm ăn giao thiệp rộng rãi thì coi như là con ông bị chìm xuồng luôn đó. Ra cô này có cái tiếng nói mạnh mẽ, nhờ ơn Chúa cho cổ nói lên tiếng nói để binh vực cho những người phụ nữ không có lên tiếng được, bị ức hiếp ở bên Việt Nam là như vậy đó. Thành ra chị nên khuyên những người Việt ở bên đây đừng nên về bển làm ăn bắt tay với cộng sản quý vị ơi. Nhớ ngày xưa hả, họ nói chống Mỹ cứu nước, chống Mỹ đuổi Mỹ, mà ngày nay họ cho con cháu qua Mỹ, cuối cùng lại cũng qua Mỹ hết trơn, là có tiền nó có cơ hội qua Mỹ, thấy chưa? Đó, qua Mỹ, đất Mỹ này là nước của Thượng Đế, thành ra mình qua đây mình làm ăn chân chánh đi, mình đừng có làm ăn gian dối đồ này kia, nó mới bị trục xuất. Đây chỉ có bấy nhiêu lời nha, nói khuyên mọi người, đừng có nên ý ta đây quen lớn đồ này kia, làm ăn ngày xưa mấy chục năm ở bển đó, ông,
1: yeah, vâng.
0: Ông này tên là Minh Trị á, thành ra đứa con bị như vậy, thành ra rất là đau lòng, hai cha con đi lang thang về bển thực kiện, cái trường hợp đó cũng kéo dài dữ lắm đó.
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn Thu Phương, cảm ơn khán giả nghe. Không quên chúc quý vị một buổi tối an lành, một giấc ngủ ngon, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Dạ, Hồng Anh kính chào chị. Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn thời gian cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, có những tin tức, có câu hỏi, rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào trong 15 phút còn lại này. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, chúng Thu Phương mời quý vị hãy gọi chương trình Diễn đàn này với số điện là 770-458-755-770-458-675. Thu Phương, anh kính mời chị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào tham gia chương trình Diễn đàn Tự do, thì mình cũng vừa mới nhận được một bản cáo phó của gia đình trong thính giả của chúng ta. Đây là cái tin buồn cho đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta, thưa quý vị. Tức là nếu mà quý vị nghe cô Hà ở trên làn sóng của mình, chồng của cô Hà là ông Nguyễn Luận mới vừa qua đời. Thì sau đây là bản cáo phó, xin kính mời quý vị đón nghe. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Nguyễn Luận, sinh ngày 22 tháng 1 năm 1941, tạ thế lúc 11:45 tối ngày 4 tây tháng 9 năm 2026, tức là nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch, hưởng thọ 85 tuổi, bà quả phụ Hà Quế Anh, pháp danh Tâm Hồng, con trai Nguyễn Hà Tô La và con, Nguyễn Hà Duy Uyên cùng vợ và các con, Nguyễn Hà Đoan cùng vợ và các con, Nguyễn Hà Vũ cùng vợ và các con gái Nguyễn Hà Phương Uyên cùng chồng và các con. Chương trình tang lễ tổ chức vào thứ Sáu ngày 11 tây tháng 9 2026. Linh cữu hoàng tại Lee Funeral Home, địa chỉ 4047 Industrial

0: Park Drive, thành phố Norcross, Georgia 30071, nghi thức tụng niệm phát tang vào lúc 8 giờ sáng cho tới 9 giờ, thăm viếng 9 giờ cho tới 1 giờ chiều. Tụng niệm và lễ tri điệu theo nghi thức Việt Nam Cộng Hòa 1 giờ cho tới 2 giờ. Di quan vào lúc 2 giờ cùng ngày. Linh cữu an nghỉ tại Nghĩa Trang, Whitechapel Memorial Garden, địa chỉ 1832 Pleasant Hill Road, Duluth, Georgia 30096. Chúng tôi đồng kính báo, xin miễn vòng hoa. Mọi quyên góp sẽ được gửi đến anh em thương phế binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc tan gia bối rối, kính xin quý vị niệm tình tha thứ cho cáo phó này thay thế thiệp tang. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là bản cáo phó của gia đình cô Hà. Vâng, anh xin nhắc lại, tức là giờ thăm viếng đó là vào lúc ngày thứ sáu này đó quý vị, ngày 11 tây tháng 9, thứ sáu này tại nhà Hoàng Ly, và giờ thăm viếng là 9 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều nghe quý vị. Thứ sáu này, nhà Hoàng Ly. Vâng, cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hùng Anh xin trở lại với diễn đàn tự do. Thì không biết là quý khán giả chúng ta trong 13 phút còn lại này, quý vị nào chưa có kịp gọi vào để chia sẻ hay là có những tin tức gửi vào cho diễn đàn, cho thính giả mình khắp nơi, một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào nha, để chia sẻ hay là có thắc mắc nào, Hùng Anh xin kính mời. Luôn cả những gì mà quý vị muốn bổ sung, những gì đã nghe từ đầu giờ tới giờ, Hùng Anh xin kính mời. Trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương, kính mời quý vị gọi vào trong những lại của chương trình với số điện là 770-456-770-456-755. Thu Phương, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, hy vọng là quý khán giả chúng ta nãy giờ nghe rồi, mà quý vị thấy còn có tin tức nào nữa, hay là quý vị có những tin tức mà quý vị đang theo dõi mà chưa có nhắc tới, thì quý vị cũng có thể gọi vào, hay là có những thắc mắc, câu hỏi nào, thì mình cũng rất mong quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào thì phải nói là rất cảm ơn quý vị đã gửi vào những cái tin tức mà Hùng Anh thấy rất là hữu ích cho thính giả của mình. Cái chương trình của Tổng thống Donald J. Trump đang đi đó, thì cũng giống như chị Mai Lan cũng đã nhắc qua, có những cái đạo luật nó đã có từ lâu. Nó đã có từ lâu, chứ không phải là bây giờ. Nhiều khi Tổng thống Trump thực hiện những cái điều đó đã theo những cái luật mà đã có, thưa quý vị. Trước khi mà Tổng thống Trump lên luôn, cho dù nhiệm kỳ nhất hay nhì, thì cái luật đó đã có, nhưng mà họ không có thi hành, thưa quý vị. Bây giờ Tổng thống thi hành những cái luật đó, thì họ nói rằng là Tổng thống Trump làm những cái điều đó, thì nó không đúng, thưa quý vị. Những cái điều đó là đã được Quốc hội thông qua nhiều năm trước rồi, cả 20 năm về trước, nhưng mà đảng Dân Chủ không có thực hiện. Họ để cái kẽ hở đó để mà đưa vào những cái người mà họ muốn, giống như chị Mai Lan nói cũng đã là đúng đó, là để họ lấy phiếu những người đó, thưa quý vị. Thành ra cái tổn thất là cái đất nước Hoa Kỳ và tiền đóng thuế của người dân chúng ta, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump muốn đàm cho đúng luật. Thành ra những cái vấn đề mà Tổng thống Trump nhắc tới và cũng đã ký thành luật đó, để dành cho những người mà phụ nữ đó, hay là cho dù là nam giới, nhưng mà gọi là ở nhà để lo cho gia đình đó quý vị, thì vẫn được hưởng tiền. Tức là họ đối với cha mẹ đó thì vẫn được có sự giúp đỡ của liên bang, chứ không phải là không có. Thành ra những cái người mà nói là ly dị rồi để mình trở thành single mom hay là single daddy đó, thế là một người rồi mới được hưởng những cái quyền lợi đó đó, thì bên Tổng thống Trump cũng cho rằng cái đó không đúng đâu, không cần phải ly dị, không cần phải ly dị đâu, mà vẫn có tiền. Nếu mà người mẹ ở nhà lo cho con vẫn có tiền bình thường, người cha cũng vậy, ở nhà lo cho con, nếu người vợ đi làm thì họ muốn lo cho con chính cha mẹ lo cho con cái của mình đó thì đã có tiền của Liên bang Hoa Kỳ cấp cho họ chứ không cần phải ly dị. Thành ra hãy làm đúng luật cái điều đó. Thành ra không có cần phải là mình khai ra rồi hai vợ chồng vẫn còn chứ không có ly dị cả, vẫn ở chung nhà, vẫn cái điều đó nó trở thành là gian dối, nó không cần thiết. Tại vì chính phủ đã có cái ngân sách đó dành cho các phụ huynh rồi, không cần thiết phải làm như vậy. Thành ra để cho, tại vì bên Tổng thống Trump là muốn tất cả mọi người hãy làm đúng theo cái luật, đừng cái gian dối. Tại vì bây giờ thì chặn tất cả những sự gian dối. Thành ra trước khi họ thực hiện, họ chặn đứng những cái việc này đó, thì họ cần thông báo trước để những người mà đang làm sai hãy sửa lại cho đúng. Để mà hưởng được những quyền lợi đó. Còn cái vấn đề mà mình nói mình ở nhà mà mình hưởng được cái tiền của chính phủ, rồi mình không ở nhà, mình lại đi làm mà không có lương, tiền mặt chẳng hạn, cái đó là cái sự gian dối của mình. Tại vì nó dối, thứ nhất là mình đã không coi con mình giống như chính phủ mong đợi. Chính phủ rất là mong mình là người cha hay là người mẹ chính thức lo cho đứa con của mình. Tại vì đứa con cũng là nó quan trọng, nó lớn lên nó có tốt hay không, nó có hành kiểm tốt hay không cũng do cái sự cha chăm sóc của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ lãnh tiền đó mà lại bỏ con cái của mình cho người khác hay là để nó ở nhà thôi đó, thì nó cũng không đúng luật. Thứ nhất là nó không đúng ý của chính phủ dùng cái tiền đó để giúp cho chính các con của mình. Tại vì chính phủ cho rằng những đứa trẻ này là những con thành phần được gọi là tương lai của đất nước này. Thành ra nó cần phải được chăm sóc một cách tốt thì nó mới trở thành con người tốt được. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ban hành và thông báo để cho mọi người biết, để mà làm cho cái đất nước này nó đúng. Còn những người mà di dân bất hợp pháp đó, mà Tổng thống Trump cần phải trục xuất ra khỏi nước đó, là tại vì không thể để họ lạm dụng cái vấn đề đó, và nó kêu gọi cái... Vâng, trước khi mà Hùng Anh chia sẻ thêm cho quý vị, thì xin đón vị thính giả mới vào luôn nha. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Rồi, Hùng Anh chào anh Mậu Hiệp.
2: Dạ, thì thưa quý vị, hôm nay tôi gọi của đài là cũng mong quý vị chung với chúng tôi một cái niềm vui là ngày 31 tháng 8 vừa qua là ngày tròn 30 năm gia đình chúng tôi được ơn phước cũng như là sự bao dung của nước Mỹ cho đến đây để trị nạn cộng sản đã tròn chẳng là 30 năm. Thưa quý vị, là lẽ ra chúng tôi đến Cali vì hồi đó cũng chẳng biết là đâu. Thì có một ông chú đó là bạn của ông ba vợ là là ông già trúng gại thường gọi vô đài quý vị đã qua đời rồi. Thì khi mà nhận được cái thư của chú gửi về, nó là vợ chồng Hiệp Yến đến Mỹ sướng lắm, không làm cũng có ăn vì có con nhỏ, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, thằng nữ là rất là khỏe. Thì tôi thấy cái dòng chữ đó tôi suy nghĩ và tôi đề nghị bố ba tôi là không có đi Cali, và quyết định là không đi Cali. Thì khi mà tôi nói với ba tôi, nếu mà mình sẽ đến một điểm A, điểm B, nếu chọn được hai vùng thì nhập là hai gia đình làm một, nếu A, B không hợp thì đi kiếm một vùng mới. Thì 30 năm qua nghĩ lại, mình cũng thấy được cái nhờ ơn trên cho một cái sự sáng suốt. Không phải nó Cali tệ hại, nhưng mà một cái nơi mà họ cho mình làm, cho mình ăn và họ làm, tức là mình nó cũng không ra gì. Thế vì hôm nay trình bày với quý vị là cái đề tài mới đó, có người Việt Cali, người Việt New thì đó bên Cali, nó có để đề tài các bạn chọn cơm áo hay chọn nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thấy một cái đề tài sao họ dạng viết ghê, giống như họ sỉ nhục mình, họ coi mình giống như một cái có con gì để kiếm ăn thôi, chứ không có, không có nghĩ đến lý tưởng, không có nghĩ đến trong một cái đất nước. Nên cái thời gian gần đây thì cũng được đi đây đi đó, thành thử là không có để ý đến những cái tin tức gì. Mình nhìn ra nó chung chung, nó cũng không có gì mới. Cho nên đêm nay thì gọi để trình bày với quý vị cái dòng suy nghĩ, cái cảm tưởng của mình, của tôi là như vậy. Còn đời, và cái điều mà có nhiều điều rất là hạnh phúc, nhưng mà trong đó có những cái điều tẩy lên ta mà có thể nói là được gần gũi với những đồng hương rất là trơn chất, nhiệt tình chống cảm, giống như mình đang ở với quê nhà mình. Cái tình cảm đồng hương nó vuông quén cho Hiệp thấy rất là hạnh phúc. Và đặc biệt là được làm bạn với cái đài tiếng nước tôi cũng là điều rất là hạnh phúc. Một cái bờ thành, một cái vách núi, ấy lên ta, cái đài tiếng nói lên ta, nó cho mình nương tựa, mình dựa dẫm vào đây để làm một cái sức mạnh, một cái phương tiện để tranh đấu cho quê nhà. Có nhiều bạn đã từng hỏi là bạn trẻ hỏi là chú Hiệp tranh đấu miết như vậy mà được cái gì không? Thì tôi có hỏi lại là bạn thấy tôi làm đúng hay sai? Với bạn trẻ nói dĩ nhiên chú làm đúng rồi. Nó nói nếu đúng thì tôi sẽ nguyện làm mãi, làm cho đến hết sức mình thì thôi. Thì khi đó sẽ có giới trẻ họ tiếp nối, chắc chắn là như vậy. Cho nên tôi trở lại cái nguồn tư tưởng, cái suy nghĩ của mình. Khi mà mình làm một cái việc gì, nó đều có cái nhân duyên của bề trên xếp đặt hết, chứ không phải tự mình thông minh hay gì để mà mình chọn được cái nơi mình đến, hay là cái công việc mình làm đây cũng vậy nữa. Nó không phải tự nhiên mà mình làm, cái đó là do cũng là ơn phước, nó cho mình một cái trí tuệ, một cái nhiệt huyết để mà suy nghĩ về quê hương. Thì khi nghĩ về quê hương thì cũng không phải gì to lớn lắm. Giống như mình ở một cái nhà nghèo, mình đi ra mình làm được cái miếng ngon thì mình nhớ lại cái gia đình. Thì ở đây cũng vậy, khi mình đến nước Mỹ mình ảnh hưởng, mình hưởng được cái nền tự do nó quá sức là sung mãn, cho nên mình đem cái tự do đó mình chia sẻ lại với quê nhà được chừng nào hay chừng đó trong cái sức của mình. Mà với riêng Hiệp là cố gắng làm hết sức mình để mình đền đáp các công ơn của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, với đồng bào miền Nam Việt Nam đã hy sinh cho mình được sống cho đến ngày hôm nay. Thì mình cố gắng làm cái điều gì đó để mà đền đáp. Nhưng mà mình muốn làm nó cũng chưa có đủ khi mà mình không có cái tình cảm của đồng hương, cũng như là không có những phương tiện như vừa nói, cũng như là không có những tình cảm anh em đứng gần nhất của mình, thì cũng khó mà thực hiện cho nó trọn vẹn. Thì thưa quý vị, trong cái trình bày của đêm nay thì tôi có những cái tình cảm rất là dạt dào đối với cái nước Hoa Kỳ, đối với Do Giang, cũng như đối với cái ơn nghĩa của tất cả đồng hương đến nên ta Do Giang, và nhất là đài tiếng nước tôi. Thì không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị cũng như đài tiếng nước tôi, tất cả các bạn đã hợp tác và chia sẻ cái công việc của đài nữa. Xin cảm ơn quý vị.
0: Vâng, Hùng Anh cảm ơn anh Mậu Hiệp rất là nhiều đã có những cái tâm tình chia sẻ đêm hôm nay nha.
2: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ, Hùng Anh cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, anh Mậu Hiệp vào giờ phút chót nhưng mà có những chia sẻ cũng thấy nó rất là hay thưa quý vị. Nó làm cho Hùng Anh nhớ tới một điều. Anh cảm ơn tất cả, anh nhớ lại tất cả. Anh vui mừng những cái gì anh đang có. Và anh cũng biết là những cái có đó đó, nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Thành ra Hùng Anh lại nhớ tới là cái sự hy sinh nào, cái việc làm của anh nó không phải tự nhiên mà nó đến, nó cũng có được ơn trên mà có. Cũng như ngay cả cái vị trí Hùng Anh đang ngồi đó quý vị, cũng có nhiều người nói là sao mà chịu ngồi đây như thế này 26 năm. Nhưng mà thưa quý vị, Hùng Anh vui là tại vì các cha, các chú, các bác của mình đó là những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gây dựng lên. Và cái thành đó đó, là các chú các bác từ từ ra đi, thành ra Hùng Anh cũng rất là vui ở trong cái vị trí mà được gọi là gác cổng thành Cộng Hòa. Thưa quý vị, Hùng Anh chỉ là người gác cổng để mà nối tiếp, để các em, các bạn trẻ còn thấy được, còn nghe được, để mà biết được chúng ta cần phải nên làm gì để trở thành những hậu duệ trong tương lai. Thành ra rất là vui, đang làm cái công việc mà phải nói rất là vui thưa quý vị, để mà gìn giữ cái văn hóa, gìn giữ cái lý tưởng của người Việt Nam của mình. Thành ra chúng ta cùng nhau làm cái điều đó qua cái sự có mặt của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi mà chúng ta có cơ hội đến với nhau. Hùng Anh cảm ơn những chia sẻ của anh Mậu Hiệp rất là nhiều trong đêm hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
2: Dạ vâng, xin kính chào anh và quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hùng Anh thấy cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Nhưng mà rất là vui được nghe quý vị gọi vào để tham gia chương trình, gửi những tin tức mà chúng ta cần nghe, cần chia sẻ cùng với nhau. Đồng thời chúng ta cũng nói lên những cái tâm tư của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ Thu Phương, ông quý vị đã gọi cùng với lắng nghe chương trình và tiếp chấm Thu Phương kính chúc chị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào cùng anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Cũng trước khi rời khỏi làn sóng, cũng xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và Hùng Anh từ Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, toàn ban phát thanh của đài cũng xin được chia buồn cùng với gia đình của cô Hà với sự ra đi của chú Nguyễn Luân, cái sự mất mát to lớn này của gia đình cô. Hùng Anh xin được cùng với các anh chị em ở trên đài xin thành thật chia buồn cùng với cô Hà và gia đình, và nguyện cầu linh hồn của chú sẽ sớm về cõi Vĩnh Hằng. Và thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ê, anh Hà. hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á, là xấu số đó.
5: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
6: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emature và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn, với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn, và do đó mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
7: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on yourselves? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào, thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMRT. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMRT là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMRT hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thân tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMRT. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
8: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioEmatu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
9: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmatu là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmatu là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmatu 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmatu dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmatu, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmatu, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hello.
1: Không nói nào gì chụp trời.
0: Bà gọi vô chưa? Bà gọi thử đi coi được không?
1: Không, mở đài cũng có thì gọi.
0: Mở đài không có hả? Bà coi tôi nghe qua cái radio nè. Không nghe được cái tiếng gì chứ á, bực bội ghê á. Ủa sao nghe, nghe tiếng tôi vội lại vậy? Nghe tiếng tôi vậy?
1: Nói chuyện trên đại.
0: Ừ.
1: Nghe luôn bà.
0: Vậy hả?
1: Nghe tiếng tôi vội lại vậy. Ủa? Không biết. Tôi bà nói chuyện.
0: Kỳ vậy ta? Coi coi. Ừ. Kỳ vậy ha. Để coi coi. Tôi hai ba cái. Ủa mấy hồng đang hát trên đài hả? Kim Hồng chứ?
1: Không biết. Đang nói trên đài nè. Vậy là có người về
0: mà. Ê! Mà đang hát Kim Hồng nó đang làm chương trình đấy không? Ồ đúng rồi. Tôi đang nói chuyện với Mây Hồng mà nghe cái tiếng tôi vội lại bên Mây Hồng nè. Ủa sao kỳ vậy ta?
1: Cái
0: đàn. Ê, ê Mây Hồng sao bữa nay kỳ vậy? Hả? Tôi nói chuyện với bác kỳ cũng vậy mẹ. Kỳ với bà. Alo.
1: Dạ, em tên là nghe tiếng của hai chị rồi, nói chuyện quá trời luôn.
0: Ai mà sao kệ vậy? Chị nói chuyện với Mây Hồng cũng nghe cái tiếng chị phải không? Còn nói chuyện với cô Bắc thì cũng nghe cái tiếng chị lại nữa.
1: Chị đó. Rồi, anh em 77045, em đang nói chuyện với chị trên phone mà sao kỳ vậy?
0: Ê, chị gọi 5 năm không được, Hùng Anh trả lời nghe, cái chị mới gọi lại 01.

0: I know.
1: Ai biết đâu, tôi gọi, bà gọi, tôi gọi số 55 cũng được, tôi gọi không mộ, Kim Hồng nó bắt con, nó kêu giữ, giữ, giữ hai lần rồi, giữ hai lần rồi nó mắc gì được á.
2: Tôi nói bà, ngắm già nó trên đường dây, theo dõi, tôi sợ, mẹ nó đi.
1: Rồi, rồi, để tôi bắt. Ê, bây giờ tôi có phone nữa nè, nghe. Alo.
2: Kim Hồng đây.
1: Rồi, bây giờ sao? Hát được chưa?
2: Chị, bây giờ ở trên chỗ mẹ bật cái đèn đỏ. Không nghe tiếng với chị, cứ nghe tiếng chị với chị chậm. Chị em Mây Hồng chuyển không mà chị em không nghe được tiếng chị gọi vô.
1: Ủa sao Mây Hồng đâu có gọi vô, nghe tiếng Mây Hồng với chị.
2: Nhưng mà em nghe chị đang nói chuyện với bạn chị.
1: Đúng rồi.
2: Chị không trả lời với em, mà bây giờ em đang nói chuyện với chị là bằng cái phone của em, thì làm sao mà biết được.
1: Được mà.
2: Cái
1: nhưng mà bên tổng đài có một lời ở đài nó cũng trục trặc vậy nè. Cái Hồng Ánh nó gọi vô số phone Hồng Ánh hát được, nghe được. Không biết nó để sao mà nghe được đó Kim Hồng.
2: Dạ.
1: Chị nói nãy giờ sao lạ. Chị đang để nghe Kim Hồng phải không? Chị nói chuyện với Mây Hồng, chị nói chuyện với Bắc Kỳ. Thì nghe lại cái tiếng của chị phải không? Đó. Nghe đó.
2: Dạ, như tiếng mấy chị trong cái âm ly của đài mà làm như vậy thì vô chừng là khán giả ở nhà nghe tụi mình nói chuyện.
1: Nghe không biết nữa. Chị nói, ủa sao bên đây lạ vậy ta?
2: Bây giờ tại sao bây giờ chị em với chị nói chuyện mà không có em là tại nó sẽ đi vô được của đài là kỳ vậy?
1: Ê, rồi sao mà Kim Hồng á không bắt cái số phone của chị gọi vô đài nè. 770-458-6701 cái Kim Hồng cái giữ đây. Đây cũng chị giữ
2: vậy. Cái này chị là đèn đỏ em vẫn giữ mà lại không nghe tiếng chị nói chuyện với em mà chị nói bằng cái phone của em mới chết rồi chứ bây giờ để em gọi Hồng Anh nghe.
1: Đó chị giữ cái số 01 mới được đó Kim Hồng.
2: Dạ nhưng mà giữ nhưng mà là không nghe chị với em không nói chuyện được. Mày nha tắt cái phone. Em đang trả lời với chị bằng cái cell phone.
1: Cell phone,
2: không, em đang nói chuyện với chị.
1: Nhưng mà đây có thâu hát được không? Ồ.

Bạn

Hello? Yes? Hello? Sao không nghe?